0: перемагати темряву світлом Твоїм. Господь, світло й спасіння моє, Господь, твердиня моя, нехай скаже кожне серце, Господь зі мною, я не боюсь. Почуй нашу молитву і захисти нашу батьківщину. Прийди, Христос, на Україну і будь з кожною душею. Будь в окопі з нашими захисниками, будь в лікарнях з тими, хто страждає. Господи, будь в підвалах з тими, хто боїться сирен і ракет. Господи, будь з тими, хто спасає і рятує. Будь з тими, хто днями і ночами працює на добро народу. Благослови наш край. Благослови кожну душу, щоб ми всі прийшли до Тебе в щирому каятті, щоб відкрили серця Твоїй любові і прийняли спасіння. Почуй, Господи, визволи нас від ворогів, бо Ти, Господи, надія наша, Ти єдина надія України, і ми приносимо Тобі нашу молитву, нашу подяку, наші благання і нашу любов, Господи. Почуй нас в ім'я Ісуса Христа, Отче Небесний. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Твій теперішній день пролетить, як стріла. Серце буде скучати за ним дуже сильно. І поскладені в стоси невідкладні діла невагомими стануть, як бульбашка мильна. Обнагліти, насмілитись і віднайти дивовижний відтінок дитячої мрії. Запитати у себе, чого хочеш ти, і чому несміливість заплутала вії? Що кортіло, боліло, до болю пекло, може, просто ліпити коників з глини, аби пальці відчули заряд і тепло від абсурдного щастя одної хвилини. Що млоїть? Власне серце відволікає від логічного мозку. Страх візьми за шкибарки. Кожна мрія – це воля.

0: Шукайте Бога. Шукайте Його самого. Як, в який момент, в якому місці Його зустрінете, це тільки Бог знає. Але Господь нас веде до зустрічі з собою. Господь нас веде до себе також через запрошення від когось, реколекції, якась зустріч, молитва. Це може бути, власне, нагодою до того, щоб зустріти самого Бога. Бо жодна людина не Бог, але через людину може Бог до нас промовити.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Ти ж, Господи, не віддаляйся від мене. Сило моя, на поміч мені прийди. Визволи від смерти душу мою і від псів самотню мою. Почуй і спаси мене від пащі лева, від рогів єдинорогів визволи мене. Я ж сповіщатиму ім'я Твоє браттям моїм, посеред церкви вірних у піснях хвалитиму Тебе. Всі, хто боїться Господа, прославляйте Його. Всі нащадки Якова, хваліть Його. Нехай же бояться Його всі покоління Ізраїля. Бо Він не зневажив і не покинув бідного в біді його, і не сховав від мене лиця свого, а почув мене, коли благав його. Буду хвалитися тобою у зібранні великому, буду визнавати тебе, обітниці мої сповню перед тими, що бояться його.
1: Псалом 21, вірші з 20 по 26.

0: привітати людей, які щось знали.
1: Не молячись щоденно, тобто не виглядаючи щодня Бога, ми не прислухаємося до Його слова, не готуємося до щоденних вирішальних життєвих випробувань. Карл Ранер,

0: У серці кожної віруючої людини живе Дух Божий. Саме Він наділяє нас силою. Грішити проти Духа Святого – це означає заподіювати собі величезної шкоди.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Сьогоднішня проповідь буде про Духа Святого і про його місце в житті кожної віруючої людини. Для нас дуже важливо розуміти, що іноді ми перешкоджаємо служінню Духа Божого в нашому житті. У чому виявляється наша непокора Духу Божому? Про це буде говорити доктор Стенлі в сьогоднішній проповіді під назвою «Дух Святий» і як ми грішимо проти Нього. Слухаючи її, дозвольте Духу Божому змінити ваше серце і розум. Отже, з нами Чарльз Стенлі.
0: Кожному християнину Бог дав дорогоцінний дар Духа Святого. Він живе у вашому серці, якщо, звичайно, ви знаєте Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. За допомогою Духа Бог наділяє нас силою. Дух Святий відкриває нам Божу мету для нашого життя, дає нам мудрість, знання, щоб виконувати цю мету. Він допомагає нам служити Богові там, куди Господь нас привів. Сьогодні ми будемо говорити про те, у чому полягає гріх проти Духа Святого, тому що, коли ми грішимо проти Нього, ми перешкоджаємо Його діям і цим заподіюємо собі величезної шкоди. Після того, як ми прийняли Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, Бог не залишив нас напризволяще. Він дав нам Духа Святого, який є третьою особистістю Божественної Трійці. Дух Святий – це Дух Божий, і Він живе в серці кожної віруючої людини, щоб допомагати і утішати. У кожній ситуації життя Він керує нами, відкриває істину Слова Божого і готує до виконання тих завдань, які ставить перед нами Бог. Якщо ви пам'ятаєте, у ніч перед розп'яттям Ісус запевнив своїх учнів, що не покине їх, а пошле їм Духа Святого. Прочитаємо 16 і 17 вірші з 14 розділу Євангелія від Івана. «І вблагаю Отця я, і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви». Бо при вас перебуває, і в вас буде Він. Дух Святий був посланий Богом, щоб стати нашим утішителем. У цьому виявилася велика любов Бога до нас, віруючих людей. Хіба не сумно, що ми не сприймаємо дар Божої любові з належною вдячністю? Що це означає? Річ у тому, що кожен наш гріх, який ми чинимо, показує нашу невдячність Богові за Його любов. Прочитаємо 16-й вірш 5-го розділу «Послання до Галатів». «І кажу, ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла». Як бачите, ми чинимо опір Духові Святому, коли грішимо або виконуємо бажання плоті. Наш гріх перешкоджає Духові Святому діяти в нашому житті. Коли ми робимо те, що нам хочеться, то ми знову і знову зазнаємо поразки. Все це говорить про те, що ми недостатньо вдячні Богові за Його любов. Звернімося до деяких уривків із Святого Письма, які допоможуть нам ставитися до Духа Святого з належною повагою. В першому посланні до Солунян, 5 розділі, 19 вірші, звучить важливе попередження. «Духа не вгашайте». Що хотів сказати апостол Павло цими словами? Передусім, я хочу підкреслити, що будь-який гріх – це гріх проти Божественної Трійці, Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Але цей конкретний гріх є гріхом безпосередньо проти Духа Святого. Якщо ви пам'ятаєте, Дух Святий часто порівнюється з такими речами, як масло, вогонь і світло. Приклад тому – другий розділ книги «Дії святих апостолів», ми будемо читати з 1 по 3 вірші. Коли ж почався день П'ятдесятниці, Всі вони однодушно знаходилися вкупі. І нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немовби огнені, та й на кожному із них по одному осів. Тут Дух Святий з'явився у вигляді вогню. Звичайно, вогонь асоціюється в нас із світлом, істиною, очищенням, теплом і навіть присутністю Божою. Тому, коли Павло закликає нас не вгашати Духа, то це означає не загасити його. Не загасіть вогню, що горить у вас. Не вгашайте Духа Святого, який живе в вас. У житті кожної віруючої людини Дух Святий є вогнем. У чому полягає його дія? Він дає нам мир, радість і свободу. Він створює єдність, близькість і тепло в наших взаєминах із Господом. Він керує нами у формуванні особистих стосунків із Богом. Дух Святий дає нам життя, набагато глибше і важливіше, ніж наше фізичне життя. Це духовне життя. Колись ми були мертві в гріхах. Тепер ми ожили з Христом. Дух Святий – це життя Христа в нас і через нас. Він сяє в нас, щоб інші люди теж могли пізнати Христа. Тому Павло і застерігає, щоб ми не вгасили Духа. Це дуже серйозне застереження. Дорогі друзі, ми вгашаємо його тоді, коли відмовляємося коритися йому. Ми діти Божі. Прочитаємо 13-й вірш 1-го розділу послання до Єфесян. «У ньому і ви, як почули були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього і увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці». Дух Святий керує нами і викриває гріху. Ми повинні ходити за Духом, покладатися на нього в усіх наших потребах і коритися його повелінням. Якщо ж ми не будемо коритися йому, то він не зможе діяти в нас повною мірою. Тому вгашати Духа – це те саме, що заливати полум'я водою. Інакше кажучи, це означає чинити опір Духу, не робити того, що наказує Бог. Я думаю, навряд чи хтось із нас колись приймав рішення ворогувати із Богом. І з сьогоднішнього дня я перестану ходити в церкву, перестану читати Біблію, перестану молитися, і з сьогоднішнього дня я припиняю всі стосунки із Богом. Частіше буває так, що сила Духа Божого, любов до Бога і відданість Ісусу Христу слабшають в людині поступово і непомітно. Як це відбувається? А дуже просто. Коли ми говоримо про те, що нам не можна вгашати Духа Божого, це означає, що нам ніколи не можна говорити Богові «ні». Але, на жаль, іноді ми починаємо з ним сперечатися. Ми говоримо: «Господи, я не можу і не буду цього робити». І щоразу, коли ми говоримо Богові «ні», ми чинимо опір Духові Святому, котрий був готовий виявити свою силу, мудрість і дари. Своєю непокорою ми не даємо йому діяти. І якщо ми не приносимо це в щирому покаянні, то наша любов до Бога слабшає. У результаті ми втрачаємо його благословення. Дуже часто це відбувається, коли віруючі люди перестають читати Біблію. Ми чомусь стаємо занадто зайнятими, потім ми перестаємо ходити в церкву, і згодом у нас з'являються світські інтереси. Ми перестаємо живити свою душу Словом Божим, молитвою і поклонінням Богові. Наш дух починає відчувати голод. Прагнення наближатися до Христа слабшає. Дорогий друже, немає нічого гіршого, ніж згаслий вогонь у серці віруючої людини. Ми живимо його, коли проводимо час наодинці із Богом, читаємо Біблію, служимо ближнім, молимося і поклоняємося Богові, а також спілкуємося із іншими віруючими. Коли ж ми грішимо і не слухаємося Бога, наш дух вгасає. Дорогий друже, яким би незначним не здавався тобі твій гріх, він не минеться без наслідків. Він неодмінно заподіє тобі шкоду. Коли ми свідомо грішимо проти Бога, ми цим відкриваємо доступ у своє серце дияволу. Він нашіптує нам, що цей гріх не заподіє нам шкоди, що він малий і незначний, тому можна не зважати на те, що говорить нам Дух Святий. диявол зробить усе, що в його силах, аби втримати нас у рабстві. Диявол ненавидить Бога і усе, що Бог любить. Ви можете думати, що ваш гріх не такий вже і страшний, що ви тримаєте ситуацію під контролем, але це обман диявола, який утримує вас від виконання Божої мети у вашому житті. Колись ви могли вільно свідчити іншим людям про Господа, ви бачили, як Бог працює через вас, приводячи людей до Христа, ці люди отримували спасіння, тому що через вас діяв Дух Святий. Ви відчували в собі чудову силу Бога, але потім щось змінилося, і вам перехотілося говорити про вашу віру, ви забули, що і як говорити, і вас більше не радує навіть власне спасіння. Дорогий друже, це сталося тому, що твій вогонь згас. Що ж стало причиною? Скоріше за все, якийсь гріх. Нам не можна миритися з непокорою Богові, якою б незначною вона не здавалася. Ми вгашаємо вогонь і перестаємо відчувати на собі Божі благословення. Дозвольте вас запитати, що у вашому житті перешкоджає роботі Святого Духа? Що змусило вас охолонути до Бога, перестати читати Біблію, ходити в церкву і слухати проповіді? Невже тепер ви задовольняєтеся тим, що звертаєтеся до Бога тільки в біді і нещасті? Дорогий друже, якщо це не про тебе, якщо твоє серце все ще сповнене любові до Бога, тобі потрібно підтримувати цей вогонь. Присвяти себе молитві, вивченню Біблії, поклонінню Богові, свідченню про Христа і служінню ближнім. Крім того, щоб вогонь не згасав, тобі потрібно позбутися будь-якого гріха. Прочитаємо 16 і 17 вірші 5 розділу послання до Галатів. «І кажу, ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові, а дух – противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хочете». Як нам позбутися гріха? Через сповідання і каяття. Ми позбуваємося гріха, коли втікаємо від спокус і дякуємо Богові за його прощення. Ми повинні дивитися на Бога, і він вкаже нам на гріх та очистить наші серця, а також навчить, як нам уникнути його в майбутньому. Якщо ми хочемо, щоб у нашому житті діяла сила Божа, ми повинні берегти свої серця в чистоті. Тому нам потрібно особливо уважно прислухатися до голосу Духа Святого, коли він нас про щось попереджає. Є також гріх, якому потрібно протистояти. Звернімося до 4 розділу послання до Єфесян і прочитаємо 30 вірш. «І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу». Що означає засмучувати Духа Святого? Це означає ображати, робити боляче. Іноді ми уявляємо собі Духа Святого як якусь холодну, неживу силу. Але це не так. Він є особистістю, яка живе і виявляє любов. Образити можна тільки того, хто нас любить і кому ми небайдужі. На жаль, іноді ми починаємо сприймати Бога як щось належне. Подумайте про все, що Бог зробив у вашому житті, і про те, скільки Він вам простив. Подумайте про все, від чого Він вас врятував, про те, як Він піклується про вас і захищає вас. Божі діла настільки неосяжні, що ми не можемо вмістити. Однак, замість того, щоб радіти дивовижними справами Бога в нашому житті, ми починаємо лінуватися. Ми не можемо осягнути розумом цього, і навіть не намагаємося. В результаті ми все менше і менше думаємо про те, за що ми повинні бути вдячними Богові. І зрештою, ми говоримо «Гріх? А що тут страшного? Боже прощення покриває все». Однак гріх для Бога зовсім не байдужий. Гріх засмучує Духа Святого. Спробуйте поглянути на все це з іншого боку. Уявіть собі, що у вас є дитина, яка постійно не слухається. Вона бунтує і навіть говорить, що ненавидить вас. Коли вона просить вибачення, ви прощаєте її, але вам, як і раніше, боляче. Ви продовжуєте любити її, тому що батьківська любов безумовна. Однак ви продовжуєте відчувати біль, тому що ваша дитина мало вас любить. Невже ви думаєте, що Богові не боляче, коли ви грішите і виявляєте непокору йому? Багато людей не розуміють, чому Бог не діє в їхньому житті могутніше. Але чи підкоряються ці люди Богові? Найчастіше гальмом для прояву Божої сили є непослух. Той, хто готовий ходити в покорі перед Богом, буде мати з ним близькі взаємини. У Бога немає фаворитів. Він не наближає одних для того, щоб віддалити інших. Ближчими до нього виявляються ті, хто готовий на все заради близьких взаємин із Господом. Однак, коли ми грішимо, ми засмучуємо Духа Божого, і стіна між нами і Богом стає більшою. На жаль, люди часто виправдують себе, говорячи: «Я жив праведним життям за винятком однієї маленької слабкості, якої не хочу позбавитися». Але якщо ти грішиш навіть у чомусь одному, то ти грішник. Послухайте, що сказано в 2 розділі, 10 вірші послання Якова. «Бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному, той винним у всьому стає». Дорогий друже, ти або підкоряєшся Духу Божому, або ні. Третього немає. Коли ти стаєш на шлях непокори Богові, то відкриваєш себе для диявола, і він буде чинити тобі багато підступів. Отже, чим же ми засмучуємо Духа Святого? Ми вгашаємо його, коли не підкоряємося заповідям Бога. Ми засмучуємо Духа, коли робимо ті речі, які Бог забороняє робити. Іноді ми думаємо, що якісь гріхи нікому не зашкодять, але вони завдають шкоди. Послухайте, про що сказано в 4 розділі послання до Єфесян. Прочитаємо з 24 по 30 вірші. «І зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Тому-то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми – члени один для одного. Гнівайтеся, та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві. І місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре, на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Нам не можна ображати Духа Святого. Що це означає? Про це говорить апостол Павло в прочитаному уривку. Іноді ми засмучуємо Духа, навіть не усвідомлюючи цього. Чи спадало вам на думку, як почувався Дух Святий, коли ви про когось говорили погано? Ваші зауваження ображали його. Звичайно, ми не прирівнюємо недобрі слова по адресу інших людей до такого гріха, як вбивство чи грабіж, але для Бога це те саме. Зверніть увагу, що в цьому уривку неправда, гнів, крадіжки та гнилі слова, тобто лайки, знаходяться на одному списку. Наша нечиста мова означає, що ми говоримо речі, які походять не від Бога. І наші слова засмучують Духа Святого. Прочитаємо ще раз 25-й вірш. «Тому-то, неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми – члени один для одного». Нечесність також засмучує Духа Святого, незалежно від того, маленький це обман чи велика неправда. Будь-яка неправда засмучує Духа Святого. Подібна поведінка негідна Божої дитини. В нас живе Дух Святий, і одне з його завдань – змінювати нас на образ Христа. Зверніть увагу на слова, записані в посланні до Римлян, 8 розділ, 29 вірш. «Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами». Усе, що заважає нам змінюватися в образ Господа Ісуса – повинно зникнути з нашого життя. Коли ви говорите неправду, ви даєте дияволові можливість дискредитувати вас. Коли ми погано говоримо про інших людей, ми засмучуємо не тільки їх, але і Духа Святого. Які наслідки чекають на нас? Ми перешкоджаємо дії Духа Святого в нашому житті, тому що не слухаємося Його вказівок. Ми позбавляємо себе Божих благословень. Далі, в 26-му вірші Павло сказав: «Гнівайтеся та не грішіть. Сонце нехай не заходить у вашому гніві». Нам ніяк не можна лягати спати зі злістю, гіркотою і образою в серці. Нам потрібно спочатку покаятися в цьому, якщо ми хочемо відчувати силу Духа Святого у своєму житті. Річ у тому, що відмовляючись каятися, гріхи накопичуються. Поступово в нашому житті стає все більше сфер, де Святий Дух не може діяти. Однак, якщо ви вірите в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, то ви не повинні перешкоджати роботі Духа Святого. Одне з найважливіших завдань Духа – це викривати людей у гріху. Чому Він це робить? Він хоче, щоб ми залишалися чистими. Він хоче, щоб ми були чутливі до того, що неприємно Богові. Що більше ми будемо вивчати Слово Боже, що більше ми будемо молитися і наближатися до Бога, то менше ми будемо грішити. Дорогий друже, не засмучуй і не вгашай Духа Святого. Пам'ятай, що ти – нове створіння у Христі Ісусі. Ти – дитя Боже, і в тобі живе Дух Святий. Тобі було прощено всі гріхи через віру в Ісуса Христа, як твого Господа і Спасителя. Тому тобі потрібно чинити так, як хоче Бог. Неправда, крадіжки, нечисті слова не повинні мати місце в житті дітей Божих. Навпаки, ми повинні молитися, читати Біблію і служити ближнім. Тож корімося Богові, тому що покора завжди приносить благословення. А найбільше благословення – це знати Бога і мати в собі силу Духа Святого.
1: Коли наше життя суперечить нашій вірі, то Дух Святий засмучується. Ми вгашаємо Його, тому і не бачимо прояву Його сили в нашому житті. Яке щастя усвідомлювати, що частина служіння Духа Святого – це направляти нас і давати силу жити свято. Сьогоднішня проповідь була про те, що ми вгашаємо і засмучуємо Духа Святого, коли не слухаємось Його вказівок. У посланні до римлян, 8 розділі, з 1 по 8 вірш, ми читаємо: «Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за Духом. Бо закон Духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерти. Бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла, і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону за нас, що ходимо не за тілом, а за Духом. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за Духом – про духовне. Бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир. Думка бо тілесна – ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Отче Небесний, сьогодні наша молитва про слухачів та партнерів Світлого Радіо Еммануїл. Дякуємо тобі за кожне серце, що відкрите для твоєї дивної дії. Дякуємо, що ти, Господи, пануєш в цих добрих серцях, і вони запалюються світлом Слова Твого, світлом Твоєї любові, і даруються світло іншим людям. Дякуємо тобі, Господь, за щедрість і доброту кожної душі, хто приклав частинку свого серця, щоб сьогодні на радіохвилі Еммануїл звучали добрі слова Твоїх святих істин. Господи, нехай цей хліб, відпущений по воді, повернеться сторицею кожній душі. Дякуємо тобі за кожного нашого слухача. І віримо, що Світле Радіо Еммануїл слухають найсвітліші люди України і всього світу. Слава тобі, Господи, за цю велику, чудову Божу родину Світлого Радіо. Амінь.
1: Віра – це вже перемога, тому що ми віримо в переможця.
2: На Світлому Радіо – золоті розсипи мудрих думок.
3: Небесний Отче, ти хочеш добра для людей. Ти хочеш звільнити їх від оков гріха, дати їм свободу. Ти любиш Україну, ти любиш народ, ти любиш цю землю. Я молю тебе і прошу в цей час, щоб ти почув молитву кожного, хто звернеться до тебе від щирого серця, хто буде прохати за себе та за родину, та за всіх людей в Україні, за мир і спокій в душах і серцях. Молимо і просимо, Господи, щоб люди ставали на коліна і в покорі зверталися до тебе, щоб народ України примирився з тобою, і ти готовий відкрити очі їм, як мати мир між собою, як мати мир в Україні. Пошли спокій душам і серцям, даруй мудрості владі в Україні, щоб і вони зрозуміли, і щоб вони побачили твою божественну мудрість в управлінні, щоб вони мали бачення на подальшу долю нашої країни, чудової землі, на якій ми живемо. Слава тобі, Господи, подяка, низький уклін великому Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.

0: планую. Слухай, поки ще є час.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Добрий день, дорогі слухачі Світлого Радіо. В етері програма обговорення теми дня. З вами ведуча Івана Криворучко. І я радо запрошую вас до розмови. Друзі, є квіти, які ми любимо просто за їхню красу. А є такі, що нагадують нам про певну людину, місце або пору року. А деякі рослини з часом стають символами цілої країни. Сьогодні пропоную поговорити саме про квіти і рослини, які щось для нас означають. Отже, запитання до вас. Яка ваша улюблена квітка? Можливо, це троянда, яка асоціюється з подарунком або важливою подією. Можливо, це польова ромашка, запах бузку, соняшник або оволошки. А можливо, вам найбільше подобаються зовсім інші рослини, ті, які не заведено дарувати, але які чомусь особливо подобаються саме вам. І ще одне запитання сьогодні буде про Україну. Яку рослину ви вважаєте найкращим символом нашої країни? Долучайтеся до розмови, адже ваша думка може стати натхненням для інших. До нас у студію надійшов телефонний дзвінок. Я радо вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
3: Доброго Божого дня, мирного неба бажаю, Боже, миру, Господи, посли Україні. Пошли нашій Україні мир довгожданий, твій мир, небесний мир. Кожне серце в кожну оселю, в нашу Україну. І хочу приєднатися до вас. Вітаю усіх наших слухачів і Світле Радіо, що ми можемо поспілкуватися один з одним, привітати один одного, моїх сестрів і братів, і всю Україну, і наших людей за межами. Вони нас слухають. А щодо квітів, ви знаєте, я надзвичайно люблю квіти. В мене вся лоджія в квітах, зараз навіть, хоч я не бачу, а вони такі прекрасні. Кожного разу я приходжу і кажу, мої дорогенькі, я вас люблю, доброго Божого дня. Але вони мене слухають, бо то живе створіння. І хто прийде, то каже, Іра, у вас такі квіти красиві. І на балконі, і на лоджії. А коли ми ще мали присадибну ділянку, то я дуже висаджувала. І в мене були і троянди, і конвалія дуже гарна, бузок прекрасний. Ну всі, чорнобривці, всі, а гладіолуси, які були гарні. А моя любима квітка, я дуже люблю нарцис і піонію, та всі квіти люблю. А хочу сказати, що символом України, я вважаю,

0: нашому Господу. Дякую вам, хай ще хтось скаже, люблю вас і до побачення з Богом.
1: Дякую вам, пані Ірино, дякую за ваш телефонний дзвінок, за те, що ви додзвонилися і поділилися і своїми улюбленими квітами, і, звісно, за те, що назвали ті квіти, які ви вважаєте символом України. Я думаю, що наприкінці програми ми підіб'ємо такий невеличкий підсумок того, які ж квіти найчастіше обирали наші слухачі, з тим, щоб подивитися про вподобання, просто дізнатися вподобання слухачів Світлого Радіо. Тому, друзі, я буду занотовувати, які ж квіти ви обираєте для того, щоб наприкінці програми можна було зробити, визначити, можливо, буде фаворит у нас серед квітів, тому сподіваюся, буде. А може й не буде, це теж дуже добре, тому що у нас в Україні є надзвичайно багато прекрасних квітів. І дійсно ми дякуємо Богу за всі квіти, які Він створив, за всі квіти, які зростають на нашій території, радують, тішать нас, наше око, нашу душу. Тому, друзі, продовжуємо нашу розмову. У студію надійшло повідомлення від пані Тетяни такого змісту. Завжди любила волошки, а якось почула, що це і улюблені квіти мого пастора. Було приємно. Символ України, напевно, соняшник. Здається, це символ незламності. Якось зустрігла думку, що немає більш героїчного народу, аніж українці. Дякую вам, пані Тетяно, за вашу думку. На початку нашої сьогоднішньої програми хочу прочитати вам невелику притчу про квіти. Великий король хотів вибрати спадкоємця з трьох своїх синів. Всі вони були близнюки, розумні, хоробрі, і вибирати було нелегко. Він порадився із мудрецем, і той підказав йому ідею. Король запросив до себе усіх трьох синів, дав кожному мішечок із квітковим насінням, і сказав, що вирушає у багатолітнє паломництво. А хто найкраще збереже за той час його насіння, той і стане спадкоємцем трону. Перший син, не думаючи довго, поклав насіння у металеву скриню. Другий подумав, якщо покласти його у скриню, то воно загине. І пішов до крамниці, продав його і вирішив купити таке саме, коли повернеться батько. Третій син пішов у сад і розсипав насіння усюди, де було вільне місце. Через 3 роки повернувся батько. Перший син дістав із скрині мертве закисле насіння. «То не моє насіння». «Моє могло розквітнути, а це не розквітне ніколи», – відказав батько. Другий син побіг до крамниці, купив насіння і віддав батькові. Але батько сказав, «Це не моє насіння, я висівав рідкісний сорт». Третій син повів батька у сад, де росли тисячі квітів, і сказав, «Ось те насіння, яке ти мені дав. Скоро воно дозріє, я зберу його і віддам тобі». Батько відповів, «Ти мій спадкоємець!» Любов подібна до квітів. Якщо вона зацвіла у тобі, то треба її віддавати. Що більше ти її віддаєш, то рясніше вона квітне. Є телефонний дзвінок, я вітаю в нашому етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
2: Доброго ранку вам всім. Слухає Світле Радіо. Я хочу згадати квітку чорнобривці. Про неї і співають, і вона одна із символів України. І я її згадую чому? У дитинстві. Я пам'ятаю цю чудову квітку. Мама часто садила під вікнами різні квіти, але чорнобривці обов'язково. Алло, ви чуєте?
1: Так, мене? Так, я чую вас, продовжуйте.
2: Я любила їх за те, що вони якісь незвичайні, що запах цікавий, хоч він і різкуватий такий,

0: Але приємний. І я потім узнала, уже дорослою, що цей запах, він очищає повітря і відганяє шкідливих комах. Мама мені пояснювала це, а потім і пізніше я чула вже в дорослому віці. І вона ці квіти не тільки під вікнами садила, а й так місцями по огороду. А я ж і питаю, мам, а чого так то там, то там? Каже, ці квіти оберігають огород, менше шкідливих комах тут буде літати. От. І на дотик вони незвичайні. Такі архат, ну, оксамит, здається, називається, да, український, оксамит. І гама цвітова, я тоді ще бачила так більш-менш, ну, як для незрячої людини. То я бачила цю гаму цвітову. Цікавий такий перехід від темного до темного, чи коричневого, чи бордового, і до такого яскравого, чи оранжевого, чи жовтого. Ну, така, і воно так переходило красиво. І вони неприхотливі, і взагалі, ну, приємні. От і на запах для мене, як для мене, і на дотик. Ну, це щось просто неймовірно, такі відчуття приємні. І що ще хочу сказати? Ну, звичайно ж, маки. Я пам'ятаю, старша сестра приносила маки, квіти. Також, ну, як вони шовкові такі, красиві. Це дуже добре пам'ятаю. А й по городу мама маки теж сіяла, це так розкидувала. І багато таких квітів різного кольору оці маки. Це для того раніше ж пекли там і пироги з маками, і обрядова це була квітка для куті, там і для всяких коржів. Ну, цікаво воно. Раніше якось не боялися і сіяли, і користувалися і в пищу, і для свят це було. І теж так ходиш, бувало, по цьому городу, а вона ж так красива. А ти ще не чекаєш, коли ж ті коробочки будуть, і там маку. Спілого, смачного, присмачного. А це таке в мене спогади. Дуже приємне. Дякую вам, щиро.
1: Дякую вам, пані Олю. Хотіла ще уточнити, тож, як саме чорнобривці і мак ви б обрали символами України. Саме ці квіти.
0: Чорнобривці, звичайно.
1: Чорнобривці. Добре.
0: Да.
1: Добре, я занотовую. Дякую вам.
0: Дякую.
1: Залишайтеся з Богом. Надійшло також повідомлення від пана Віктора. Він називає декілька рослин, про які згадується у Біблії, в Святому Письмі. Отже, пан Віктор наводить лілії. Це квітка, яка часто зустрічається в Святому Письмі. І також він говорить саме про цю квітку, про лілію. Але є зауваження, що окрім лілій, у ті часи часто мали на увазі не лише самі лілії, які ми зараз можемо уявити, але також інші весняні квіти, які росли у Палестині, анемони, тюльпани або іриси. Отже, лілія символізує чистоту і легкість. Наступна квітка, яку наводить пан Віктор, це шафран або крокус. Він згадується у пісні пісень, і він цінувався за свої ароматні і яскраві тичинки, які використовувалися для прянощів. Також квітка нарцис, традиційно вона пов'язується з образом краси і весняного квітування пустелі. І також квіти граната і квіти мигдалю, які відігравали велику роль, важливу роль у храмовій символіці. Світильник менора у скинії, у храмі був прикрашений чашечками у вигляді мигдалевих квітів, а краї одягу первосвященика та колони храму прикрашалися зображеннями гранатових, саме плоду гранату та квітів гранату. Тож, дякую вам, пане Вікторе, за те, що ви поділилися своїми міркуваннями про квіти. Бачу, ще є інші ваші міркування. Я вас заохочую також написати, яку ж квітку ви вважаєте, яка вам найбільше би вам сподобалась у вигляді символу України. Тих квітів, або які ви вже назвали, або, можливо, якась у вас є особлива улюблена квітка. Заохочую вас, пане Вікторе, також поділитися і цими міркуваннями разом зі мною і нашими слухачами. Ми продовжуємо говорити про улюблені квіти. Є телефонний дзвінок від нашого слухача. Добрий день, будь ласка, ви в етері. Запрошую до слова.
2: Доброго ранку, Божого благословення, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Світлому радіо, ведучі, всім слухачам. Дуже зворушлива тема, бо це наше українське, це наше дитинство, юність. Бо квіти були завжди поряд, Боже творіння. Хотілося б згадати багато квіток, але от мальва, не знаю, говорив хтось чи ні, бо я пізніше включилась. Мальва, українська квітка, в садку завжди мама сіяла, ну, ці квіти в нас були. А ще можна згадати за матіолу, да? І, звичайно, польові квіти, ромашки, волошки. Дуже згадую дитинство, як пасеш корову, так потім з букетом приходиш квітів польових. Слава нашому Господу за цю красу, за нашу рідну Україну. Хай квітне наша Україна. Хай прийде мир на нашу землю. Очікуємо, благодаримо Бога, бо з Божих рук він прийде цей мир. І наша країна розквітне, як квітка. Алілуя, Богу наш.
1: Дякую, пані Любове. А підкажіть, а яку все ж таки, яку серед цих квіток ви вибрали б саме символом України?
2: Ну, перше, що, скажімо, я озвучила, це мальва.
1: Добре, дякую мальва. Вам. Угу. Я зрозуміла, що вам ще подобаються польові квіти, загалом всі квіти. Дуже. І матіола.
2: Матіола, і я скажу, з букетом квітів. От корову приганяю з берега, з пасовиська там, да? А от і з букетом квітів, як часто Бог давав вертатись. Тому спасибі Богу за нашу рідну Україну.
1: Дякую.
2: І Божого благословення, і мирного неба всім.
1: Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Дорогі друзі, у мене є відповідь від пана Віктора, який написав так, що він вибрав би лілію як символ та нагадування про Божу любов. А як Бог лілію так любить, то хіба тебе забуде? Це слова із пісні. А подивись на берег річки, де багато є роси. Там серед квіток барвистих лілія цвіте в красі. Дякую вам, пане Вікторе, за ваш вибір. Дякую за ці слова. Що ж, пане Вікторе, улюблена квітка – лілія. І є ще одне повідомлення від пані Нели, яка обирає чорнобривці. Дякую вам, пані Нело, за те, що ви попри поспіх все ж таки встигли написати нам в етер і обрати квітку. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Є ще один телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день. Вітаю вас, представтесь, будь ласка.
3: Слава нашому Господу Ісусу, хай Бог береже нашу Україну. Доброго дня, моя Україна, слухачам дякую. Хай Бог всіх власників благословить, хай Божа воля буде на Україні. Мені квітки подобаються, рози і піоні. Мені дуже багато квіток подобається, я не буду призвати всі, хто творений Богом. Це красота. Мій чоловік, коли я не знача, обсадив ці алейки, такі стежечки, обсадив і лісиками, і вони цвітуть. Посадив твої дві маленькі каликові, і така красива. А вдома садимо лілії, квіточки розові, і віконечка наші цвітуть Божою красою. Наша Україна – це квіточка.
1: А яка саме квіточка?
3: Квіточка наша, соняшник, соняшник. Я обрала, і калиночку. Я б обрала її. І дуже люблю чорнобривці. Дуже любила обсаджувати, коли була зрача. А зараз чоловік усе обсаджує, кропку самі. І він, як жіночка, він так любить квіточки теж Божі. Він все обсаджує. І люди кажуть, обсаджуєте стежечки квіточками, щоб наша Україна так процвітала, як квіточка. Дорога наша, і я всіх благословляю, усіх Божих благословень, щоб процвітали наші серця Божою любов'ю.
1: Дякую.
3: Дякую Господу. Божий всім благословень.
1: Дякую вам, пані Валентино. Дякую за ваш телефонний дзвінок. Дякую за те, що ви поділилися своїми міркуваннями, розказали про те, як багато квітів вирощує ваш чоловік. Насправді це велика цінність і Богу подяка за вашого чоловіка, який так любить квіти і красу, що він заповнює цією красою все ваше подвір'я. Нехай Господь благословляє всю вашу родину і бажаємо вам теж успіхів у вирощуванні цих прекрасних квітів. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Нам уже надійшли повідомлення у текстовому форматі від пані Світлани такого змісту. Вітаю усіх. Мені подобаються яскраві квіти. І щороку якісь нові квіточки цвітуть особливо пишно і нікого не залишають байдужим. Весь сезон у мене на клумбах палахкотять великими шапками червоні пеларгонії або калачики. У цьому році в мене нарешті гарно зацвіли і досі цвітуть яскраво сині дельфініуми. А символом України я б назвала соняшник. Це не тільки надзвичайно гарна квітка, але й цінна сільськогосподарська культура і гарний медонос. Пані Світлана, дякую вам за ваше повідомлення, дякую за зображення квітів, які ви надіслали. Насправді дуже приємно на них дивитися. Ще одне повідомлення від пана Віктора, який написав, що йому подобається багато квітів. З тих, що квітнуть, найбільше подобаються хризантеми за те, що найдовше цвітуть. Із пахучих – це мальва та кремова роза. Дуже рідко зустрічається. Дякую вам, пане Вікторе, за ваш коментар і за те, що поділилися своїми улюбленими квітами. Ще одне повідомлення від пані Марії. Вітаю, улюблені. Без квітів не уявляю свого життя. Дуже люблю гіацинти, фіалки, троянди, гладіолуси, ромашки, гортензії, півонії, а особливо конвалію. Кожна пора року дарує нам прекрасні квіти. Недавно радували айстри, жоржини, тепер хризантеми. Зараз хворію, не можу потрапити в село, дуже сумую за своїм квітником. А символом України, мабуть, обрала би дует – соняшник із волошками. Божих благословінь усім, Марія Качмарик, Львів. Дякую, дякую вам, пані Марія, за те, що поділилися своїми думками, за те, що поділилися своїми міркуваннями і обрали улюблену квітку, яка символізує Україну. Бачу ще одне повідомлення від пані Катерини. А ось, окрім повідомлення, ще бачу квіти, які вона надсилає. Вони неймовірні. Дякую вам. І тепер, власне, саме повідомлення від пані Катерини. Вітаю всіх. Дякуємо Господу, що одягнув нашу землю такими різнобарвними квітами і чудовими ароматами. Дуже люблю квіти і хочу, щоб вони цвіли кожного сезону на моїй дачі й городі. А оскільки я не часто буваю на дачі, то у мене в основному багаторічні квіти. Конвалії, нарциси, півонії, примулки, лілії, лаванда, хризантеми різні. Також сію чорнобривці, календулу, вони цвітуть до холодів. Ще у мене ростуть лікувальні – м'ята, меліса, живокіст, чистотіл. А пам'ятаю, мами ріс любисток. Можливо, вибрала б волошку або соняшник як символ України. Дякую вам, пані Катерино. Бачу, ще доповнюєте повідомлення, ще забула незабудки і тюльпани. Так, звісно, незабудки і тюльпани. Дякую вам за ваше повідомлення. У нас у студії надійшов телефонний дзвінок. Я радо вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь.
4: Доброго раночку.
1: Доброго ранку.
4: Вітаю, моє світле радіо. Передаю вітаннячко на мою рідну Україну. Славлю і дякую Богу, що я маю таку нагоду. Я зараз іду, поспішаю на прийом до лікаря. І в руках у мене телефон, і я йду і слухаю моє світле радіо. І ви знаєте, це така тема, і я розсуждаю, що мої любимі квіти – це чорнобривці, наші мальви, українські. Це наші суто українські наші квіти. А сфотографувала я сама дуже здивувалася. Так, другий раз, це весною, лізуть крокуси і зараз, і ціла галявина. І ви знаєте, я зупинилася, це така краса, крокуси прямо синім ковриком вилізли. Всім бажаю гарного дня і квітів, і палісаднику, і на підвіконні, і квітів у наших душах. Будьте всі здорові і благословенні Богом. Дякую.
1: Дякую, дякую вам, пані Любове. Уточнюю. Тобто для символу України ви б обрали чорнобривці і мальви, так?
4: Так, так, так.
1: Дуже вам. Тобто для символу України ви б обрали чорнобривці і мальви, так?
4: Так, так, так.
1: Дуже вам дякую. Що ж, залишайтеся з Богом. Гарного вам дня.
4: Дякую вам.
1: Дорогі друзі, у нас є телефонний дзвінок. Я радо вітаю в етері слухача. Добрий день, вітаю вас. Представтесь, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
5: Вітаю вас, ведуча Івана, всіх слухачів. Про квіти Бог подарував таку красу. Я вибрала калачки, вони мають приємний запах, цвітуть цілий рік. Вони цвітуть у мене у кімнаті, на трьох вікнах і на кухні. А як символ для нашої країни я би назвала анютині глазки, воно синє з жовтим. Я про квіти можу сказати, що в моїй внучці є магазин дитячий і магазин квітів. Там дуже багато гарних квітів, що ми навіть назву не знаємо. Вони привозні з Голландії. Люди заказують на день народження. І слава Богу за таку красу, що Бог нам подарував. Щиро дякую, що вислухали. Небо благословляє нас всіх і нашу Україну.
1: Дякую, дякую вам, пані Лідія. Дякую за те, що зателефонували, поділилися з нами своїми улюбленими квітами. І також, звісно, квітами, які є для вас символом України. я запитала також у своєї подруги, які її улюблені квіти, які квіти вона обрала символом України. І вона мені написала, що найперше, що їй прийшло в голову, то це волошка. Бо так її називала бабуся. А ще чорнобриці. Вона би зробила букет.

0: У нас є телефонний дзвінок. Я вітаю в етері слухача. Добрий день, будь ласка, представтесь. Пані Клавдія, що ж, я прошу вас спочатку не чути було.
1: Так. Да, просто такі квітки на гідки. На гідка. Ну, так, якщо говорять, що на гідки.
0: На гідки, якщо на гідки, то їх також називають календулою.
1: А, календула, так. Да. Вони як лікарські йдуть рослини, і вони, бо тому що вони у мене цвітуть, бо тому що в мене такі є тут курочки, які ходять, і вони не меликіше, і вони це просто все в дворі тут, але де ці цвіти цвітуть, і я з ними завтра виходжу там, де городчик є, і я ними любуюся і молюся там про Україну, про мир. І вони такі дуже лікувальні властивості мають, противозапалені, я їх з них чай варю.
0: Так.
1: Це я таке хотіла додати, бо я так трошки слухала, трохи не слухала. Так що дякую Богу.
0: Пані Клавдія, то це нагідки, то це ваша улюблена квітка, чи це ви обрали би?
1: Вони мені подобаються, бо тому що ні, ну мене там різні були рози, ну все зі цими курочками ділянки опустошуються. Вони мають закрити.
0: А яку квітку, да, квітку або рослину, яку б ви обрали символом України?
1: Ой, ну мені теж, мені соняшник. Угу. Що то? Соняшник теж. Бо, ну вони теж на городі є. Вони такі різнокольорові, навіть ці соняшники якісь ще там бувають, такі в мене. І такі соняшники, да, оце такі, я б таку квітку. Вона що-то мені до вподоби, ця квітка. Що вона на городі і що її тут ніхто не з'їсть. Так що...
0: Дякую. Дякую вам, пані Клавдія.
1: Дякую вам за світле радіо, за все добре, що ви говорите. І хай буде мир на нашій Україні. Саме головне. Амінь.
0: Залишайтеся з Богом. Добрий день. Будь ласка, представтесь.
2: Ну, моя якби квітка для України – це пшениця, і по ній червоні маки і волошки. І ще дуже подобається сама ромашка, бо вона така, знаєте, є такі картинки, що ромашка, вона така стійка квітка, яка пробивається через асфальт, коли труднощі, коли такі обставини кругом, але вона квітне, вона все одно сильна.
0: Так, а квітка символ України, то яка саме?
2: Такі маки. Оце мак. От зараз для мене маки і волошки.
0: Добре.
2: Тому що волошки – це як синє небо, а маки – це як символи страждання і крові зараз от таку у нас на Україні. Угу. В таких обставинах.
0: Дякую. З Богом. Дякую. Бачу, що є ще один телефонний дзвінок. Зрештою, я приймаю цей телефонний дзвінок. Я вас дуже прошу коротко, буквально дві назви рослин. Добрий день, ви в етері.
3: Добрий день. І я хочу сказати, як я розумію, це квіточка фіалка, яка мені дуже-дуже подобається, така маленька і пахуча. І дякую Богові за всі квіти і за цю квіточку. А Анютини глазки – це інша квіточка, ну, як
0: добре.
3: Я знаю. І я вважаю, що як ми, вся Україна, діти Божі, тягнемось до сонця правди, до нашого Господа, наш завжди погляд, так і сонячник, він до сонця такого земного, який дав батько, теж тягнеться. Думаю, що, мабуть, оця квітка – символ, ну, підходить. То
0: дуже вам дякую. І є ще повідомлення від пана Віталія. Він всіх вітає і обрав би символом для України сакуру. Дякую вам, пане Віталію. Що ж, дорогі друзі, нарешті підсумовую рослини, про які говорили наші слухачі. Дякую всім за те, що ви поділилися своїми улюбленими рослинами. І, отже, перелік рослин, які запропонували як символ України. Це були мальва, калина, соняшник, чорнобривці, маки, волошки, анютині глазки. Також це були пшениця, ще називали сакуру і лілії. Дорогі друзі, якщо підсумувати всі рослини, які ви говорили, то найчастіше обирали саме соняшник. А думаю, що переможцем у цій нашій програмі сьогодні став соняшник. Його ви обирали найчастіше. Дякую вам за те, що ви спілкувалися, телефонували, розмовляли, говорили сьогодні про квіти. Дякую вам сердечно. І дякую за цей час, який ви провели разом зі мною. А наша програма вже добігла кінця. З вами була Івана Криворучко. І до наступної зустрічі в етері. Благословенного вам дня і Божого миру у серці. З Богом!
4: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
5: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

Доброго Божого дня всім слухачам і працівникам нашої любимої радіостанції. Я дуже підтримую те, що ви робите. Знаєте, з хвилюванням щодня слухаю. Був час, коли я був на грані смерті. Був час, коли я лежав в госпіталі майже 32 місяці. Я лежав, і я дякую Господові, що Він врятував душу мою від смерті і ноги мої від спотикання. Тобто, Господь веде нас по життю. Як би ми чи вірували, чи не вірували, а Він завжди з нами. І я прошу всіх слухачів, давайте подвоїмо, потроїмо свою віру, підтримаємо нашу любиму радіостанцію. І дуже дякую вам за вашу передачу.

0: живий Господь, і благословенна будь скеля моя, і нехай Бог спасіння мого звеличиться.
1: Цитата з Біблії.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, святий Боже наш, слава Тобі. Господи, в Тобі наша насолода, наш шлях і наша кінцева мета, Господи. В Тобі, Господи, всі ресурси на нашому шляху. В Тобі, Господи, Боже, неймовірна насолода, Господи, просто йти за Тобою і бачити Тебе. Боже, я підношу на руках молитви наш народ, нашу церкву, Господи, нашу країну, Боже. Ти з нами, Господи. Боже, і велика розрада в тому, що ми знаємо, що б не відбувалося в нашому житті. Господи, Ти завжди поряд. Ти завжди, Боже, влаштовуєш все так, щоб це було для нашого блага, для нашого вічного блага. Господи, в Тебе немає плану «Б». В Тебе завжди є тільки Твій план, Господи, який сповнюється, Боже, від початку часів, Боже. І Ти з нами. Ти з нами, Боже, в цьому неймовірному випробуванні, Господи, яке Ти послав всім нам, Боже. І я молю Тебе, Господи, за нашу націю. Благослови Україну, благослови її, Господи. Благослови нас миром, благослови нас, Господи, перемогами. Благослови нас, Боже, нашу армію звитягою, Боже. Я дуже прошу Тебе, Господи, благослови очільників нашої держави і командирів нашої армії мудрістю і страхом перед Тобою, Господи. Молимо Тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа.

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Іран. Переслідуваний пастор. Часом мені бракує тих днів, коли мене переслідували. Це слова іранського пастора, який утік на захід. В Ірані арешти й утиски поліції були для нього звичним явищем. Через те, що був віруючим, він навіть утратив дім і роботу. Тепер він міг жити і служити Богові, де би тільки не захотів. Чи бракує йому днів, втрачених під час переслідувань? Часом так, зізнається пастор, тому що я був сповнений життя. Я щодня відчував, що Ісус є поруч зі мною. Пастор заснував церкву коло лінії фронту Ірано-Іракської війни. Він заробляв гроші, працюючи водієм таксі, примножував церкву, коли ділився Христом зі своїми пасажирами. За 2 роки він навернув багато душ з 9 мовних груп. Багато солдатів щотижня відвідували їхню службу. Пастор охрестив 15 навернених мусульман. Він та його дружина у всьому покладалися на Бога. Коли бомби війни падали навколо них, вони молилися про захист. І жодного разу Бог не покинув їх. Їхнє служіння не залишилося без нагороди. 10 членів його церкви стали пасторами. Навіть тепер пастор бачить плоди свого служіння на лінії фронту. Якщо ви ніколи не були закохані, то не знаєте, що означає мати розбите серце. Якщо ви ніколи не втрачали близької людини, то не зможете усвідомити, що таке відчувати скорботу. Ви не зможете зрозуміти туги за тим, що вам невідоме. Ті, кого переслідували за віру, описують особливу тугу. Її причиною є не стільки переслідування, як відчуття братерства, яке ці переслідування дарували їм. Причиною туги також є не стільки тортури, як те, чого ці тортури навчали їх. Остаточний результат значно перевершує їхні страждання. Якщо ви хочете мати глибший зв'язок з Ісусом, мусите охоче жертвувати для Нього. Це також є різновидом страждань.

0: Бо теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві славу вічної ваги.
1: Друге післання до Коринтян, 4 розділ, 17 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: а жорстока замучує тіло своє. Приповісті, 11 розділ, 17 вірш. Мир вам, шановні слухачі Світлого Радіо. Сьогоднішній вірш з книги приповістей нагадує нам про важливість лагідності та милосердя. Бажаємо вам виявляти турботу до оточуючих та доброту, пам'ятаючи, що це приносить благословення і нам самим.
1: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
2: Для тих, хто в світі та не від світу, на хвилі світла світліше жити. Радіо Еммануїл.

0: Я хочу подякувати Господу, що Він дав мені можливість стати партнером. Це насправді подяка для всіх нас. І це велика честь сіяти в Царство Боже. І велика честь бачити ті плоди своїми очима. І розуміти, що Господь приймає наші дари, а Господня рука, вона дуже щедра. І всім, хто сіє, посіється. Будьте благословені.
1: Дяка Богові за те, що Радіо Еммануїл має такий дружній колектив працівників-партнерів, які роблять разом одну світлу справу.

0: Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його. Бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене. Я піднесу голову мою вище за ворогів моїх, що оточують мене. Принесу в домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа.
1: Псалом 26, вірші з 4 по 6.

Щиро вітаємо вас, любі друзі! Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Отже, приєднуйтесь і запрошуйте своїх близьких. Наступні 15 хвилин ми пропонуємо присвятити вивченню найцікавішої книги в світі – славетної Біблії. Сторінку за сторінкою ми вивчаємо цю славнозвісну книгу. І сьогодні ми знову звернемося до відомого послання апостола Павла до римлян. «Життя у дусі» – це тема нашої зустрічі. Отже, слово вчителю –

0: Давайте послухаємо 17 віршів 8-го розділу. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Бо що було неможливе для закону, у чому він був безсилий тілом, Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом – про духовне. Бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир. Думка бо тілесна – ворожнеча на Бога, бо не кориться з законові Божому, та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, а ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе у вас. А коли хто не має Христового Духа, той не його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. А коли живе вас Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого духа, що живе у вас. Тому-то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, а коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо «Ава, Отче». Саме цей дух свідчить разом із духом нашим, що ми діти Божі. А коли діти, то й спадкоємці. Спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці – Христові. Коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитись. Це величний розділ, і ми, розглядаючи його, будемо рухатися повільно. Кожен вірш всіх 8 розділів послання до римлян просто сповнений правди. Саме тому нам так важливо приділити їм багато уваги. Тут повіршовий розгляд є дуже важливим, адже кожен вірш тут сповнений значення. У перших віршах розділу ми зустрічаємося з двома чудовими фразами з Євангелії Ісуса Христа. Але на хвилинку спробуйте уявити собі, що було б, якби я запитав у вас, що означає для вас Євангелія Ісуса Христа? Ісус уповноважив церкву проповідувати Євангелію кожному створінню на землі. Але як би ви особисто відповіли б на це питання? В Біблії міститься чітка відповідь на це питання. Погляньте на 15 розділ першого послання до Коринтян, на 4 вірші цього розділу. «Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив і яку прийняли ви, в якій і стоїте, якою і спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістим вам, якщо тільки ви вірували не на осліп, бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням». Важливо дуже чітко та докладно проповідувати Євангелію. Церква покликана проповідувати Євангелію. Отже, тепер, коли ми з'ясували, що таке Євангелія, давайте повернемося до Павла. Він в другому посланні до Коринтян пише, що прийшов до їхнього міста для того, щоб не знати та не проповідувати нічого, окрім Євангелії та окрім розіп'ятого Христа. Це була його Євангелія і його повідомлення для них. Але якщо взяти за приклад сьогоднішніх проповідників, скільки з них сьогодні проповідують Євангелію? Вони можуть розповідати про чудові речі. Речі, які можуть допомогти людям. Але чи справді вони проповідують Євангелію? Це належне та чесне питання. Чи чули ви будь-коли від них про те, що Ісус Христос помер за ваші гріхи і згідно Писання воскрес? Якщо ви вірите в Його смерть, ви отримали прощення, спасіння та доступ на небеса. Якщо ви вірите у Його воскресення, ви маєте можливість користуватися силою або ж благодаттю, яка дає вам можливість жити для Нього та вистояти у цьому світі. Дуже важливо вірити у ці два факти. Але чи чули ви, щоб священники про це проповідували? Якщо ви це чули, ви чули Євангелію. У Біблії міститься значно більше інформації, окрім Євангелії. Але саме Євангелії Ісус вказав нести нам від краю і до краю землі. Як ми вже й казали, восьмий розділ послання до римлян розпочинається величним твердженням, ґрунтуючись на всьому, що він сказав попередньо, особливо у п'ятому розділі. Павло розпочинає цей розділ словом «тож». Якщо ви добре знаєте, про що саме йшлося у сьомому розділі, якщо ви розумієте концепцію восьмого, тоді ви можете зрозуміти, що в цьому випадку слово «тож» не означає висновку, як це було завжди. Вчені вважають, що Павло тут, кажучи це слово, і не намагався підвести підсумок сьомого розділу. Це слово означає те, що Павло повертається до п'ятого розділу і підхоплює ідею, залишену там. Адже ми вже говорили про те, що шостий та сьомий розділ були лише вставними. Павло дуже полюбляє вставні речення та уривки. В своїх творах він передбачає вирогідні запитання від своїх читачів. Так, в шостому розділі він відповідає на запитання, чи маємо ми продовжувати грішити для того, щоб примножилась благодать. Адже ми не під законом, але під благодаттю. В сьомому розділі він відповідає на запитання про неефективність закону і пише, наскільки це добре та наскільки погано. Але у восьмому розділі він повертається назад, у місце, з якого він починав всі ці питання, у п'ятий розділ. Давайте повернемося до сказаного Павлом у цьому розділі. Він пише, отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої. Далі Павло вмовляє нас радіти з приводу всього вище зазначеного. Більш за те, він говорить навіть про те, що ми також маємо радіти і в стражданнях, адже вони дають вам можливість отримати все більше і більше благодаті у вашому житті. Далі Павло розповідає нам історію про те, як гріх прийшов у цей світ, як він воцарився та примножився, як він заполонив світ. Це погана новина. Але потім він каже, що через Христа у світ прийшла і благодать. Вона також примножилася і поширилася світом і почала правити. А це означає, що і ви, і я можемо жити життям в Христі, можемо перебувати в благодатті, яка примножується, і відповідно також можемо правити з Христом. Павло підхоплює покинуту раніше у п'ятому розділі думку. Кажучи «тож», він має на увазі, що тим, хто перебуває в Христі, немає засудження. Це добра новина. Покарання немає. Упродовж перших чотирьох розділів Павло казав, що всі люди знаходяться під гріхом, всі люди під законом, під гнівом Божим, та всі заслужили на покарання від Бога. І це справжня проблема. Павло казав про те, яким чином можна вирішити цю проблему. Але у восьмому розділі Павло не продовжує розповідати про те, що покарання уникнуть ті, хто вірить, що Христос помер за їхні гріхи. Він тут каже, що покарані не будуть ті, хто знаходиться в Христі. Іншими словами, не ті, хто лише вірять в Христову смерть, а ті, хто вірить і у смерть, і воскресення. Якщо ви просто вірите у те, що Христос помер за ваші гріхи, але ви не маєте з ним стосунків, ви не знаходитеся в союзі з ним. Павло пише, що ви нещасна людина. Почитайте, ви знайдете розповідь про це наприкінці сьомого розділу. Павло знову-таки підбирає покинуту раніше ним ідею про перебування в Христі. Він пише, що ті люди, які знаходяться в Христі, не будуть засуджені. Завдяки закону життя в Христі Христос звільнив вас, зробив вільними від закону гріха та смерті. У третьому вірші ми зустрічаємося зі ще одним видатним євангельським твердженням. Бо що було неможливо для закону, у чому він був безсилий тілом, Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі. У цьому вся Євангелія Ісуса Христа. Це добра новина. Пам'ятаєте, в сьомому розділі ми розмовляли про симфонію невідповідності або ж недосконалості. Ми говорили про те, що закон недосконалий. Казали також про те, що знання недосконалі. Лише знання того, що щось є правильним, а щось ні, лише посилюють вашу проблему, якщо ви не маєте відповідної сили для її вирішення. Наприкінці сьомого розділу ми розмовляли також про недосконалість бажань, сили волі, та того, що Павло називає тілом, людської натури, відділеної від Бога. А от в восьмому розділі можна сказати, що ми чуємо симфонію досконалості. І важливо пам'ятати те, що причиною досконалості є Бог. Пославши у світ свого Сина Ісуса Христа, Бог послав у світ досконалість. Отже, тим, хто знаходиться в Христі, більше не загрожує покарання. Завдяки тому, що зробив Бог. Закон був слабим не через свою недосконалість, але через слабкість тіла. Але те, чого не міг для нас зробити закон, зробив Бог. Яким чином? Пославши Ісуса Христа у світ у подобі гріховного тіла, як заплату за гріх. Він засудив гріх у тілі. І в цьому вся Євангелія. Коли ви починаєте читати восьмий розділ, перед вами постає точне визначення Євангелії, але чим більше ви заглиблюєтеся в нього, тим більше ви розумієте, що головний його акцент міститься на житті у Євангелії. Яким чином має жити людина, яка каже, що вірить в Євангелію, яка каже, що розуміє її, живе згідно неї та яка стверджує, що Євангелія працює у її житті? Відповідь на це питання ми можемо знайти у тому акценті, який ми бачимо у визначенні Євангелії в 8 розділі. Павло тут розповідає про Євангелію, адже він бажає свідчити про неї своїм життям. Але як живе людина, що вірить у Євангелію? Розповідаючи про це, я торкнувся декількох євангельських законів. Пам'ятаєте, певний час тому ми розглядали 4 духовні закони, запропоновані Павлом. Також ми згадували закон духу життя в Христі, закон, що вирішує наші проблеми, та закон гріха та смерті. Павло згадував закон мислення і просто говорив про закон Божий. Якщо ви бажаєте жити згідно Євангелії, вам необхідно вивчити ці закони. Існує закон Божий, який визначає, як саме ми маємо жити. Але якщо ми не будемо мати у собі духа, то все, що буде робити у нас закон, це відкривати нам очі на наявність у нашому житті закону гріха та смерті. Після цього ми будемо почуватися нещасними людьми. Це погана новина. Приєднуйтеся до нас наступного разу, і я розповім вам про гарну новину.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі «Інтернет». Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його.
1: Цитата з Біблії.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 9 жовтня.
1: Вам, шановні слухачі, запрошуємо вас до роздумів над цінною істиною. Заплата покори і страху Господнього – це багатство, і слава, і життя. Приповісті 22:4. Нехай ваш день буде сповнений Божої присутності та Його див. Ваше

0: а та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Сьогодні в деяких людей виникло таке відчуття, що сьогодні у здебільшого людей втрачена цікавість, інтерес до духовних речей. І це абсолютно невірно, тому що духовними речами продовжують люди цікавитись, і над ними вони розмірковують і думають. Буквально декілька днів назад я летів в літаку поруч з громадянином Індії. І я зачепив його, і слова, які я йому сказав, я так співчуваю індусам. А він спитав, власне, чому? Тому що вам треба запам'ятати 2 мільйони богів, як їх запам'ятаєш. А він каже, який вихід? Я кажу, є одним, я Ісус Христос. Це Бог, який відповідає на наші потреби. Але не тільки в сьогоденні, в цьому житті, але він гарантує нам вічне життя в славі Його. І Ісус Христос, Він просто запропонував, Він вирішив, Він прийняв рішення, Він проявив послух, Він пішов на Голгофський хрест. І Він там просто був розп'ятий за гріх кожного з нас. Він заплатив, Він був змучений, Він тяжко був збитий, Він заплатив. І сьогодні ми не можемо прийти до Нього з добрих побуджень. Я там сусіда свого не кривджу, я ще щось, якісь речі роблю. Ми приходимо до Бога тільки з одним єдиним словом. Я вірю, що за мене заплатив Ісус Христос. Я вірю, що Він вніс плату. І кожна людина, я багато знаю людей, які не вірять, що їх можна простити. Я хочу сказати, звертаючись до тих, хто зараз нас слухає, кожна людина має право підійти і просити в нього прощення. Має право на прощення від Бога. І тому, хто б ви не були, ким би ви не були, яких тяжких, важких помилок або злочинів ви не зробили в своєму житті, прийдіть сьогодні до Ісуса. Я закликаю вас так, як би закликав, якщо ви знаходились палаючим вогнем будівлі, я кричав би, спасайтесь, я просто застерігав вас, сьогодні застерігаю, не залишайтесь так. І це дуже просто, не треба робити ніяких важких фізичних прав. Просто скажіть разом зі мною, від цього серця, не до мене, до Бога, ці прості слова, які привели до Бога мільйони-мільйони людей. Просто можете схилити свою голову, можете стати на колішки, можете закрити очі свої і скажіть, Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа. І я прошу Тебе, прости всі мої гріхи. Я вірю, за мене на Голгофському хресті умер Твій Син Ісус Христос. Я приймаю прощення, я приймаю спасіння, яке Ти даєш мені даром. Я дякую Тобі за все, і хай Тобі буде слава. Амінь. Хай Бог благословить вас. Живіть згідно Його волі. Його вчення.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто ти, Господи? Звернення до Господаря чи до Бога? У діяннях святих апостолів описано одну із яскравих історій – навернення Савла до Бога. Ця подія відбулася дорогою до Дамаску, коли Савл побачив яскраве світло з неба і почув голос, який проговорив: «Савле,

0: Савле, чому ти гониш мене?» На що Савл запитав: «Хто ти, Господи?» Відтоді життя Савла повністю змінилося, і невдовзі він стане апостолом Павлом. Перечитуючи цю біблійну історію примирення Савла з Богом, виникає запитання: чому ж Савл запитав: «Хто ти, Господи?» Знаючи, що це був Ісус Христос, чи міг правовірний юдей-монотеїст запитати Бога, хто він, знаючи, що це Бог? А можливо, Савл просто вжив слово «Господи» як ввічливе звернення? Як же нам дізнатися, що дійсно мав на увазі Савл, запитуючи: «Хто ти, Господи?» Ми не знаємо, що насправді відбувалося в серці Павла, але опираючись на Слово Боже, ми можемо розмірковувати. Можливо, саме дорогою в Дамаск Бог вирішив, що вже настав час прикликати Павла до спасіння. Адже не люди обирають Бога, а Бог обирає людей. Написано: «Ніхто не може прийти до мене, якщо те не буде дано йому від Отця мого. Ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який послав мене, не залучить його». Ймовірно, дорогою в Дамаск Господь готував Савла. Можливо, Савл вже розмірковував про Бога і про Ісуса Христа, і Дух Святий вже звершував роботу в серці Савла. Якщо Савл прийняв Бога, значить Бог все ж таки його приготував. Коли ця зустріч відбулася всередині Павла, ще відбувалося протистояння плоті. Бо плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. Нашій плоті завжди важко прийняти, що Ісус – це сам Бог. Доки ми живемо, у нас є плоть. І вона в будь-якому випадку проти. Проти откровення згори, проти Слова Божого, проти Духа і проти Бога. Відомо, що Савл гнав усіх послідовників Христа. Можливо, саме тому Савл запитав Бога: «Хто ти?» Очевидно, він не сумнівався, що то був Бог, але він сумнівався, що Бог – це Ісус Христос. Розум Павла не міг це одразу сприйняти та визнати. Так само і ми не можемо прийняти і зрозуміти, що Ісус – це Бог. Ми можемо зрозуміти це лише через Сина Божого, і тільки тоді, коли ми приймемо Ісуса Христа Сином Божим, ми отримаємо Духа Святого, який наставить вас на всяку істину, який і відкриє нам, що Ісус – це Бог. Це откровення від Духа, яке дає сам Бог. Павло згодом каже, що це велика таємниця і, безперечно, велика благочестя тайна. Бог явився у плоті, виправдав себе в Духові, показав себе ангелам, проповіданий у народах, прийнятий вірою в світі, вознісся у славі. І цю таємницю, навіть якщо ми її прочитаємо, або нам хтось скаже, що все одно не осягнемо, її треба прийняти духом, серцем і любов'ю, щоб утішилися їхні серця, з'єднані в любові, для всякого багатства досконалого розуміння, для пізнання тайни Бога і Отця Христа. Можливо, в комусь із нас до певного моменту життя був прихований ось такий Савл, який, якщо і не гнав християн, то колись над чимось насміхався, спостерігаючи за християнським життям. Але дякувати Богу, момент зустрічі з Ісусом Христом все ж таки відбувся. І тепер ми віруючи в Христа. Якщо ж у когось зустріч з Христом ще не відбулася, необхідно попросити Його, щоб ця зустріч відбулася якомога швидше. Бог необхідний всім. Без Нього людське життя просто марне існування, позбавлене будь-якого сенсу. Важливо прийняти рішення, обрати Бога, піти за Ним. Важливо прийняти Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, довіритись Йому, перебувати в Слові Божому. Необхідно щодня перемагати свою плоть, перебувати в Дусі, щоб чути Його голос зсередини свого серця. І тоді у нас більше не буде сумніву, що Ісус Христос – це і є сам Бог. Автор – Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, і з уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
4: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.

0: Я минулого року якраз у березні місяці почала слухати світле радіо «Еммануїл». От ви знаєте, оце найбільше, що впливало на мою поведінку в житті, зрозуміла, що таке мир в собі. Зараз же така у нас обстановка в країні, і ми всі хвилювалися, і всі боялися, і всі ці страхи переживали. А от слухаючи передачі по радіо «Еммануїл», дуже багато я зрозуміла, як треба себе вести, як треба себе вести з людьми, про що треба думати. І я дуже вдячна, я передачам по радіо «Еммануїл». Мені дуже подобаються коментарі по Біблії, тому що ми дійсно дуже багато або зовсім не розуміли, або неправильно розуміли, а ваші коментарі нам допомагають в житті. Теперішня ця ситуація, що я живу фактично не тільки з радіо «Еммануїл», я живу дійсно з Богом. Це для мене найважливіше. Дякую вам.
1: Це радіо фінансується Богом через вас, що проповідь Євангелія через радіо не припинилась. Велике вам спасибі за підтримку служіння.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Дії святих апостолів. Розділ 3.
2: А Петро та Іван на 9-ту годину молитви йшли разом у храм. І несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері. Його садовили щоденно в воротях храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храм увійти, став просити в них милостині. Петро ж із Іваном поглянув на нього і сказав:
3: «Подивися на нас!»
2: І той подивився на них, сподіваючися щось дістати від них. Та промовив Петро:
3: «Срібла й золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа Назарянина, устань та й ходи!»
2: І узявши його за правицю, він підвів його, і хвилі тієї зміцнилися ноги й суглобці його, і, зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храм увійшов, ходячи та підскакуючи, і хвалячи Бога. Народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив, і пізнали його, що це той, що при красних воротях храму сидів ради милостині. І вони переповнились жахом та подивом із того, що сталось йому. А тому, що тримався він Петра та Івана, увесь народ зачудований збігся до них на той ганок, який Соломоновим зветься. І побачивши це, промовив Петро до народу:
3: «Мужі ізраїльські, чого ви дивуєтесь цим? Та чого ви на нас позираєте так, ніби те, що він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестям? Бог Авраамів та Ісаків та Яковів, Бог наших батьків, сина свого прославив, Ісуса, якого ви видали і відсуралися перед Пилатом, як він присудив був пустити його. Але ви відсуралися святого та праведного і домагалися видати вам душогубця. Начальника життя ви забили, та його воскресив Бог із мертвих, чого свідками ми. І через віру в ім'я його вздоровило ім'я його того, кого бачите і знаєте. І віра, що від нього, принесла йому вздоровлення це перед вами всіма. А тепер, браття, знаю, що вчинили ви це з несвідомості, як і ваші начальники. А Бог учинив так, як він провіщав був устами своїх усіх пророків, щоб терпіти Христові. Покайтеся ж та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа, що його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків своїх. Бо Мойсей провіщав: Господь Бог вам пророка підійме від ваших братів, як мене. Усім його слухайтеся, про що тільки він вам говоритиме. І станеться, що кожна душа, яка не послухала б того пророка, знищена буде з народу. Так само всі пророки від Самуїла і наступних, скільки їх говорило, також провіщали ці дні. Сини ви пророків і того заповіту, що Бог вашим батькам заповів, промовляючи до Авраама: і в насінні твоїм усі народи землі благословлені будуть. Воскресивши свого отрока, Бог послав його перша до вас, щоб вас поблагословити, щоб кожен із вас відвернувся від злих своїх учинків.
4: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун про свободу вибору.
2: Навіть якщо уявити собі людину, яка, наприклад, сидить в тюрмі, вона не має одягу, вона не може себе нагодувати, вона не має можливості там вільно пересуватись в одиночній камері, але вона завжди має свободу вибору, як ставитися до цієї ситуації. Тобто незалежно від того, де вона знаходиться, але свобода вибору, як ставитися, в неї завжди є. І в моєму переконанні з дуже ранніх років, що щастя – це є мій вибір лише.
0: Світлі цитати світлих гостей. А плід духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Закону нема на таких.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як зруйнувати прокляття минулого». Отче Небесний, в своєму слові ти сказав, що добрий чоловік залишає спадщину й онукам. Я прошу тебе, щоб спадщина, яку ми з чоловіком залишимо своїм дітям, була б нагородою за праведне життя. Заради цього я прошу в ім'я Ісуса Христа, очисти мене від будь-якого гріха, який дістався мені від моїх батьків чи предків. Я визнаю свої гріхи перед тобою і прошу прощення та зцілення. Адже в твоєму слові написано, коли сповідуємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Знаю, що коли відкриваюся тобі, каюся в гріхах своїх, то ймовірність того, що хтось із моїх дітей успадкує цей гріх, значно зменшується. Господь Ісус сказав, що даю вам владу наступати на всю ворожу силу. Якщо диявол хоче примусити сина чи одну із доньок учинити гріх, який мав місце в моєму житті, я руйную його плани з силою і владою, яку маю у Христі Ісусі. Особливо я молюсь, щоб не було в нашій родині гордощів, самолюбства, розірвання шлюбу, самотності. Я відкидаю все, що не від Тебе, Боже. Дякую Тобі, Господи Ісусе, за те, що Ти прийшов, аби звільнити нас від гріхів нашого минулого. Ми відмовляємося залежати від них. Дякую Тобі, Отче Небесний, за те, що Ти покликав нас до участі в спадщині святих у світлі. Ти позбавив нас від влади темряви. Я прошу, щоб наші діти не успадкували від своїх родичів погані риси характеру, а щоб поступали згідно з Твоїм повелінням. Успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Дякую Тобі, наш Спасителю, Ісусе, за те, що в Тобі закінчується минуле і починається нове життя для всіх членів моєї родини. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Галатам 5:1, 1 Петра 1:3-5, Ісая 61:1, 2 Коринтянам 5:17, Титу 3:3-7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
1: Дорогий Господь, я дякую Тобі за наших дітей. Це наша нагорода, це подарунок від Тебе. Захисти їх, яви свою милість в їхньому житті. Будь ласка, нехай цей світ не царює своїми принципами і своїми засобами. Бережи їх від зла. Дай мені бути належним прикладом для них. Дай мені, Господь, передати їм слово, передати їм молитву, передати їм віру. Будь з ними на всіх шляхах. Бережи, захищай, підтримуй, навчай їх. Довіряю своїх дітей Тобі, Господь. Захисти їх в ім'я Ісуса Христа.
0: Без перестанку моліться.

Ми, люди, народжуємось у цей світ, не знаючи точно, хто ми, тобто нашу ідентичність, звідки ми, наше походження, чому ми тут, значення, для чого жити і як ми повинні жити, ціль або ж мета, і куди ми прямуємо, наша доля. Питання про сенс життя піднімалися в кожному поколінні і досліджувалися протягом всієї історії. У різних людей і культур існували різні погляди на це питання. Наше розуміння сенсу життя важливе, оскільки воно формує наш спосіб життя. Ситуація в світі в цілому і в нашій країні, зокрема, тисне на свідомість, збиває з пантелику, викликає тривогу і штовхає до певних дій та вчинків. Вчинків руйнівних чи збудовуючих, які торкаються нас особисто і тих, кого торкаємося ми, тих, хто залежить від нас, і тих, від кого залежимо ми. У тому числі наші дружини, чоловіки, діти, друзі, батьки, колеги і так, навіть наші недруги. Це слово трохи ріже слух, але навіть у Христа втілення Божої любові були недруги. Наші дії і вчинки та сприйняття світу, яке стоїть за всім цим, формують наш спосіб життя. Хочу декілька слів сказати про людину, яка колись була недругом Христа, більше того, смертельним ворогом, про апостола Павла. Про нього варто зазначити, що він мав досить високий статус у суспільстві, мав впливових друзів, отримав хорошу освіту, знав декілька мов, а пізніше став досить успішним бізнесменом. Вперше в Біблії ми його зустрічаємо, коли він охороняв одяг та майно людей, які вбивали проповідника Божого Слова Степана. Вбивали, бо думали, що таким чином захистять свій правильний світогляд. Потім ми зустрічаємо Павла, коли він іде в інше велике місто, щоб займатися чимось подібним. Але по дорозі трапляється те, що він називає зустрічю з Христом. Про це можна прочитати в Біблії, книзі «Дій святих апостолів», 9 розділ. У це можна вірити чи не вірити, але з того моменту його життя докорінно змінилось. Він усвідомив, що його життя має бути іншим. Думаю, не помилюсь, якщо скажу, що нині багато людей в Україні хочуть іншого життя. Але бачення дуже сильно різняться. Ми, українці, відомі своїм плюралізмом у всіх його формах. Проте стосовно свого подальшого життя, апостол Павло ставить питання дещо інакше. «Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив?» Це пряма цитата з книги «Дій святих апостолів», 9 розділ, 6 вірш. Через багато років він знову розповідатиме про досвід своєї зустрічі з Христом і знову наводить це питання, але на цей раз вже пояснюючи, чому він робить те, що робить. Про це йдеться у тій же книзі «Дій святих апостолів», але тепер у 22 розділі. Все подальше життя апостола Павла стало відповіддю на питання, чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив. Він побував у багатьох містах, зустрічався з багатьма людьми, переживав багато радісних і прикрих моментів, навіть сидів у в'язниці, виступав перед римським імператором та сенатом. Але то було таке життя, наприкінці якого він міг сказати: «Я змагався добрим змагом, свій біг

нашему контексте. Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз. И прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, и чтобы, умирая, мог сказать: «Вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире – борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить, ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее». Сильні слова. І, можливо, це не випадково, що Корчагін також Павло. І ідеали Павла Корчагіна звучать дуже схоже на ідеали Павла Апостола. Хороші ідеали, сильні ідеали. Але між ідеалами Павла Корчагіна і Павла Апостола є докорінна відмінність. Це Ісус Христос, якого один відкидав, а другий прийняв та прославляв. Хтось сказав, що християнство – це не просто релігія, це особистість. І ця особистість – Христос. І ця відмінність приводила до відмінностей у словах і вчинках. Прийняття Христа приводить до внутрішніх духовних змін, які християнство називає духовним народженням. Завдяки цьому Павло, апостол, міг зробити те, чого не зміг зробити Павло Корчагін. Даючи настанови своєму учню і послідовнику Тимофію, Павло писав: «Метою ж наказу є любов від чистого серця і доброї совісті та нелицемірної віри». Любов від чистого серця і доброї совісті та нелицемірної віри – ось чим керувався Павло апостол. Павло жив у непрості, жорсткі часи, де людське життя коштувало не так вже й багато, але той стрижень, який з'явився у Павла після зустрічі з Христом, з'явився у нього і тисяч подібних до нього, дозволяв йому писати історію чорнилами любові, а не крові незгідних. Писати настільки потужно, що попри увесь спротив державної машини Римської імперії, через пару століть Рим змушений був визнати християнство і його силу. У контексті цієї промови зустрічається фраза «Зустріч з Ісусом Христом». «Про що йдеться?» – запитаєте ви. Це метафора, яка означає визнання влади Ісуса Христа над життям окремо взятої людини. Це означає визнання Біблії як підручника життя для окремо взятої людини. Це внутрішні зміни, які працюють зсередини назовні. Це, звісно, означає багато ще чого. У апостола Павла зустріч з Христом привела до внутрішніх невидимих змін, які відбилися у зовнішніх видимих словах і вчинках. Я розпочав своє звернення зі слів, що ми, люди, народжуємось у світ, не знаючи точно, хто ми, наша ідентичність, звідки ми, походження, чому ми тут, значення, для чого жити, як повинні жити ціль і куди ми прямуємо, наша доля. Зустріч з Христом допомагає знайти відповіді на ці питання. Я б сказав, що вона служить компасом і дороговказом у пошуках відповідей на ці питання. І ще, чи не найголовніше, вона дає сили рухатися вперед, бути гідною людиною і чинити гідні вчинки. Навіть якщо це непросто і невигідно у короткостроковій перспективі. Бачите, християнство, про яке я говорю, це не просто відвідини храмів чи звершення якихось ритуалів. До речі, у часи апостола Павла храмів ще не було. Вони виникли через декілька століть потому. Ритуалів було багато, це правда. Але допомагали вони здебільшого тим, хто міг заробити на цих ритуалах, прямо чи не прямо. Християнство, про яке я говорю зараз, це життя, котре будується на особистому знайомстві і стосунках з Ісусом Христом та Божому Слові – Біблії. Християни – серед кращих громадян свого суспільства. Мої тато і мама вже покійні, були християнами, які будували своє життя на Біблії. Тато був звичайним інженером, мама працювала на одному з численних мирних військових підприємств. І хоча це було за часів радянської влади, яка вкрай негативно ставилася до християн і до Біблії, і це я відчув навіть на собі, але до сих пір у альбомах збереглася купа грамот і відзнак від цієї влади за зразкову працю. Вони не були ідеальними людьми, які не припускались помилок у своєму житті. Але це люди,

яким не потрібно приховувати чи переписувати частини своєї біографії, щоб запобігти люстрації. Україні потрібні громадяни, які пережили зустріч з Ісусом Христом. Сім'ям потрібні чоловіки і жінки, які пережили зустріч з Ісусом Христом. Дітям потрібні батьки, які пережили зустріч з Ісусом Христом. Потрібні бізнесмени, політики, військовослужбовці. Перелік можна продовжувати. З Ісусом зміни настануть. Обов'язково настануть. Не в ідеальному вигаданому житті, а в тих реаліях, в яких зараз знаходиться Україна. Все не так складно, як може здатися, і є люди, які готові допомогти цій меті служать такі організації, як Світле Радіо. Рішення за вами.

0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Ковток світлого радіо може втамувати твою спрагу.

0: З нами наші слухачі.
1: Вітаю ще нас, як партнерів радіо Еммануїл, бо якби не їх фінансування, то ми б не могли чути один другого.
2: Спасибо Господу Богу за цьому радіо. Я вже з вами почти 16,5 років. Я живу, але не одна. Я тепер живу з цим радіо Еммануїл. І я дуже щаслива, що я маю це радіо.
1: Це наше радіо. Бо то, знаєте, як чуєш ваші голоси, то зразу піднімається і настрій, і хочеться славити Господа разом з усіма.
0: Дякуємо Богові, що Він наповнює ваші руки і душі добрим надбанням. Продовжуємо мовити, тому що ви небайдужі.

0: Нехай буде благословенний Господь, бо Він почув голос моління мого. Господь – помічник мій і захисник мій. На Нього уповало серце моє. Він допоміг мені і оновив тіло моє. Я віддам Йому хвалу піснею моєю. Господь – кріпость людей своїх, захист і спаситель помазаника свого. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє. Паси їх і піднось їх повіки.
1: Псалом 27, вірші з 6 по 9. Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
2: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись, не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
3: Ісус. Доброго ранку, радіослухачі! Мене звуть Віра, я з клубу Суперкниги. Давайте разом помолимося. Дякую тобі, Господь, за твою любов. Дякую, що ти подарував нам вічне життя. Амінь.
4: Чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
5: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову дідусь Лев. Хочу сьогодні вам розповісти одну дивовижну історію, яка трапилася з однією гусеничкою. Вона називається «Мрії під капустяним листочком».
6: «Зосю! Зосю!» – раптом почула вона крізь дрімоту. Зося розплющила очі. Перед собою вона побачила чуже, але чомусь дуже знайоме личко.
7: «Хто ти?»
6: – зашепотіла Зося.
7: «Не впізнаєш, сестричко?»
6: «Я Акулінка».
7: «Ти Акулінка? Але в тебе очі не такі».
6: «Ой, у тебе і вусики,
7: і крильця. Ти метелик?»
6: «Так», – засміялася Акулінка. «І ти теж. Вилізай швидше зі свого кокона».
7: Зося випросталась. Над її голівкою пружно розпрямилися тоненькі вусики-антени.
6: Зося поворушила стрункими ніжками і розправила крильця.
7: «У мене нове тіло! Ох, як воно мені подобається! У мене такі гарненькі крильця! Я хочу літати!»
6: «Летимо, Зосю! Я покажу тобі весь чудовий світ!» – покликала її за собою Акулінка. Два маленьких метелика злетіли над городом і полетіли до річки.
8: «Гей, привіт вам усім! Це я, гусеничка Зося! Тільки тепер я метелик!»
6: Пролітаючи над лугом, вона побачила корову Фіалку.
8: «Привіт, Фіалко!»
6: – привіталася з нею Зося.
8: «Подивись, які в мене крильця!»
6: Фіалка привітно мукнула щось у відповідь і подзеленчала дзвіночком. Зося та Акуліна летіли над лугом, перелітаючи з однієї квітки на іншу. Зося полетіла до річки. Андрій сидів, закинувши вудку, і дивився на поплавок. Маркіз ліниво спостерігав за ним.
9: «Привіт, Маркізе! Це я, впізнаєш?»
6: Підлетіла до нього Зося.
8: «Зосенько, привіт! Я ж казав тобі, що все буде гаразд. Твоє нове тіло значно привабливіше за старе. Я уявити собі не могла, що стану такою. У мене є крильця, я вмію літати, і пилок з квітів такий смачний».
6: У цей час поплавок пірнув під воду, і вся увага Маркіза переключилася на нього. Зоя пурхнула і полетіла далі.
8: «Ти читав у Біблії, що для всіх віруючих настане той день, коли вони отримують нове тіло? Тому, хто у молитві просив прощення за свої гріхи, Бог дає вічне життя. І життя це буде продовжуватися на небі, в царстві нашого Господа. Яким воно буде, це нове тіло? Цього ніхто з жителів землі достеменно не знає. У Біблії написано, що це буде досконале, безсмертне тіло. У царстві нашого Господа не буде страждань. На небі не носять окулярів, не заїкаються, ніхто не кульгає і всі чують голос Ісуса Христа. Ми не мріятимемо про своє нове тіло, як мріяла маленька гусеничка Зося. Найголовніше знати, що твоя зустріч на небесах з Ісусом Христом обов'язково відбудеться. Така от оповідка. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну цікаву історію, яка називається «Перемога над тінню». «Іди ну сюди!» – покликав Олексу Лізу до вікна. «Дивись, що Василь виробляє?» Ліза визирнула у вікно і засміялася. Молодший братик, озброївшись довгим кийком, воював із своєю тінню. Василь гнався за нею, бив її шпичаком своєї зброї. Проте тінь тікала, залишаючись неушкодженою. Олекса відчинив вікно навстіж і запитав брата: «Що ти там робиш? Не бачиш? Б'юся з тінню». «І як? Вдається?» «Ще пак! Вона боїться і хоче від мене втекти. Вона навіть стала набагато меншою», – з упевненістю заявив Василь. «Невже?» – засумнівався Олекса. Василь показав дві довгі смуги на землі. «Поглянь, я зранку відміряв її довжину. Бачиш, наскільки вона стала коротшою? І ти думаєш, що тінь покоротшала саме тому, що ти з нею бився? А вже ж! А як же інакше?» «Сонце ж піднялося вище», – засміявся Олекса. «Ні, я її просто перемагаю. Вона боїться мене і зменшується». І Василь знову накинувся на тінь і своїм кийком. Олекса з Лізою перезирнулися. «Васильку», – не відступав Олекса, – «це марна праця. Тінь зменшується, бо сонце здійснює свій звичайний шлях. Зранку тінь довша, тому що сонце знаходиться низько над обрієм, і його промені світять під певним кутом. Тож немає сенсу боротися з нею. Це не твоя справа – вкорочувати тінь. Це робота сонця». «Але я не хочу, щоб у мене була тінь», – вередливо відкопилив губу Василь і штиркнув кийком тінь. «Вона мені набридла». «А ти повернися обличчям до сонця. Ти бачиш тінь, коли стоїш спиною до сонця і дивишся униз». Василь крутонувся на одній нозі і замружився. «Дивись, твоя тінь вже позаду. Нехай тепер вона тебе наздоганяє, а не ти її», – засміявся Олекса. Ліза, яка досі мовчки спостерігала за хлопцями, сказала: «Знаєте, про що я подумала? Мені тепер зрозуміли вірші з Біблії, в якому говориться, що ми, дивлячись на Ісуса Христа, можемо ставати схожими на Нього. Боротьба Василька з тінню дуже подібна до нашої боротьби з гріхом. А хіба це погано? Адже ми маємо перемагати гріх. Так учать у недільній школі», – зауважив Олекса. «Так, це правильно, але дуже часто люди не знають або просто забувають, що цю боротьбу ведемо, власне, не ми, а Христос». «Виходить, немає сенсу боротися з гріхом?» – обурено запитав Олекса. «Боротися з гріхом, стоячи спиною до Ісуса, так само безглуздо, як боротися з тінню, повернувшись спиною до сонця», – впевнено відповіла Ліза. «Нам треба повернутися обличчям до Господа і дивитися на Нього. Наш гріх, немов тінь, залишиться позаду». Бог дав своїм дітям дивовижну здатність. Споглядаючи на Ісуса і пізнаючи Його, перетворюватися і ставати схожими на Христа. І християни перемагають гріх не тому, що хочуть освятитися, причому самотужки, а тому, що Бог освячує їх, промовила Ліза. Вона розгорнула Біблію і прочитала вірш на підтвердження. «Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ». Друге послання до Коринтян, глава 3, вірш 18. Олекса зістрибнув з підвіконня, намалював на землі сонячне коло з променями і кумедного чоловічка. «Виходить, що рухаючись у бік сонця, чоловічок наближається до нього. А пізнаючи Ісуса, ми наближуємось до нього. Але, не дивлячись на всі намагання, ми ніколи не зможемо зовсім не грішити, так само, як не можемо позбутися своєї тіні. Ліза погортала Біблію. Наше тіло завжди буде відкидати тінь, тому що сонячні промені не можуть пройти крізь нього. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. Коли ж ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Так написано у першому посланні Івана, у першій главі, в 7-му та 8-му віршах.
7: Василь, який увесь цей час уважно слухав розмову брата з сестрою, плеснув у долоні і радісно вигукнув: «А я знаю, де не буде тіні! У Золотому місті! Пам'ятаєш, Лізо, ти читала мені книжку? Там не буде сонця, там скрізь буде світло, виходить, і тіні не буде, там і гріха не буде. Бог освятить нас повністю, і наші тіла будуть безгрішні», – підтвердила Ліза. «І всі ті, хто прийняв Христа, зустрінуться у цьому прекрасному місці».
8: Ліза обійняла братика за худенькі плечі.
7: «То що, будеш боротися з тінню?»
9: «А як же?» – радісно відповів Василь. «Тепер я знаю, як це робити».
8: От така історія. А зараз на все добре, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
3: Хто уста свої стереже, той душу свою береже.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Розп'яття. Солдати поклали Ісусу на спину важкий хрест, на якому його мали розіп'яти. Ісус дуже ослаб і не міг донести хреста до вказаного місця. Час від часу він зупинявся, та солдати, штовхаючи вбік, підганяли його. Вони зустріли по дорозі одного чоловіка, званого Симоном, походженням з Кіренеї, прямуючи до Єрусалиму. Його примусили нести хреста. Учні Господа допомогли б своєму вчителю, але вони всі налякалися і розбіглися. Лише здалеку йшли слідом за Ісусом. Кілька жінок, гірко плачучи, теж йшли слідом за ним. Побачивши їхні сльози, Ісус ніжно втішав їх. «Дочки Єрусалимські, не плачте за мною, але плачте за собою і за дітьми вашими. Бо настають дні, коли будете казати горам: покрийте нас, і горбам заховайте нас. Настануть дні, коли євреї будуть бажати, щоб гори впали на них, бо не сила буде їм переносити жорстоку наругу своїх ворогів». Разом з Ісусом вели й двох розбійників на розп'яття, котрі вчинили багато зла. Гамірливий натовп пройшов брамами єрусалимськими, розташованими навпроти Оливної гори і Гефсиманії. Неподалік знаходилося місце, зване Голгофою, що означає «череповище». Це було місце покарання злочинців. Зняли з Ісуса одяг і розіп'яли його на хресті, проколовши цвяхами руки і ноги його. Підняли важкий хрест і закопали глибоко в землю. Поруч з Ісусом розіп'яли й двох розбійників, але розбійників покарали за їхні злі вчинки, а Ісуса – за наші злі вчинки. Над головою Ісуса Пилат написав надпис: «Це Ісус, цар юдейський». Перехожі юдеї читали ці слова. Первосвященникам ці слова не подобалися, і вони сказали Пилатові: «Не пиши «цар юдейський», а напиши так, як він сам сказав: «Я цар юдейський». Пилат відповів так на їхні домагання: «Що я написав, те написав».
2: Будьте добрі одне до одного та милосердні.
1: Праведник Енох. Якщо ти пам'ятаєш, попередня історія мала радісне закінчення. Після втрати двох синів Адам і Єва мали ще третього сина – Сифа. І Сиф, а також і його сім'я були праведні люди. І в його синів народились сини, які також любили Бога. І один з їхньої родини був Енох. Енох був людиною праведною. Коли він жив на землі, йому доводилося зустрічатися з труднощами і неприємностями. Енох говорив нечестивим людям, що Бог гнівається на них і приготував для них покарання. Люди ненавиділи Еноха за те, що він викривав їхні гріхи, і Бог забрав його із землі. До життя Еноха і по сьогоднішні дні люди помирають, але Еноха Бог забрав до себе. Бог бере на небо дух віруючих людей, але в цьому випадку Бог забрав на небо і тіло Еноха, бо життя його було життям святим. Це означає, що де б він не був, його серце було завжди в Бозі. Енох вірив Господеві і намагався догодити йому. Коли Христос прийде з неба, то він візьме тих, котрі, подібно до Еноха, будуть слухняні перед Богом. А ще, крім того, потрібно мати велику віру, бо Енох був вірою перенесений на небо і не побачив смерті.
0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
3: біля криниці. «Ти чому плюєш в криницю?» – запитала Галя в Гриця. Той примружив хитро очі і сказав: «Бо я так хочу». «Що тобі?» – спитав до того. «Не гніви, зухвальцю Бога, ради витівки найбільш, ти поводишся як грішник. Так робити не годиться, доведеться ще й напитися».
0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
4: Чи знаєш ти, хто із савців вміє літати? Рукокрилі літають не гірше за птахів завдяки довгим крилам, утвореним шкіряною перетинкою, натягнутою між довгими пальцями. Кажани живляться переважно комахами, зазвичай уночі або в сутінках, використовуючи ехолокацію. Відпочиваючи, рукокрилі підвішуються до опори вниз головою, як летючі лисиці з групи криланів. Зиму рукокрилі проводять у сплячці, зібравшись у щільну масу, підвішену до склепіння печери. Сумчаста летяга, на відміну від рукокрилих, літати не вміє та може ширяти у стрибку.
5: Це цікаво.
4: Чи знаєш ти, які цікавинки є у мурахоїда? Цей беззубий мешканець Південної Америки має витягнуту в тонку трубку морду, а довгий хвіст утворює пишне знамено. Мурахоїд живиться мурашками і термітами, руйнує їхні гнізда сильними пазурами і виловлює комах усередині липким язиком завдовжки до 60 см, який може висуватися і втягуватися в рот до 150 разів на хвилину. Спить він, викопуючи мілку ямку, в яку вмощується, накриваючись розкішним хвостом. Сон у нього сторожкий, а слух чуткий. Неподалік бродить головний ворог мурахоїда – ягуар.
5: Цікаво!
6: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених Радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Я хочу подякувати всім партнерам, всім, можливо, приватним особам, фізичним, якихось, може, церкви, організації. Будь ласка, шановні друзі, підтримайте. Підтримайте це світле радіо. То, чим може, молитвами, пожертвуваннями. Тому що це просто чудо, коли ми можемо мати таку точку дотику всіх християнських конфесій, піднімати тисячі різних тем.
1: Благодать і мир Господа нашого Ісуса Христа нехай перебуває з вами усі дні. І хай Бог благословить кожного партнера не через справи та учинки, які ми робимо, а через свою велику милість. Залишайте місце для чуда Божого.

0: Сьогодні 9 жовтня.
1: Серце веселе, добре лікує, а дух сумний висушує кості. Книга приповістей, 17 розділ, 22 вірш. Радійте життю та знаходьте позитив у кожному дні. Веселе серце – це найкращі ліки.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
3: Сьогодні в цій рубриці розкажемо вам про мальовничу і найдовшу полонину у Карпатах, від якої просто збиває подух – Боржава. Боржава – це 50 кілометрів неймовірних панорам, і це найдовша полонина Закарпаття. Великий верх, Магура-Жиде, Гімба. Можна піднятись на одну із цих гір або ж спробувати підкорити усі вершини. Найвища гора на хребті – Стій, майже 1700 метрів. Окрім того, Боржавський хребет вважається справжньою мекою українського парапланеризму. Причини тут дві. По-перше, тут є де розігнатися, а по-друге, відсутні небезпечні скелі чи розкидані валуни, об які можна було б травмуватися. Мабуть, основна причина – це, знову ж таки, прекрасні краєвиди. Боржава і так прекрасна, але із висоти пташиного польоту масштаб цієї краси збільшується у рази. Переважно замовляють короткі польоти на 10-15 хвилин, але якщо вам цього замало, то можна домовитися і про довші. Недосвідчених туристів інструктори беруть у тандем, доки він керує за вашою спиною, ви насолоджуєтесь прекрасними моментами. Ну, якщо ідея керування парапланом вас не надихає, то, може, ось що вас зацікавить. Річ у тому, що на схилі усіх гір на Боржавському хребті суцільно вкриті кущами чорниці. Поласувати екологічно чистими ягодами може будь-хто із туристів. Туристи збирають ягоди обережно, гарненько, ручками. Місцеві ж мають спеціальне обладнання, яке у буквальному сенсі вичісує чорницю із кущів. Ну, не все так прекрасно. Єдиний недолік Боржави – це саме сюди припадає найбільше опадів у Закарпатті. Тож навіть якщо синоптики і обіцяють сухий день, то варто з собою взяти і дощовик.
2: Ви слухали рубрику «Моя

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Моделі боротьби зі зневірою. Хоча моє серце і моє тіло занемагають, однак Бог є скелею мого серця і моєю долею повіки. Псалом 73:26. Тут стоїть дієслово «занемагають», а не «можуть занемогти». Цей захоплений Богом псалмоспівець Асаф каже: «Моє серце і моє тіло занемагають. Я у відчаї, я зневірився». Але тут же він вистрілює контраргумент проти своєї зневіри. «Однак Бог є скелею мого серця і моєю долею повіки». Псалмоспівець не піддається розпачу. Він бореться з невір'ям, здійснюючи контратаку. По суті, він говорить: «Я відчуваю себе дуже слабким і безпорадним, і не в змозі впоратися. Моє тіло наче прострелене, а серце майже мертве. Але якою б не була причина цього відчаю, я не здамся. Я буду покладатися на Бога, а не на себе. Він – скеля мого серця і моя доля». Біблія рясніє прикладами боротьби святих, яку вони чинять із занепалим духом. Псалом 19:8 говорить: «Господній закон бездоганний, він укріплює душу». Це чітке визнання того, що душа святого іноді потребує відродження. А якщо вона потребує відродження, то в певному сенсі вона була мертвою. Так вона себе відчувала. Про це ж говорить і Давид у Псалмі 23:2-3. «Біля тихих вод піклується про мене, мою душу він підкріпляє». Душа людини, про яку сказано «Господь знайшов собі мужа по своєму серцю», 1 Самуїла 13:14, потребувала підкріплення. Вона вмирала від спраги і була готова впасти знесиленою, але Бог привів душу до тих,

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Одного разу мій син, він захворів, в нього був великий нарив на пальці. І що ми не робили? Ми молилися, ми постилися, ми прикладали різні лікарські засоби, і нічого не було. І вже тоді, коли ми бачили, що треба, щоб вмішався хірург, ми просто помолилися, сказали: «Бог, ти все бачив, ти все чув, всі наші молитви, Господь. Ми їдемо до лікаря, і хай буде воля твоя». І між лікарнею і моїм домом приблизно було хвилин 20 їзди. Ми замотали просто бінтом йому палець, для того, щоб туди не попала ніяка інфекція. І ми поїхали до лікаря. Ми з дружиною зайшли, піднялись на третій поверх лікарні. Дружина взяла сина на руки і зайшла в кабінет. Після чого через 2 хвилини вона вийшла. І в неї були навіть дуже здивовані очі. І я не розумів, що трапилося, і запитав, що сталося. Вона каже: «Там нічого немає». Вона винесла сина, показала палець. Там дійсно не було ніякої хвороби, нагноєння ніякого не було. І я вірю, що це велика милість Божа в тому, що мій син мав зцілення. Справа в тому, що інколи ми чекаємо чуда, щоб воно сталося. І чекаємо, що воно станеться навіть дуже швидко. Але те чудо, яке ми просимо в молитві, воно прямо зараз так і стається. Але того разу, на протязі 20 хвилин, для мене це було дуже велике чудо. Я знаю, що Бог є. Я знаю, що Бог любить мене, що Бог любить моїх дітей. І я нічим не відрізняюся від інших людей на цій планеті, і в тому числі і від тебе. Якщо ти маєш сьогодні гріхи, якщо ти маєш сьогодні в чому каятися, я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа, зроби це. І я хочу, щоб ми зараз з тобою помолилися молитвою покаяння, покаяння для того, щоб ти мав життя вічне, і любов Ісуса Христа була завжди з тобою. Будемо молитися. Дорогий Ісус, я знаю, що ти є єдиний Бог, і ти є святий і праведний, Господь. І сьогодні я прошу в тебе прощення за всі скоєні мною гріхи. Я прошу тебе, пробач мене, і війди в моє серце, Господь, і живи там завжди і вічно, Господь. І хай ніщо і ніхто не вихопить мене з твоєї руки. Хай любов твоя буде завжди зі мною. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Хвилинка щасливого позитиву для всіх, хто нас слухає і хто підтримує нас.
1: Я щаслива. І ви будьте щасливі. Всі-всі-всі. І наше чудове радіо іменою. Будьте щасливі.
2: Я і зараз, от даже от говорю з вами по радіо, і я щаслива.
0: Не бійся, земле. Радуйся і веселися, бо Господь великий, щоб зробити це. У кого серце веселе, у того завжди бенкет. Бажаємо, щоб у вас на серці було легко, на душі весело, а в домі – бенкет. Світле радіо для своїх слухачів.

0: І тому хай їдять вони з плоду дороги своєї, а з порад своїх хай насищаються. Бо відступство безумних заб'є їх, і безпечних безтямних їх вигубить. А хто мене слухає, той буде жити безпечно і буде спокійний від страху перед злом.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Вітаю усіх сьогодні про таке. Чи правильно казати, що фірма являється прибутковою? Отже, яка різниця між словами «являтися», «є», «бути», «стати»? Також поговоримо про таке. Як правильно казати «правильна відповідь» чи «вірна відповідь»? Про різницю між словами «вірний» і «правильний». А також про відомий вислів «прокинутися знаменитим». Звідки він пішов?
0: З української на українську і навпаки.
1: Наша фірма являється прибутковою. Він являється моїм другом. Отже, заглянемо у словник. Являтися – це з'являтися, виринати, виникати, привиджуватися. Являтися – увісні. Бути і стати – це існувати, виявитися. Вони виконують роль зв'язку у складеному присудку, і це вказує на наявність чого-небудь. Це є обов'язковим. Це стало причиною. Він є моїм другом. І фірма є прибутковою. І ні звідки, і нікуди вона не являється і не з'являється.
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто можна почути таке. Ваша відповідь вірна. Замість того, щоб сказати правильна. Вірний – це той, який заслуговує довіри. Постійний у своїх поглядах і почуттях. Відданий. Наприклад, він вірний даному слову. Чоловік вірний своїй дружині. Або навпаки. А правильний – це той, який відповідає певним правилам. Істинний, безпомилковий, справедливий. Правильне рішення – правильна відповідь, а не вірна відповідь.
0: З української на українську і навпаки.
1: Ну, а тепер до вислову, який ви дуже часто чуєте. Прокинутися знаменитим, прокинутися відомим або популярним, як кажуть актори або інші знаменитості. Англійською мовою цей вислів звучить так – to awake famous. Вислів пов'язаний із ім'ям англійського поета-романтика Джорджа Байрона і появою його поеми «Паломництво Чарльза Гарольда». Саме опублікування двох перших пісень поеми «Кантос» зробила автора за одну ніч знаменитим. Так, принаймні, засвідчує його близький друг і біограф, ірландський поет Томас Мур. У надрукованих ним листах і щоденниках лорда Байрона із примітками про його життя він наводить слова самого Байрона. «Одного ранку я прокинувся і знайшов або відчув себе знаменитим». Цитата вживається у випадках, коли якась знаменита особа висловлює інколи удавано своє здивування стосовно досягнення нею популярності.
0: З української на українську і навпаки.
1: На цьому наша коротенька рубрика завершується. До нових зустрічей.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. Таємниця червоних рибок. Жахлива історія. Один хлопець учинив крадіжку. Через якийсь час справа вийшла на яв. Хлопець страшенно боявся реакції свого батька, чоловіка гідного і шанованого у місті. Атмосфера у хаті була страшенно напружена. Після вечері у кухні залишилися тільки батько і син. Хлопець з острахом чекав, але батько за цілий вечір не зронив ні слова. Несподівано батько встав і підійшов до комина. Він узяв до рук залізну кочергу, кочерга мала загострені зубці і була розпечена до червоного. Батько мовчки наблизився до столу. Переляканий хлопець не зводив із батька широко відкритих очей. Батько став біля сина, поклав свою руку на стіл, а потім проткнув її розжареним залізом. При цьому він не вимовив ані слова.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Олена Синиця – учасниця програми «Дар усиновлення» про довіру дитини до батьків.
2: Якщо батьки демонструють дитині готовність їй допомагати, приймати от з усім, що в неї є, дитина дивним чином починає розуміти, що їх боятися не треба, що вони на її стороні. І чим більше у батьків розуміння причин тих, що керують дитиною, і чим більше готовності допомогти цій дитині, тим швидше все налагоджується.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Сьогодні багатьом із нас нелегко. Ми живемо в час, коли воєнні будні стали болісною реальністю. Хронічна втома від нескінченних повітряних тривог, біль через хвороби, тривога за дітей та онуків, невизначеність завтрашнього дня і просто глибокий людський страх. Іноді здається, що сили на нулі. Багато хто думає, якщо я віруюча людина, чому у моєму житті все ще є проблема, чому є біль, чому після молитов все не змінюється одразу. Але правда у тому, що християнське життя – це не втеча від викликів, це подорож. Уявіть собі віру без випробувань. Така віра просто не може працювати. Наша стійкість випробується, застосовується і вдосконалюється саме тоді, коли ми стоїмо, дивимося та бачимо протистояння. Життя визначається не тим, як гладко все йде, а тим, як ми просуваємося вперед через труднощі, які долаємо з Божою допомогою. В першому посланні Івана 5:4 це підтверджується іншими словами. Бо кожен, хто народжений від Бога, перемагає світ. І оця перемога, що світ перемогла, віра наша. Ви не зростаєте без життєвих випробувань. Великий успіх чи внутрішня зрілість не трапляються за одну ніч. І іноді Бог допускає певні ситуації не для того, щоб ми програли, а для нашої перемоги. Він знає, що переможемо, бо знає, що Він вклав у кожного з нас. Коли ми вистоюємо, ми стаємо міцнішими для більшого. Це божественний закон зростання. Як каже апостол Павло в посланні до Галатів, 6 глава, «Роблячи добро, не втомлюємося, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, дорогі мої, не падайте під тиском проблем, ситуацій, не піддавайтеся страху чи розчаруванню, стійте твердо на Божому Слові». Навчіться говорити разом з апостолом Павлом. Це послання до римлян. Але у всьому цьому ми маємо велику перемогу через того, хто полюбив нас. Дивимось прямо і впевнено говоримо. Щоб не трапилося, я у Христі Ісусі. І більше той, хто в мені, ніж той, хто у світі. А в Псалмі 26 нагадується – Господь – світло моє і спасіння моє, кого мені боятися? Господь – оборонець життя мого, кого мені страхатися? Наша команда на хвилях Божого Слова завжди поруч, аби підтримати вас. Довіряйте Богу, обставини зміняться, адже ваша ситуація вже змінилася в ньому. Перебувайте в Божому Слові, слухайте радіо, співайте та моліться разом з нами. До речі, просто зараз ми можемо послухати радіослухачку Дар'ю зі Львова. Вона в етері поділилася тим, як Бог через радіо допомагає їй триматися і як змінилося її життя.
1: Хочу привітати свого коханого чоловіка Ігора. Він перший почув ваше радіо «Еммануїл», коли був на роботі на чергуванні. І з тих пір, це вже 10 років більше, ми вас слухаємо і живемо по Божих заповідях. І коли падаємо духом в часі випробовування війни, наше радіо дуже і дуже підтримують ваші передачі, допомагають нам жити, розуміти життя глибше, бути добрішими до себе, до всіх людей. Ваше радіо – це дійсно світло. І дай Бог, щоб слухали багато-багато людей. Люди міняються. Я можу про себе це сказати, про чоловіка. Наші стосунки. Дякувати вашим передачам, Богу, які звертаються через радіо до нас. Ми міняємося. Я бачу і можу це свідчити, що мені легше стало жити в родині, в сім'ї, стосунки мої покращилися. Дуже люблю всіх вас. Дякую.
0: Дякуємо, Дар'я, за ці слова. І якою б темною не здавалася ніч, ми маємо втіху від Бога у своєму дусі. Сам Святий Дух нагадує продовжувати шлях. Пророк Ісаї та дає від імені Господа: «Коли підеш крізь воду, я з тобою, а через ріки вони не затоплять тебе. Коли підеш крізь вогонь, не опалишся, і полум'я не опалить тебе, бо кожне випробування є кроком для перемоги». Господи, ми приносимо до Твоїх ніг усю нашу втому, тривогу за дітей, біль і страх перед завтрашнім днем. Покрий своїм миром кожного слухача, кожну родину та кожного нашого дорогого партнера, який підтримує це служіння. І ми просимо, дай сил тим, хто знемігся, зцілення хворим і невичерпаної надії кожному серцю. Ми відмовляємося підкорятися обставинам і страху. Ми стоїмо міцно у вірі, бо знаємо, що більший той, хто живе в нас. Ходимо сьогодні в Твоїй силі, любові та владі. В ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь. З любов'ю від всієї команди Світлого Радіо Маниїл з вами була Галина Волченко.
2: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.ua.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
0: Через мобільний.
1: Через телевізор.
0: Як через телевізор?
3: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
4: Анонс програм.
5: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
6: замовляємо пісні
5: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14-ї до 15-ї.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Отець Небесний, як Твої діти, в ім'я Ісуса Христа ми молимось за Україну. Нехай Дух примирення об'єднує велику та різноманітну країну. На підставі Твого Слова просимо, щоб теперішня легкість горя нашого приготовляла нам вічну вагу слави. Нам, що не дивимось на видиме, а на невидиме, бо те, що бачимо, дочасне, а що ж невидиме, вічне. Зміцни в нас дух віри, щоб словом та ділом проявляли Твою любов та ласку один до одного. Ти турбуєшся про кожного з нас та наші родини. Молимо Тебе, Отче, підтримай кожну людину та родину, яка слабне. Обнови Духом Твоїм Святим тих, хто втомився, щоб ми могли славити Тебе нашим духом, душею та тілом. Благаємо, не допусти, щоб навіть самі найкращі прагнення людей щодо добробуту чи свободи країни досягалися ціною страждань та пролиття крові. Нехай добродійства Господні і далі будують Україну. Тобі любі ті, хто надіється на милість Твою, а не на князів та на синів людських, в яких немає спасіння. Як сказано у Псалмі 146-му, «Ти, Господи, твориш правосуддя пригнобленим, даєш хліб голодним, Господь в'язнів визволяє, Господь сліпим очі відчиняє, хай царює навіки Господь». І це ми просимо в ім'я Ісуса. Амінь.

0: Ми щиро дякуємо усім тим, хто живе життям радіо, молиться разом з нами і розуміє важливість звістки про Євангеліє, яке лунає через світле радіо. Бог не полишить тих, хто не полишає його справу.
1: Це телефонує вам отець Єфрем, я православний священик. Я хотів вам подякувати за те, що ви несете такий великий труд. Хай Господь дає вам многі благі літа, вам, всім вашим родинам, за те, що ви жертвуєте своїм часом, своїм здоров'ям, своїми силами, світлами, тому що я знаю, що як нелегко в теперішній час говорити про Бога, тому що це сатана, він як рикаючий лев, іщет кого би поглотити. Тому хотіла б це сказати вам про те, що навіть в Кіровоградській області ви доступні. Петрівський район, на жаль, у мене немає такої можливості, знаєте, слухати вас щодня, тому що я буваю там, попросюся послухаю по тюнеру, по спутникові. Дуже велике вам спасибі за те, що ви сієте Слово Божнє.

Доброго та благословенного вам ранку, дорогоцінні слухачі, ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. З вами ведуча Лілія Нецепорович, на годиннику 9 година, 10 хвилина. Я вітаю вас у цьому дні, сьогодні 9 жовтня. Дорогоцінні, бачу багато ваших повідомлень у Viber, у Telegram. Все добре, ми з вами на зв'язку сьогодні проведемо цей етер. І слава Господу за це. Слава Господу за новий ранок, слава Господу за Його милість, за те, що можемо зараз бути разом з вами. І знаєте, як сильно відчувається ось це щастя, яке часто ми шукаємо в чомусь. І зараз, коли знову відключення світла, коли знову не вистачає води, немає води часом, коли немає газу, коли якісь такі базові потребності людини, вони не закриті, в цей момент ти відчуваєш, що а в цілому для щастя багато то й не треба. Насправді багато то й не треба. Щоб ти відчував себе комфортно в цьому житті, щоб ти відчував себе безпечно і захищено. І зараз ці потреби, на жаль, розмиваються. І ми все більше і більше потребуємо цього. Але в єдності, як то кажуть, наша сила. І коли ми проходимо це не самі, проходимо це з Богом і з кожним, з наших рідних, з наших друзів, з наших знайомих, з вами, дорогоцінні слухачі. Ми можемо ділитися з вами тим, що ми проходимо, ви з нами тим, що ви проходите, і це зближує, і це зріднює, і я радію, що ми сьогодні разом з вами і зможемо поспілкуватися, віримо в це, і давайте, щоб не відбувалося зараз в цьому житті, ми сьогодні разом з вами запалимо цей етер світлом. Тому що ми створені на цій землі для того, щоб світити. А відбувається в світі хаос, безліч всього в житті, у власному може відбуватися. Але ми створені для того, щоб нести світло. Бо всередині нас живе це світло, всередині кожного з нас живе Бог, який є цим світлом. І ми маємо нести це світло для цього світу. І знаєте, вчора я почула таку неймовірну фразу, яка мене дуже надихнула і дуже мені сподобалась. Хтось сказав, можливо, та єдина Біблія, яку прочитає людина в своєму житті, це будеш ти. Можливо, ви будете тією єдиною Біблією, яку прочитає людина. Що ви людині покажете? Що всередині вашої Біблії? Що ви несете в цей світ? Що несуть ваші вуста? Що ви кажете? Що ви показуєте? Що ви проявляєте? Як ви живете в цьому світі з вашими рідними, з вашими колегами, з вашими друзями, з тими, кого важко терпіти, з тими, хто не подобається, з тими, хто не любить вас? Яку Біблію ми покажемо цим людям? Вау! Це неймовірна така думка, яку варто тримати в своїй голові і пам'ятати, що ми несемо те світло. Ми є джерелом того світла для кожної людини, яка трапляється нам на шляху. Як ми його проявляємо? Чи проявляємо ми його взагалі? Дорогоцінні, з вами сьогодні я не для того, щоб ми десь там понурилися і пішли в себе, а насправді для того, щоб ми разом з вами сьогодні спілкувалися. Тому що спілкування – це теж цінність. В наш час, коли багато чого втрачається, спілкування, воно дає оцю радість, воно дає оцю силу продовжувати жити, коли є з ким спілкуватися, коли спілкування надихає. І давайте зробимо все для того, щоб наше сьогоднішнє з вами спілкування, воно надихало кожного з нас. Тож, дорогоцінні, о 10-й годині, звісно ж, буде програма обговорення теми дня, і сьогодні ми з вами поспілкуємось, хто така сильна людина. Хто така сильна людина? Якщо у вас є якісь роздуми, ви хочете поділитися думками на цю тему, то о 10-й годині доєднуйтесь, дорогоцінні, а поки що будемо насолоджуватися прекрасною музикою, віршами, псалмами, роздумами про роздумами, і будемо з вами на зв'язку.

0: Я сказав: буду слідкувати за життям моїм, щоб не грішити язиком моїм. Буду стримувати уста мої, доки нечестивий переді мною.
1: Псалом 38, вірш 2.
2: Що ж, будемо слухати разом Сідловську Марину, зокрема її пісню «Спокій». І якщо, можливо, десь там всерденьку щось тьохкає і десь цього спокою не вистачає, то нехай ця пісня хоч трохи надихне вас і подарує цього спокою.

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: Дорогоцінні, звісно, ми не можемо оминути прогноз погоди, і сьогодні ви дізнаєтесь наразі, зараз, в 9 жовтня, о 9 годині, 23 хвилині, дізнаєтесь, що нам очікувати сьогодні від погоди, за даними Укргідромедцентру. Що ж, у п'ятницю 9 жовтня в Україні очікується тепла, але вітряна осіння погода. У західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території істотних опадів не прогнозують. У південно-східних областях уранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі становила від 7 до 12 градусів, а у день прогріється до 18-23 градусів тепла. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями з поривами до 15-20 метрів за секунду. На заході України хмарно з проясненнями. Місцями прогнозуються короткочасні дощі. Очікується посилення південно-західного вітру, пориви якого можуть сягати 15-20 метрів за секунду. У день температура повітря становитиме від 14 до 19 градусів. Зокрема, у Львові прогнозується короткочасний дощ, похмура погода. Прогноз – температура повітря прогріється до 14 градусів, а у Чернівцях похмуро з проясненнями. Також очікується невеликий дощ, повітря прогріється до 21 градуса тепла. На півночі України хмарно з проясненнями. Місцями також пройдуть короткочасні дощі. Вітер південно-західний. Зокрема, у Чернігові прогнозуються рясні дощі, похмура, сира погода. Повітря прогріється до 18 градусів. А от у Сумах вже зміниться картина, тому що дощів не прогнозується. Ясна сонячна погода, повітря прогріється до 20 градусів. Така ж температура і у Харкові. Теж від 18 до 20 градусів без опадів. У центральних областях теж не виключення, місцями пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території істотних опадів не очікується. У Києві прогнозується похмура погода з короткочасним дощем. Хоча зараз достатньо сонячно, і то добре. Прогноз погоди, температури, зокрема, у місті Києві від 19 до 21 градуса.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На півдні України переважно без опадів. Подивимося, що у місті Дніпро та Запоріжжя. Зокрема, у Дніпрі та Запоріжжі сонячна погода, ясна, без опадів. Температура повітря від 18 до 21 градуса тепла. Що ж, п'ятниця 9 жовтня в Україні буде теплою, але вітряною і трохи дощовою. У західних, північних і частині центральних областей можливі короткочасні дощі. Тоді як на півдні та сході переважатиме суха погода. Це був прогноз погоди на сьогодні. Рухаємося з вами далі і зараз прослухаємо прекрасний, чудовий вірш.
2: У день виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя.
3: Цитата з Біблії.

ступаю сміливо. Я в надійних руках, дихаю вільно, бо я в Божих думках. Літаю високо, вище, ніж птах, не боюся нічого, бо він більший за страх. І хто з ним зрівняється, з Богом святим, який скрізь є присутній та не рахує хвилин? Для нього земне все здається пустим, він цар над царями, володар світів. Природа схиляється вся перед ним, і сухість землі пропадає, як дим. Він воду дає, робить мертве живим, вітри підкоряє лише жестом одним. Досконалість його диктують нам небеса, і завжди говорить про це зранку роса, і шепче трояндова пишна краса про його неземні на землі чудеса. Тож, як не впізнати у цьому Христа, як не почути його милі слова? Без Бога життя – це лише марнота, і в світі без нього ти як сирота. Як не довіритись в руки святі, які розіп'яли саме там, на хресті? Він випив чашу страждань у всій повноті, щоб ми мали спасіння в Ісусі Христі. Схиляю до Бога серце своє, воно славу і хвалу йому віддає, і хто милості просить, він щедро дає. Нехай всі зрозуміють, що могутній він є. Він альфа й омега, початок і кінець, він Бог всемогутній, найбільший мудрець, величний втішитель наших сердець. Господь є найкращий та добрий отець. Славлю тебе, Господи, я, твоє найсвятіше та добре ім'я. Ти дарував мені вічне життя, тому назавжди я буду твоя. Автор вірша Генріх Ванеса.

0: Про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Свої та сторонні в Біблії. У книзі «Діянь святих апостолів» досить широко розкрита тема Першої Церкви, читаючи, що і сторонніх же ніхто не наважився прилучитися до них, а народ величав їх. Діяння святих апостолів, 5 розділ, 13 вірш. Виникає запитання, хто ж такі ці сторонні? Чому вони не могли бути поруч з тими, кого величав народ? Якщо у Святому Писанні йдеться про сторонніх, можна припустити, що були також і свої. Як нам зрозуміти, хто для кого був своїм, а хто стороннім? Щоб знайти відповідь на це запитання, варто звернутися до Біблії. Для того, щоб з'ясувати, хто такі сторонні, а хто свої, найкраще почитати у Діяннях. Хто були свої у Першій Церкві? Не було між ними жодного вбогого, бо всі, хто володів землею або домами, продавали їх, приносили гроші за продане і клали до ніг апостолів. І давалося кожному, хто чого потребував. Діяння святих апостолів, 4 розділ, 34-35 вірші. Тобто, продавати майно і приносити в церкву ціну проданого сторонній ніяк не міг. Перша церква була дещо іншою, ніж зараз. У людей, що увірували, було одне серце і одна душа. І ніхто нічого з майна свого не називав своїм, а все у них було спільне. Діяння святих апостолів, 4 розділ, 32 вірш. Якщо людина прийшла до церкви, вона не могла зробити це випадково. Людина вже була віруючою, і її привів до церкви сам Бог. Господь же щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Діяння святих апостолів, 2 розділ, 47 вірш. Тобто, ці люди вже були спасені, у них вже був Дух Святий, тому приліпитися до церкви і стати своїм можливо лише для віруючої людини, в якій вже є Дух Божий. Усі ми, хто перебуває в церквах, прикликані туди Духом Святим, тому що написано: «Ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який послав мене, не залучить його». Євангеліє Йоанна, 6 розділ, 44 вірш. Відвідування церкви і перебування у ній обирає не людина. До церкви людину прикликає Господь. А те, що церкви запрошують людей, щоб вони приходили, це правильно. Тому що якщо людина прийде до церкви, значить Бог приготував її для цього. Тому можна сказати, що до церкви не запрошують, а приймають людей, яких Бог уже прикликав. Церквою керує сам Бог. Він – глава церкви. І Він є глава тіла церкви. Колосянам 1 розділ, 18 вірш. Отже, якщо людина опиняється у церкві, значить її привів Бог. І ця людина вже інша, вона вже не має нічого свого. Звісно, зараз все по-іншому. Але все рівно. Зараз теж є люди, які готові віддати все своє майно, щоб тільки церква була. Такі люди просто непомітні. Вони зазвичай скромні і не виставляють свої вчинки на показ. Тому не існує якихось особливих правил, хто може, а хто не може бути членом церкви. Бог приводить людей до церкви Духом Святим. Це лише нам здається, що ми самі прийшли, і все, що відбулося, випадковість. Але у Бога випадковостей не буває. У Ананія і Сапфіри також був мотив продати все і принести до ніг апостолів, як і робила вся церква. Але ми знаємо, що народження згори не анулює народження по плоті. Плотські спокуси залишаються в людині, як і вся її гріховна сутність. Всередині кожної людини йде боротьба. Плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. Галатам, 5 розділ, 17 вірш. Тому Ананія і Сапфіра піддалися плотській спокусі та вирішили сховати частину від проданого майна. Вони не повністю довірилися Богу, тому й збрехали Духу Святому. Ймовірність, їх згубив не Дух Святий, а просто викриття Петра було настільки жорстоким і сильним, що серця віруючих не витримали сорому і горя. Ми всі якоюсь мірою, як Ананія і Сапфіра, ніби й хочемо віддати все до церкви, але боїмося і хвилюємося за себе, за сім'ю. Все це тому іще й є життя в тілі, є цей світ. Саме тому ми не повинні засуджувати Ананія і Сапфіру, тому що ми всі можемо опинитися на їхньому місці, проходячи ті ж самі випробування, що й вони.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість. Силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас і який завжди приходить до того, хто до Нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із Ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
5: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.
6: Усміхніться, вас дуже люблять.
7: Гезо Аніта співає для вас пісню «Я лечу до тебе».

0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
1: На годиннику 9:44 настав час дізнатися прогноз погоди на сьогодні. Можливо, перший прогноз погоди ви не прослухали, тож ви нічого не втратили. Зараз ви зможете знову прослухати, що очікувати від погоди сьогодні за даними Укргідрометцентру. У п'ятницю 9 жовтня в Україні очікується тепла, але вітряна осіння погода. У західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території істотних опадів не прогнозують. У південно-східних областях уранці місцями можливий туман. Температура повітря вночі становила від 7 до 12 градусів, а вдень прогріється від 18 до 23 градусів тепла. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. На заході України хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Очікується посилення південно-західного вітру, тож пориви якого можуть сягати від 15 до 20 метрів за секунду. Удень температура на заході України становитиме від 12 до 19 градусів тепла. Зокрема, у місті Львів прогнозується похмура погода, а також короткочасний дощ. Температура від 12 до 14 градусів. У Чернівцях буде тепліше, температура від 19 до 21 градуса, похмуро з проясненнями, але все ж таки дощ Чернівці теж не омине. На півночі України хмарно з проясненнями, місцями пройдуть короткочасні дощі. Вітер південно-західний, подекуди з поривами до 15-20 метрів за секунду. У Чернігові пройде рясний дощ, похмура сира погода, температура від 16 до 18 градусів. А от у Сумах картина дещо зміниться. Опади не прогнозуються, сонячна, ясна погода, повітря прогріється до 20 градусів. Теж до 20 градусів повітря прогріється і в місті Харків, і дощі теж не прогнозуються, а буде сонячна та ясна погода. У центральних областях місцями пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території істотних опадів не очікується. На Київщині хмарно з проясненнями. Вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Удень від 18 до 23 градусів. У Києві теж пройдеться короткочасний дощ. Повітря прогріється до 21 градусу тепла. А на півдні України переважно без опадів. У південно-східній частині вранці місцями можливий туман. У місті Дніпро та Запоріжжя прогнозується ясна сонячна погода без опадів. Температура становитиме від 18 до 21 градусу тепла. Що ж, у п'ятницю 9 жовтня в Україні буде тепло та вітряно, а також і пройдуть короткочасні дощі, зокрема у західних, північних та частині центральних областей. Тоді як на півдні та сході переважатиме суха та ясна погода. Тож, дорогоцінні, якщо ви не дуже любите дощі, то не забувайте парасольки і сил вам протриматись в цьому дощовому дні. А якщо ви любите дощі, то насолоджуйтесь ними і далі.
0: Цитати людей, які щось знали.
2: Велич Англії я приписую Біблії. Вікторія, королева Великобританії.

Семененко Кирило, лунає на хвилі світлого радіо. Композиція така, ніби старовинна балада, така музика якогось минулого сторіччя повертає нас в ті часи, в яких ми не жили, але про які багато читали і чули. Тож пісня «Твій шлях» лунає на хвилі світлого радіо Семененко Кирило.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Дорогоцінні, почитаємо Писання, друге послання до Коринтян, 10 розділ, 5 вірш. З цією зброєю ми спростовуємо докази, розбиваємо пихаті задуми людського самозвеличення, що стають перешкодами на шляху пізнання Бога, пізнання Бога. Ми беремо у полон думку і змушуємо її підкорятися Христу. Про яку ж таку зброю йдеться в цьому писанні, в цьому вірші? Ми знаємо, що читання Святого Письма – це життєво необхідна якби річ для нашого життя, для нашої близькості з Богом, для стосунків з Ним. І Боже Слово – це і є ця зброя, наша з вами зброя. Чому? Боже Слово, воно живе, воно дієве і воно гостріше будь-якого двосічного меча. І коли ми носимо писання в своїх думках, образно, у своєму серці, носимо, я маю на увазі, знаємо його, ми ним дихаємо, так би мовити, ми будуємо своє життя на ньому, це допомагає нам боротися проти будь-яких викликів, які трапляються з нами в житті. Ми знаємо, що у нас є ворог. І останнє, чого він хоче, це щоб ми знали це писання, щоб ми користувались ним. Останнє, що він хоче, я маю на увазі, що він зовсім цього не хоче. І останнє, що він хоче, це щоб ми довіряли Богу і його слову. І наш ворог, він хоче тримати нас у постійних сумнівах, у постійній невпевненості, у постійній страху. Але коли ми знаємо обіцянки Бога, коли ми знаємо його характер, коли ми знаємо, хто ми в ньому, коли ми знаємо, що він нам пообіцяв, коли ми знаємо, який є Бог, то ми можемо впевнено протистояти будь-якій брехні ворога, тому що ми знаємо істину, тому що ми знаємо правду, тому що ми знаємо те, що має зробити нас вільними. Ми можемо спростовувати будь-яку брехню, яка нас відволікає. І подібно це відбувається до того, як зробив Ісус, коли він постив у пустелі 40 днів, коли приходив диявол і спокушував його, і як він відповідав писанням, так? Ми можемо використовувати теж писання, щоб казати собі правду, нагадувати собі правду, і коли приходять якісь спокуси від ворога, якась брехня від ворога в думках, через інших людей, в серці, ми могли давати відсіч. Знаєте, часто ми можемо подумати, я не вдаха, і я нічого не можу зробити правильно, в мене нічого не виходить. Але що каже Боже Слово? Що каже Божа істина? Филип'ян 4 розділ, 13 вірш. Я можу боротися і все можу у Христі, що дає мені силу. Або ще, я все можу у тому, хто мене підкріплює, в Ісусі Христі. І тоді ці думки, що я нічого не можу, вони нічого не варті, коли приходить в протиставлення Слово Боже. Коли в нас є брехня в серці, якби Бога це турбувало, якби йому було до мене діло, чому б він дозволив би якимось речам статися в моєму житті, якимось труднощам статися зі мною, приходить знову ж таки Боже Слово. 2 Коринтян 12 розділ 9 вірш, що і досить для мене благодаті Божої, бо сила його звершується в моїй немочі. І навіть там, де є якісь труднощі, сила Божа звершується в нашій немочі, коли ми вже нічого не можемо, Бог робить через нас те, навіть що ми не можемо. Я завжди буду таким, я ніколи не змінюся, в мене ніколи не вийде повпливати на свій характер. Я такий, приймайте мене всі отаким, який я є. Але Слово Боже каже, 2 Коринтян, 5 розділ, 17 вірш, я можу змінитися, тому що я належу Христу. Старого мене більше немає, і тепер я новий. Дорогоцінні, кожен з нас може знайти для себе в Слові Божому те слово, яке буде нас надихати, те слово, яке буде просто відсікати будь-яку спробу диявола впливати на нас, на наше життя, на наші рішення, на наші думки, на наше самопочуття в цьому житті. Але просто так якби ця відповідь не прийде, ця зброя, вона не буде застосована, якщо ми, звісно, не будемо зростати в пізнанні писання. Тож подумайте про брехню, яку, можливо,
вам навіюють і в яку, можливо, ви вірите. Легше, знаєте, прийняти брехню, коли ми дозволяємо їй ставати частиною нас. Але коли ми усвідомлюємо, що це брехня, яку ми вже засвоїли, але ми зрозуміли, ага, це не від мене, і це не від Бога, і це неправда, тому що в Божому Слові сказано все навпаки, тоді ми вже на півдорозі до перемоги. Тому що Бог дав нам своє слово, щоб ми могли пізнати істину. І саме істина, як сказано у Слові Божому, робить нас вільними. Тож, дорогоцінні, почнемо думати, як переможці жити, як переможці, якими ми є. Тому що Господь нас такими і створив.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
2: Щиро вам дякую за всі це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже, щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб радіотрансляція була і була, і була, і була.
3: Зараз сказати вам дякую, це буде замало. Я скажу, я світле радіо Еммануїл обожнюю.
1: Дякуємо, що знаходите різні шляхи, щоб слухати радіо. Будемо раді, якщо ви розкажете друзям про додаток на мобільний телефон або навіть скинете їм посилання, щоб так було швидше. Шукайте нас в App Store і Google Play. Світле радіо.

0: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясний Божий благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за ці чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю і ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
1: В ефірі обговорення теми дня.

Вітаємо вас, дорогоцінні наші слухачі. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл. З вами ведуча Лілія Нецепорович, і ми розпочинаємо сьогоднішнє наше обговорення. Я вітаю вас в цьому прекрасному дні, цього чудового ранку. І знаєте, ми з вами сьогодні прокинулись. Слава Господу, що це означає? Певне, це означає, що у кожного з нас є шанс. Є шанс не прожити цей день, можливо, так, як ми проживали його до цього. В нас є шанс, щоб діяти, в нас є шанс, щоб жити, в нас є шанс, щоб спробувати щось нове, в нас є, можливо, шанс для того, щоб те, що дуже давно ви відкладали, нарешті зробити, для того, щоб те, чого так давно ви боялися, так довго ви боялися, взяти і це зробити, тому що буває, що шанс дається. Людина ним не користується, відтягує. Зараз не на часі, зараз складні обставини, зараз те і те. І потім цього шансу може вже не бути, на жаль. І ми ніколи не знаємо, чи останній це шанс. Тож, дорогоцінні, мені здається, що коли у вас є новий день, у нас є новий день, то варто проживати цей день, знаєте, як кажуть, робити все, що ти можеш від себе, щоб цей день тобі, по-перше, запам'ятався, щоб він був для тебе щасливий, щоб ти на максимум використовував всі можливості, які є в цьому дні, щоб ти на максимум проявив все, всю велич свого серця, всю велич Бога, яка є в твоєму серці, щоб проявити це людям, щоб проявити це своїм рідним. Зараз немає часу відкладати важливі слова на потім, казати, стримувати якісь важливі слова в собі. Зараз якраз той час і той шанс казати «люблю», «благословляю», «підтримую», «вірю в тебе», «пишаюсь тобою» і робити якомога більше в цьому житті, тому що завтра цього дня може не настати. Завтра цього шансу може не бути, цієї можливості може не бути. Тому коли в нас є новий день, давайте користуватись ним сповна для того, щоб робити від себе все можливе. По-перше, щоб Царство Боже на нашій землі розширювалось. І для того, щоб ми і наші рідні, наші сім'ї були щасливими. І також доброго ранку зичу вам не лише я, а також і наші слухачі. Зокрема, пані Єлизавета надсилає нам світлину. Доброго раночку, Україно! Миру у серці, миру в родині, миру нашій ненці Україні. І ще одна світлина. Доброго ранку, мирного дня, щастя і добра. І сьогодні нам бажають миру, миру, миру і щастя і добра. І нехай, дорогоцінні, так і буде в цьому дні. Дякуємо, приймаємо з радістю пані Єлизавета то ваші побажання і надсилаємо їх кожному нашому слухачеві, хто зараз з нами. Що ж, дорогоцінні, розпочинається обговорення теми дня, це інтерактивна програма на різні-різні теми, і духовні, соціально-побутові, різні теми ми тут підіймаємо, і ми підіймаємо їх не для того, щоб говорили одні ведучі, а для того, щоб спілкуватися з вами, і з новими слухачами, і з тими, хто з нами вже давно. Тож сьогодні варто скористатися цим шансом. Можливо, ви жодного разу ніколи ще не виходили в етер Світлого Радіо, але у вас були якісь думки, у вас було якесь побудження, вам хотілося щось сказати, але десь було якесь стримання, і чомусь ви соромили вийти, то сьогодні у вас є можливість, сьогодні у вас є той шанс, яким варто скористуватися, щоб ми вас почули, з вами познайомилися, з вами подружилися і почули, тому що я вірю, що дуже часто люди можуть надихати інших людей своїми роздумами, своїми думками, часто Господь може говорити навіть через людей, тож, можливо, сьогодні дійсно щось важливе ви скажете, то не
не соромтеся, а виходьте, дорогоцінні, в наш етер, користуйтеся цією можливістю, ми приймаємо кожний телефонний дзвінок. І сьогодні ми говоримо на тему «Хто така сильна людина?». Якщо уявити на хвилинку, от нам потрібно назвати сильну людину. І першими спадають на думку, звісно ж, якісь там спортсмени, які перемагають на світових чемпіонатах. Ми можемо знати наших відомих, всесвітньо відомих, нашу гордість, наших спортсменів, таких як Усик. Наш боєць Василь Вірастюк, теж гордість України, брати Клички, скільки свого часу теж вони були переможцями. Ми можемо згадати військових, які захищають нашу країну. Ми можемо згадати матерів, які самостійно виховують дітей, людей, які пережили якісь складні випробування

0: мене та людина, яка ніколи не плаче. Чи ось це називається сильна людина? Чи це та сильна людина, яка завжди має рацію? Чи сильна людина та, яка вміє за себе, знаєте, постояти, яка не дозволить себе образити? Чи, можливо, насправді сила проявляється зовсім інакше? Дорогоцінні, як ви сьогодні вважаєте? Доєднуйтесь до нашого обговорення і будемо з вами спілкуватися. Я хочу нагадати, що немає правильної відповіді і неправильної. Ми не ставимо тут оцінки, це не школа. Ми не кажемо, от ваша відповідь була правильна, а ця була неправильна. Давайте разом з вами думати, давайте разом з вами пізнавати, давайте разом з вами об'єднуватися в цьому обговоренні і ділитися своїми роздумами. І я вірю, що кожен для себе щось візьме. Доєднатися до нашого обговорення сьогодні ви можете за номерами 067-123-75-75, а також телефонним номером наших соціальних мереж Viber та Telegram 093-558-44-12. І я хочу нагадати, що за цим номером з наших соціальних мереж ви можете і писати нам також свої роздуми, які я з радістю зачитаю у прямому етері, або телефонувати. І от до нашого обговорення доєднується слухач. Я вас вітаю. Кажіть, будь ласка.
1: Слава моєму Господу Ісусу Христу! Доброго дня! Доброго ранку, мої дорогі слухачі, моя ведуча Лілечка, мир моїй Україні. І хай Господь кожну поверне, хто ще не в Господі до себе. Я хочу подякувати Господу моєму за те, що я можу просвітити, яка сильна людина. Я скажу, я стала сильна, коли заключила завіт з Богом, і Дух Святий зійшов на мене. Я стала сильною, запросила свого Господа Ісуса Христа у своє сердечко. У своє, і Він став престолом для Господа мого. Моє сердечко царувати, Господь моє. Я стала моєму сердечку. Я стала сильною. Я стала благословенною. Я читаю Божий. І я возлюбила Бога всім своїм серцем, всею душею возлюбила, всім своєю силою. І возлюбила ближнього свого. І я стала сильною, покірною, лагідною. Я зуміла прощати, навчив мене Господь. Любіть, дорожіть, мій люблячий Господь. Я тобі, Ісус, дякую, що ти касаєшся мого серця, ведеш мене своєю вузенькою доріжечкою. Веди нашу Україну, спасай. Твої руки віддаю всю Україну, Господь, усіх слухачів. Бережи, хай буде воля на нашій Україні твоя. Милосердна, любляча, дорогоцінна, дякую тобі, Господь, за твою силу, яку даєш мені. Я сама сильна, написано. Я озброєна заповідями, я сильна у молитвах, бо я молюсь раз до Господа. І Він мені дає цю силу, Духа Святого. Дякую дуже, хай всіх Бог разненько благословить. Амінь.
0: Дякуємо, дякуємо вам, пані Валентино. Рада була вас чути цього прекрасного ранку. Нехай Господь теж рясно благословить і вас. Дякую за ваші роздуми. І знаєте, мені це, звісно, нагадало, що сильна людина – це не та, хто покладається на власну фізичну силу, а це та людина, чия сила вдосконалюється в її слабкості через повну довіру Богові. І знаєте, це от відгукується саме з місцем писання з Біблії, 2 Коринтян, 12 розділ, 10 вірш, про який сьогодні вже я читала, що коли бо я слабкий, тоді я сильний. І на перший погляд це звучить якось, знаєте, суперечливо. Як можна бути сильним, коли ти слабкий? Ну, звісно, це я

0: якось дивно, коли ти визнаєш свою слабкість. Але тут йдеться, звісно, не про те, що слабкість вона сама по собі робить людину сильною. А тут говорить апостол Павло зовсім про інше, про те, що людина, вона не є всемогутньою, вона не може контролювати всього і не може власними силами впоратися з кожним випробуванням, але вона може довіряти Богові, шукати Його волі, Його допомоги і покладатися на благодать, коли власних ресурсів не вистачає. І тоді Господь втручається, Він допомагає, дає цю силу, і людина сильна. Але, окрім цього, знаєте, що ми ще можемо сказати? Окрім того, що Господь дає нам свою силу, яку ще людину ми можемо назвати сильною? Можливо, які якості в людині додають їй цієї сили? Спілкуємося сьогодні разом з вами, дорогоцінні.
1: В ефірі «Спілкування зі слухачами».
0: Що ж, до нашого етеру хоче доєднатися ще один слухач, і я вам дякую, вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Мене чути дуже добре.
0: Нормально.
2: Слава Богу, дякую. Це Віктор із Старичанки, вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Дякую, що ми знову всі разом, всі можемо спілкуватися і прославити нашого Господа Ісуса Христа. І що я хочу сказати, наша цінність, цінність людини виявляється в тому, що написано в перших же розділах Святого Письма, написано, що Бог на свій образ людину створив. І з пороху земного, але Він вдихнув їй дух життя. І цей дух дуже цінний, це Божий дух, який ми маємо. І ми маємо і тіло, і свідомість, моральну відповідальність ми маємо. І це дуже цінно. І так апостол Павло сказав, нехай ваша душа і дух, і тіло будуть непорочно збережені на прихід нашого Господа Ісуса Христа. І я вважаю, що це саме головне. А ще поступати, як навчав нас Ісус Христос, наш Спаситель. Він сказав, що любіть одне одного, як я вас полюбив. І це саме головне. Якщо ми будемо любити одне одного і будемо збережені цим, слава Богу, що ми всі разом і любимо одне одного, і допомагаємо, і підтримуємо, і хай ця слава буде належена, лежить нашому Господу Ісусу Христу. Дякую, що ви мене вислухали. Будьте благословені, з Богом, до побачення.
0: Клас, дякую, пане Вікторе. Сила в любові. Особливо в любові до того, хто, певне, тебе не дуже любить. Тому що тих, хто тебе любить, нам дуже легко любити. Звісно, до тебе прекрасно ставляться і тобі легко любити. Але коли до нас ставляться не дуже добре, оце й відбувається тоді справжня перевірка нашої любові. Те, чого просить від нас Господь, те, до чого Він нас спонукає. І починається ця перевірка тоді, коли перед нами людина, яка нас не розуміє, зневажає, критикує, десь в чомусь несправедливо, може, і звинувачує, і відкрито виявляє неприязнь. І знаєте, звісно, коли ми кажемо любов до цієї людини, це не означає, що ми маємо лягти, як та ми не лягаємо перед цією людиною, бери і користуйся мною. Але це не означає, що ми віддаємо злом на зло, криком на крик, озлобою на озлобу, поганим словом на погане слово. Любити тебе, хто любить, любити того, хто тебе любить, точніше, це природньо. А от зберігати любов до того, хто тебе не любить, це от якраз прояв внутрішньої сили, яку мав Ісус Христос, звісно, прояв проявляв до всіх людей. І ми маємо вчитися це теж проявляти. Чому? Тому що в такі моменти в нас виникає бажання відповісти тим самим. Звісно, це от природньо, відповісти негативом на негатив. Але варто запитати себе, якщо я відповім зараз ненавистю на ненависть, чи стану я сильнішим? Чи, можливо, я просто дозволю чужій поведінці визначати, ким мені взагалі бути? Дякую, пане Вікторе, за чудову думку. Що ж, прослухаємо пісню Волкової Ірини «Вірити і діяти».

0: в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Говоримо сьогодні про сильних людей, можливо, про нас з вами, дорогоцінні. Можливо, і про нас. Хто така сильна людина? Яку людину ви назвали б сильною? Сьогодні підіймаємо цю тему. В чому сила людини? І чи це в якихось фізичних можливостях, чи все ж таки, можливо, в чомусь іншому? І ось така чудова відповідь надійшла нам від Андрія Новачука у Viber. І перед тим, як я зачитаю, дорогоцінні, хочу нагадати вам ще раз, що ви можете теж писати, от як пан Андрій нам повідомлення, зокрема за номером 093-558-44-12, пишіть нам або телефонуйте у соціальних мережах Viber та Telegram, я з радістю і поспілкуємося з вами і зачитаю ваші роздуми у прямому етері. Якщо вам зручно зателефонувати на просто мобільний телефон, телефонуйте за номером 067-123-75-75. Читаємо допис від нашого слухача. Доброго дня! За своє життя я бачив багатьох фізично сильних людей, які просто здавались під час екстремальних ситуацій і падали у паніку. Тому я зрозумів, що сила фізична – це ніщо, а сила духовна і емоційна – ось це є справжня сила. У мене був брат, який був фізично сильним, і здавалося, що його ніщо не може подолати. Але коли прийшла війна, він так злякався, що залишився у будинку і нікуди не виходив протягом 4 років. І потім кінець кінцем це закінчилось дуже сумно. Ось яка така сила. У мене ДЦП, і я з Господом. І Господь – моя сила, тому я не боюсь. І коли в мене була можливість поїхати за кордон, я залишився. Я сказав, що тут моя церква, і я буду продовжувати жити в селі. Так, я бачив все, що відбувається, ракети, вибухи, я чув, але не зламався, тому що Господь не зламався, і Він зі мною. Ось такий допис надіслав нам пан Андрій, і я дякую вам за вашу щирість, за те, що ви поділилися і своєю історією, і історією свого брата. І знаєте, в цій відповіді ви торкнулися дуже важливої теми, що дійсно справжня сила, вона вимірюється не лише фізичними можливостями, а й тим, на що взагалі ця сила спирається у найважчі моменти. Водночас я хочу сказати, що кожна людина по-різному переживає страх, різні випробування, і тому важливо, звісно, не засуджувати тих, хто не зміг упоратися з болем і з цими випробуваннями, хто не зміг пройти, навіть хто нам здавався дуже сильним і таким витривалим. А ваша історія, вона нагадала нам особливо важливі слова, що Господь – наша сила. Тому що справжня віра, вона не говорить про те, що відсутність буде страху, а вона означає, що навіть тоді, коли нам страшно, людина знає, на кого вона може покластися. Про це сказано в Псалмі 27, перший розділ. Там написано, що Господь – моє світло і моє спасіння. Кого я буду боятися? Господь – твердиня мого життя. Кого я буду лякатися? Дякую, пане Андрію. Нехай Господь і надалі укріплює вас, береже ваше життя і дарує вам мир у серці і у вашій душі. Дякую, що доєдналися. З нами на зв'язку є ще один слухач. Я вітаю вас. Кажіть, будь ласка.
2: Вітаю, Світле Радіо.
1: Вітаємо. Пане Юрію, перепрошую, там якісь ще чуємо чудові голоси на фоні. Чи могли б ви трішки відійти, щоб це не перебивало? Дуже як дякую.
2: Зараз? Як зараз? Так? Голоси зникли?
1: Так, так.
2: Будемо спілкуватись. Ще раз вітаю Світле Радіо, пане ведуча. Дуже вам радий з вами поспілкуватися на тему, яку ви зараз запропонували. Я ось що хочу сказати. Моє мнение личное, что сильным человеком является тот человек, который любит Господа и живет по его заповедям. Поэтому, если посмотреть на один, там есть стих такой в Слове Божьем, там говорится, что невидимое его, Господа, вечная сила и красота через рассматривание творений видимы. То есть они безответны, но рассматривать его творения, они видимы. Как человека можно определить, силен он или нет? Либо когда он заговорил что-то, либо когда он что-то делает. Его, результаты его дел и его слов. Вот по этим плодам мы можем определить, сильный человек или он не сильный, как говорится. Но нельзя говорить категорически, что он не сильный. Ну, в данный момент он может быть не сильным, в данный момент. Сегодня, сейчас там или вчера был. То есть люди ведь меняются под различными обстоятельствами, разные факторы там, вот. Мы сколько таких примеров видели в Слове Божьем. Тот же Савл, который стал апостолом, апостол Павел потом. И много там людей, которые обращались. Были противоположные примеры, вот там есть в Деяниях такие примеры приводятся, когда Павел с учениками, ну, странствовали, там, проповедовали Слово Божье, против них там разные козни затевали, те люди, которые для себя в этом видели угрозу, вот. Но потом эти люди обращались к Господу, слушая Павла, слушая там его проповеди, видя его жизнь, как он жил. Поэтому будем, давайте исходить из этих критериев определения, сильный или слабый человек. Физическая сила, она необходима человеку, это прекрасно. Но это же не человек ее сам в себе выращивает, это Господь Бог ему дает эту силу. И показывает, как ее можно наращивать, приумножать. Либо как же на примерах каких-то там других персонажей можно потерять эту силу. Помните Самсон, какой был силач, как он потерял силу, из-за кого, из-за чего. Там много примеров в Слове Божьем приводится. Там на все случаи жизни есть ответы, если внимательно почитать, посмотреть. Но Дух Святой, который человека ведет и который дается ему от Господа по его вере, вот это все, вот в этом его сила, Дух Святой. Без Духа ничего нельзя сделать. Нет в тебе Духа. Какое бы у тебя ни было сильное тело, там, какие бы ни были у тебя богатства там, и все такое, все, что с этим связано, это все в прах перейдет, в ржавчину. Воры там подкапывают, ржавчина там, моль там разная, все это уничтожит, если нет Духа Святого. Вот это самое главное. А примеры жизни приводить там, ну, разные случаи, разные обстоятельства. Там где-то человек сильнее оказался, где-то слабее. И ни в коем случае, если человек боится, Боже упаси, один из страшных грехов – это его упрекать или смеяться над ним. Понимаете, ведь Господь Бог его таким создал, и страх, который мы испытываем перед чем-то опасным или непонятным, он спасает нашу жизнь, которую нам Бог дал. То есть, понимаете, какая цепочечка получается? Страх – сохранение нашей жизни. Но страх же тоже разный бывает, правильно? Можно бояться там каких-то вещей непонятных, которых мы не понимаем. А можно бояться то, что нам какие-то люди навязывают, например, там разные гадатели, там предсказатели, целители, разные там вот такое все. Вот они запугивают людей специально, я считаю, для того, чтобы из них получить выгоду, просто сделать его своим, так сказать, клиентом. Вот и все. Поэтому страхи бывают разные, но для этого дается Божий разум, мудрость Господня. Там же все сказано, ну все просто, надо читать внимательно и проживать это, проживать. То, что мы читаем, проживать надо. Не просто прочитал, встал и побежал там куда-то, кофе варить себе. Нет, это прочувствовать надо сердцем своим. Господь только так призывает. И веровать мы также должны. Спасибо, Светлое Радио. Я все сказал, можно много говорить, но там еще есть все, кто хотят сказать. Я не хочу отнимать время ваше драгоценнейшее. Только благодарность вам, нижайший поклон. Спасибо.
1: Дякуємо і вам теж, пане Юрію, рада була вас чути. Дякую, залишайтеся із нами далі, виходьте частіше в етери. І дякуємо вам за ваші думки. Знаєте, дійсно, знову ж таки, нагадали про те, що сильна людина в Господі, і ми, знову ж таки, не маємо на увазі ту людину, яка не боїться, а та людина, яка не падає, точніше, не та людина, яка не боїться і не падає, і не переживає труднощів, а та людина, яка знає, до кого звернутися, коли власних сил їй вже часом просто не вистачає. Вона покладається на себе, не на себе, перепрошую, а на Господа. І, звісно ж таки, теж, що сила людини проявляється і в її словах, і в її вчинках. Тому що слова, вони мають здатність підбадьорити, вони мають здатність повернути надію, підтримати людину. А вчинки нам показують, наскільки те, якби чим ми живемо, воно дійсно... Те, що ми думаємо, наскільки це показує нам те, як ми живемо. І знаєте, визнати свою помилку, попросити пробачення, відмовитися часто від гордості, від свого его, навчитися любити тих, хто ображає тебе. Для цього дійсно потрібно багато сили. Більше, знаєте, сили, ніж для того, щоб перемогти просто у суперечці і десь продемонструвати свою власну правоту. І... Отут, і проявляється сила. І це те, до чого закликає нас Господь. Вміти просити теж пробачення, відмовлятися від гордості, визнавати свої помилки, любити тих, хто тебе не любить. Це все, чого нас закликає Господь, і це все, в чому ми проявляємо силу, коли дійсно ми це проявляємо. З нами на зв'язку ще один слухач. Вітаю вас, доброго дня.
3: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу, це Віктор з Києва. Треба сказати про те, що сила у Бога.
1: Пане Вікторе, у вас так чудово виходить спілкуватися українською, можливо, вам так буде зручніше? Дуже хочемо вас почути.
3: А я на якій мові почав?
1: Російською.
3: Ну, це машинально.
1: Я ж просто знаю, що ви вже так чудово спілкуєтесь, то прошу вас українською. Дякую.
3: Це так. Само собою вийшло. Хочу сказати, нагадати, верніше, те, що написано, що сила у Бога. І цю силу він дає, дарує. Просто дариться, дарує. Тому що на все потрібна сила. А написано так, у 2 Петра написано, що як от Божественної сили його даровано нам все потрібне для життя і благочестя, і побожності. Через познання призвавшого на славу і благості. Тобто через це дається нам сила. Тобто і для життя, і для побожності. Тобто сила потрібна на кожен день. І ця сила і також і для духа, для душі, для тіла. Все потрібне воно дається. І там Бог для цього багато-багато всього створив. І однакож там далі написано, що через познання слави і благості нам даровані великі дорогоцінні обітування. Тобто обітування – це умови, умови отримання. Тобто Бог каже, що роби те і те, я тобі дам те, що ти не можеш зробити. І таких обітувань в Святому Письмі дуже багато. І от вони даються, там далі написано, що щоб через них зробились ми причасниками божеського єстества. Тобто як одне ціле з ним стали. І написано так далі, що удалившись від господствуючого міру розтлення похоті. Тобто від цього потрібно, щоб одне отримати, повинно від другого відсторонитися, віддалитися. І тоді оце Боже, ми будемо як одне з ним. Тобто через це ми становимося причасниками. Також і даються ще обітування там тіла Христова, крові Ісуса Христа, тобто спомін про це. Це теж приєднання, це теж обітування. Якщо з радістю приймаємо, якщо з благодарністю приймаємо, то воно все дає силу людині. На що? На те, що потрібно, на кожен день. На кожен день треба його прожити, для цього потрібно використовувати його. Якщо не використовуєш його, то витрачаєш свою силу. А вона відчає. Ця сила відчає. І тому нам дуже потрібна сила від Бога. Слава Богу, що він її просто так дарує. І ми живемо в цьому, радіємо цьому. І отримали велику, велику поміч від Бога. Слава Богу за все.
1: Дійсно, слава Господу. Дякую, пане Вікторе, за те, що, по-перше, з нами спілкуєтесь українською мовою. Дуже це приємно чути. І, звісно, дякую за ваші роздуми. І слава Господу за те, що Він не покидає нас наодинці. І Він каже, що там, де не вистачить вже твоєї сили, там вже буде працювати моя благодать. Там я тобі вже дам цю силу. Дорогоцінні, якщо, можливо, ви це чуєте вперше, і ви не знаєте, що Господь дає силу, і я не сам, то я пропоную вам залишатися і продовжувати з нами перебувати зараз в прямому етері, слухати, надихатися, а потім відкрити Слово Боже і для себе знайти цю силу, черпати її у Господа, черпати її у Його Слові, тому що так і є, Господь так і пообіцяв, що Він каже, що я тобі допомагаю, я даю тобі цю силу, не покладайся лише на себе. Тому що той, хто покладається лише на себе, в кінцевому результаті він програє. Він програє, він здасться, тому що витримати все, що є в цьому житті, пройти це самому, мені здається, це просто неможливо, щоб потім залишитися міцним фізично, міцним емоційно, психологічно і по всіх аспектах. А Господь дає тобі цю силу, допомагає, і разом з ним ми залишаємося здоровими духом, душею і тілом. Ніколайчик Андрій, там радість, де Божий дім, лунає на хвилі Світлого Радіо.

0: придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
1: Шановні слухачі, говоримо про якості сильної людини. Хто така сильна людина? І до обговорення хоче доєднатися наш наступний слухач. Вже з нами на зв'язку. Дякую за очікування. Вітаємо вас.
2: Доброго Божого дня. Слава Ісусу Христу, нашому Господу, і миру Божого. Бажаю нам усім і нашій Україні, і в цілому світі. А сильна людина, яка живе з Богом, ота сильна людина. Коли в мені відбився образ Ісуса Христа в моєму серці, і я вірю в Слово Боже, бо воно є для мене цілющим лікарством, і коли я люблю, бо так сказав Христос, любіть один одного, як я вас полюбив, я прощаю, благословляю, допомагаю, і хочу сіяти, щоб файний урожай вродився, щоб всім було добре, і хочу, щоб наша Україна жила в мирі, в злагоді, в любові. А сильна, ну ми немічні, ну що ми можемо без Бога? Ми ніхто, а Бог все, Він це все сотворив, і ми маємо Його славити, прославляти, стати на коліна і прославляти нашого Отця Небесного, що так нас полюбив, що Сина свого не пошкодував, віддав на такі страшні муки, на ту святу кров, якою нас омив. От я вірю, що коли я живу в Ісусі Христі, от тоді я сильна. Я можу допомогти. І коли мій чоловік був в лікарні, дякуючи Господу Богу і молитвам наших сестер, я трималася. Я сказала: Господи, не дай мені похитнутися і допоможи мені. І коли мені важко, і я так кажу, що тільки я сильна, коли зі мною Бог і я в Ісусі Христі. От тоді я сильна. І як вам скажу, ми в тому світі живемо, ми всі немічні. А коли я роблю добро, не очікуючи відплати якоїсь, коли я благословляю, коли я прощаю, от тоді я сильна. Коли я люблю, я дуже сильна. І коли Господь зі мною, я все зможу в Ісусі Христі, який мене укріпляє і дає мені силу. Бо так сказав Господь. Слово Боже – це наша довіра до Бога. Слово Боже, віра в Слово Боже і надія тільки на Бога. Бо Він моя стеля, Він моя твердиня, Він моє спасіння, Він мій Бог, на якого я покладаю надію. І все буде добре, бо ми його діти. Дякую вам, люблю вас. Хай Бог благословить і мирного неба над нами. Дякую, до побачення.
1: Дякую, пані Ірино. Дорогоцінні слухачі, зовсім скоро ми з вами знову почуємося в 11-й годині. Тож, хто хоче доєднатися, доєднуйтесь, будь ласка, вже з 11-ї. І знаєте, ми сьогодні з вами говорили і багато затронули, тему сили і казали про те, що наша сила, вона в Господі. Ми також затронули тему, що сила, вона в любові. І це справді важливо. Це перше джерело, де ми черпаємо цю силу для всього, що далі ми будемо робити. Сила в Господі. Але далі, в 11-й годині, хочу запропонувати нам піти трохи далі і подивитися, як ця сила, яку Господь нам дарує, проявляється в конкретних ситуаціях нашого життя. Наприклад, як проявляється сила в Господі кожен день, коли щось змінюється в нашій поведінці, чи змінюється це завдяки нашій вірі, коли нас хтось роздратовує і в нас піднімається гнів, коли піднімається щось, хочеться сказати цій людині, бо сказати, що ні, я завжди спокійний, в мені ніколи нічого не відбувається, я завжди, я не знаю, чи дійсно є такі люди, якщо справді є такі люди, які ніколи в житті не гнівалися, то, знаєте, важко віриться. Але все ж таки бувають такі ситуації, коли емоції якісь, вони, наприклад, підбурюють тебе, і тобі хочеться зараз щось проявити і сказати, і хтось, знаєте, фізичною дією перевертає столи, кричить, ламає там посуд і так далі. Як, чи можемо в цьому проявити силу, в тому, щоб стримувати себе, в тому, щоб тримати в собі ці емоції, в тому, щоб не просто їх тримати в собі, а в тому, щоб визнати, що ці емоції, вони взагалі не потрібні, не від тебе, і їх прибрати. Чи є в цьому сила? Чи проявляється сила ще в чомусь, окрім того, щоб стримувати свої емоції? Бо в мене на думці є декілька таких, якби, побутових проявів нашої сили. Тож давайте конкретно, в чому конкретно наша віра допомагає нам бути сильнішими у повсякденному житті? Що ми, чому ми навчилися і що навчилися робити інакше завдяки Божій силі у нашому житті?
0: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо. 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас. І дякуємо, що залишаєтеся з нами.

На хвилі Світлого Радіо лунає композиція видатного чеського композитора романтика Дворжак Антоніна. І знаєте, його життя дуже цікаве, і ось декілька фактів з його життя. Дворжак мав справжню манію до паротягів і залізниць. Він міг годинами стояти на платформі вокзалу в Празі, записуючи номери локомотивів. Коли він приїжджав до Нью-Йорка працювати директором Національної консерваторії, то щоранку приходив на станцію просто послухати гудіння поїздів. Композитор був фанатом розведення голубів. Під час візиту до Великої Британії його запитали про це. І після повернення додому він отримав у подарунок від британських колег кілька рідкісних порід птахів. У своїй творчості Дворжак звертався до фольклору різних народів і робив обробки українських народних пісень, зокрема «Ой, у полі вишня» та «Ой, кряче, кряче та й чорненький ворон».

дев'ята симфонія Дворжака під назвою «З нового світу» здобула таку популярність, що у 1969 році астронавт Ніл Армстронг узяв її з собою на місяць на аудіокасеті. У 1891 році Кембриджський університет присвоїв Дворжаку звання почесного доктора музики. До цього він пройшов шлях від бідного музиканта, який грав на альті в ресторанах і капелах, до світової знаменитості.

0: Псалом
1: 22.
0: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
2: Людям байдуже, що ви там знаєте, доки вони не дізнаються, що вам до них не байдуже.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Дорогий наш Небесний Отець, ми приходимо до Тебе в молитві в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. І на наших руках ми несемо до Тебе нашу державу Україну. Благословляємо ту частину території, яка є тимчасово непідконтрольною офіційній владі. Там живуть наші брати і сестри. Благослови їх, Господь. Благословляємо Крим, всіх людей, які там проживають. Благослови, Боже, хай наша країна, вона буде в єдності, вона буде в мирі, вона буде в любові. Ім'я Ісуса Христа. Хай прийде в Україну мир, хай прийде в Україну злагода, хай прийде в Україну спасіння, процвітання. Благослови, будь ласка, владу, законодавчу, виконавчу, судову гілку влади. Благословляємо нашого президента. Благословляємо парламент, благословляємо прем'єр-міністра, благословляємо всі міністерства, відомства, всі силові структури, всі обласні і районні державні адміністрації, обласні і районні ради, благословляємо все місцеве самоврядування, хай в кожному місті, в кожному селі, в кожному і великому, і маленькому населеному пункті буде проповідано Євангеліє, буде спасіння твоїх людей, Боже, і навернення до тебе в молитві. Во ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Мене звуть Олена Пилипівна. Я віруюча. Мені сказали, що є таке радіо, що така є передача на Мануїлі. Я ж зразу купила собі радіо, стала шукати, де і як, знайшла. Я почуваю себе самотньою трошки, а мабуть і добре самотньою. І тому радіо – це для мене розрада. І я всім дзвоню, і сестрі одної, і другої, і всім кругом говорю, слухайте, дівчата, купляйте це радіо, це так чудово. Це такі натхнення, такі проповіді, якими просто живеш. Я ходжу у зібрання, але тут настільки гарні всі чудові передачі, всіх люблю, хто говорить і хто співає. Я круглосуточно, почти круглосуточно слухаю, плачу і тішуся, дякую Богу, що є така передача. Дуже люблю. І хай Бог благословить вас. Я чим можу, тим поможу.
2: Наповни своє життя світлом. Радіо Еммануїл.
3: Даниїл заговорив та й сказав: «Нехай буде благословенне Боже ім'я від віку і аж до віку, бо Його мудрість та сила, і Він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним». В ефірі обговорення теми дня.

0: Вітаємо вас ще раз, дорогоцінні слухачі. Ми знову з вами, Світла Радіо, знову у ваших приймачах та додатках. Так, нагадуємо вам, що в нас є додаток Світлого Радіо, і ви можете його завантажити з Google Play чи Apple Play. І набагато зручніше слухати, тому що приймачі можуть ламатися, приймачі можуть десь щось втрачати сигнал, а в додатку більш гарантовано, що ви зможете бути разом з нами на зв'язку, тож, дорогоцінні, або просто можете зайти в Google Pay, Apple Pay, ой, що я кажу, Play Market, Play Market або App Store, і завантажити там додаток. Або ви можете зайти на наш офіційний сайт світло.org, і там теж є посилання на наш додаток, і можете завантажити. Це займає небагато часу, але набагато зручніше нас слухати. І сьогодні спілкуємося разом з вами, дорогоцінні, про сильних людей, які є якості у сильної людини. Хто така сильна людина? Вже телефонували нам слухачі в минулій годині, і якщо підвести такий коротенький підсумок, то ми говорили про те, що сила людини, її не вистачить, якщо вона буде жити і тягнути це життя лише на своїй силі. І взагалі ми живемо в такому тілі, в немічному, здатному хворіти, здатному до різних емоційних станів. І, скоріше всього, просто якщо покладатися лише на себе і на свою силу, то так можна не вивести. Але слава Господу, що в нас є Господь, який обіцяє і пропонує нам свою силу. Він пропонує нам свою руку. І ми говорили про те, що наша сила, вона у Господі. Ми говорили про те, що сила, вона в любові, зокрема в любові до людей, яких навіть важко любити. Тоді потрібно теж так дуже активно проявляти силу свою. В чому ще є наша сила? Які, можливо, такі, знаєте, більш побутові речі ми можемо назвати, в чому людина може проявляти силу, яку часом вона просить у Господа? Тому що, знову ж таки, наприклад, щоб проявляти силу, любити людей, які тебе не люблять, це потрібно просити благодаті Божої, його сили, його допомоги, його розкриття твого серця, щоб любити цих людей, щоб не відповідати злом на зло. Тож, які такі більш, можливо, наші, так би можна було сказати, якісь життєві людські речі ми можемо назвати, в чому ми дійсно можемо сказати: о, оце людина там сильна, наприклад. Хоча ми не можемо ставити оцінку, але якісь все одно є такі загально прийняті якості, риси, які якби вимальовують нам картину сильної людини. Тож, дорогоцінні, доєднуйтесь до нашого обговорення, заохочую доєднуватися всіх бажаючих без виключень. Телефонувати ви можете нам за номерами 067-123-75-75, а також телефонним номером 093-558-44-12. І цей телефонний номер ви можете знайти в наших соціальних мережах Viber та Telegram. Дорогоцінні, зі мною зараз на зв'язку наших слухача, один якраз у Вайбері і теж по мобільному телефону, тож, будь ласка, дочекайтеся свого виходу. Наразі ми приймаємо телефонний дзвінок пана Григорія. Я вітаю вас, кажіть, будь ласка.
1: Вітаю вас, доброго дня всім. Дуже цікава і дуже важлива тема сьогодні затронута. Це, знаєте, це я от теж розмірковую і дивлюсь на своє життя, як Господь мене давав мені сили і давав мені проходити своє поприще, як кажеться, свій відрізок життя на цій землі, знаєте. У мене було багато всяких і трудностей, всяких було іспитів Божих, знаєте, і саме головне, що це наша зброя, це наша молитва. Знаєте, коли ми молимося, я, знаєте, коли я пам'ятаю, що тіща в мене вмерла, і жінка з дочкою, у мене тоді одна тільки дочка була, жінка з дочкою поїхали в Крим туди, і вона сама родом з Крима, і жила з батьком півроку почти. А я сам по хазяйству консервую там огурці, варення наварив вишневого, і, коротше, і на роботу бігаю, і там ще дом молитви настроївся, я ще і дом молитви охороняв. Знаєте, і приходиш додому, і немає сил. Немає сил фізичних зовсім, і ти падаєш на коліна і просиш: «Господи, дай мені сили, нема в мене сили, Господи, дай мені, Господи, свою силу, ти всесильний, всемогущий Бог, ти можеш все». Знаєте, і от таке відчуття, знаєте, що Господь мене наповняє цією силою, ти як наче у тебе батарейки, як наче хтось заміняє, і ти наповняєшся цією силою, ти наповняєшся цією радістю, того, що Господь, Він сам, коли апостоли були в Гефсимані, да, от коли вони, він молився, а ученики його спали, він казав, що: «Хлопці, моліться, дух бодр, а плоть немочна». Тобто, як би нам не хотілося показати свою силу фізичну, ну, вона слаба, вона не може вистояти в іспитаннях. Ну, коли ми вмісті разом з Богом, і коли ми просимо у нього сили, і силу іменно для того, щоб

0: таке було. Це проходить постійно. Я і зараз на пенсії, і зараз фізично тружусь. І теж кажеться, що Господі, що немає фізичних сил, що там цього Голіафа якогось там перемогти. А просиш у Бога, і дивишся, що цей Голіаф, він просто як туман, раз і щезає, як та роса на сонці. Знаєте, і ти бачиш Божу благодать і ту відповідь на молитву Божу. Так що моє, тось, я, ми з одного тіла зліплені, знаєте, з одної глини, як кажеться. Но саме важливо то, які наші відносини з Господом. Якщо вони у нас не нарушені з Богом, то коли що б ви не попросили, як Господь казав, що до нині ви нічого не просили у мене, просите да, і получить, щоб радість ваша була совершенна. І от іменно Божа благодать і любов Божа, що молитва. Це молитва, це велика зброя, і ми не повинні забувати про неї. Хай Господь благословить і укріпить кожного, хто мене чує.
1: Дякуємо. Слава Богу, амінь. Навзаєм, пане Григорію, благословень вам рясних від Господа теж. Молитва – це справді сила. І щоразу, коли ми схиляємо коліна перед Богом, це не означає, дорогоцінні, що ми слабкі, а це означає, що ми знаємо, де справді ми можемо шукати ту справжню силу. І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Вітаємо вас. Кажіть, будь ласка. Пані Любове, це ви. Алло, пані Любове?
2: Так, я вас чую. Але це у вас там іде відлуння. Ви мене чуєте?
1: Так, кажіть.
2: Я вітаю наше світле радіо. Любов Ракуса з Данії. Користуючись нагодою, я передаю привіт на мою рідну Сумщину, моїй рідній церкві Різдва. І з задоволенням приєднуюсь до обговорення такої актуальної теми про силу в Господі. Сила, хочу сказати, що я повністю згодна з попередніми дозвонювачами. Сестричка Ірина правильно і доступно своїми словами вона сказала, що нам дає силу, яка кріпляє і дає нам жити далі. Хочу сказати, що сила, яка надихає. В Біблії є приклади. Для мене це було дуже таким прикладом. Це Дніїл і ті троє юнаків Шадрах, Мешак і Авденаго, які проявили свою силу і непохитність духу, свою велику віру. Вони відмовились вклонятися язичницьким ідолам, царю, попри загрозу бути кинутими до печі чи до ями з голодними звірами. Або Естер, цариця, яка пішла до царя без дозволу, щоб врятувати свій народ від знищення. Апостол Павло – це приклад сили волі і віри, попри всі переслідування, заточення. Він був в тюрмі, він був побитий неодноразово. Він продовжував робити свою місію на землі, нести слово Бога про спасіння. І це вчить і нас мати духовну стійкість, лагідність, стриманість, так, не відмовляти зло на зло, не мстити, вміти приборкати власні емоції, гнів. І це вимагає значно більшої сили, ніж підкорення ворожих фортець. Коли людина покладається не на свої м'яз, не на свій розум.

0: а покладається на Бога. Така людина стає справді незламною. Приклад Самсон, вже казали про нього, але мені хочеться на ньому ще зупинитись. Цей Самсон володів надприродною фізичною силою. Він виявився духовно слабким перед своїми пристрастями, спокусами. І це призвело його до полону і до сліпоти. І приклад того Давида, коли ще він був хлопчиком, який переміг велетня Голіафа завдяки своїй духовній силі та вірі. От. Він покладався не на себе, а тільки на сили, на віру в Бога. Тому і нам. Ми черпаємо сили із Слова Божого в нашій вірі і довірі до Господа. Тому в усьому я довіряю Господу, в усьому з ним совітуюсь і завжди кажу: Господи, нехай на все буде воля Твоя. Дякую, що вислухали.
1: Дякую, пані Любове, що ви доєдналися. І в додаток до слів наших слухачів пролунає на хвилі Світлого Радіо пісня «Кіт Олесі, силою твоєю я живу».

0: Розширюємо світогляд, копаємо глибше, читаємо ніж рядки. В ефірі обговорення теми дня.
1: Говоримо сьогодні, дорогоцінні, про силу кожної людини, зокрема і нашу з вами. Яка ця сила, яка сила живе у кожному з нас? Хто така сильна людина? Вітаємо, хто, можливо, нещодавно до нас доєднався. І якщо у вас є думки по цій темі, то я заохочую вас доєднуватися. За номерами 067-123-75-75, а також телефонним номером 093-558-44-12. Це телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram, за яким ви можете телефонувати та писати. І з нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Вітаємо вас.
2: Це я в ефірі?
1: Так.
2: Доброго Божого ранку. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Всім слухачам і всім, хто трудиться на небі Господній в радіо Еммануїл. Я хочу саме перше сказати про силу. Про себе. У мене сталося дуже багато, як вам сказати, горя і проблем. Я мала 3 похорони за півроку буквально. Де пішли з життя? Мій брат в Христі Ісусі, сусід, який був дуже мені приємним, внук, а також сина привезли теж з фронту. Я, якби хтось, і всі мені кажуть, навіть такі сусіди, як ти пережила, як це в тебе так виходить, що ти така і радісна. Ну, звичайно, в сльозах це не так, це просто, це не так просто, це все пережити. Але я кажу, я в Христі Ісусі, і Він дає силу. Отак само, як сказав колись Павло, вже не я живу, а Христос живе в мені. А Христос сильний і дає свою силу всім немічним. А ще Він дає силу смиренним. Це було навіть, я відчула Його силу, коли вже після такого великого горя я стала молитися і просила в Нього сили, а також допомоги і мудрості. Бо Він сказав... І я відчула цю силу, яка прийшла по мені, так, мов, не мов, легенький вітерець. І я зразу заспокоїлася, і стало мені дуже легко, і стало мені дуже приємно, що я навіть заснула, і я спала до ранку. І після цього всього, після похорону сина, це силу дає тільки Дух Святий, силу дає Бог. Якщо хто каже, хто в Христі Ісусі, той створіння нове. А в новому завжди є сила. От ми візьмемо такий, зараз я відкрию приповісті Соломонових. Бачатий розділ 29 вірш. Слава молодих людей – сила їх, а краса старших – сивина. Це не маєш на увазі, що коли людина молода, то всі сильні. І праведні, і неправедні, і різні, і всі молоді сильні. Але молоді – це коли людина відроджена, наповнена Духом Святим і смиренна в своїх поступках, в своєму житті, говорить всю правду. Ота є сильна людина, вона перемагає все, всякі перешкоди, які трапляються в житті, отак як в мене було. І сила Божі. Наша сила тільки в Божі. А інакше навіть ми не можемо сказати. Це людина, якщо відроджена, вона молода завжди духом, серце духовне, і Дух Святий дає силу. Якщо ми вірні Богу і живемо в Ісусі Христі, ми завжди молоді і сильні.
1: Дякуємо.
2: Дякую, що мене вислухали. І до побачення.
1: Дякую, пані Анно, вам за ваше за вашу щиру розповідь і те, що ви розповіли, пережити стільки втрат за півроку – це надскладне випробування. І те, що ви знаходите зараз сили продовжувати жити, це певне свідчить про те, що дійсно важливою опорою у вашому житті є Христос і наскільки живим Він є у вас, що ви продовжуєте жити. І знаєте, сила віри, вона не в тому, що ми не плачемо і не відчуваємо болю, ми сумуємо, ми тужимо, ми можемо не розуміти якісь життєві труднощі, чому це відбувається, але серед усього цього болю ми можемо триматися за Бога, вірячи, що Він не залишає нас самих ніколи. У Псалмі 34-му там сказано, що близький Господь до зламаних серцем і впокорених духом спасає. Іноді сила Божа, вона проявляється не в тому, що біль наш йде, з часом він йде, а в тому, що Господь допомагає нам пройти крізь цей біль. І дякую вам, пані Анно, за вашу розповідь. Нехай Господь вас тримає міцно в своїх руках і проводить і далі. Дякую, що доєдналися. Ще декілька роздумів нам підкинули наші слухачі у Viber. Пан Віктор Банников нам надіслав ось таку відповідь. Ліпший від силача, хто не скорий до гніву. Хто ж панує над собою самим, ліпший від завойовника міста. Приповісті 16, розділ 32 вірш. І знаєте, дорогоцінні, в цьому є правда. І я дякую вам, пане Вікторе, тому що це дійсно важливо. Людина, яка може володіти собою, вміє володіти собою, я б назвала таку людину сильною. Уявімо ситуацію, що хтось нас несправедливо звинуватив, образив, сказав щось болюче, і перша реакція, вона може дійсно бути емоційною, відповісти різко, підвищити голос, щось сказати, образити у відповідь. І іноді здається, що саме так ти можеш продемонструвати силу. Знаєте, я дуже часто це бачила в своєму житті. І це, по-перше, лякає, що люди користуються цим, і вони дійсно думають, що це робить їх сильнішим. Але, знаєте, зокрема, це було в моєму університеті, коли цим користувалися всі викладачі. І коли я якось так з іншої сторони на це подивилась, я подумала, у людей немає інших інструментів для того, щоб по-іншому впливати на студентів, для того, щоб по-іншому впливати на людей цілком. Люди використовують лише агресію, крик, приниження і ще якісь такі, типу впливові якісь моменти. І в цей момент ти розумієш, що насправді це слабкість. Коли людина може просто все, що може зробити, це на тебе наїхати, накричати, і вона думає, що цим вона тебе якось змусить щось зробити, цим вона на тебе якось повпливає, ти розумієш, що насправді ця людина, вона просто не вміє володіти собою, вона не може опанувати себе, особливо, коли людина не бачить взагалі, знаєте, час, і ситуацію, коли це проявляється у всьому. І знаєте, ми це можемо побачити в світі, цього багато. В інтернеті є багато відео навіть на державному рівні, коли якісь державні збори, були відео, де просто люди кричать, перевертають столи, може відбуватися будь-що. І ти розумієш, що хто тут сильний? Той, хто перевертає столи і кричить, чи той, хто стримує, і той, хто вміє опановувати себе. І це не говорить про те, що людина не гнівається, це не говорить про те, що вона не може відчувати якихось негативних емоцій, але вона не дозволяє своїм емоціям керувати своїми рішеннями. Вона може зробити паузу, вона може подумати, обрати правильні якісь слова, відповісти так, щоб не зруйнувати стосунки, щоб змотивувати, щоб підказати, щоб якось не зрадити навіть власних цінностей. І знаєте, оцей самоконтроль – це не придушення почуттів і не вдавання того, що нічого не відбувається, а це навпаки здатність усвідомлювати свої емоції і відповідально вирішувати, як ними користуватися і як на них реагувати. Тож сильна людина – це та, яка вміє володіти собою. Це якби один, звісно, з пунктів. Ще один наш слухач, пан Борис, нам написав теж таке повідомлення у Viber. Доброго дня. Моя дружина пішла з життя у квітні цього року через тяжку хворобу. І тепер, згадуючи минуле, я бачу, що завдяки доброму серцю вона рятувала котів від зграї собак о 3-й годині ночі. Завдяки терпінню вона могла змінити і повпливати на мій характер. Це два приклади сили добра та терпіння. Клас, знаєте, теж, ну, чогось додати дуже важко. Сила добра. Ми з вами знаємо, що зараз так багато є таких людей неприємних, але в той же час є і, звісно, добрих людей. І коли ти бачиш цю людину, особливо коли ти бачиш її в світі, де з нею поступили теж якось несправедливо, або просто навіть нічого не відбулося, а людина проявляє це добро, це завжди так приємно це бачити, і це тебе дуже надихає. Сила добра, сила терпіння. Це теж сила. Знаєте, бути терпеливим – це один з плодів духа, це ж не так то й легко, це дійсно теж є сила. І я дякую вам теж, пане Борисе, що нагадали нам про ці дві сили: сила добра, сила терпіння, сила людини вміти володіти собою, сила любові. Яка ще сила може проявлятися в людині, дорогоцінні? І до нашого обговорення доєднується ще один слухач. Я вітаю вас. Доброго дня.
3: Доброго Божого дня. Ольга, Харків.
1: За цей інтерв'ю. Пані Ольго, так погано вас чуємо. Дуже сильно погано. Що зв'язок? Так, а я перепрошую, таке прохання, можете, будь ласка, спробувати говорити трішки голосніше? І я сподіваюся, що зв'язок відновиться.
3: Так, да, немає.
1: Алло? Угу, не чуємо. Шкода, дуже шкода, але я сподіваюся, що пані Ольга все ж таки до нас повернеться, і ми зможемо її почути. Знаєте, я б хотіла додати, що, на мою думку, сильна людина, вона вміє відстоювати власну позицію і не вважає себе завжди правою. Сильна людина теж, яка може, знаєте, визнати свої помилки. Ох, як це буває нелегко. І я думаю, що кожен із нас може себе десь в чомусь побачити. А також, от те, що я сказала на початку, сильна людина, вона вміє тримати власну позицію, тримати свої цінності, не піддаватися на будь-який вплив, щоб це собою не несло, які б привілеї це собою не несло, щоб не хотіли, знаєте, тому що можемо побачити, якби, що люди, буває, приходять, і їх якісь цінності, вони розмиваються, вони розпливаються і втрачаються під впливом команди робочої, під впливом друзів, а людина, яка дійсно має принципи, вона не повинна підлаштовуватися під інших, боятися висловити свою думку, погоджуватися з тим, що вважає неправильним. Вона вміє сказати «ні», вона вміє, може захистити свої переконання, не поступатися совістю заради схвалення оточення, заради якихось привілеїв на роботі, заради того, щоб тебе оцінили, заради якогось підвищення, заради того, щоб з тобою спілкувалися. І це теж сила людини, знаєте, це є теж одним з ключем і дуже важливим, як на мене. Пані Ольга знову з нами, вітаємо вас.
3: Щиро вітаю я вас. Чуєте?
1: Прекрасно чую.
3: Прекрасно. Дякую Богу за це спілкування, за цей інтерактив. Не втрималась, такі чудові брати і сестри роздуми нам всім являють. Це просто чудо якесь. І я хочу от що сказати. Прикладів з Біблії дуже-дуже багато. Вони такі яскраві, конкретні, потрібні для всіх нас. Бо це приклад. Але ж я хочу сказати про наших братів і сестер в нашому сьогоденні. От з нами вже немає з нами. Люди, алло, ви чуєте мене? Людмили Ковтун, вона вже з Господом. І що я хочу сказати, хто її не знав так до побут і умови, і взагалі стан дуже хвороби дуже тяжкі вона переносила. Але коли вона виходила в етер, то не можна було здогадатись, що людина таке все переносить. Бадьора, з таким тхненням, такі теплі, прекрасні побажання і привітання братів і сестер з церкви своєї Силуам. І я часто з нею спілкувалася і додому дзвонила, коли вона попадала в лікарні, в реанімацію дзвонила, і просто дзвонила їй в лікарню. Ось останній раз кожен вечір ми з нею спілкувалися. Вона до останнього трималася, а жахливо страждала від дуже жахливих тяжких болів. І от таке світле спомин про неї, такий приклад, і я рада, що вона вже з Господом. І от я хочу ще про другу Людмилу нашу сказати, сестричку. Вона з нами, вона молитовниця, вона теж живе в дуже непростих умовах і дуже з тяжкими хворобами, але з Божою допомогою вона виходить вперед і дарує всім нам і Богу такі молитви материнські. От материнські молитви за всю Україну, за кожного з нас. І це все Господь її тримає отим Духом Святим. А ще коли говориш з Олею зі Львову, вона дуже рідко виходить в етер. Коли з нею спілкуєшся, відчуваєш таку смиренну людину перед собою, з таким терпінням, а вона переносить також дуже жахливі тяжкі болі. І це неймовірно, просто дивуєшся і дякуєш Господу, що Він допомагає триматись такій сестрі. Провідуйте її по телефону, будь ласка. І про кожного з нас я можу сказати, але досить і цього. Я хочу сказати, коли людина з Господом і поклоняється йому в душі і в істині, вона вже сильна духом. Світ нас по-різному сприймає, християн, істинних християн. І спротиви, і гміння, і насмішки, і ігноруючі, ну, всякі відносини. А ми стоїмо в вірі і на цих істинах Господніх, на Його поведіннях і настановах стоїмо твердо. І дякуємо Йому, щиро і вплінно дякуємо, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Амінь.
1: Дякуємо вам, пані Ольго, рада була вас чути, думаю, як і наші слухачі. І взагалі дуже приємно, що ви разом з нами, дорогоцінні, що ви пишете, що ви телефонуєте, це радість спілкування, це дійсно радість. І дякуємо, що ви відкриті до спілкування, до того, щоб разом зростати в якихось темах, щоб разом знаходити для себе якісь відповіді, щоб разом допомагати один одному. Це дуже підбадьорює і надихає. Дякуємо вам, що ви разом з нами. І знаєте, скоро вже підходить до завершення наша програма сьогоднішня, і дуже хочеться сказати ще, що сильна людина, сила в тому, щоб не здаватися після падіння. В Слові Божому сказано, що праведник декілька раз впаде, я не пам'ятаю точно, як там написано, що він декілька раз впаде, і всі ці рази він підійметься. І людина, коли підіймається, вона зростає в цій силі. Ми, знаєте, часто захоплюємось людьми, які досягли якогось успіху, але ми не завжди дійсно бачимо той шлях, який вони проходять і пройшли для того, щоб мати цей успіх. І за багатьма поразками стоять сумніви, за багатьма, точніше, успіхом стоять поразки, стоять сумніви, якісь невдалі спроби, моменти, коли хотілося все залишити і опустити руки. От навіть вчора я їхала додому, спілкувалася з однією акторкою, ми разом їхали з вистави, і ми з нею говорили про те, от як здавати на права для водіння. У мене є подруга, яка здає 9-й раз і досі не може здати. І вона здавала дуже багато разів. І в мене знайомих в колі, хто має вже права, вони кажуть про те, що здали далеко не з першого разу. Я з нею вчора спілкувалась, і я кажу, вау, яка це, от якщо ця дівчина, яка 9 разів, вона вже пробує. І це не тому, що вона якась там, ну, не може зрозуміти. Просто зараз дуже дійсно важко здавати на права. І вона, якщо вона не здасть, якщо вона піде далі, вона 100% здасть. Тому що це закон такий нашого світу, що допоки ти робиш, ну, не з 100-го, то з 101-го разу, можемо знати таке, в тебе вийде. І в неї вийде. І поки от людина не здається, знаєте, це вже 9 разів. Можна, ну, вже подумати, ну, коли вже, ну, все, ну, в мене не вийде. Людина не здається. Це, ну, це вау, це надихає, це така сила. І, знаєте, дуже багато можна прикладів. Взагалі, в світі ми бачимо неймовірних людей, які не здавалися за будь-яких обставин. Які б не були, вони рухалися вперед і вони досягали. І це надихає. Сила в тому, щоб не здаватися після падіння. Я б хотіла, знаєте, ще затронути тему сили вірності. Для мене це теж сила. Ми можемо упускати цей момент, але, наприклад, якщо подивитися на пари, які протягом багатьох-багатьох років вони живуть разом, вони там не стали якимись там відомими людьми, наприклад, ми можемо їх не знати, але вони зберегли вірність один одному. Вони пройшли багато складних випробувань, і вони разом. Це теж сила, тому що зараз ми можемо побачити, скільки багато всього відбувається. Пари руйнуються, сімейні стосунки руйнуються, скільки розлучені, скільки болю приносять один одному ці стосунки. Вірність чоловікові, вірність дружині, вірність другові, вірність в роботі, вірність у всьому. Це теж сила, тому що це теж не так легко. Це не легко, тому що є різні етапи, є різні проблеми, труднощі, в яких ти приймаєш постійно вибір. Але якщо в тебе є оця вірність, ти її зберігаєш, це теж одна з форм сили, які насправді не зовсім помітні зовні. Сила у тому, щоб знаходити у собі речі, які роблять тебе слабшим, визначати їх, чесно сказати перед собою, оце робить мене слабшим, і позбавлятися цього. Це теж є в собі сила, знайти свої слабкі сторони, знайти, а що в моєму характері не так, а чим я від... якби, чим я не подобаюсь, можливо, людям, що в мені не є от характером Христа, де мені покращити, щоб бути ближчим до Христа, щоб бути більш схожим на Христа. Це теж є сила, тому що не кожен хоче визнавати, що з ним щось не так, що він в чомусь неправий, що він робить помилки. Але коли людина чесно, прозоро дивиться на самого себе, знає свої слабкі сторони, знає свої сильні сторони, він чесний перед собою, він чесний перед людьми, перед Богом, це теж є силою. Що ж, дорогоцінні, можливо, після нашої сьогоднішньої розмови ми вже не будемо уявляти силу лише як людину, яка ніколи не програє, ніколи не плаче і завжди знає всі відповіді, і така вона вся сильна, і така файна. І знаєте, можливо, ми побачимо силу в батьках, які визнають свою помилку перед дитиною. Знаєте, можливо, ми побачимо силу у людині, яка не відповідає ненавистю на ненависть. Побачимо силу у другові, який залишається поруч у важкий для нас час. Побачимо силу у мужності попросити допомоги і визнати свої помилки. І побачимо силу у Господі в тому, що Він сказав, що я тобі даю свою силу, я тобі даю свою поміч і свою допомогу. Користуйтеся, дорогоцінні, використовуйте Божу підтримку. Він її дав. Нам потрібно вміти дякувати і брати. І тоді буде легше йти в цьому житті разом з Господом. Тому що коли ми йдемо наодинці, без Божої помічі, без Духа Святого, дуже важко пройти це нелегке життя. Тож, на завершення, знаєте, дорогоцінні, пропоную пороздумувати і такі до вас три запитання. Це ви, можливо, самі собі просто дайте відповіді. У чому ви вважаєте себе сильними? Яку свою слабкість вам, нам всім потрібно чесно визнати і над якою попрацювати, щоб стати ще сильнішим? І який крок, можливо, я можу зробити цього тижня або вже цього дня для того, щоб стати сильнішим духовно, морально і фізично, що є теж немаловажливим? Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся і далі на хвилі Світлого Радіо. Попереду ще багато цікавого.
4: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
0: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
5: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господи Ісусе Христе, врозуми і зупини всіх тих, хто бажає чинити зло. Захисти кожного, хто потребує Твого захисту. Підтримай кожного, хто потребує Твоєї підтримки. Змилуйся над всіма нами, бо ми потребуємо Твого милосердя. Бо Ти є єдиний, хто є непохитна надія. В Тебе віримо, Тебе любимо, на Тебе маємо надію і уповаємо. І нехай справдиться віра наша, надія наша прийде до виконання. Любов нашу укріпи, щоби ми любили Тебе за заповіддю Твоєю і любили ближнього свого, як самого себе. Нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла. Тепер про погоду.
2: На годиннику 12 година, 2 хвилини, і прийшов час дізнатися прогноз погоди на завтра. Звісно ж, за даними Укргідромедцентру. У суботу 10 жовтня в Україні очікується прохолодніша осіння погода. На більшій частині території істотних опадів не прогнозують, однак на сході та південному сході країни можливі короткочасні дощі. Температура повітря на півдні та південному сході в день прогріється до 15-19 градусів, а у більшості областей західних, центральних та північних прогріється до 14 та 19 градусів. На заході України переважно без опадів. Зокрема, у Львові прогнозується суха сонячна погода. У день очікується прохолодна осіння погода, температура близько 14-17 градусів тепла. У Чернівцях переважно сухо, з мінливою хмарністю. У день повітря прогріється приблизно до 16-19 градусів тепла. На півночі України без істотних опадів із поступовим зниженням температури. У день стовпчики термометрів покажуть близько 14-19 градусів. Зокрема, у Чернігові опади не прогнозуються. Буде прохолодніше, ніж напередодні. Температура близько 14-17 градусів. У Сумах без істотних опадів із мінливою хмарністю. У день температура становитиме близько 15-19 градусів тепла. На сході України місцями прогнозуються короткочасні дощі. Температура повітря в день буде вищою, ніж у більшості північних і західних областей – близько 18-23 градусів з позначкою «плюс». Зокрема, у Харкові прогнозується короткочасний дощ, місцями хмарно з проясненнями. У день повітря прогріється приблизно до 21 градусу тепла. У центральних областях переважно без опадів. У день температура становитиме близько 14-19 градусів. Зокрема, на Київщині істотних опадів не очікується. Після теплої п'ятниці стане прохолодніше. Температура повітря в день становитиме близько 14-19 градусів, а у Києві орієнтовно 15-17. На півдні України переважно без опадів збережеться відносно тепла погода. У день температура повітря становитиме близько 19-23 градусів тепла. Зокрема, у Запоріжжі можливий короткочасний дощ. Температура в день близько 22 градусів. У Дніпрі переважно теж без опадів і з мінливою хмарністю. У день повітря прогріється приблизно до 21 градусу тепла. Що ж, субота, 10 жовтня, в Україні буде прохолоднішою. У більшості областей істотних опадів не прогнозують. Проте на сході та південному сході можливі короткочасні дощі.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Дев'яте жовтня в календарі відзначено як Всесвітній день пошти. Саме цього осіннього дня в далекому 1874 році 22 країни заснували Всесвітній поштовий союз. Вже тоді світ відчув гостру необхідність створення і розвитку міжнародної структури для забезпечення вільного руху поштових відправлень по всій планеті. Дотепер поштові послуги в світі не втратили своєї актуальності. У складі Всесвітнього поштового союзу 192 країни, в тому числі й Україна. Більш ніж 85 тисяч співробітників налічує національний поштовий оператор «Укрпошта». Також існують та успішно розвиваються приватні поштові компанії та кур'єрські служби. Перша відома в історії людства поштова служба існувала в Ірані у 550 році до нашої ери. День ріелтора в Україні відзначається 9 жовтня з 2000 року. Цю неофіційну дату встановили у 1999 році на першому всеукраїнському з'їзді ріелторів. Ріелтор – це експерт у галузі роботи з нерухомістю. Він виступає посередником з укладання угод щодо купівлі та продажу, оренди та інших операцій, пов'язаних з нерухомістю. У 1996 році під час Віденської конференції Міжнародна яєчна комісія проголосила, що відтепер у другу п'ятницю жовтня буде проводитися Всесвітній день яйця. Комісія заявила, що є як мінімум 12 аргументів на користь цього свята, і більшість, включаючи виробників яєць, погодилися з цією пропозицією. 1596 року Церковний собор у Бересті затвердив Берестейську унію, чим заснував Українську греко-католицьку церкву. А 1926 у Львові було засновано греко-католицьку богословську академію. Цього дня, 9 жовтня, народились у 1201 році Робер де Сорбон, французький богослов, засновник Сорбонни. 1886-го прийшла у світ Іванна Блашкевич, українська письменниця. 1892 року народився Михайло Кравчук, визначний український математик, розробник української алгебраїчної і геометричної термінології. 1892-го побачив світ Гнат Михайличенко, український письменник. Ось таким був цей день, 9 жовтня, у різні роки та епохи. І кожен новий день нагадує нам, що історія триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку.
3: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
4: Богдан Галюк, проповідь «Створені для цілі». Кілька років тому в одній з газет штату Масачусетс, це в США, була розміщена така реклама. Продається невідома річ. Ми знаємо, що це щось цінне, але не знаємо, що це таке. Якщо ви зможете визначити, що це, ми продамо її за $250. Хіба це не цікаво? Продавці поняття не мали, що це за штука, але вони знали, що це щось цінне. І вони знали, що тільки той, хто знає, що це насправді, зрозуміє, наскільки цінною є ця річ. Ми з вами маємо цінність. Світ не може знати, яка наша цінність, але це тому, що тільки той, хто створив нас, дійсно знає, чого ми варті. Давид говорить про це в псалмах. «Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений. Дивні діла твої, і душа моя відає,

поки тебе вформував в утробі материні, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. Єремій 1.5. Але в нашій культурі є люди, які, на жаль, вважають, що ми створені не з закладеним потенціалом від Бога. І вони намагаються переконати навіть нас, що ми не стаємо цінними, аж допоки народжуємося. Тобто до цього моменту дитину називають зародок. Це просто згусток тканин, які можуть бути викинуті з жінки, якщо для неї це незручно. Проте навіть згідно з доповіддю в 2003 році, навіть наука почала заперечувати цю теорію. Нові методи сканування, відомі як 3D і 4D, сканування виявили дивовижні фотографії немовлят в утробі, які смокчуть пальці, посміхаються і плачуть, рухають кінцівками. Фотограф Майкл Кленсі був колись адвокатом абортів, але він почав захищати життя, коли фільмував 14-тижневий плід в лапках, якого потім звали Самуель Армас. Самуїлові ще в утробі матері робили операцію, щоб виправити проблеми з хребтом. Але коли лікар зашивав утробу, рука маленької дитини витягнулася і схопила палець лікаря. Кленсі сказав, що ця картина допомогла йому зрозуміти, що це був не просто зародок, а справжня дитина. Якось я натрапив на серію прикладів того, яким неправильним є мислення, що підтримує аборти. Випадок перший. Сім'я з проповідника і його дружини, вони, на жаль, дуже хворі. В них вже є на цей момент 14 дітей, і тепер жінка дізнається, що знову вагітна 15-ю дитиною. Вони живуть в величезній бідності. Беручи до уваги їх бідність і надмірне населення планети, напевно б люди знайшлися, які порадили зробити аборт. Але ця дитина народилася, виросла і стала відомим проповідником Євангелії Джоном Веслі, який був одним з найбільших євангелістів 19 століття. Другий випадок. Батько хворий сильною застудою, мати взагалі на туберкульоз. У них четверо дітей. Перша дитина сліпа, друга померла, третя глуха, четверта знову ж таки хворіє туберкульозом. Але жінка вважає, що знову завагітніла. Враховуючи їх надзвичайну ситуацію, їй би, напевно, порекомендували зробити аборт. Але п'ята дитина цієї матері стала відомим німецьким композитором Людвігом ван Бетховеном. Третій випадок. Білий чоловік зґвалтував 13-річну чорношкіру дівчинку, і вона завагітніла. Якби ви були її батьками, чи б розглянули можливість рекомендувати аборт? Дитина цієї зґвалтованої чорної дівчини стала відомою чорношкірою співачкою на ім'я Етель Уотерс. Вона часто співала на крусейдах великого проповідника Білі Грема. Ну і останній, четвертий випадок – про дівчинку-підлітка, яка теж завагітніла. Вона не вийшла заміж, її наречений – не батько дитини, і він дуже стурбований. Можливо, хтось би теж порекомендував аборт. Але, напевно, ви вже впізнали в цій дитині сина Марії з Назарету, нашого Спасителя Ісуса Христа. Біблія неодноразово підкреслює, що кожна дитина має значення. Кожна дитина має потенціал від Бога. І кожна дитинка створюється за образом і подобою самого Творця і вже наповнена можливостями. Друга важлива істина. Кожна дитина, яка народжується, має потенціал, щоб зробити великі речі для Бога. Господь нам каже, що коли ми стаємо християнами, ми стаємо, згідно послання до Ефесян, 2 розділ, 10 вірш, стаємо Його творивом, створеним в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли Бог підготував ці добрі справи для нас, що Він хоче зробити? Апостол Павло пише, що ці добрі справи, що Бог призначив йому робити, були заплановані ще від самого його народження. Послання до Галатів, 1 розділ, 15 і 16 вірші. «Коли ж Бог, що вибрав мене від утроби матері моєї і покликав благодать,

Тю своєю уподобав виявити мною сина свого, що благовістив я його між поганами, я не радився зараз із тілом та кров'ю. Біблія неодноразово говорить нам, що ми народилися з потенціалом. Це незаперечна реальність. Але з дня нашого народження і до цього моменту в нашому житті питання навіть не в тому, чи ми маємо потенціал, а питання в тому, чи ми віримо, що ми маємо його. Чи віримо, що маємо велику цінність в Божих очах? Один письменник поїхав якось в Китай по справах. Прогулюючись вулицями великого міста, помітив вуличного татуювальника, на рекламному плакаті якого зображувалися різні приклади наколок. Одна з них містила такий надпис: «Народжений, щоб програвати». Я просто не можу повірити, що хтось при здоровому глузді може це собі набивати на тілі, сказав письменник до татуювальника. Але китаєць-майстер постукав себе по лобі і ламаною англійською відповів: перед татуюванням на тілі – татуювання в розумі. Схожим був образ мислення, з яким боровся і пророк Єремія колись. Бог каже йому: ще поки тебе формував в утробі материні, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов ізнутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. І як же Єремія реагує? А я відповів: о Господи, Боже, та ж я промовляти навіть не вмію, бо я ще юнак. Єремія, перший розділ, 6 вірш. Іншими словами, пророк каже: шкода, Боже, але в мене немає можливостей, які ти можеш використати. Єремія страждав від стану, який можна назвати духовна короткозорість. Є люди, які страждають від духовної короткозорості, і вони можуть, на жаль, бачити тільки недалеко. Можуть бачити тільки те, що знаходиться в їх безпосередній близькості. Бог знаходиться поза фокусом. Його сила розмита для них, і в результаті вони можуть бачити тільки свої власні здібності, свої сильні і свої слабкі сторони. І коли такі люди бачать проблеми чи потреби, вони кажуть: я не можу нічого зробити. Я не освічений. Я бідний. Я зовсім бездарний. Так само, як Єремія, ми говоримо нашому Богові: я немічний в моїй духовності, я не можу нічого робити. Але Бог відповідає: перестань дивитися на це так, ніби все залежить тільки від тебе. Погляньмо ще раз на уривок із книги пророка Єремії, перший розділ із 7-го вірша. Господь же мені відказав: не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. І простяг Господь руку свою, і доторкнувся моїх уст, та й до мене сказав: ось я дав твої уста слова мої. Бог говорить Єремії: ти не повинен так думати, що ти не зможеш нічого. Тому що, по-перше, я з тобою, я зміцню тебе, я буду захищати тебе, я ніколи не залишу тебе, я ніколи не покину тебе. Ось що Бог говорив Єремії: у тебе є цінність, в тебе є потенціал, тому що я Бог, дав його тобі. Я утворив тебе з певною метою, і якщо я, сам Бог, утворив тебе для цієї мети, то я дам тобі сили, щоб виконати це завдання. Апостол Петро теж визнав це, коли написав в своєму посланні, це уривок із першого листа апостола Петра, 4 розділ, 11 вірш. Коли хто говорить, говори як Божі слова. Не свої слова, Божі слова. Коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, не від своєї сили. Щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь. Ліками від духовної короткозорості, друзі, є духовні окуляри, які зосереджуються на Бозі і бачать те, що Він здатен зробити. І третя істина.
Нарешті, якщо Бог має мету або ціль для мого життя, як я можу її виконати? Іншими словами, як я можу бути тим чоловіком або жінкою, якою Бог створив мене бути? Відповідь тут проста. Приготуймося. Як можу я приготуватися, щоб бути використаним Богом? Як практично це зробити? Апостол Павло пише молодшому співробітнику Тимофію, друге послання до Тимофія, другий розділ, 20-й вірш. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний, і одні посудини на честь, а другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Якщо ми хочемо бути використаним для Бога, ми повинні підготувати себе. Підготувати себе, очищаючись. По-перше, від світського способу говорити. По-друге, від світського способу ставитися до інших. І по-третє, від світського способу мислити. Майбутній цар Давид в юначому віці був помазаним Богом на царство. Він почув слова Бога: «Ти маєш потенціал бути царем». І він повірив в ці слова і почав готуватися до царювання. Він не проводив вечори за випивкою з дівчатами, не передивлявся всі серіали, не садив очі годинами перед інтернетом, не зневажав старших і божих помазанців, не віддавав злом за зло, але готувався. Шлях його підготовки і, відповідно, нашої. Ми повинні очистити себе від гріха, визнати, що ми грішники. Потім вирішити, що ми не хочемо жити безцільно, як раніше. І також хочемо, щоб Ісус взяв повний контроль над нашим життям. Допоки ми не зробимо це з нашим життям, друзі, ми все ще схожі на людей з газетного оголошення, які мають цінну річ, але не знають, що це і що з цим робити. Вони знають, що це щось цінне, але розуміють, що це не має для них ніякого значення. Ця річ має цінність тільки для того, хто знає, що це. У кожного з нас є велика цінність, яка може реалізуватися тільки з допомогою того, хто знає, хто ми є. Його ім'я – Ісус Христос. І Він хоче нам допомогти.

0: Ну, коли ми говоримо про світле радіо, ми ж не говоримо про щось в чулані. Ми говоримо про якісне, хороше служіння, яке в будь-який момент можна перевірити, включити радіо і слухати. Тому, ну, по-перше, звертаюся до людей, які є слухачами в різних областях. Ви ж бачите, яка робота робиться. Тому ми повинні розуміти, що такі речі, вони повинні робитися всім тілом Ісуса Христа. І тому щиро звертаюсь до пасторів і до служителів, які слухають це радіо. Ну, станьте частиною цього. Тому що, знаєте, ідея партнерства дуже проста. Христос каже, хто прийме пророка в ім'я пророка, він отримує нагороду пророка. Я всім серцем вірю, що кожна людина, яка молиться про вас, кожна людина, яка посилає якісь гроші, щоб підтримати радіо, коли ви приходите в чийсь дім, і коли ви комусь допомогли, я був там разом з вами, тому що я дав гроші, тому що я молився. Тому, ну, звертаюсь до слухачів також, ну, хто слухає і хто вже партнери, Бог вас благословить. Ви повинні знати, що, ну, Филип'янам 4 розділ 19 вірш, там є обітниця дуже яскрава. Апостол Павло каже: «Нехай мій Бог по багатству слави благословить вас, що ви, ну, ви знаєте, ну, це нам всім подобається воно, але воно не належить всім». Павло це сказав тільки своїм партнерам. Він звертається до церкви в Филиппах, і він каже: «Коли я почав працю, ні одна церква не хотіла мене підтримати. Але ви посилали мені не раз гроші». І він каже: «Я благодушествую, я кажу, я в ізбитку, у мене все є». І тоді він каже цим людям: «Мій Бог нехай благословить». І тому, ну, я звертаюся до тих, хто вже є партнери, щоб ви знали, що молитви, ну, працівників Світло Радіо, їхні молитви чує Бог. І вам належить Филип'янам 4:19.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Дії святих апостолів. Розділ 3.
2: А Петро та Іван на 9-ту годину молитви йшли разом у храм. І несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері. Його садовили щоденно в воротях храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храм увійти, став просити в них милостині. Петро ж із Іваном поглянув на нього і сказав:
3: «Подивися на нас».
2: І той подивився на них, сподіваючися щось дістати від них. Та промовив Петро:
3: «Срібла й золота в мене нема, але що я маю, даю тобі. У ім'я Ісуса Христа Назарянина, устань та й ходи».
2: І узявши його за правицю, він підвів його. І хвилі тієї зміцнилися ноги й суглобці його. І зірвавшись, він устав та й ходив. І з ними у храм увійшов, ходячи та підскакуючи, і хвалячи Бога. Народ же весь бачив, як ходив він та Бога хвалив, і пізнали його, що це той, що при красних воротях храму сидів ради милостині. І вони переповнились жахом та подивом із того, що сталося йому. А тому, що тримався він Петра та Івана, увесь народ зачудований збігся до них на той ганок, який Соломоновим зветься. І побачивши це, промовив Петро до народу:
3: «Мужі ізраїльські, чого ви дивуєтесь цим? Та чого ви на нас позираєте так, ніби те, що він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестям? Бог Авраамів та Ісаків та Яковів, Бог наших батьків, сина свого прославив, Ісуса, якого ви видали і відсуралися перед Пилатом, як він присудив би пустити його. Але ви відсуралися святого та праведного і домагалися видати вам душогубця. Начальника ж життя ви забили, та його воскресив Бог із мертвих, чого свідками ми. І через віру в ім'я його вздоровило ім'я його того, кого бачите і знаєте. І віра, що від нього принесла йому вздоровлення це перед вами всіма. А тепер, браття, знаю, що вчинили ви це з несвідомості, як і ваші начальники. А Бог учинив так, як він провіщав би устами своїх усіх пророків, щоб терпіти Христові. Покайтеся ж та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами, щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа, що його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків своїх. Бо Мойсей провіщав: Господь Бог вам пророка підійме від ваших братів, як мене. Усім його слухайтеся, про що тільки він вам говоритиме. І станеться, що кожна душа, яка не послухала б того пророка, знищена буде з народу. Так само всі пророки від Самуїла і наступних, скільки їх говорило, також провіщали ці дні. Сини ви пророків і того заповіту, що Бог вашим батькам заповів, промовляючи до Авраама: і в насінні твоїм усі народи землі благословлені будуть. Воскресивши свого отрока, Бог послав його перше до вас, щоб вас поблагословити, щоб кожен із вас відвернувся від злих своїх учинків.
4: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості. Доктор теології, отець Петро Октаба, про Біблію і математику.
1: Чому, власне, математика і Біблія особливо є спільними? Отже, як маємо якусь математично записану фразу, треба їй дуже добре зрозуміти, про що йдеться. Те саме в Біблії. Тут кожне слово має свою вагу, своє значення. Вміти читати цей текст, який перед нами є. Розуміти, що ось це є шлях Божий. Не тільки мої думки, не тільки мої асоціації, але, власне, цей текст веде нас до істини.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя».
1: Цитата з Біблії.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, небесний наш Батько, я вилучаю Твоє святе ім'я і в молитві благаю, врятуй мою країну, нашу Україну. Я молю Тебе, Господи, щоб припинилися ці ріки крові і смертей. Я благаю Тебе, щоб Ти своїм небесним світлом зійшов на нашу землю, освітив її, очистив її, врятував. І нехай припиниться війна, нехай прийде мир і спокій на мою землю. Я благаю Тебе, Боже, щоб Ти відродив мою землю, і щоб той світанок і той дощ очищення, якого чекають всі люди нашої землі, він нарешті прийшов, і щоб ми всі його дочекалися, і щоб люди з вдячністю в молитві впали на коліна і дякували Тобі, Господи, за те, що наша країна, вона ціла, що наша країна, вона відроджена, що наша країна вірить в Тебе, Господь, і що наша країна, вона одного разу встане з колін, і весь світ пізнає, що Твоя рука була тут, і що молитви почуті, Господь. Я вірю в те, що так і буде. І молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: Удень виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя. Із вдячними серцями стоїмо перед тобою на колінах.
1: Вітаємо всіх. Сьогодні у нас в програмі гість, лідер молитовного служіння Церкви Перемога, пані Юлія Фещенко. Доброго дня, Юлія.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: І я хочу сказати вам, шановні слухачі і наші глядачі, що Юлія не просто так у нас в гостях, вона не лише лідер молитовного служіння і вже багато років молиться не лише за свої потреби, а вона є мамою двох синів і дружиною чоловіка, який є захисниками наразі нашої країни, нас з вами, і ми в першу чергу, Юлічка, дякуємо їм. От передавай їм величезну подяку за те, що ми маємо можливість сьогодні не просто падати на коліна перед Богом, а ще й поділитися з людьми, яких, можливо, немає слів для тієї молитви. Але завдяки нашим захисникам, завдяки тому, що хтось зараз кладе свою душу за нас, ми маємо цю привілею.
2: Саме так. Досить багато хлопців, які навіть Бога не знали, але вони достатньо ревні, достатньо національно свідомі. Навіть не маючи навичок специфічних військових, навіть не маючи підтримки молитовної ані від родичів, ані від служителів, ані самостійно не вміли. Проте вони роблять все можливе для того, щоб наша держава була самостійно незалежною. Це важливо.
1: Юль, я знаю, що у тебе дивовижні історії відносно твоїх синів. От якраз оце... Оця свідомість іти і захистити. Твій чоловік, він спеціаліст, він військовий.
2: Фаховий, так.
1: Так. А старший син, де він був на початок війни?
2: На початок війни він був шеф-кухарем ресторану в Польщі. І це не просто ресторан, який хтось створив, а він долучився. Це був ресторан, куди його запросили створити. Угу. І насправді це була... Такий період був, коли вже ресторан почав приносити нормальний дохід. І тут дізналися про те, що в Україні почалася війна. І мій чоловік, звісно, він міг залишитися, до речі, в Києві просто. Йому він аналітик. І він міг залишитися просто стратегічно в Києві. Але він для себе так прийняв рішення, що він іде туди, на поле боя, бо багато було ненавчених, а мій чоловік навчений. І він навчав всіх моїх дітей. У мене троє дітей, в мене є донька, і всі ще, окрім двох синів, і вони всі були навчені. Всі вміли стріляти з будь-якої зброї, бо ходили до тиру. Молодший за два тижні до війни закінчив медичні курси парамедики. І всі навчені рукопашні бої, і всі навчені були стратегії бою. Він таким чином грався з конструктором, з солдатиками. Будь-як вони сідали на підлозі і гралися таким чином. І він розповідав, отак не можна, бо тут нападуть, а тут може бути засідка чи ще щось. І діти навчені бачать.
1: Коли ти оце бачила, що тато грається начебто не в дитячі іграшки. У тебе не було протистояння, там, прохання?
2: Деякі речі викликали істерику просто, бо коли дитина починала ходити, і це зазвичай невпевнено перші кроки, він брав так пальчики, складав вказівні кутами, і так під колінко. І дитина падає. І там вдариться, там плаче. І я йому кажу, що ти робиш, навіщо? А він каже, треную стабілізаційні м'язи.
1: Твої сини на момент... Початку війни скільки кому було?
2: Вані було 27, а молодшому було 18 лише в грудні, а в лютому почалася війна.
1: А, тобто йому було 17?
2: Ні, 18.
1: А, 18 і 2 місяці?
2: Так.
1: 18 і 2 місяці. Твій старший, який був на момент початку війни в Польщі, якою була його історія, як він опинився тут?
2: Тато пішов в перший день на війну,
1: так.
2: І він зателефонував і каже, тато, ти йдеш? Він каже, так. Він каже, я до тебе їду. І ми намагалися відмовити, ти вже за кордоном.
1: Ми – це тільки ти
2: Чи ні, тато також казав, да, що ти вже за кордоном, в тебе є справа, яку ти робиш. Якщо ти хочеш допомогти, просто власні заощадження там і певні кошти надсилай на ЗСУ, цього буде достатньо. І ну, він для себе вважав за неприйнятне. Тато на війні, а я буду їсти, спати спокійно, я так кажу, не можу. І він 25-го вже був в Києві. Тоді ж сполучення було дуже погане, і транспорт ходив просто ніяк, і наповненість така була. Але 25-го вже на перекладних десь якось.
1: Коли був. Він прийшов, це по сьогоднішній день вони з батьком на передовій.
2: Так. Ну, тато, його в певний час відкликало основне місце роботи, оця аналітика, про яку я казала, і він періодами, він приїздить Київ, робить тут свою справу, а потім їде туди.
1: Молодший син, 18,2 місяці.
2: Це був мій біль особистий, оскільки він був школяр ще на той момент, і я розуміла, що він підготовлений так само, як і старші. Проте я розуміла, що ще не зріла психіка, ще емоційність підліткова така, яка не зріла, і вона робить речі, які наражають на небезпеку особисто і може також для спричинити для всього підрозділу військового. Але тиждень в мене вдалося, я й плакала в певний час, хоча я ну, не любитель поплакати. Просила, дуже просила. І він сказав, якщо ти не пустиш мене до тата, я знайду деінде, я все одно буду там.
1: Розкажи історію. Я розумію, що Бог теж що знає про розвиток і про вчасність. Твої молитви за чоловіка, за синів. Приблизно, от за що молилася, про що боліло, чи Господь вів особливо за кожного?
2: Я ніколи не молюся на підґрунті емоцій. Ніколи. Я навіть мізками лише намагаюся не молитися, оскільки якщо не веде Дух Божий, то я власну волю диктую Богові, а не виконую Боже повеління в молитві. Я молилася про те, щоб не просто був захист Божий, який збереже тіло, а щоб був захист душі, бо вони бачать такі речі, які не всі люди можуть, по-перше, тверезо сприйняти, по-друге, не всі люди залишаться нехворими після того, що вони бачать. Тому я за захист душі молилася також, і мислення, і емоції, бо якщо ти не стаєш жорстким, ти розбиваєшся, бачачи це щодня. Тобто, ну, певний комплекс, звісно, ми складаємося з духа, душі і тіла. І от за ці три я молилася, звісно. Дуже молилася за командирів, бо ну, ми ще не говорили про це. Мій молодший син був поранений в певний період часу. І це поранення спричинив командир. Бо вночі, коли темно, він взяв великий ліхтар на передовій на нулі і почав продивлятися, як окопалися хлопці.

0: Це спокійно розповіла вже лікарю всі справи медичного характеру. Поклала трубку, я почала молитися. Перші хвилинки, секундочки, я взагалі не знала про що, бо я розуміла, що поранений, як тяжко, я не знала, чи зачеплене щось таке життєво важливе, чи щось відірвано, чи не відірвано, бо це війна, там не бавляться. І перші хвилини розгубленість така, а потім зосередилась, і мене просто Бог повів, що з ним все буде добре, що попіклується, і він буде абсолютно цілий.
1: Яка історія сталася з ним, він розказав потім?
0: Так, це диво від Господа для мене, бо він з кулеметом йдуть двоє людей. Один стріляє, а другий боєприпаси надає вчасно. І потім вони обмінюються, бо коли весь час тремтять руки, збивається приціл і влучання неточне. І от його черга була подавати боєприпаси, і він каже, що він взагалі-то зігнувся дістати ящик і замислився буквально на хвилинку. Коли він повернувся, в нього влучили. Тобто, якщо б він не замислився, мало піднявся, в голову, так? Да, мало потрапити в голову. А так йому в збоку і так в брюшну порожнинку, да, і глибоко дуже, і обпекло багато, проте жодна кістка не задіта була. Жодний орган не був задітий. Пахова артерія, в яку стріляють спеціально, щоб влучити, щоб вбити. Кров'ю стікає просто людина за хвилини, все не зачеплена. Ну, тобто, коли лікар побачив, він каже, в сорочці народився, угу, типу. Угу. Но насправді я розумію, що це Бог. Це Божа рука, Божий захист. Бо коли це на полі бою, хтось про щось замислюється, там автоматично, швидко робляться дії. І отак от сталося, і я вдячна. Ну, до речі, таких моментів було багато, бо старшого сина уламок від ракети потрапив в каску і розділив її навпіл. Обпекло волосся, не обпекло шкіру, не заділо шкіру. Це взагалі неможливо. Люди, які військові досвідчені, кажуть, такого не буває. Бо момент, коли деякі уламки обрізали наплічну лямку, на якій тримається бронежилет, відірвали рукав від нової куртки. Ми щойно купили гарну. Ну, тобто, зима була непроста і було холодно дуже. І ми купили гарну американську таку теплу куртку, така, яка не промокає там. І ми щойно, і от перший бій, як він її вдяг, і відірвало рукав, проте цілий. Не пошкоджена ані шкіра, ані кістки, нічого. Ну, тобто, падав, просто зрізало на плечі і з боку, де бронежилет кріпиться, обрізало і рукав знесло, і цілий, живий. Ну, тобто, таких речей багато. Було момент, коли він автівку поставив і від неї відійшов буквально там на 20 метрів лишень. І в цю автівку саме потрапив снаряд, і від неї не залишилося просто нічого. Просто таке урвище таке від снаряду, і все. А в нього лише контузія невеличка. Тобто,
1: Юля, зараз через те, що люди дізнаються, чи з новин, чи з життя своїх же рідних на фронті, дуже часто опускаються руки. Люди якнайменш завмирають в тиші. З величезним запитанням, що я можу вдіяти. І в такий момент, звідки брати сили для молитви з вірою? От я розумію, що в тебе не один раз, можливо, не опускалися руки, але затамовувала ти подих 100% не один так. раз.
0: Це дійсно так.
1: Як ти починаєш рух до Бога?
0: Треба спершу усвідомити про те, що завмираємо ми, тому що страх. І страх в нас відбирає три речі. Це радість, мир і перемогу. Будь-як, от будь-який страх. І усвідомлення того, що я страх – це не Божа характеристика. І коли я даю цьому місце, я даю місце дияволу в своєму житті. І завмирання, воно, звісно, може бути від стресу, там, від будь-чого, але воно не має тривати довго. Не можна дозволити собі в цьому почутті бути.

0: жити довго. Якщо ви згадаєте про Сікілах, да, Давид прийшов з війни і бачить все спалене, і дружин забрали, дітей забрали, нема нічого. Тобто, ніби він і прийшов, ніби і все добре, але йому нема заради чого жити. І там кажуть, що трохи поплакав, а потім витер сльози, і на нього ще й його люди накинулися. І йому б злякатися, якщо чесно. Тобто, все погано, і люди гарантують, що вб'ють. Але через те, що він не допустив собі.
1: Це ж не просто люди, це побратими, з якими вони тільки що повернулися.
0: Це люди, які були сміливі і сильні. Тобто вбити взагалі не складало жодної... Складнощів в цьому не було. Угу. Але от саме це стан серця, коли ти собі не дозволяєш просто довго перебувати в цьому стані, а ти піднімаєшся на ноги і не просто йдеш, а ще й ведеш за собою, оце Божі характеристики. Це можливо лише тоді, коли людина наповнена Богом. Тобто, якщо ми дуже часто трапляємося в стані, опиняємося в стані страху, це каже про те, що недостатньо Бога всередині нас. Тобто тоді беремо Слово Боже і досліджуємо, і читаємо, і просимо: «Господи, покажи мені, що ти цим словом хотів проговорити на сьогоднішній день для мене». Я так отримала досить багато откровень, які для мене стали опорою.
1: Mm-hmm.
0: Коли в людини зламана нога, він бере милицю. Да? І коли в мене щось в душі таке аж тремтить, а бували такі часи, вони повідомляли, що ми не будемо на зв'язку там певний час. І перші 3 дні, ну я вже привчена певним чином, і перші 3 дні я взагалі спокійна. Ну я молюся, безперечно, але я спокійна зовсім. На 4-й день я вже розмірковую, щось не виходить на зв'язочок. Так? І коли це триває тиждень або півтора, то всередині хочеш, не хочеш, ми люди. І це звичайне піклування навіть. Воно стимулює якусь таку функцію пошуку всередині. Да? Тобто я починаю думати, що сталося. Де там... І от коли ми цим думкам дозволяємо панувати в голові, все, ми потрапили в пастку. Не можна. Правильно бачити і правильно говорити. Бог питав, що ти бачиш у пророка? Пророк каже, таке і таке. Він каже, правильно бачиш. Правильно бачити і правильно говорити – це те, що допомагає виходити з кризових ситуацій там нашим військовим, тоді, коли вони про це не знають. Ну, тобто, вони не розуміють, молюся я чи ні, але вони довіряють. Ну, і щодо молитви…
1: Тобто ти реально підтримуєш небесну атмосферу,
0: так,
1: цю рівновагу.
0: Весь час.
1: Ти коли говорила, я пригадала, що дуже часто є в розмовах таке питання, ну от можна там святкувати щось, можна отут там проводити таке собі звичайне життя, коли наші хлопці там гинуть. І самі наші захисники, вони говорять, ми саме ж за це і воюємо, щоб ви мали цю можливість. Але, знаєш, я все ж таки хочу, щоб ти сформулювала, от навіть коли ми продовжуємо в більш-менш безпечному середовищі своє життя, наша основна відповідальність в чому полягає? От що підтримує їх на відстані?
0: Відповідальності у кожного може бути море насправді, бо ми знаходимося, ми живемо, я, наприклад, да, я живу в тілі Христовому, в церкві, і в мене відповідальності і там досталь. Про те, що до військових, якщо є море людей, за яких ніхто не молиться, в них немає родичів, є взагалі сирота, і немає жодних родичів, і за нього просто нема кому постояти. Їжу йому не дадуть, одяг йому не дадуть. А хто підтримає? Ми навіть з дітьми, ми працюємо з дітьми кризової категорії, і ми з дітьми робили такі невеличкі посилочки для солдата, в якого нікого немає. І там «ти мені важливий». Я тебе підтримую, я за тебе молюся, да, долоньки складені. І певні речі якісь, тобто відповідальностей може бути багато. Ми можемо донатити, ми можемо купляти певні речі, ми можемо там одяг, їжу, будь-що, шкарпетки зв'язати з старої ковтинки, і це буде дуже добре. Але емоційна підтримка є не у всіх. І дуже добре, аби отак робили, ну, люди, які не мають нічого, але Нова пошта за безкоштовно відправляє на передову такі посилки, наприклад. І
1: тобто можна не долучатися до якихось зборів, а просто власноруч?
0: Звісно, так. Так. І є, ну, якщо є родичі, які воюють, звісно, ми спрямовуємо туди. Але є солдати, я ж кажу, про яких ніхто не піклується. По-перше. По-друге, Біблія каже, моліться за всіх людей. І це відповідальність віруючих саме. Тому що ми знаємо Бога, ми знаємо Слово Боже. Наші молитви впливові. Бо Ісус сказав, що те, що я робив, і ви зможете, навіть більше зможете. І в чому це більше мається на увазі? Да? Тобто Ісус жив, коли була Римська імперія, Ізраїль був під Римською імперією, і був певний тиск. Проте не було відкритих військових дій. А в нас є. Да? І різні речі такі. І Бог словом творив все. Коли ми молимося, ми маємо усвідомлювати, що ми не просто говоримо слова, які ми б хотіли, щоб так ніби було. Ми проголошуємо в життя людей. Ми маємо владу віруючого. Ми маємо владу в імені Ісуса. І ми ці слова постановляємо. Життя наших військових, наших близьких, наших рідних. І коли ми це робимо, воно в духовному світі спрацьовує. Біблія каже, що жодне слово, що виходить з вуст Божих, не залишай, не повертається невиконаним. І Бог випускати ці слова надав можливість нам, Він працює на землі через нас. Якщо ми не робимо, воно й не спрацьовує. Якщо хочемо перемоги, якщо хочемо захисту для військових, маємо використовувати те спорядження, яке нам Бог, як духовним воїнам, надав.
1: Юля, на завершення останнє запитання щодо особистих стосунків. Частина сім'ї з тобою, частина сім'ї на передовій. Як ти себе почуваєш? Яка твоя сім'я зараз?
0: Наші стосунки з чоловіком стали дещо тендітніші. Через те, що, ну, є таке людське прислів'я, що ми цінуємо те, що втрачаємо. І я не втратила. Він в мене є, і він повертається додому періодично. Я його бачу, я маю можливість його обіймати. Хоча сина я бачу набагато менше. Він на передовій вже, ну, понад 10 місяців безперервно взагалі-то. І для мене з чоловіком стосунки я почала цінувати кожну хвилиночку, кожні обійми, кожне слівце, яке я йому проговорюю. Ми не знаємо, як воно вплине там. Ми не знаємо, як воно вплине наразі для відновлення. І все, що я можу зробити, все, що я можу сказати, що його надихне, окрилить, що зробить його радісним, що зробить його життя більш наповненим сенсом, я буду це робити, наскільки в мене є, і навіть коли немає сили, я все одно буду. І від цього стосунки теплішають набагато. Бо військові люди, які прийшли звідти, вони досить жорсткі стають, і навіть різкі дещо. Вони небагатослівні і відлюдкуваті трохи. Але щоб відтанули від того льоду, який там має бути, то треба наші докладати зусилля. Ми не знаходимося на полі бою щодня. Тобто ми маємо ресурс. По-перше, ми маємо ресурс з неба, бо Бог є любов.
1: Так.
0: І
1: безперервний ресурс. Так.
0: Так. Це дві, як на мене, як на в моєму житті, дві найголовніші якості Бога. Це любов, Він люблячий безумовно, і Він океанська любов така, і Він вірний. Це дві якості, які я в Богові ціную найбільше. Тобто всі якості Бога дуже гарні. Але ці я випробовувала багаторазово в своєму житті. І жодного разу він мене не підвів.
1: Дякую вам за таку прекрасну розмову. І довіряємо, тому що слово говорить, що Бог не підводить кожного, хто кличе його ім'я. І це насправді прекрасна новина, яку ми маємо всі в Біблії. Тож, шановні наші слухачі і глядачі Світлого Радіо Еммануїл, бажаємо вам мати таку непохитну віру, не тому, що ми тільки що поділилися реальністю дії такої віри, а тому, що Бог реальний, Бог дає нам цю міру віри, дав нам владу в імені Ісуса Христа. І нехай ваші молитви будуть щирими, такими конкретними і з довірою Богові.
0: За наступними і міцними з владою.
1: Так. До наступної зустрічі. Дякую вам, Юлія.
0: Дякую. На все добре. Успіхів.
2: У день виявляє Господь свою милість. Уночі ж його пісня зо мною. Молитва до Бога мого життя. Із вдячними серцями стоїмо перед тобою на колінах.
3: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Нехай веселяться небеса і нехай радіє вся земля. Хай шумить море і все, що наповнює його. Нехай радіють поля і все, що на них. І нехай веселяться всі дерева в лісах перед лицем Господа. Бо ось він гряде судити землю, він буде судити вселенну за правдою і всі народи за істиною своєю.
1: Псалом 95, вірші з 11 по 13.

край став на цивілізований шлях Божої правди. Прийняв християнство та повірив Євангелію Христову. Протягом цих століть Бог благословляв наш край родючими землями, талановитими та розумними людьми, високою духовністю та культурою. Але також впродовж цих століть зло не припиняло руйнувати наш народ. Як зовні злі загарбницькі війни, голодомор та геноцид, також і зсередини постійні міжособні війни українських лідерів, корупція, атеїстичні ідеології та гріховний спосіб життя – все це руйнувало і продовжує руйнувати наш народ аж до сьогодні. Але для нас, українців, Бог дарує нове життя, наповнене змістом Його істини. Живучи за заповідями Ісуса Христа, наш народ долає егоїзм, корупцію та гріховну аморальність, а також знайде мир в Бозі, як від внутрішніх, так і зовнішніх ворогів. А найголовніше, наш народ зможе жити щасливо не тільки на землі, але й у вічності з Богом. Тож давайте прийдемо до Нього, знайдемо щастя,

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: В молитві за усіх друзів і слухачів радіо «Еммануїл» Сергієм Ткаченком.
2: Отець Небесний, приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я прошу Тебе, щоби Ти благословив через цю передачу сьогодні, взагалі через роботу радіо «Еммануїл». Післав Твоє благословіння до кожного серця, щоби через це слово спаслися багато душ. Благослови тих людей, які є партнерами, які жертвують, які допомагають, щоби це служіння, воно несло світло Євангелія. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.
1: В ефірі голоси наших маленьких слухачів.
3: Добрі плоди. Ясніла яблунька плодами. Від цього садівник радів. А ми, скажіть, так само з вами багато мані плодів? Якщо не будемо їх мати, Господнє слово каже це. Бог буде змушений зрубати нас, як безплідне деревце. Щоб міг завжди радіти нами, отоль небесний садівник, ясніти добрими плодами, повинен кожен чоловік. Амінь.
1: Бажаємо, щоб усі слухачі і партнери перебували в єдності з Господом, приносили багато добрих плодів і були як діти.
0: Світле радіо, світла музика. Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».

0: Я знову з вами, дорогоцінні слухачі, на годиннику 14 година, 4 хвилини. Вітаємо вас, дорогоцінні, ви на хвилі світлого радіо «Еммануїл». Погода в Україні дещо похмурилася. Якщо, зокрема, коли ми спілкувалися зранку, було сонечко, то зараз трішки накрапає дощ, але нехай це не псує нам з вами настрою і навпаки додає такої свіжості і такого свіжого погляду. Дорогоцінні, розпочалася програма «Світле освічення». Що ж це за програма? Це програма, в якій кожен з вас може прийняти участь. Ви можете телефонувати, замовляти пісні, вітати з днем народження, з особливими подіями, зі святами і з тим, що сьогодні принесло вам якийсь посмішку, подарувало вам прекрасний настрій, поділитися з нами і замовити до цього пісню. Якщо у вас є бажання сьогодні почутися, то, будь ласка, доєднуйтесь до нашого етеру за номерами 067-123-75-75, а також телефонним номером 093-558-44-12. Це телефонний номер для наших соціальних мереж Viber та Telegram. І я вже поспішаю прийняти перший телефонний дзвінок в нашій сьогоднішній програмі. Вітаю вас!
1: Вітаю! Я хочу танець хороший для мене, цікавий. Я її хочу, дуже люблю. Називається «Хава на діла». Будь ласка.
0: Звісно, звісно, пані Альона, з радістю пошукаю для вас цей танець. Я сподіваюся, що будете танцювати не лише ви, а і наші слухачі. І якщо цей танець вас запалить, я буду дуже рада. Тож, будь ласка. «Хава на діла» лунає на хвилі світлого радіо для пані Альони і для кожного нашого слухача.

0: А зараз ми поспілкуємося з наступним нашим дозвонювачем, чудовою пані Ольгою. Вітаємо вас.
1: Щиро вітаю всіх, хто слухає Світле Радіо. Хочу привітати насамперед наших воїнів, які мужньо захищають нашу державу, нашу землю, свої родини, всіх нас. А ще я хочу сказати, ой, отак тільки відривається.
0: Так, ми чуємо там відрив, але
1: нічого,
0: ви з нами.
1: Я вийшла, аж у коридор. Я хочу цю пісню подарувати всім тим, тяжко, хто дійсно бере під перепони, долає їх і переходить ці рубікони. Дуже непросто зараз усім, але є такі люди, що особливо їм тяжко. І давайте ми їх пам'ятати, спілкуватися з ними, дзвонити, провідувати і полегшувати їм цей стан. І вони від цього тільки будуть набирати сили, наснаги через Духа Святого, який нас всіх окрилює, всім дає оцю силу, оцю наснагу, оцю силу в полі. Це все від нього. І мужність, і терпіння, і мудрість. Оце все він нам дарує. Це такі чудові дари. І з ними, з нашим Творцем,

0: На Світлому радіо Еммануїл – моя улюблена програма «Світло освічення». Хочі ж, телефонуйте!
1: Ви в ефірі.
2: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.
3: Наш слухач пан Зиновій нам надіслав у Viber Псалом 28, 9 розділ, і це до сьогоднішньої теми дня, і знаєте, я хочу зачитати, щоб і, по-перше, надихнути, і наголосити, що в нас сьогодні була програма обговорення теми дня, і о 20-й годині ви зможете прослухати повтор. Псалом 28, 9 вірш. «Одні колесницями хваляться, а інші кіньми, а ми будемо хвалитись ім'ям Господа, нашого Бога. Вони похилились і впали, а ми стоїмо та ростимо на силах». Дорогоцінні, сьогодні спілкувалися у програмі обговорення теми дня, хто така сильна людина, які її вона має якості і що є джерелом її сили. І якщо ви пропустили це обговорення, то раджу вам доєднатися о 20-й годині і, можливо, надихнутися, можливо, щось переглянути. Пані Єлизавета надіслала

прислала нам у Viber наступне повідомлення. Доброго дня світлій команді і всім слухачам. Хай минають вас тривоги, Божої вам допомоги. У Анастасії Семчук є такі рядочки. У Богові є для мене дивна сила, що знову підійма мене на крила. І вірю я, ще буде процвітати усе навкруг, бо ти є у мене, тату. Ласкавий Боже, добрий, милосердний, з тобою про мене весь біль нестерпний. Будь ласка, подаруйте всім слухачам пісню «До неба обернусь» Наталії Чайковської. Дякую вам. Богові слава, честь і подяка за його незбагненне милосердя. Навзаєм, пані Єлизавето, дякуємо за ваше замовлення і рясних вам благословень. Чайковська Наталія, «До неба обернусь» лунає на хвилі світлого радіо.

0: вас нехай буде з любов'ю. Ви слухаєте «Світле освічення».
1: Ви слухаєте «Світле освічення», і я не втомлююсь нагадувати вам наші телефонні номери, щоб ви могли долучитися. 067-123-75-75, а також телефонний номер для соціальних мереж Viber та Telegram 093-558-44-12. І, дорогоцінні, я хочу запросити долучитися сьогодні не лише тих слухачів, яких ми всі добре знаємо, ми вас чуємо кожного дня, і ми, знаєте, вже спілкуємося як ті близькі родичі кожного дня. Ну що ти, як справи, ну все добре, ну слава Богу, що ти думаєш по цій темі, а ти? А я якби заохочу доєднуватись також і тих, хто ще жодного разу це не робив. Якщо є у вас це бажання, можливо, ви просто десь соромитись, чи чомусь не хочете, боїтеся, я заохочу, дорогоцінні. Завжди потрібно зробити крок для того, щоб щось подолати, якийсь свій там сумнів, і потім приходить легкість. Тому, якщо все ж таки є бажання, от я б хотів би послухати цю пісню, але ну як, я зателефоную, а що я скажу? Можете зателефонувати, а я вам допоможу щось сказати. Телефонуйте, не соромтеся, ми будемо раді почути вас. Бо знаємо, що є багато слухачів, які нас слухають, але не виходять до етеру. А ми були б дуже раді з вами познайомитись поближче. З нами на зв'язку ще один наш слухач. Вітаємо вас.
2: Слава моєму дорогому Господу Ісусу Христу. Подяка йому. А подяка велика моїм дорогим воїнам. Дуже вам дякую, мої дорогі воїни, захисниці і захисники. Дякую нашим капеланам, які несуть Слово Боже. Боже єдиний, любимий, дотожни до кожного сердечка, щоб почули твоє слово від капеланів, щоб почули цю правду, цю істину, цю силу прийняли в своє серця. І вітаю всіх слухачів, всіх і за кордоном, і на Україні. Усіх моїх дорогих братів і сестер хочу привітати Божою любов'ю. Хай Божа рука буде на вас усіх і на нашій Україні. Господи, бережи нашу Україну. Прости нам за помилки наші. Прости нас, помилуй нас. Хто ще не знає тебе, торкни сердечок. Дорогі мої слухачі, почитайте 9-й псалом. Хай нам які козні ставлять, но вони самі попадуть туди, написано, у тієї сеті, які розташовані для нашої України. Бережи нашу Україну, Господь, веди нашу Україну. Ми віддаємо свої серця у твої святі руки. Бережи, веди і наставляй нас служити тільки одному тобі, бо в тебе вся сила. У тобі вся правда, у тобі вся любов. Я тобі дуже вдячна, мій дорогий Господь Ісус, за те, що ти бережеш і ведеш нашу Україну. Вона буде процвітати, як та квіточка піонії. Я віру те, що ти мені сказав. Я віру, що будемо бачити нашу Україну процвітаючу. Слава тобі, Отець і Син і Дух Святий, за твою обітницю. Амінь.
1: Дякуємо, пані Валентино, раді були вас чути. Залишайтеся з Господом і рясних вам благословень. Гурт «Білі крила» несе пісню «По дорозі земній я йду» для вас.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Дорогоцінні слухачі, телефонувала нам наша слухачка пані Олена тільки що у Viber і попросила поставити якусь підбадьорливу пісню, щоб вона була натхненням і для вас, і, зокрема, для неї. І знаєте, я думаю, нам буде добре послухати пісню Ісакова Нікіти «Зроби крок». І думаю, що в кожного в житті був колись якийсь крок, який ви зробили, і це принесло якісь зміни у вашому житті, і сподіваюсь на краще. Іноді потрібне оце рішення просто зробити один крок. І буває це відчинити двері для того, щоб Господь тебе благословив і дав тобі дорогу туди, де ти маєш бути. Буває це для того, щоб відновити стосунки. Буває потрібно зробити цей крок для того, щоб чомусь навчитись. Зробити крок до примирення, знову ж таки, щоб відновити стосунки. І варто розуміти, де мені потрібно зробити крок, щоб стати краще, щоб покращити щось в цьому житті, щоб, можливо, покращити свої стосунки з Богом. Або, можливо, ви ще не знаєте Бога і чуєте поклик. Зробіть сьогодні цей крок. Ісаков Нікіта співає для вас пісню «Зроби крок».

0: Дякую, Боже, що можу вітати друга свого, і маму, і тата. Світло освічення можу дзвонити, радість свою з усіма розділити.
1: Подзвоніть нам.
2: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
3: Дорогоцінні слухачі, з нами на зв'язку ще один слухач. Дякуємо вам за активність. Доєднуйтеся до нашої програми, поки є цей час і поки є ця можливість. Вітаємо вас.
4: Мир вам, та Василь з Львівщини. Цвіт на фруктових деревах дуже скоро перецвітає, і там виростають плоди. А вони бувають рясні, запашні, а бувають і не запашні, і не рясні. А от так само і наше життя скоро переходить, перецвітає. І хочеться, щоб ми подумали над тим, що воно скоро мине, і ті плоди, які ми заробили своїми діями, своїми поступками, своїми вчинками, будуть потім за нами йти ззаді, і Господь возьме з нас відповідь, і ми дамо, хто прийме нагороду, а хто покарання. Так що хочеться, щоб ми задумалися над тим, і хочу замовити для всіх пісню «Життя мовити цвіт».
3: Дякуємо, пане Василю, за ваше замовлення. І воно вже лунає для вас на хвилі Світлого Радіо.

Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освічення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14 годині. Наші номери 050-672-80-07, а також 093-558-44-12.

0: Дорогоцінні слухачі, наступне замовлення зовсім скоро пролунає на Світлому радіо, а поки що послухаємо нашого слухача. Вітаємо вас.
1: Зараз. Доброго дня всій нашій команді, світлій, прекрасній. Це Наталя з Німеччини. Я так довго сьогодні хотіла пробитися, але слава Господу Богу, ще раз, як кажуть, слава Господу Богу, я пробилась. І якраз та тема, яка була сьогодні зранку про цю силу, хто сильний, хто... І ось ця наполегливість, мабуть, і дала мені тої сили, що все-таки треба дочекатись і дозвонитись, і всіх-всіх поздоровить, і всім побажати самого найкращого. Бо тільки Господь Бог нас береже і дає нам сили, і дає нам наснаги. І вечором, коли ми лягаємо, і вранці, зранку, коли ми встаємо на світанку, це Його Божа милість, Його Божа сила і Його Божа благість, яка завжди нас охороняє і додає нам сил мудрості, сил разуму, сил віри, любові і надії. І хай так буде. І я дуже багато з сьогоднішньої передачі, не тільки з сьогоднішньої, але з сьогоднішньої особливо, дуже багато для себе почерпнула, бо жить не самій, а жить з людьми, які не вірять, це якраз мені ще раз показує моє, як я можу бути сильна чи не бути сильна, відповідати чи не відповідати на те недобре, добрим чи недобрим. І я дуже всім вдячна за цю передачу, особливо Лілічці. Коли вона веде, вона іменно з таким, Боже, по-українськи, азартом, з таким своїм голосочком всіх надихає, всім, як кажуть, як той дзвіночок, дає сили і всіх піднімає, хто не хоче піднятися. Це дуже, дуже добре. І я дякую за все. І ось зараз Ілля поставив ту пісеньку, яка дуже-дуже всім, надіюсь, сподобається. Дякую. До побачення.
0: Дякую, пані Наталії. Слава Господу, що змогли доєднатися. Я радію, що змогла своєчасно прийняти ваш дзвінок. І пані Наталія ще раз нагадала про сьогоднішню програму. І сьогодні в обговоренні теми дня з 10 до 11.50 ми говорили з вами, дорогоцінні, про силу людини. Яка людина, яку людину ми можемо назвати сильною? І якщо ви хочете переслухати, або, можливо, ви не чули цю програму, о 20-й вечора заплануйте цей час і прослухайте. І як пані Наталя взяла для себе щось, я вірю, що кожен для себе теж те, що потрібно йому почути, він почує в цій програмі. А пісня наступна, яку замовила пані Наталя, сподіваюсь, теж вас надихне. Кіт Олеся, силою твоєю я живу. І ця прекрасна пісня вже лунає на хвилі Світлого радіо.

0: тук-тук, засвітла свічення.
1: Дорогоцінні слухачі, прийшов час нам з вами сьогодні сказати один одному до скорого, знову не зідзвону, а почуємося зовсім скоро у наступному етері. Але перед цим я хочу щиро кожному з вас побажати прекрасного завершення цього дня і спокою вечірнього після всіх денних турбот, після робочого тижня. Сьогодні п'ятниця, і в кого попереду чудові вихідні, я бажаю вам відпочити, відновитися, приємних позитивних емоцій на цих вихідних, надихнутися чудового спілкування з вашими рідними. І дякуємо кожному, хто сьогодні був разом з нами, хто слухав, ділився своїми думками, наповнювали цей етер теплом і своїм змістом. І я дякую вам. І на завершення пані Лілія пише: вітаю, а наостанок вітання з днем народження тих, кого не привітали. І пісня Оксани Білорусі для всіх, Оксани Білозір, для всіх іменинників величальна. Дякую. Пані Лілія, дякую, що нагадали цей важливий момент. Ми щиро вітаємо всіх, у кого, можливо, був день народження вчора. Етеру, так як вчора не було, ми сьогодні вас вітаємо. І в кого, можливо, сьогодні там не вітали, якщо ви нас слухаєте і, можливо, ви просто до нас не вийшли, ми вас вітаємо. Пані Лілія вас вітає, я вас вітаю. Дорогоцінні, рясних вам благословень, прекрасного святкування і прекрасного кожного дня вашого життя. Нехай життя дарує вам ту таку велику радість і бажання рухатись, робити, працювати, робити більше і більше, і проживати це життя. Дорогоцінні, залишайтеся з нами на хвилі Світлого Радіо. Білозір Оксана з піснею «Величальна Господу» пролунає зовсім скоро.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

На хвилі світлого радіо лунає композиція Йогана Брамса. А я хочу зробити невеликий анонс на найближчі декілька годин цього прекрасного дня та вечора. О 15-й годині пройде дитяча програма «Стежинка». Продовжуємо слухати, тож заохочуйте діток, внуків доєднуватися і слухати. О 15:35 програма «Натхнення». О 16-й час назад повтор. Ви можете прослухати, що відбувалось багато років та століть тому назад, 9 жовтня. О 17:30 програма «Дотик до істини». О 18:10 рішення за вами, 18:30 новий заповіт. І сьогодні слухаємо «Дії апостолів», 3 розділ. О 19-й годині роздуми про роздуми, 19:15 вірш «Бо віриш». І о 20-й повтор обговорення теми дня.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Слухайте продовження вистави «Три золоті зернинки». Троє курчат, які щойно з'явилися на світ, братики Петрик, Розумник та сестричка Мрійка, отримують у подарунок на день народження велику коробку, а в ній дівчинка-стежинка. Вона запрошує своїх друзів Сергійка, Оленку та Курчат на пошуки незвичайних золотих зерняток. Вони знаходять перше зернятко – це зернятко віри. Курча Петрик знайшло відповідь на своє запитання. Тепер він знає, що все створено Богом. Бог створив курку, яка знесла яйце. Друзі вирушають на пошуки другої зернинки.

0: Стежинко, я знайшов зернятко. Це воно?
1: Зернятко, прийшов твій час. Ми відкрили свої серця. Вчи нас.
2: Я зернятко Слова Божого. Хто відкриє для мене своє серце, той знайде відповіді на всі запитання. Той навчиться відрізняти добро від зла.
1: Я розповім вам казочку.
3: Але ми вже дорослі, Стежинко.
1: Ця казка не проста, а з секретом. Слухайте уважно. Жив собі їжак. Та було в нього 4 сина. Старший Тишко, середній Мишко та малюки-близнюки Грицько та Стицько. Ось підросли вони, і настала пора йти їм у ліс, робити запаси на зиму. Дала мати кожному по кошику, а татові їжаку велику корзину. І пішли вони по гриби.
4: Стецько, побігли швидше, більше назбираємо.
5: Стійте, ну, хлопці. Спочатку я вам щось покажу. Дивіться, діти. На цьому плакаті намальовані їстівні гриби. Білий, підберезник, підосичник, опеньки, шампіньйон. А на цьому плакаті намальовані отруйні гриби. Роздивіться уважно обидва плаката. Запам'ятайте, які гриби, і лише тоді йдіть до лісу. Через годину я чекатиму вас на цій самій галявині. Домовились?
6: Так, добре, татко, домовились.
4: Їстівні, отруйні, дарма. Піду назбираю, а там розберемось, що до чого.
1: Ой, який грибочок гарненький, червоненький, у цяточку. Мухомор, мухомор зветься. Ось такі я й буду збирати. Не може бути, щоб такий гарнюній грибочок був отруйним. Це, напевно, художник помилився, коли плакат малював.
7: Їстівні гриби. Білий, підберезник, підосичник, опеньки, шампіньйон. А, хіба ж ти все запам'ятаєш?
8: Так, здається, я все вивчив, все запам'ятав.
1: Ось пройшло чимало часу. Почали й наші їжачки повертатися на галявину.
5: Ну, діти, покажіть мені, що ви назбирали. Ай-яй-яй, Грицько, ти приніс 4 мухомори, 3 бліді поганки та 2 десятки отруйних опеньок. Це все не їстівні гриби. Хіба ти не бачив, що було намальовано на плакатах?
4: А я так старався.
5: А що в тебе, герой? Самісінькі мухомори.
1: І які гарненькі.
5: Куди ти дивився? Це отруйні гриби.
4: А я думав, що це художник помилився.
5: А в тебе, Мишко, що у кошику? Так, всього 3 грибочки. Проте усі їстівні. Білий грибочок, підберезник та маслячок. Але чому так мало?
9: А я кожен раз, коли знаходив грибочок, повертався до плакату та дивився, істівний це гриб чи отруйний.
5: А чим нас потішить Тишко?
4: О, дивіться, дітки, яких чудових грибів назбирав ваш брат. Білі,
5: маслюки, шампіньйони, сироїжки, лисички. Молодець, Тишко. Скажи нам, як це тобі вдалося?
8: Я все уважно прочитав, вивчив, добре запам'ятав, які мені гриби потрібні, а які ні. І я тепер можу відрізняти їстівні та отруйні гриби.
5: Молодець, синку!

0: тато їжак був дуже задоволений своїм сином.
1: А де ж твій секрет, стежинко?
0: Зачекай, буде тобі секрет. Оленко, бачиш, он дочки росте мухомор. Принеси но мені його, будь ласка. А тепер дивіться уважно. Дивіться, в мене у руках два гриба. Скажіть, який з них їстівний, а який отруйний?
1: Ну, це всі знають, хіба це секрет?
0: А звідки ти знав, що це так?
2: Нас навчили цьому наші батьки.
0: А чому ви їм повірили?
2: Вони ніколи не кажуть неправди.
1: І вони, звісно, не хотіли, щоб ми отруїлись.
0: Але у моїй казці тато їжак теж набрехав їжачкам. І теж не хотів, щоб його діти отруїлися. Але тільки Тишко і Машко зібрали їстівні гриби. Що їм допомогло? Оленко, як ти вважаєш?
2: Тишкові допомогло те, що він знав, як відрізняти добрий гриб від поганого. А Мишкові те, що він кожного разу вертався і порівнював свої гриби з тими, що намальовано на плакатах.
0: Молодець, Вірно! Ти тільки що сказала «добрий гриб» та «поганий». А як ти відрізняєш «добре» і «погане»?
1: Ну, «добре» – це коли «добре».
0: А все-таки, знаєте, що може допомогти нам навчитися відрізняти добро від зла?
1: Що? Скажи нам, стежинко.
0: Я кажу вам про Біблію. Це Слово Боже, яке може навчити нас правді.
2: Я зрозуміла. Повз неї можна пробігти, як це зробив Грицько. Їй можна не повірити, як не повірив Стецько. З нею можна познайомитись та весь час звертатися до неї, як Мишко. А можна, як Тишко, прочитати її, вивчити та знати Слово Боже.
1: А хіба у Біблії написано про гриби?
0: Ні, Сергійко, але у своєму житті ми робимо хороші та погані вчинки. Перші корисні для нас, а другі отруюють нас. Біблія вчить нас відрізняти хороше від поганого. Бог дуже хоче, щоб ми були слухняними, добрими, чесними.
2: Гей, мухомор, ти гадаєш, що ти найкрасивіший, найголовніший, найважливіший. А по правді ти просто пихатість, і ти нам не потрібен. Прощавай, мухомор.
1: А Бог може нам в цьому допомогти? Я теж хочу бути чемним, слухняним, але в мене це не завжди виходить. Невже Бог може зробити мене іншим, схожим на нього?
0: Бог хоче, щоб у нашому житті царювали любов, віра, радість, надія. Він залишив для нас Біблію, своє святе слово, яке може навчити нас, як нам жити.

якщо звернутися до Бога в молитві та попросити в нього пробачення за свої погані вчинки, він увійде в твоє серце і буде жити в ньому. Він сам буде вчити тебе, як обирати добрий шлях у житті. Бог стукає в наші серця. Чуєте?

0: закінчення вистави «Три золоті зернинки» слухайте у нашій наступній радіопередачі.
1: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Намалюю літо, що пішло з громами, буде в хаті світло, посміхнеться мама. І тужлива осінь, дня ясного ради, заплете їй в коси, не журбу, а радість. На широкім листі золотистих кленів принесе причисті спогади для неї. В них молитва тиха і безсонні ночі, хай ніколи лихо днів її не точи. Намалюю літо, що пішло з громами, буде в хаті світло, посміхнеться мама.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: А наш собака розрізняє кольори?
1: Вивчення очей собак показало, що ці тварини можуть розрізняти кольори, хоча й не такою мірою, як людина. Хоча донедавна вважалося, що вони бачать світ чорно-білим. Завдяки особливостям будови ока, собаки не можуть уловлювати різницю між жовто-зеленим і червоно-помаранчевим кольорами. Те, що людське око сприймає як синьо-зелене, пси можуть бачити як біле. Проте відтінки сірого кольору собаки розрізняють значно краще за людей. Тому в собак такий гарний нічний зір. У темряві вони бачать утричі краще, ніж людина.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Діточки, любимо не словом, але ділом та правдою.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
0: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
3: Я прошу тебе, Господь, благослови кожну дитинку, щоб вона виростала сильною, здоровою, мудрою. Ми благословляємо майбутнє кожної дитини, яка народиться. Нехай ці діти, вони будуть повністю в твоїх обіймах, в твоїх долонях. Огорни кожну маму, дай їм мир, спокій, благослови роди, щоб вони проходили безболісно або малоболісно. Укріпи їхні сили, дай їм, Господи, віри, миру і благодаті твоєї на народження. Благослови руки лікарів, тих, хто буде приймати цю дитинку і всю родину. Ми славимо Твоє ім'я і дякуємо Тобі за нове життя. Амінь.
0: Без перестанку моліться.

0: Є люди, для кого світить радіо Еммануїл. Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.
1: Радіо для мене і для моєї сім'ї. Це є і церква, і родина, і сім'я. Обстановка дуже змінилася. Коли було телебачення, радіо відсунули в другу сторону. А от зараз немає телебачення виключене. Тільки ми встаємо з чоловіком і включаємо вашу програму. Це бальзам на душу, бо з нами Бог. Люблю вас усіх.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марком. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

Розділ 15. У вежі. Минуло майже 4 місяці. Напевне, за всю історію світу ніколи не було і не буде жорстокіших страждань, ніж витерпіли мешканці Єрусалиму впродовж того часу, чи радше залишки юдейського народу, що ховалися за його стінами. Забувши про свої внутрішні чвари, перед лицем величезної загрози, різні юдейські табори аж надто пізно об'єдналися проти спільного ворога. Однак із такою запеклістю, якої ще ніхто не бачив, вони раз у раз робили наскоки на римлян, вбиваючи їх тисячами. Вони захоплювали їхні тарани і катапульти. Вони підкопували великі дерев'яні вежі, які Тит зводив напроти їхніх стін, і спалювали їх. Вони робили одну вилазку за іншою, вдало і не дуже. Тит захопив третю стіну і нове місто Безефу. Він захопив другу стіну і зруйнував її. Тоді послав Йосифа, історика, щоб той переконав юдеїв здатися. Але земляки прокляли його і каменували, і війна тривала далі. Зрештою, коли вже стало очевидно, що місто наступом взяти годі, Тит вибрав певніший і ще жахливіший план. Оточивши першу незахоплену стіну, храм, і обгородивши твердиню ще одною стіною, яку збудував сам, він сидів і чекав, поки голод не зробить своє чорне діло. І той не забарився. На початку, коли ошаленіли, одержимі дияволом табори, почали знищувати один одного і полювати на мирний люд, Єрусалим був щедро забезпечений харчем. Але кожен табір марнував припаси, якими володів. І, як тільки була змога, спалював припаси ворогів. Тож харчі, які могли б забезпечити ціле місто на довгі місяці, хутко пощезали у вакханалії невтримного марнотратства і руйнування. Тепер усі вони, чи майже всі, вичерпалися, і люди голодували. Тим часом есеї, які досі мали припаси їжі, зважувалися виходити лише зрідка, щоб добрий стан їхнього тіла не спокушав зголоднілу юрбу схопити та катувати їх з надією знайти схованку поживи. І це справді трапилось з кількома братами. Але, додержуючи своєї присяги, вони витерпіли все і без ремства вмирали, нікого не зрадивши. Однак, попри небезпеку, спонукувані невимовною важкістю добровільного ув'язнення в пітьмі і бажанням дістати хоч якісь вісті, час від часу деякі з них тихцем вибирались вночі і поверталися ще до світання. Від цих чоловіків Мір'ям почула, що після вбивства первосвященника Матіаса і його синів разом з 16 членами Синедріону, звинувативши всіх у переписці з римлянами, її діда Беноні було обрано на його місце, де він мав чималий вплив і прирік на смерть багатьох, кого звинувачували у зраді чи прихильності до римлян. Калеб також був у храмі і в передніх лавах у кожному бою. Оповідали, що він заприсягся вбити префекта кіноти Марка, з яким у нього давній спір, або покласти голову самому. Врешті прийшов початок серпня, і стражденне місто, на додаток до інших клопотів, ледь переводило дух під палючим літнім сонцем, отруєне смородом мертвих тіл, які заповнили вулиці і тисячами падали з мурів. Тепер римляни встановили свої тарани під самими воротами храму і поволі, але несхитно пробивали собі дорогу у внутрішні двори. Однієї ночі, приблизно за годину до світанку, Мір'ям збудила Нехушту, пожалівшись, що вона задихається у цих підземеллях і мусить забратися на вежу. Нехушта назвала це забаганкою, однак Мір'ям відповіла, що в такому разі піде сама. Але цього вірна служниця допустити не могла, тож вони, разом діставшись до підмурівка вежі, через обертові кам'яні двері пішли вгору східцями, видовбаними в товщі стіни, поки нарешті не опинились у найвищій галереї,
Тут вони сиділи під подувом слабкого нічного вітру і стежили, як вогні римлян тяглися аж ген-ген навколо стін і навіть горіли серед руїн будинків, майже під ними, тому що ця частина міста вже була захоплена. Розвиднювалось, наставав прекрасний і водночас страшний світанок. З його приходом, наче на якийсь знак, північні ворота розкрилися навстіж, і через них ринуло море кістлявих і несамовитих воїнів. Вони вибігали тисячами, викрикуючи люті бойові кличі. Кілька римських застав спробувало спинити їхній натиск, та за хвилину їх було знищено. Далі євреї оточили одну з великих дерев'яних башт Тита, і римські лучники дали запеклий бій. Але вони не змогли відбити наступ, і башта вже була в вогні. А її захисники в останньому божевільному пориві врятувати своє життя кидалися головою вниз з високого помосту. З переможними криками юдеї помчали через проломи в другій стіні і, залишивши зліва від себе руїни Антонієвої вежі, висипали в лабіринт вуличок та зруйнованих будинків просто під старою вежею, звідки за всім цим спостерігала Міріам. Перед цією будівлею, до якої римляни ніколи не пробували заходити, бо вона ніяк не годилась для військових цілей, лежав відкритий простір, який колись без сумніву був садом, а останніми роками став ринком худоби і місцем, де юнаки вправлялися у володінні зброєю. На межі цього пустища стояли міцні укріплення – польовий табір 12-го та 15-го легіонів. Через цей відкритий простір залишки римлян втікали до своїх зовнішніх укріплень, переслідувані зграями розлютованих юдеїв. Ті, кого не вдалося наздогнати, таки дісталися до них. І там свіжі війська на оборонних редутах дали юдеям таку відсіч, що вони своєю чергою відступили і поховались серед зруйнованих будинків. Зненацька увагу Міріям привернув кінний старшина, який очолив вилазку римлян. Хоробрий чоловік у розкішних обладунках, чий ясний дзвінкий голос, що вигукував накази, долітав до її вух, попри гамір і крики. Римська атака, досягши своєї межі, почала відкочуватися назад, наче вода у знесилених хвилях на схилі берега. У той час юдеї не мали змоги напирати на ворога, а тому кінний старшина, який відступав останнім, мав час розвернутися на коні і, незважаючи на стріли, що свистіли навкруг нього, оглянути поле бою, стелене тепер пораненими і загиблими. Далі він зиркнув на покинуту вежу, міркуючи, чи може якось використати її. І Міріам побачила його лице. То був Марк, змужнілий і споважнілий, якого трохи змінила коротка кучерява борідка. Але все одно Марк і ніхто інший. «Дивися, дивися!» – сказала вона. Нехушта кивнула. «Так, то він. Мені це відразу спало на гадку. І тепер, коли ми побачили його, чи не слід нам піти?» «Піти?» – сказала Міріам. «Навіщо?» «Тому що одне військо або друге може подумати, що ця будівля стане їм у пригоді і виламає замуровані двері. Також вони можуть обстежити сходи. А тоді, тихо відказала Міріам, нас захоплять. То що, якщо юдеї знайдуть нас, то ми належимо до їхнього табору. Якщо римляни, я чомусь не дуже боюсь римлян. Ти хочеш сказати, що не боїшся одного? Але хто зна, можливо, він уже лежить мертвий? Ох, не кажи цього, відповіла Міріам, приклавши руку до серця. Ні, хоч там що, я додивлюся до кінця цей бій. Глянь, он там Калеб. Так, саме Калеб. Щось кричить до юдеїв. Яке люте його лице, наче в гієни, що потрапила в сільце. Ні, тепер я не піду. Іди сама. Дозволь мені тут у мирі додивитись до кінця. Ти надто важка і сильна, щоб мої старечі руки могли знести тебе вниз цими сходами. А тому, що буде, те буде, відповіла спокійно Нехушта. Зрештою, ми маємо з собою харчі, і наші ангели оберігатимуть нас і на горі вежі.
і в темних водозборах. Крім того, ця сутичка вартує того, щоб над нею подивитися. Поки вона говорила, римляни пригрупувалися і з префектом Марком та іншими старшинами на чолі виступили зі своїх редутів. І на півдорозі зіткнулися з юдеями, що дістали підкріплення з храму, серед яких був Калеб. Тут, на відкритому просторі, вони билися рукопаш, тому що жодна сила не бажала відступати ні на крок. Мір'ям, що стежила за боєм за кам'яних ґрат у горі, бачила в цій людській юрмі лише двох – Марка, якого любила, і Калеба, якого боялася. На Марка напав юдей, який заколов його коня, але вже за мить його самого заколов римлянин, що прийшов на допомогу зверхникові. Далі Марк бився вже пішим. Калеб спершу вбив одного вояка, згодом другого. Стежачи за ним, Мір'ям усвідомила, що він пробиває собі до когось дорогу, і той хтось – Марк. І видається, що Марк це знав. Принаймні він також прагнув прорубати собі дорогу до Калеба. Вони зближалися чимраз більше, коли врешті не зустрілися лицем в лице і стали сипати один на одного ударами. Але недовго, бо саме тоді натиск римської кінноти розділив їх. Після цього обидві сторони відступили до своїх позицій, позабиравши поранених. Отак, з перервами, що тривали подеколи 2 чи 3 години, тривав бій від ранку до полудня і від полудня до заходу сонця. Наприкінці дня римляни більше не робили вилазок і лише захищалися, чекаючи підкріплень з-під міста або, можливо, наслідків якогось контрнаступу деінде. Тож, перевага була, чи видавалося, що була у юдеїв, які захопили всі зруйновані будівлі та прострілювали весь відкритий простір своїми стрілами. І тепер виявилось, що Нехушта остерігалась не без підстав, тому що, діставши трохи вільного часу, вони взяли дерев'яну балку і гупали нею у замурований вхід вежі.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».Програми Світлого Радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому Радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле Радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Я сам згладжую злочини твої заради самого себе і гріхів твоїх не пом'яну. Світле радіо Еммануїл.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Батько Небесний, ми славимо Твоє святе ім'я. Ми просимо Твого благословення на нашу неньку Україну, на ту землю, де ми живемо. Благослови нас миром. Благослови, Господи, кожну людину мудрістю. Благослови, Господи, нас, щоб ми знали Тебе, як Ти знаєш нас. Відкрий нам свою любов, Господи, покажи нам майбутнє. Благослови кожну людину, кожну родину. І збережи наших солдатів. Ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти приніс мир на схід України. Збережи кожного з нас і веди нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: П'яте жовтня в календарі відзначено як Всесвітній день пошти. Саме цього осіннього дня в далекому 1874 році 22 країни заснували Всесвітній поштовий союз. Вже тоді світ відчув гостру необхідність створення і розвитку міжнародної структури для забезпечення вільного руху поштових відправлень по всій планеті. Дотепер поштові послуги в світі не втратили своєї актуальності. У складі Всесвітнього поштового союзу 192 країни, в тому числі й Україна. Більш ніж 85 тисяч співробітників налічує національний поштовий оператор «Укрпошта». Також існують та успішно розвиваються приватні поштові компанії та кур'єрські служби. Перша відома в історії людства поштова служба існувала в Ірані у 550 році до нашої ери. День ріелтора в Україні відзначається 9 жовтня з 2000 року. Цю неофіційну дату встановили у 1999 році на першому всеукраїнському з'їзді ріелторів. Ріелтор – це експерт у галузі роботи з нерухомістю. Він виступає посередником з укладання угод щодо купівлі та продажу, оренди та інших операцій, пов'язаних з нерухомістю. У 1996 році під час Віденської конференції Міжнародна яєчна комісія проголосила, що відтепер у другу п'ятницю жовтня буде проводитися Всесвітній день яйця. Комісія заявила, що є як мінімум 12 аргументів на користь цього свята, і більшість, включаючи виробників яєць, погодилися з цією пропозицією. 1596 року Церковний собор у Бересті затвердив Берестейську унію, чим заснував Українську греко-католицьку церкву. А 1926 у Львові було засновано греко-католицьку богословську академію. Цього дня, 9 жовтня, народились у 1201 році Робер де Сорбон, французький богослов, засновник Сорбонни. 1886-го прийшла у світ Іванна Блашкевич, українська письменниця. 1892 року народився Михайло Кравчук, визначний український математик, розробник української алгебраїчної і геометричної термінології. 1892-го Гнат Михайличенко, український письменник. Ось таким був цей день, 9 жовтня, у різні роки та епохи. І кожен новий день нагадує нам, що історія триває. І просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку.
2: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
3: З української на українську і навпаки.
4: Вітаємо всіх вас на світлій хвилі. Знову ж рубрика «З української на українську і навпаки», де ми шукаємо істину у різних мовленнєвих питаннях і навіть у мовленнєвих помилках. Сьогодні ми з вами поговоримо про вислів «поєднувати приємне з корисним». Звідки він пішов і що першочергово він означав тоді, а що насправді означає зараз. А також про різні вислови в українській мові, пов'язані із гривнями та копійками. Вирушаємо!
3: З української на українську і навпаки.
4: Перш за все, подивимося в історію вислову «поєднувати приємне з корисним». Витоком фразологізму слід вважати вірш 343 із книги «Мистецтво віршування» римського поета Горація. Загальні оплески отримав той, хто із приємним поєднав корисне. Таким чином, на думку Горація, той поет, якому вдається поєднати приємне з корисним, має найбільші шанси на успіх, тобто на оплески. У наш час вислів уживається у дещо ширшому, не лише поетичному, а й побутовому контексті. Поєднувати приємне з корисним.
3: З української на українську і навпаки.
4: Ну, а тепер про неправильні переклади. Зокрема, ми знаємо вислів про те, якщо у нас закінчуються гроші, і ми їх в останній момент ще й тринькаємо, є такий відомий російський вислів «Поставіть рібром останню копійку». А як же він насправді перекладається українською мовою? Зараз подивимося і порадимо із мовленнєвим довідником Олександра Пономарєва. Невідповідність назв національної валюти гривня, що нагадує нам про славне історичне минуле, та розмінної монети копійка, що свідчить про тривале перебування у колоніальному ярмі, підтверджується і тим, що копійка не дуже широко вживається у фразеологізмах. Наприклад, російським словам копійка, рібро, ставіть в українській мові відповідають копійка, ребро, ставити. Але російський фразеологізм поставіть рібром останню копійку по-українському буде насправді означати не поставити ребром останню копійку, а розтринькати останні гроші. Чого ми радимо вам не робити.
3: З української на українську і навпаки.
4: На цьому наша мовленнєва рубрика завершується. Дякую за увагу. Завжди поєднуйте приємне із корисним. Стежте за чистотою вашого мовлення.
3: З української на українську і навпаки.

0: у програмі «Заради любові» з ведучою Наталією Чорномор та експертом з сімейних питань, доктором філософії Адріаном Буковинським.
1: З вами я, Наталя Чорномор. Вітаю вас, шановні слухачі! І нитка, що скручена у троє, не швидко пірветься. Коріння цієї крилатої фрази сягають у глибінь віків до книги Екклесіаста або, як її ще називають, книги проповідника. І ця сила потрійної скрутки навіть з найтонших ниток не раз проходила успішну перевірку у руках скептично налаштованих читачів. Тож розглянемо силу такої єдності у контексті подружніх стосунків, розуміючи людину як особистість, яка складається з духа, душі і тіла. І якщо фізичний та психологічний розвиток особистості активно просувається у нашому суспільстві, то духовна складова людини найчастіше невиправдано залишається поза увагою. Завершуючи розгляд теми аспекту зрілості, ми говоримо сьогодні з експертом нашої програми Адріаном Буковинським саме про духовну зрілість людини.
2: Доброго дня всім! Постараємося розмежувати ті три складові особи – дух, душа і тіло. Дійсно, людина складається з тих трьох складових, тобто тіло людини має п'ять потреб. Які? Тіло потрібно чимось прикрити, повинно доглянути бути, його треба обмити, доглядати, тіло потрібно нагодувати, тіло треба дати відпочити і тіло треба фізично навантажувати. Стоїть питання, скільки людина витрачає на обслуговування тих п'яти потреб тіла? І тут є відповіді різні. На моє переконання, достатньо 12 годин, щоб закрити всі тих 5 потреб тіла. А є люди, які тратять всі 24 години на обслуговування свого тіла. Це пов'язано з постійним доглядом, шопінгом, ну і так далі. Людини є душа. Душа передбачає, що є сфери душі. Душа не є тіло, тобто є сфери душі. Які є сфери душі? Це, наприклад, пам'ять, розум, інтелект, уява, воля. Це все є сфери душі, це не має відношення до тіла. І відповідно за душею стоїть дух, який впливає на розум людини. І під дією впливу того духа людина відповідно відкривається на ті чи інші сфери життя. Ну, наприклад, дух фанатизму або бойовий дух. Тобто є люди, які є фанати, вони поклоняються в цій сфері життя, вони живуть в тому. За тим стоїть дух. Тобто ми в духовній сфері, християнство, зокрема, говорить про те, що людина, яка є християнином, за нею також стоїть дух. Але це святий дух. І під дією Святого Духа людина є натхнена, вона є ведена, відповідно, вона має абсолютно чіткі життєві орієнтири, які виходять з джерела її віри. А є інший дух, тобто візьмемо там субкультури різні, там готи, панки, рокери. За кожною субкультурою стоїть дух, наприклад, за субкультурою готів. Там дуже сильний дух смерті, тому що в тій субкультурі ціна життя нічого не вартує. А це означає, що, наприклад, кількість молодіжних самогубств найбільше є саме в цьому середовищі, в тій субкультурі готів. Тому, коли ми говоримо про три складові життя людини, як дух, душа і тіло, вони мають цілісність і, відповідно, вони серйозно визначають сам стиль і форму життя людини. Духовна зрілість, з погляду саме християнської віри, так як більшість людей в нашій країні ідентифікує себе саме з християнством, країна, яка має тисячолітню християнську традицію, це означає, що в даному випадку Святий Дух впливає дуже позитивно на життя християнського подружжя, і, відповідно, ця троїста нитка не так хутко рветься, тому що в житті пари живе Бог, з яким вони живуть, з якого вони вірять, і відповідно він благословляє цей союз, і життя віруючої пари серйозно відрізняється від життя іншої пари. Я хочу зразу сказати, бо я передбачаю дуже багато опонентів. В нас більшість людей ідентифікують себе з християнською вірою, але є дві великі різниці – вважати себе християнином і бути християнином. І тому ми говоримо про життя подружжя з точки зору віри і з точки зору дії і впливу конкретно Святого Духа на життя християнського подружжя. Тобто це є духовна зрілість, коли ти маєш можливість через джерело своєї віри робити розрізнення добра від зла, що є добре, що погано. Молитва в житті християнина дає можливість розрізняти одне від другого. Тому що зло, воно завжди було в світі. Раніше воно було видимим, тепер дуже дуже часто воно стає гуманним, є багато підмін понять, є багато підмінених цінностей, багато того, що колись вважалося поганим, стає нормою. Тобто ми маємо дуже світ, який змінюється, і розібратись в тому світі людині важко. Но людина, яка живе з Богом, живе з вірою, яка просить Духа Святого просвітлення її життя, а вона отримує це світло і має розуміння, яким чином, для чого жити, які є цінності. Тобто віра людини багато чого визначає.
1: Тож, насправді, життя і стосунки, які виходять з спільної віри, а через віру й спільного світогляду та цінностей, є цілісними, гармонійними, наповненими високим змістом та надприродною Божою силою та любов'ю. На цьому ми прощаємось з вами, шановні слухачі.

Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Світле радіо Еммануїл.

0: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі «Інтернет». Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: Нехай виявиться твоє діло рабам твоїм, а величність твоя їхнім синам. І хай буде над нами благовоління Господа Бога нашого. І діло рук наших утверди нам, і діло рук наших утверди його.
3: Псалом 89, вірші з 16 по 17.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Господи Ісусе Христе, Ти молився Отцю Твоєму Небесному про нас, щоб ми всі були єдині, як Ти із Отцем. І тепер молимо Тебе, приведи нас усіх до правдивого єднання навколо Тебе і з Тобою. Ти заповідав нам бути довершеними у єдності. Навчи нас сповнювати заповідь Твою, щоб ми любили одне одного, як і Ти полюбив нас. Дай нам сили терпіти немочі та носити тягарі одне одного. Звільни нас від духу суперництва і заздрості. Об'єднай нас усіх у справі служіння Тобі та нашим ближнім, щоб по світлу віри нашої люди пізнавали любов Твою. Допоможи, Господи, бути нам у цьому світі силою примирення, а не розбрату, порозуміння, а не ворожнечі, єднання, а не розділення. Утихомир незгоди церков, вилікуй усіляке роз'єднання силою Святого Твого Духа. З'єднай нас усіх у єдине тіло та прийми нас у Твоє царство, щоб усі ми разом прославляли величне ім'я Твоє. Йому честь і поклоніння завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Чим більше ми схожі на Христа, тим ми прекрасніші.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Хвилини класики на Світлому радіо.
3: Астор П'яцолла, або Великий Астор, як його називають на Батьківщині, народився 11 березня 1921 року у місті Мар-дель-Плата у родині емігрантів з Італії. Дитинство провів у Нью-Йорку, де захопився джазовою музикою та спробував себе у кінематографі. 1937 року повертається до Аргентини, а згодом створює свій перший колектив «Астор П'яцолла» та його характерний оркестр. У цей час П'яцолла захоплюється акордеоном і намагається перетворити його на солюючий інструмент. За порадою Альберто Хінастери, у якого композитор брав уроки, у 1953 році він подав свою Буенос-Айреську симфонію на композиторський конкурс. В якості премії він отримав стипендію на навчання в Парижі, де потрапив в клас Наді Буланже. Саме вона допомогла П'яцоллі знайти себе. Він часто згадував про цей період свого життя. Саме спілкування з Буланже породило в його душі упевненість, що два такі різні музичні світи – західноєвропейська музична традиція та неповторний аргентинський колорит – можуть мати точки дотику. Це і стало візитною карткою П'яцолли. Так, одним з найвідоміших творів композитора є «Пори року» у Буенос-Айресі. Це 4 танго-композиції, що були написані в різний час, а згодом об'єднані в один цикл. Композитор сміливо поєднує форму барокового концерту із танцювальним латиноамериканським жанром танго. Цей твір змальовує не просто зміну сезону в Буенос-Айресі. Мова йде про періоди життя звичайнісінького мешканця окраїни великої столиці. Деякі дослідники вбачають у цьому творі певні автобіографічні моменти. Традиційно сюїту виконують у такому порядку – осінь, зима, весна, літо. Вважається, що календарний рік аргентинці, зважаючи на особливості природи та клімату, починають з осені. Такої послідовності дотримувався і сам композитор. Сьогодні в нашій програмі прозвучить третя частина сюїти Астора П'яцолли «Пори року» у Буенос-Айресі, яка називається «Весна».

Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч. Тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай. Щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю. Тих прекрасних колосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають урожай.

0: І вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого отця».
1: Цитата з Біблії.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся серд тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 21.
2: Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тівріяцьким. А з'явився отак. У купі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і обидва сини Зеведеєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро:
3: «Піду риби вловити».
2: Вони кажуть до нього:
4: «І ми підемо з тобою».
2: І пішли вони, і всіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них:
5: «Чи не маєте, діти, якоїсь поживи?»
6: «Ні»,
2: вони відказали, а він їм сказав:
5: «Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете».
2: Вони кинули і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові:
6: «Це ж Господь!»
2: А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, яких сліктів із 200, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розкладений жар, а на нім рибу і хліб. Ісус каже до них:
5: «Принесіть тієї риби, що це ви вловили».
2: Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, 153. І хоч стільки було її, не продерся проте невід. Ісус каже до учнів:
5: «Ідіть, снідайте».
2: А з учнів ніхто не наважився спитати його: «Хто ти такий?» Бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра:
5: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих?»
2: Той каже йому:
7: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
5: «Паси ягнята мої».
2: І говорить йому він удруге:
5: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене?»
2: Той каже йому:
7: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
5: «Паси вівці мої».
2: Утретє він каже йому:
5: «Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене?»
2: Засмутився Петро, що спитав його втретє: «Чи кохаєш мене?» І він каже йому:
7: «Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє до нього Ісус:
5: «Паси вівці мої. По правді кажу я тобі, коли був ти молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш».
2: А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому:
5: «Іди за мною».
2: Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері до лоня йому був схилився і спитав: «Хто, Господи, видасть тебе?» Петро, як побачив того, говорить Ісусові:
7: «Господи, цей же що?»
2: Промовляє до нього Ісус:
5: «Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною».
2: І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре: «А якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі?» Це той учень, що свідчить про це, що й оце написав. І знаємо ми, що правдиве свідоцтво його. Багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те зокрема про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.
8: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: говорять наші світлі гості. Ольга Зіняк, керівник служіння «За життя». Про вагітність.
1: Життя починається з моменту злиття жіночої статевої і чоловічої статевої клітини. Вже Господь, він знає цю людину, в нього є плани на неї. Тобто генетично до цього створіння вже за 9 місяців нічого не буде добавлено або віднято. Все вже заложено з цього самого першого моменту. І колір очей, і характер.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
2: Господи великий, всемогутній, Ти полюбив кожного з нас так, що аж взяв і колись створив. Створив і мав задум до кожного з нас. Господи, дай нам мудрість. Дай нам мудрість, відповідно, усвідомити цей задум, який Ти мав по відношенню до мене, по відношенню до кожної людини. Господи, відкрий нам своє бачення. Відкрий свій задум, Господи, щоб в тому житті я міг жити достойно і славити Твоє ім'я своїми вчинками і своїми ділами. Господи, я хочу повністю довіряти Тобі, абсолютно повністю, у всьому. Будь моїм життям і нехай дійсно не буде моя воля, а буде Твоя. Я повністю довіряю Тобі, Батько. І в тій довірі, Господи, прошу Тебе, нехай ім'я Твоє прославлене буде на тих випробуваннях, які Ти допускаєш. Господи, дай духа покаяння мені, моєму народу, з тим, щоб ці випробування, які є, які мають причини, які далеко не всі нам зрозумілі, які є, може, болючі, щоб вони були усвідомлені і через покаяння воно було прийнято. Щоб Ти, Батько, був прославлений і творив дива в тих важких обставинах цієї жахливої війни, де гинуть люди. Господи, де стільки мучеників зараз приходить перед очі Твої, Господи. Ця кров, вона ніколи не була даремно пролитою, Господи. Господи, благослови нас, благослови і захисти, веди, і нехай ім'я Твоє буде прославлене на всі ситуації, щоразу, коли відбуваються ці ситуації, і на тій війні в цілому, Господи, дай та перемогу. В славі Твоїй ми віримо і довіряємо Тобі. Благослови нас усіх. Амінь, Боже.
0: Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його.
3: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за повернення депортованих українських дітей на батьківщину. Отче Небесний, Ти дав нам такий глибокий, мудрий вислів: чужих дітей не буває. А сьогодні він особливо злободенний. Його глибина і любов покликали українських матерів ревно молитися за дітей, імен яких ми навіть не знаємо, але знаємо, що це твої діти, і вони наші, маленькі і юні українці. Сьогодні, і ця цифра може бути неточною, 20 тисяч незаконно вивезених хлопчиків і дівчаток з тимчасово окупованих територій розкидані по всій Росії. Якась частина з них перебуває в Білорусі. Україна віддано веде пошук кожної дитини. Нам допомагають світові організації і просто добрі люди. Це складний процес, бо наш ворог змінює дітям імена і прізвища, місця перебування. Однак ми не втрачаємо надії і наші сподівання – звернені до Тебе. Ти знаєш про кожного, тож просимо Тебе, допоможи знайти і повернути маленьких українців додому. Підшукай ласкавих, сердечних, милосердних людей, які б допомагали нашим дітям пережити ці страшні часи. Знаю, що в Тебе скрізь є свої люди. І дякую безмежно. Прошу, щоб Твій мир беріг серця й думки наших дітей, щоб старшенькі з них, хто вже розуміє всю трагедію свого становища, не втрачали надії і не забули Україну. У Тебе є безліч шляхів, як їх повернути додому. Забезпеч, дорогий Батьку Небесний, цей процес повернення усіма ресурсами, інструментами і механізмами, фахівцями і фінансами, освітніми програмами і медициною, психологічною допомогою. Знайди найкращих спеціалістів, щоб реабілітація і реінтеграція дітей пройшла якнайкраще. Залічи їхні рани, щоб вони знову могли сміятися, радіти, відвідувати українські школи, гратися з друзями, їздити в гості до дідуся і бабусі. Тільки Ти знаєш наміри для наших дітей, наміри на благо, а не на зло, щоб дати їм майбуття і надію. Зміни, будь ласка, їхню гірку долю. Замість плачу дай їм єлей радості, замість похмурого духу славний одяг. Нехай весь світ називає їх сильними правдою, насадженням Господа на славу Його. І неодмінно прошу Тебе, зроби їх іменитими й славними поміж усіма народами землі. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за повернення українських дітей такими віршами з Біблії. Книга пророка Єремії, 13:4. Книга пророка Єремії, 29:11-27. Книга пророка Софонії, 3:19-20. Книга пророка Ісаї, 61:3. Псалом 90. Послання до Филип'ян, 4:7.
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела, навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
1: Хто має вуха, нехай чує, як світле радіо свідкує.
2: Я з молитвою моєю до тебе, Господи, в час угодний тобі, Боже, з великої милості твоєї, почуй мене в істині спасіння твоє.
3: Господь, я дякую, що ти є цілитель наш і той, хто звільняєш від всякої залежності. І я молюся зараз в ім'я Ісуса Христа за тих людей, які є зараз в різних проблемних залежностях, в ігровій залежності, в алкогольній залежності. І ми знаємо, що ти приходиш і приносиш звільнення від цих залежностей. Я прошу, Боже, торкнися цих людей. Покажи їм, що справді спасіння і повна радість є тільки в тобі, Господь. Торкнися цих людей, дай їм зрозуміти, що немає щастя без тебе. І я прошу, звільни від всякої депресії, звільни від тих речей, які людей тримають і не дають їм щастя і радості. Я дякую за те, що ти чуєш нас, Господь, і даєш свою відповідь во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Без перестанку моліться.

0: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог».
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.
2: Господи Бог наш, почуй нашу молитву, благослови нашу землю. Чекаємо Твого благословіння, тому що воно збагачує нас і смутку з собою не приносить. Ми молимося до Тебе, моляться всі ті, чиє серце відкрите для Бога, і хто розуміє, що наше життя, наше сьогодення і майбутнє знаходиться в руках Божих. І всі ці люди, Господи, і навіть цілі народи, які покладали свою на Бога, надію покладали. Вони ніколи не були незадоволені. Вони ніколи не були обмануті в своїй надії. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

Дивлюся, мамо, у ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

Така любов, що є в моєму серці, не може поміститися в слова. Тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: Чому буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає і візьме.

Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, як ти нас полюбив.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радію, тим же передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо, і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нас Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: коли б народ мій послухав мене, коли б Ізраїль ходив дорогами моїми. Я скоро смирив би ворогів їхніх і на гнобителів їхніх поклав би руку мою. Ненависники Господні покорилися б їм, а добробут їх був би повіки. Я хлібом пшеничним годував би їх і медом із скелі насичував би їх.
1: Псалом 80, вірші з 14 по 17.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Радий вітати вас на хвилях Світлого Радіо «Еммануїл». Мене звати Олександр Кучерук. Хотів би сьогодні поділитися простеньким дуже словом, але здатним змінити твоє життя. Тема мого відкриття сьогодні, яке би я хотів передати вам – сила любові. Проблема багатьох людей в тому, що вони багато працюють, але мало отримують плода від своєї праці. Але любов, яку дав Бог на землю, вона створена для того, щоб люба робота, люба праця, любе життя приносило плоди. І так ми читаємо в Слові Божому. Це 13 глава Коринфян, 3 вірш, написано: «І якщо я роздам все імення моє і віддам тіло моє на сожжение, а любви не маю, нет мені в том никакой пользы». Тобто Біблія говорить нам, що якщо людина не має любові до своєї роботи, чи до своєї сім'ї, чи до свого труда, чи до служіння, то немає в такому разі ніякого плода. Не можна очікувати ніяких результатів від своєї роботи, якщо до неї немає любові. Багато людей працюють як раби, але раб, чим відрізняється раб від вільної людини? Тим, що раб не має любові до своєї роботи, і в такому разі він залишиться без нічого, навіть пропрацювавши все своє життя. Але вільна людина – це та людина, яка має любов до роботи. І раб, і вільна людина так само працюють. Можливо, навіть вільна людина працювати більше, ніж раб. Але вільну людину відрізняє те, що вона має любов до своєї роботи. Але все-таки у любові є вороги. Багато людей стараються щось змінити в своєму житті, але не вдається їм щось змінити в своїй сім'ї, щось змінити в себе на роботі, тому що любов має ворогів. І ми читаємо просто в Слові Божому, що любов довго терпить. І перший ворог любові – це нетерплячість. Перший ворог, який краде плоди людські, краде результати роботи – це нетерплячість. Я хочу сказати, що нетерплячість – це означає «хочу все і одразу». Так багато людей мріють одразу заробити мільйон чи виграти його в лотерею, але з цього немає, як правило, ніякого плода. Нетерплячість – це коли я працюю, але хочу отримати все і хочу отримати одразу. Я бачу багато людей, які працюють на роботах, але мріють зовсім про інші речі і думають, що достаток прийде зовсім з іншого джерела. Як правило, ці люди не люблять своєї роботи або не люблять свого служіння. Нетерплячість – це коли я хочу, щоб моя дружина змінилася за один день чи дуже швидко, але Біблія говорить нам, що на це потрібен час, багато-багато роботи вкласти у свою сім'ю. Нетерплячість – це коли я мрію про пробудження в моїй церкві, яке прийде ось так, незапно, за один день все зміниться. Але Біблія говорить, що любов не така. Любов довго терпить, любов здатна щось змінити. Другий ворог любові – це заздрість. Ми читаємо, що любов не завідує, але заздрість, як правило, приходить до людини в серці і краде її результати роботи чи плоди якісь в її роботі. Заздрість. Що таке заздрість? Заздрість, як правило, це невизнання чужих.

0: своїх заслуг в тій чи іншій сфері. Заздрість – це коли я не погоджуюся з тим, що хтось заслуговує на більше, ніж я. Так було з Каїном і Авелем. Ми читаємо Слово Боже, що Каїн не визнав заслуг Авеля. Каїн не визнав того, що Авель приніс кращу жертву, ніж він. І ми читаємо у Слові Божому, що Бог прокляв Каїна за те, що у нього була заздрість. В книзі Буття, 4 глава, 12 вірш, ми читаємо, «Когда ти будеш возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ти будеш ізгнанником і скитальцем на землі». Слово Боже говорить нам, що заздрість – це те, що поражає наші результати роботи і плоди. Заздрість приносить прокляття в наше життя, і Біблія говорить, що воно розрушає, зруйновує всякі плоди у нашому житті. Наступний ворог, останній, про що я хотів би сьогодні згадати, це скупість. На російській мові – жадність. Що таке скупість? Звичайно, скупість – це не економність або не те, що я хочу щось зекономити. Скупість – це означає, коли я шкодую про посаджену картоплю в землю. Скупість, жадність – це коли я шкодую щось вкладати у свою сім'ю, вкладати часу. Це коли мені шкода грошей для того, щоб купити своїй дружині букет квітів. Скупість – це коли мені шкода фінансів чи часу, щоб посвятити це у свою сім'ю, чи посвятити це у своє майбутнє. Скупість – це те, що не дає мені право на майбутній результат. Слово Боже говорить нам, що Христос прийшов на землю, щоб віддати своє життя за людей, бо Він так полюбив цей світ. Тому Христос не пошкодував свого життя. Його любов була найбільшою. Сила любові здатна змінити твоє життя і моє життя. Ісус Христос так полюбив тебе і мене, що це здатно змінити життя твоє і моє життя. Любов Ісуса Христа сьогодні вже більше 2000 років минуло з дня Воскресіння Ісуса Христа, але Церква Христа продовжує примножуватися, тому що любов має силу. І я хотів би тільки перед молитвою згадати 1 Коринфянам 13 глава, 8 вірш. Ми читаємо, «Любов ніколи не перестает, хотя і пророчества прекратяться, і язики умолкнуть, і знання упраздніться». Біблія говорить нам, запевняє, що все, що зроблено було з любов'ю, залишається назавжди. Все, що було зроблено з любов'ю, залишається на наступні покоління. Люба твоя робота, любе твоє діло, яке ти зробив з любов'ю, залишиться назавжди. Люба твоя молитва, яка була з любов'ю, вона буде почута. Любий піст твій, який було укладено з любов'ю, дасть результати. Слово Боже, яке ти сієш своєму сусідові, чи близькому, чи знайомому, але з любов'ю воно обов'язково дасть результат. Те, що зроблено з любов'ю, ніколи не пройде даремно. Любов ніколи не вмирає. Я бачу багатьох людей, вчителів, які викладають з любов'ю, і їх люблять із покоління в покоління, пам'ятають їхні імена. Я знаю багатьох діячів, які робили своє діло і вкладали велику любов до України, до людей, до Бога, і сьогодні їхні імена ми можемо пригадати. Я дякую Богу за те, що сила любові здатна змінити твоє життя. Підводячи підсумок сьогоднішнього відкриття Слова Божого для нас, я хочу зупинитися на основних речах. Перше, про що ми говорили, це нетерплячість. Нетерплячість – це хочу все і хочу зразу. Не спіши, вкладай із великим терпінням. Друге, про що ми говорили сьогодні, це заздрість. Заздрість – це не просто почуття негативні до іншої людини. Це коли я просто не визнаю успіхів і заслуг інших людей. Слухай, навпаки, бери приклади із успішних людей, молися за них і благословляй їх. І тоді це прокляття Каїна, воно буде зруйноване у твоєму житті. І ти побачиш, як благословляючи успішних людей, Бог буде благословляти твоє життя. Третє, про що ми говорили сьогодні, це скупість. Скупість – це коли мені шкода щось сіяти у своє майбутнє. Твоє майбутнє – це твоя сім'я, твоє майбутнє – це твоє служіння. Можливо, навіть твій бізнес, який є сьогодні, це твоє майбутнє. Не шкодуй туди часу, не шкодуй туди фінансів, не шкодуй туди вкладувати свою любов. І ти побачиш результат. І останнє, найвищу любов, яка є на небі і на землі, продемонстрував для нас Ісус Христос. «Ібо так возлюбив Бог мир, що віддав свого Сина, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ця любов сьогодні продовжує змінювати життя людей. І запам'ятай, все, що ти зробиш, вкладаючи любов у свою роботу, дасть обов'язково плоди і результати. Якщо ти вкладаєш з любов'ю, то про тебе будуть пам'ятати і наступні покоління. Тому що любов ніколи не перестає. Все, що було зроблено, все, що було вкладено, в що було вкладено твою любов, воно ніколи не перестає. І найголовніше, що це про це буде пам'ятати Ісус Христос. Я хочу запросити нас до молитви. Давайте ми разом помолимо, щоб ці вороги, які атакують сьогодні нашу любов у наших сім'ях, нашу любов у служінні чи в роботі, щоб ці вороги відступили від нас, щоб ми поражали нетерплячість терпінням і довготерпінням, заздрість благословіннями і скупість великою щедрістю, вкладаючи у майбутнє. Давайте ми звершимо цю молитву разом, щоб Господь дав результати, великі плоди у твоєму житті. І ти побачив, що трудися не даремно. Ти не раб, ти вільна людина. А вільна людина вкладає любов у свою працю. І ми молимось. Дорогий Ісус Христос, ти показав нам найбільшу любов, здатність любити по-справжньому. Здатність любити по-справжньому – це коли я вкладаю своє життя, і ти так зробив, віддавши за нас, за кожного грішника своє життя. І я прошу тебе за тих, хто сьогодні молиться разом зі мною, щоб ти, Господь, дав результати і плоди у їхній праці. Все, в що буде вкладено Божу любов, нехай воно дасть процвітання, нехай воно дасть результат, нехай ця робота, вона дасть якісь добрі плоди, щоб кожна людина могла порадуватися, так як і сьогодні ти радуєшся за нас. Ми дякуємо тобі, тобі, Ісус Христос, вся слава по віки вічні. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: ефірі рубрика «З відкритим серцем». У студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
1: Улюблені наші, благословені! Який непростий час, коли світло стає таким важливим поняттям для всіх наших громадян. Війна Росії проти мирного населення жахлива і безжальна. Нас хочуть залишити без тепла і світла. Але доброту сердець не вимкнути, світло Євангелія не підірвати і не зруйнувати. Ми вдячні Богу, що зараз ми з гуртованою командою, з вашими молитвами та словами підтримки, ні на одну годину не залишили вас без наших програм, молитов, псалмів. У вас вдома теж темно буває без електрики. І ми проходимо разом з усім народом нашої країни ці випробування. Ми хочемо вам нагадати, що можна використовувати мобільний інтернет, щоб слухати нашу програму через смартфон, через сайт Світлого Радіо, через додаток. А служіння продовжується. Для нас дуже важливі ваші дзвінки та повідомлення про роль Світлого Радіо, як воно вас підтримує. Ці слова підтримують нас. Дякуємо вам. Але ці слова, вони дадуть можливість іншим людям бажання слухати Боже Слово, слухати Світле Радіо Еммануїл. А ваші молитви та фінансова підтримка, пожертви на рахунок Світлого Радіо дають життя справі Радіо Благовістя. І ми вдячні за кожну гривню. І зараз це так важливо, що ви з нами. В дні, коли охоплює розпач, коли не знаєш, де знайти сотні тисяч гривень для щомісячної оплати мовлення, щоб продовжувався ефір, несподівано приходить ось таке повідомлення від людини, яка через приймач слухає станцію. Послухаємо разом.
2: Це вас турбує Марія із Сумщини. Що касається нашого радіо, мене б вже не було, якби я не слухала радіо. І з самого ранку я включила, я почула. І дуже-дуже вдячна. Почула те, що мені хотілося. Вислухала проповіді, вислухала своїх, як сказати, братів і сестер. Вислухала цікаві передачі. За день я просто не можу передати, яке велике-велике значення в моєму житті має Світле Радіо. І хай радіо світиться завжди. І це світло його проникає в наші душі, як кажуть. На все добре. Дякую. Оставайтесь з Господом.
1: Хай Господь благословить всіх вас з любов'ю. Від команди Світлого Радіо Еммануїл Галина Волченко.
3: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту радіо@світле.ком.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: хто має вуха, нехай чує, як світле радіо свідкує.
1: До вашої уваги пропонуємо програму «Перевірено часом». В програмі ви почуєте праці різних письменників, авторів, великих мужів Божих, слово яких до нас пройшло через віки і покоління, і було випробуване часом.
0: Сьогодні в програмі «Перевірено часом» ми пропонуємо до вашої уваги проповідь отця Олександра Меня. Отець Олександр був протоєреєм православної церкви, богословом, проповідником, автором книг з історії християнства, з основ християнського віровчення та православного богослужіння.

0: Проповіді з євангельських читань протоієрея отця Олександра Меня. Притча про злочинних виноградарів. Дорогі друзі, зараз ми будемо розмірковувати над текстом з Євангелія від Матвія, розділ 21, вірші з 33 по 41. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні церква знову нагадує нам притчу Христову про виноградник, сумну притчу, яка змальовує нам жорстоку правду про людський рід. Це притча про те, як Господь стукає до людей, чекає, що вони відгукнуться, посилає своїх вісників. Але люди не хочуть їх прийняти, не бажають слухати, повстають проти них, аж до того, що повстають на самого Сина, посланого небом. Але ж Господар з цієї притчі не просто посилав своїх слуг до виноградника. Він чекав того, що робітники, які трудилися у винограднику, віддадуть якісь плоди своєї праці своєму володарю, тому що ні земля, ні виноградники їм не належали. Якщо ми з вами замислимось, то відразу збагнемо, що й нам усе дане, але ми не володіємо тим, що маємо. І саме життя нам дане. Ми його зараз маємо, а завтра можемо втратити, позбутися. І саме здоров'я нам дане. Та сьогодні маємо його, а завтра можемо втратити. І багато з того, що ми маємо, нам не належить, а є даром, який ми можемо втратити. І оскільки це дар Божий, то ми повинні його примножувати і щось повернути тому, хто нам це дав. І от сумне видовище. Приходять слуги, а їх б'ють і виганяють. Замість вдячності і повернення боргу – жадібність, жорстокість. І це стосується не тільки давніх часів, а й будь-якого часу. Коли ми читаємо про життя служителів Божих, чи то пророків у Старому Заповіті, чи то апостолів у Новому Завіті, це ті нечисленні, хто справді був посланий розбудити людей, нагадати їм про небо, сказати їм: «Доки ви будете спати у своєму житті, відходячи з нього безплідно, скільки часу Господь чекатиме від вас плодів?» І ось ці люди, які пробуджували в нас совість, завжди зустрічали найбільше озлоблення. Історія святих церкви ніби продовжує євангельську історію про Господа, який був відкинутий. Якщо ми пригадаємо великих подвижників, вони були переслідувані і ганьблені. Такі, як митрополит Пилип Московський, який вмер від руки царського ката лише за те, що пробуджував в цареві совість, звинувачував його. Іван Золотоустий був скинутий собором духовенства за наказом імператора лише за те, що викривав багатьох християн і вимагав від них, щоб вони ділилися із злидарями, які заповнили столицю. Так бувало з дуже багатьма подвижниками. І преподобний Серафим Саровський, чудотворець, був на поганому рахунку у начальства, яке вважало його мрійником і диваком. Його осуджували, він терпів різні приниження. Так було до останніх днів. Ось один з праведників, яких ми знаємо, старець Варсонофій Оптинський, прославлений на початку нашого століття. Таке на нього було гоніння властей церковних і світських, що вони змусили його покинути монастир. Вже похилого старця змусили блукати в чужих місцях тільки тому, що він жив не як усі, а намагався Слово Боже провіщати відверто і ясно. У людей це викликало заздрість, збентеженість, невдоволення. Старець гірко закінчив своє життя. Так от, усі ці люди були нам послані. І сам Господь стоїть на чолі страдників і знедолених на цій землі. Він сам був неприйнятим страдником, якого не зрозуміли. Але притча ця стосується не тільки церковних часів минулого і сьогодення. Вона стосується кожного, тому що не тільки до своєї церкви Господь звертається і посилає будителів совісті, але й до всього роду людського, до кожного з нас. Він постійно стукає і проситься. Він постійно говорить нам: «Прокинься, встань, доки житимеш, як у напівтемряві, доки будеш грузнути в гріху, як у болоті». І от важкі обставини нашого життя, чи навпаки якісь особливі, благодатні, благословенні хвилини, якісь особливі просвітлення, які нас відвідують під час молитви, всі вони означають, що Господь нас кличе, що Він бажає, аби ми принесли Йому свої плоди, своє серце. І як гірко буває Йому, коли ми цих знаків не приймаємо, коли один за одним ці знаки Божі до нас приходять даремно, і ми чинимо точнісінько, як оті жорстокі раби. Бог кличе, Він вимагає, а ми стоїмо до Нього спиною. Ось про що ця притча. І якщо сьогодні ми не хочемо опинитися у становищі цих байдужих рабів, які були відкинуті, злих зле погубить, говориться у притчі, давайте, йдучи з храму, поміркуємо, якими нас бачить Господь, що Він про нас думає, що Він думає про нашу молитву, чи бачить Він, що ми часто прагнемо спілкуватися з Ним. Чи навпаки, ми розглядаємо молитву як важкий гніт? Так, за звичкою щось швиденько пробурмочимо вранці, увечері щось пробурмочимо на сон грядущий і заспокоюємось. Що Господь думає про те, як ми з вами духовно зростаємо? Адже Він бачить наше серце. Він знає, які ми були рік тому. Чи бачить Він, що ми виправились, змінились, що ми зробили кілька кроків Йому назустріч, нехай маленьких і несміливих? Чи бачить Він наші труди, наші діла? Він знає наше ставлення до людей, з якими ми живемо. І щоб Він побачив, якби зазирнув у серце кожного з нас. Подумайте про це. Нехай це буде для вас суворим нагадуванням. Адже перед людьми ми можемо видаватися кращими, ніж насправді. Можемо ходити в машкарі, можемо зображувати з себе все, що завгодно. Але Господь бачить наше серце до дна. Який же осуд Він винесе нашому серцю сьогодні? Коли ми підходили до сповіді і до святої чаші, ми цим ніби засвідчували своє бажання прийти до Нього. І ось Його світло пройшло крізь нас. Спробуймо ж відчути, як це світло освітлює всі темні куточки нашої душі. Постараємося сказати собі: «Ні, ми не хочемо бути тими недбалими рабами. Ти, Господи, посилаєш мені свої знаки, і я постараюся слухати їх. Я постараюся сприймати їх, постараюся своє коротке життя перебудувати, зробити його гідним Твого поклику, Твоєї святості, Твоєї любові. І тоді, якщо Ти прийдеш до мене, коли життя моє буде зважене на терезах Твого суду, коли прийде час збору цього винограду у винограднику, і Ти скажеш мені: мало Ти зробив через власну неміч, але ось цей малий труд Твій, який Ти робив для мене у прагненні свого серця, я приймаю з любов'ю». Та куди сумніше буде, коли з'ясується, що у нас нічого немає, все порожньо, все безрезультатно. Тоді кінець нашого шляху буде таким же сумним, як кінець цієї притчі. Скільки разів бувало, що люди, які уявляли собі, що вони мають благодать і духовні багатства, були відкинутими. Хай не буде з вами цього. І тому то слово Господнє є не тільки словом потіхи, не тільки словом схвалення і любові, але також словом застереження, щоб захистити нас усіх від зла і загибелі вічної. Амінь.
1: Ви прослухали проповідь отця Олександра Меня, протоієрея православної церкви.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Не пересувай вікової границі, яку встановили батьки твої. Приповісті, 22 розділ, 28 вірш. У цій біблійній настанові закладена глибока повага до мудрості попередніх поколінь. Пам'ятаємо, що в досвіді наших батьків криється цінний спадок, який може допомогти нам орієнтуватися у сучасному світі. Будьмо вдячні за ті кордони, які були встановлені з любов'ю та турботою. І нехай повага до минулого стане запорукою нашого мудрого майбутнього.
0: Світле радіо.
2: Світле радіо.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
4: На днях розповідала вам про кам'яне, або ще називають камінне село, про карстовий міст у Карпатському біосферному заповіднику. А сьогодні хочемо поділитися інформацією про Поліський природний заповідник. На півночі України біля кордону із Білоруссю розташований Поліський природний заповідник, який створений у 1968 році із метою збереження характерних для Полісся соснових лісів та боліт. Дістатися сюди автомобілем із Києва можна менш ніж за 4 години. У селі Селезівка розташована центральна садиба заповідника, де є візит-центр та невеличкий музей природи. Біля садиби починається маркована екостежка 3 кілометри, на якій установлено інформаційні таблички. Якщо у вас, наприклад, з'явиться бажання колись потрапити до цього заповідника, і вам тут так сподобається, що захочеться залишитися там іще на декілька днів, то знайте, що там можна заночувати. Ну, не прямо у лісі. Це можна зробити у дерев'яних будиночках на території садиби. Можна сказати, у лісі. У будиночках нічого немає, окрім спальних місць. Це ліс. Ліс красивий, різноманітний. Наявність величезної кількості боліт зробило цей район малодоступним для людини і непридатним для сільського господарства. Це і врятувало від винищення різних тварин. До речі, тут також знаходили сліди лося. А деякий час тому, у 50 метрах від будиночки у садиби, знаходили сліди вовка. Бачили декілька бобрових гребель на болотах. Але найцікавіше в околицях для широкого кола туристів – це гриби і ягоди. Навесні та влітку – ягідний сезон, восени, відповідно, грибний. Грибів настільки багато, що у людей починається грибна лихоманка. Оскільки гриби тут ніхто, окрім туристів, не збирає, то вони виростають до неймовірних розмірів. Тому, якщо ви хочете назбирати грибів, то сюди можна приїхати вранці на машині, погуляти у лісі весь день і повернутися додому увечері. У заповіднику, до речі, з часів Київської Русі збереглася унікальна форма бджільництва – це бортництво. Мабуть, тим, хто займається бджільництвом, це добре відомо. Багато місцевих жителів роблять спеціальні вулики і розвішують їх у лісі. А сім'ї бджіл знаходять їх і оселяються там. А потім плодяться і розмножуються, як і Бог сказав. А це вся інформація у рубриці «Моя Україна». Почуємося завтра о цій же порі.
3: Усе, як є. Дорога, яври. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Молитва за наших дорогоцінних партнерів від служителя Божого Антонюка Валерія Степановича.
1: Боже, Батьку наш, ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє лунає в Україні. Ми дякуємо Тобі за те, що Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння і підтримати, пожертвувати, молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо Тебе благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей схилилися перед Тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен Твій дім і благословив Ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає з достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена, благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося Тобі і просимо, нехай прийде Твоє царство, і нехай на хвилях радіо ефіру лунає Слово Твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для Його вічної слави. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи: «Великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже Вседержителю! Справедливі і правдиві дороги Твої, о Царю святих!»
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо продовжувати поповнювати свій лексикон цікавими висловами, які збагачують наше мовлення. Отже, це ідіоми. Сьогодні дізнаємося про вислови «брати за барки» і «брати за жабри». Що це означає? І в яких ситуаціях можна вживати цей вислів? І що означає «брати на зубки»? Як це «брати на зубки»? А зараз дізнаємось.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, перший вислів «брати за барки» або ще «брати за жабри». Це означає спонукати до чого-небудь. Бурщик брав за барки компресорщиків, примушував їх ремонтувати труби. Читаємо у Яновського. Розігнавши внизи усіх працівників, Воронцов не міг на цьому заспокоїтись і теж сам невтомно снував від підрозділу до підрозділу, виступаючи де треба із промовою, а в іншому місці обмежуючись веселою реплікою, кинутою на ходу. А ще в іншому брав когось за жабри не гірше, ніж Саміїв, писав Олесь Гончар. Отже, брати за барки, брати за жабри означає спонукати до чого-небудь, змушувати. А тепер дізнаємося, що означає брати на зубки. Що це? Перше значення – недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати когось. Друге значення вислову – взяти на зубки – пускати поговір про когось, кепкувати із кого-небудь. Читаємо у Кропивницького. Ну і хотів би я знати, чи сьогодні Насті похворнутись так, як у ту неділю, що всіх перетанцювала. Краще б не брав мене на зубки, бо не вгризеш. Отже, брати на зубки – це недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати, обговорювати, пускати поговір про когось і кепкувати із кого-небудь.
0: Української на українську і навпаки.
1: Сьогодні ми дізналися про вислови «брати на зубки» і «брати за барки» або «за жабри». На все добре.
2: З української на українську навпаки.

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Одвічне питання супроводжує нас протягом життя. Для чого, власне, людина з'являється на цей світ?
2: Спираючись на власну уяву, навряд чи знайдемо єдину вірну відповідь для всього людства. Бо мета його існування не в ньому самому, бо ж не людство створило само себе.
1: Біблія стверджує, що людину було створено в останній день творіння за образом і подобою Божою, щоб займати найвищий щабель серед земних істот. Адаму і Єві випало жити в раю, скеровуючись безпосередньо виявленою Божою волею.
2: Вони були схожі на Бога, бо мали живу душу, але не рівні йому, бо їхній інтелект і свідомість не були здатні вмістити всю повноту буття. Це й не передбачалось вищим провидінням. Більше того, їм заборонялося коштувати плоди з дерева знання добра і зла, тобто створювати власну, недосконалу систему оцінок. На беззастережній синівській вірі панувала райська гармонія, якої не можна було руйнувати.
1: Первородний гріх знищив гармонію раю. І люди стали змушені спиратись на власні розум і сили. Приреченість на важкий у поті здобутий хліб, на муки народження – це не прокляття, а заповіт Господа людству на шляху до примирення з ним, до здобуття втраченої гармонії. Але не муки самі по собі, а важкий і осмислений шлях до зниклого зв'язку з Богом. Таким є сенс життя людства і окремої людини. Цієї мети не можна досягти без його святої волі.
0: Християни знають, що ця воля уже явлена світові в особі і земному житті Ісуса Христа, який переборов і відкупив первородний гріх. Саме Він дає напрям життя. «Я світло для світу», – говорить Ісус. «Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя».
1: Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі», про значення слова «ділитися».
2: Друзі, принцип – це більше ділитися, а не сперечатися. І коли ми говоримо під словом «ділитися», є цілий такий пласт, власне, який дуже близький до емоційного інтелекту – це ділитися своїми почуттями. І не сперечатися. Тобто, знову ж таки, світ почуттів безмежний, багатогранний, ми їх переживаємо кожної секунди. І коли ми сигналізуємо своєму партнерові про щось, звичайно, що ми не задумуємося над тим, які в цей момент нас виникло почуття.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Зрозумійте ж, нерозумні люди, коли ви прийдете до розуму, той, хто створив вухо, чи не почує, і той, хто створив око, чи не побачить. Той, хто врозумляє народи і дає людям розуміння, невже не покарає вас? Знає Господь замисли людські, бо вони марні.
1: Псалом 93, вірші з 8 по 11.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею».
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш всі труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти один Бог можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: слухай, щоб світити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Нещодавно я їхала в автомобілі з однією людиною, у якої була досить дивна така філософія про життя. Дійсно, суміш православ'я, суміш знань якихось Біблії, суміш філософії східного світу. І дуже складно інколи зрозуміти ці філософії, і, можливо, навіть ви, шановні слухачі, інколи намагаєтеся поєднати це все і зрозуміти це, але я хочу просто сказати, що суть християнства полягає в тому, що сам Господь послав свого Сина однородженого для того, щоб дати нам життя вічне. Він постраждав на хресті за нас, тому що ми були неспроможні виконати закон Моїсея, не змогли виконати всі ті закони і заповіді, які Господь нам дає в старому заповіті, але Він нас так сильно полюбив, що Він нам послав Сина свого однородженого, який, постраждавши на хресті, дарує нам життя вічне. І це не від справ, а дар Божий, щоб ніхто не хвалився. І тому, любі слухачі, якщо сьогодні ви хочете прийняти Бога в своє серце, а Він сказав, що єдиний шлях, як може людина прийти до Бога, це через Ісуса Христа, бо Він є шлях, істина і життя. І сьогодні, не чекаючи завтрашнього дня, саме зараз ви можете помолитися простою молитвою покаяння. І я зараз буду молитися, ви можете повторювати за мною. Дорогий Господь, я грішний, і сьогодні, схиляючись перед Тобою, я каюся в своїх гріхах, я такий, як є. Але я дякую Тобі за те, що Ти прийшов в цей світ, і що Ти хочеш подарувати мені вічне життя. Я приймаю цей дар від Тебе, і я прошу, мій Бог, щоб Ти допоміг мені стати такою людиною, якою ти хочеш бачити мене. Нехай тобі за все несеться хвала і слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог. –

Хто ходить з мудрими, той буде мудрий, а хто спілкується з дурними, той розбеститься. Книга приповістей, 13 розділ, 20 вірш. Друзі, обираємо оточення мудрих людей, у яких зможемо навчитися добра. Спілкуймося з тими, хто нас надихає та мотивує на краще –

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «К».
2: Камінь.
1: Тверда гірська порода у вигляді суцільної маси або окремих шматків. У давні часи, як написано в книзі «Вихід», 4 глава, 25 вірш, люди виготовляли з нього ножі. У пам'ять про якусь визначну подію ставили камінь або пам'ятник. На них інколи виливали єлей, як зробив це Яків у Вефилі. І встав Яків рано вранці, і взяв камінь, який поклав собі під голову, і поставив його пам'ятником, і полив єлей на верхівку його. Про цю подію розповідає книга «Буття», 28 глава, 18 вірш. Інколи злочинці вбили камінням, а потім на їхні тіла насипали груду каміння. У символічній мові Біблії камінь означає черствість або нечуттєвість, а також твердість або міцність. Християни називаються живими каменями, як частина живого храму, в якому Ісус є наріжним каменем. В книзі «Откровення», 2 глава, 17 вірш, Ісус Христос обіцяє: «Тому, хто перемагає, дам білий камінь, і на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, крім того, хто одержує». Дехто припускає, що це означає дощечку на лобі з написаним на ній іменем Господа, подібну до золотої, яка була на лобі первосвященника. На думку інших, в цьому випадку вказується на звичай видавати переможцям грецьких змагань білий камінь або дошку з написаними на них іменами й нагородами. Найпростішим і найбільш вирогідним поясненням, як стверджує Ерік Ньюстрем у біблійному словнику, може бути те, що білі камені використовувалися як письмовий матеріал, і що сенс полягає не в камені, а в написаних іменах.
2: Камінь Якова.
1: І встав Яків рано вранці, і взяв камінь, який поклав собі під голову, і поставив його пам'ятником. На думку деяких англіканців, англіканство – державна релігія Англії, камінь Якова знаходиться в Лондоні, у Вестмінському аббатстві. Він лежить на старовинному коронаційному троні. Туди він був привезений у 1297 році із Шотландії. За переказами, він був доставлений в Ірландію донькою царя Седекії і пророком Єремією, а вже звідтіля – потрапив до Шотландії. Цей камінь, на який, як вважають англіканці, вказується у Псалмі 117, камінь, що занедбали будівничі, став в основу, та в книзі пророка Захарії, і винесе він наріжний камінь при гучних вигуках, благодать, благодать на ньому, та в деяких інших місцях, вважаються найдорожчою спадщиною англійського народу.
2: Каперс
1: – південна квітуча рослина. Її мариновані бутони використовувались як гостра приправа.
2: Капище
1: – місце здійснення язичницьких обрядів, язичницький храм. Про це згадується у третій книзі царств і в першому посланні до Коринтян.
2: Капернаум
1: – місто в Галілеї. У цьому місці була синагога, в якій Ісус часто навчав. Її збудував сотник римського загону, що, ймовірно, перебував у Капернаумі. У Капернаумі знаходилася митниця, у якій служив Матфей. У цьому місці Ісус створив багато чудес і багато проповідував. У Назареті Христос був вихований, але Капернаум був його містом. Він тут жив. Господь провіщував, що хоча місто буде піднесено до небес, воно до пекла зійде. Місце знаходження його невідоме. Ви слухали програму

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Лейпциг, Томас Кірхе. Для кожного музиканта і любителя музики ці слова відразу асоціюються з іменем Йоганна Себастьяна Баха. Майже три десятки років пропрацював тут кантором великий музикант. Величезна кам'яна глиба в оточенні гостроверхих будинків-карликів. В такому величному храмі і повинна звучати музика Баха. Весь світ захоплюється творчістю Баха, вивчає її. І хоча Баху було присвоєне саме величне по тим міркам звання королівського придворного композитора, сучасники визнавали його більше як віртуоза-органіста. Навіть сини Баха були більш знаменитими, ніж їх старіючий батько. Світове визнання цієї чудової музики прийшло пізніше, приблизно через 100 років після смерті Баха. З тих пір почалося її відродження і тріумфальний рух по світовим концертним залам. Сьогодні прозвучить один з найвідоміших творів Баха – знаменита «Чакона».

Дорогий Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в ній і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в ім'я Моє, Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив».
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 21.
2: Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тівріяцьким. А з'явився отак. У купі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і обидва сини Зеведеєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро:
3: «Піду риби вловити».
2: Вони кажуть до нього:
4: «І ми підемо з тобою».
2: І пішли вони і всіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них:
5: «Чи не маєте, діти, якоїсь поживи?»
4: «Ні»,
2: вони відказали, а він їм сказав:
5: «Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете».
2: Вони кинули і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові:
4: «Це ж Господь!»
2: А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, якихось ліктів із 200, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розкладений жар, а на нім рибу і хліб. Ісус каже до них:
5: «Принесіть тієї риби, що це ви вловили».
2: Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, 153. І хоч стільки було її, не продерся проте невід. Ісус каже до учнів:
5: «Ідіть, снідайте».
2: А з учнів ніхто не наважився спитати його: «Хто ти такий?» Бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра:
5: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих?»
2: Той каже йому:
6: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
5: «Паси ягнята мої».
2: І говорить йому він удруге:
5: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене?»
2: Той каже йому:
6: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
5: «Паси вівці мої».
2: Утретє він каже йому:
5: «Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене?»
2: Засмутився Петро, що спитав його втретє: «Чи кохаєш мене?» І він каже йому:
6: «Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє до нього Ісус:
5: «Паси вівці мої. По правді кажу я тобі, коли був ти молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш».
2: А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому:
5: «Іди за мною».
2: Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері до лоня йому був схилився і спитав: «Хто, Господи, видасть тебе?» Петро, як побачив того, говорить Ісусові:
6: «Господи, цей же що?»
2: Промовляє до нього Ісус:
5: «Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною».
2: І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре: «А якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі?» Це той учень, що свідчить про це, що й оце написав. І знаємо ми, що правдиве свідоцтво його. Багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те зокрема про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
2: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох зразу, потім чотирьох, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Правдолюбний Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та уберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати, Боже наш. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків. Амінь.

0: Воздайте, покоління народів, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу славу імені Його. Принесіть дари і війдіть у двори Його. Поклоніться Господу у величній святині Його. Нехай тремтить перед лицем Його вся земля. Сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив вселенну і не захитається вона. Він буде судити народи за правдою.
1: Псалом 95, вірші з 7 по 10.

Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».

Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. Без перестанку моліться. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо слухачів Світлого радіо «Еммануїл». Ми, Володимир і Христина Тищенки, сьогодні хотіли би з вами продовжити наші спілкування на тему сімейного щастя і у нашій передачі «Сімейна консультація». Ну, а сьогоднішня наша тема, така анонс, це 5 перешкод на шляху до єдності. Егоїзм, він це такий шлях, коли ми задовільняємо і шукаємо тільки свого, тільки того, що мені подобається, що мені до вподоби, те, що мені приємне, знайоме, добре і все решта. Ну і це друга так перешкода до побудови єдності у шлюбі. І якщо люди не такі вже, знаєте, занадто егоїсти, вони намагаються все ж таки знайти компроміс. І от один з таких компромісів, який побутує у сімейних стосунках і також може бути перешкодою до цієї єдності, це коли ми намагаємося поділити все порівну. Ну, наприклад, значить, ось перелік всіх справ домашніх, тобі 50%, мені 50%. От 50 справ ти робиш, 50 справ я роблю, і це всього разом буде якраз 100%. Тобто ми цих 100% ділимо кожному порівну. І таким чином досягаємо цього компромісу.
3: Так, але якщо ти своїх 50 не робиш, я свої не буду робити. Чого ти не робиш, а я маю робити?
2: Ну, мені сьогодні просто не вийшло, я дуже був втомлений. Мені було важко.
3: І що тепер? Ну, значить, і мені важко, і я своїх 50 робити не збираюся.
2: Ну, добре, зробимо завтра, можливо, чи післязавтра. І в таких історіях, друзі, як ви помітили, можуть з'являтися неприбиті вішаки, неприбиті полички, незмайстровані, непозамітана підлога, яка там може бути, чи брудна білизна, і так далі, і так далі. Таких багато справ, вони відтягуються, переносяться на завтра, завтра ніколи не настає. Там. І оце от бажання все поділити 50 на 50, і кожен тоді контролює. Так, виконала моя дружина всі пункти, які ми з нею домовилися, значить, і я тоді буду виконувати всі пункти. Якщо вона не виконала, то і я не змушений виконувати тоді ці пункти. Але ж Писання нам говорить і вчить нас трошки інакшому.
3: Так, ви знаєте, і я мені цікаво було б дізнатися, чи наші слухачі колись спробували практикувати цей принцип 50 на 50. Ми на початку нашого подружнього життя пробували. Ми розписали собі всі хатні обов'язки, хто за що буде відповідати і хто що буде робити. От, але стикнулися з таким, що життя, воно мінливе, і обставини змінюються. Дуже швидко після нашого одруження ми довідалися в скорому часі, що ми вже чекаємо на дитину. І коли я пішла в декрет, я все ж таки очікувала, що Володко буде робити своїх 50%, а він, що я буду робити своїх 50%. Але ми стикнулися з таким цікавим явищем, те, що хоча я залишаюся вдома і маю ніби більше часу на хатні справи, але стан мій фізичний був таким, що дуже часто я просто я не мала сили і можливості виконувати ці обов'язки, тому що мені було просто погано. Так, в обід, в 12-й годині дня мене шалено хилило в сон. В мене був сильний, пам'ятаю, токсикоз. І готувати страви я могла дуже мало. І від запаху, наприклад, смаженої їжі мені ставало неймовірно зле. І так далі, і так далі. І дуже швидко ми побачили, що цей план 50 на 50 дуже важко виконувати. Тому що, ну, перш за все, ми ж любимо контролювати, щоб інший дотримувався свого плану. От. І коли хтось втомлений, а хтось прихворів, а хтось сьогодні просто не в настрої, або стався якийсь форс-мажор, і взагалі всі плани, вони помінялися. І як ж тоді тримати цей баланс і відчувати, що твій партнер робить не більше, ніж ти, а ти не золушка і не попелюшка, так, і не робиш занадто багато, і що у вас є гармонія. Дуже важко. Тому, як ви думаєте, друзі, який біблійний принцип А біблійний принцип нам каже, що нам варто викладатися кожному, зокрема,
2: на 100%. Я би навіть сказав більше, ніж на 100%, тому що якщо ми будемо відкладатися на 100%, то ми можемо не покрити ту потребу, яка з'являться. Ну, знаєте, життя вносить свої корективи, і, власне, наступна така, скажімо, тема чи перешкода, яка може роз'єднувати і не дозволяти нам будувати цю єдність, взаєморозуміння, це ці виклики, які нам кидаються. Отже, навіть якщо ми, відкидаючи свій егоїзм, приймаючи наші різності, будуючи наші стосунки і наш побут, і наше життя не на принцип 50 на 50, а 100 на 100%, то, як виявляється, приходять моменти, коли треба включати не 100%, а 120 і 140%, тому що в наше життя приходять труднощі.
3: Так, і це бувають важкі часи, і я думаю, що зараз, в наш час, який ми зараз живемо, власне, це та обставина, яка лягла тягарем на плечі кожного українця, кожної українки, і, звичайно, повномасштабне вторгнення принесло той тягар, який неможливо описати словами. Він, звичайно, різний в різних сім'ях, в різних регіонах. Наших людей порозкидали по цілому світі, і всі переживають свої випробування, свої виклики і труднощі. І, звичайно, в таких обставинах, як ніколи, ми потребуємо підтримки один одного, розуміння, терпеливості. Але їх буває нам не вистачає. Буває, не вистачає нервів, не вистачає терпіння, бракує надії. І можна, звичайно, давати багато порад, але перш за все, ну, в нашій сім'ї ми розуміємо, що молитва – це той інструмент, який допомагає нам черпати, власне, в самому джерелі любові, терпеливості, витримки, віри, надії, прийняття. Тільки Господь може нам зараз, в цей важкий час, усім додати того, чого нам так бракує. Тому що ми не знаємо майбутнього, і все, що ми можемо, то тільки довіряти всемогутньому Богу, нашій родині, майбутнє нашої держави, і сподіватися, що ми всі пройдемо ці важкі часи, а і будемо незламаними. Незламаними на фронті, незламаними в своїх сім'ях. Ми будемо міцні, єдині, і ніщо не зламає наш дух.
2: Так, Писання нас вчить проходити труднощі, як дитина Божа. Тобто з терпеливістю, з довір'ям до Бога, без невір'я, і робити все, що в наших силах, незважаючи ні на що. Ви знаєте, є дуже багато історій, притч про те, як там хтось впав в яму, чи хтось впав в відро сметаною, чи з молоком, та, і він борсився, хоча виходу в нього не було до кінця, але все ж таки, прикладаючи достатньо зусиль, приходить момент, коли ти все-таки можеш побачити вихід в кінці цього тунелю, коли тобі здається саме в цей момент розпачу, відчаю, болю і переживання, що виходу немає. Але в нас є з вами надія. У нас є надія про перемогу нашого Господа Ісуса Христа над смертю, над прокляттям, над, і який дає нам життя вічне. І саме така надія, саме тоді, коли ми приходимо не тільки під хрест нашого Спасителя, але коли ми приходимо до гробу, знаєте, я думаю, що ця історія не просто так розповідається в Писанні. Дуже часто на ній мало акцентують увагу, але саме гріб, який пустий, і зустріч з воскреслим, це найбільша наша радість, це найбільша перемога. І за це ми йому дякуємо. І тому наше життя завжди має надію. Якщо ми говоримо про труднощі, які можуть нас як і зблизити в сім'ях, бо я знаю дуже багато прикладів, і ми з тобою також проходили дуже багато випробувань, як сім'я, і тільки тоді, коли ми шукаємо взаєморозуміння, підтримку в Бозі і в один в одному, ми як сім'я можемо будувати ту єдність, яка дозволяє нам бути оцим сильним, міцним організмом, сильним, міцними, і з Божою поміччю це пройти. Бо інакше, я знаю сім'ї, які зараз також в тих трудних випадках, в цій важкій ситуації, не проходять цю, ці випробування разом, а кожен по окремо. І ми молимося за них, ми знаємо, що Господь завжди може навіть все, що розбите, все, що зруйноване, відновити і поправити. Тому, друзі, дійсно, випробування можуть нас роз'єднати, можуть нас розвести в різні кутки рингу, так, якщо можна так сказати. Але Божа сила, і ви пам'ятайте, що ви ніколи не самі, є багато людей, сімей, служителів, пасторів, консультантів, які завжди готові простягнути вам руку допомоги. І однозначно Бог, який завжди поруч і знає ваше серце, знає ваші мотиви, знає ваші обставини і завжди відгукується і приходить вчасно. Тому пам'ятайте, що ніякі випробування не можуть вас розділити, не можуть вас тільки загартувати. І про це апостол Яків пише, що майте таку радість, в Якова це написано, майте таку радість, коли ви впадаєте в будь-які випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри приносить терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви були досконалі і бездоганні, і недостачі ні в чому не мали.
3: Так, і хотілося, власне, на цьому заакцентувати, що труднощі, вони, виклики, не є або добрими чи поганими для сім'ї. Все залежить від того, як ми реагуємо. Тому що труднощі можуть нас розділити, а можуть нас зробити ще єдинішими, зміцнити нас, скріпити і нашу єдність тільки посилити. І пильнуємо про те, щоб всі ці труднощі нас тільки загартовували. І, знаєте, коли людям дуже холодно, вони намагаються один одного обійняти, стати тісніше, ближче один до одного і гріти один одного теплом свого тіла, свого

0: це інтимні стосунки, чи це може бути будь-що, що нас відважує, відтягує від нашої сім'ї, від нашої родини?
1: Ну, я думаю, це цікаве питання поставити нашим слухачам, і що вони про це думають. Але, як показує практика, позашлюбні стосунки не стосуються лише інтимної сфери, не лише зради тілесної, але вони говорять також і про будь-які речі, які можуть займати більше часу нашого, наших часу, наших фінансів, наших ресурсів, ніж вони того потребують, ніж би вони мали би мати в нашій, скажімо так, карті координат, так, в нашій ієрархії цінностей. Якщо щось стає більшою цінністю, ніж йому на це відведено місце, воно стає на перешкоді і в наших особистих стосунках. Такою зрадою може бути, звичайно, і занадто перебільшений час на роботі, з друзями, з хобі. Все, що краде нас від нашої сім'ї, від мого чоловіка, від моїх дітей, все, що заважає будувати єдність в родині, все воно веде до розділення, і все воно є таким чином частиною цих позашлюбних стосунків. Воно може набувати різних форм.
0: Знаєте, я от згоджуюся з такою фразою, і не пам'ятаю, де її почув, коли люди кажуть, що сьогодні ведеться битва за нашу увагу. Дійсно, знаєте, чим більше прогресують технології, тим більше ця битва відбувається. Тому що, наприклад, 200 років тому ніщо так не відволікало нас, тому що навколо була там природа, там, можливо, якісь сусіди, люди, все те, що нам достатньо знайоме, ми могли цим любуватися, з цим якось взаємодіяти і так далі. Але сьогодні, завдяки там тим же ж сучасним технологіям, гаджетам, комп'ютерам, все з усіх боків, реклама, вона всюди, вона на бікбордах, вона не тільки в газетах, вона в комп'ютері, в телефоні, в смартфоні, в планшеті, вона всюди до нас звертається. І що цікаво, що я помітив, що я дуже любив дивитися в Ютубі різні ролики, я помітив, яким чином ці, хто створює контент, хочуть заволодіти нашою увагою. Тобто, вони пишуть якийсь такий галасливий назву свого ролика. Ти думаєш, о, невже?
1: Суперновина.
0: Суперновина. Щось там зробила наша влада таке, що просто геть не входить в уяву. Ти такий думаєш, боже, що це може бути? Ти відкриваєш цей ролик, а він взагалі не про то. І ти розумієш, що ти втратив там хвилину, дві, три, можливо, п'ять хвилин свого часу. Для того, щоб розібратися, що насправді напис в цьому
1: заголовку
0: не відповідає тому,
1: сутності.
0: Що у контенті. І це так, вони борються, ця реклама, вона всюди, вона тебе закликає, візьми, зберись, почитай, подивися, зіграйся, комп'ютерні ігри також може бути. Тобто все те, що воює за нашу увагу, за наш фокус, воно відвертає нас від головного, від цінного. І знаєте, я для себе зрозумів одну річ, як з цим боротися. Це просто мати час, коли ти роздумуєш над головним. От як ти день почнеш, так він і проведе. От я для себе таки зрозумів, якщо ти зранку встав і ти одразу вмикаєш свій гаджет, і ти одразу починаєш дивитися чи слухати будь-які подкасти там і так далі, і так далі. А ти будеш просто загружати свій мозок саме цим. Ти просто його завантажуєш, і він вже буде цілий день тільки про це й думати. Можливо, це щось таке і приємне, це може бути якісь ігри, можливо, якийсь перегляд якихось відео, можливо, навіть це може бути і навіть твоє хобі, але воно настільки забирає твій час і увагу, що ти просто про нічого не можеш робити. Але коли ти зранку вставши, починаєш думати про вічне, коли ти починаєш думати про щось таке велике, дійсно, я почув одну фразу, яка мені дуже сподобалася. Якщо б ми всі свої справи дивилися і оцінювали, і розглядали в розрізі вічності, а не тільки сьогоднішнього життя, ми б по-іншому приймали рішення. Інші би мотиви були. І ви знаєте, коли ти починаєш день саме з цього, воно дуже допомагає потім не давати відсіч оцим всім нападкам тому, хто приходить і забирає твою увагу. Фокус твоєї уваги. Тому що ти в цей день можеш подивитися.

0: якесь відео, почитати щось таке, збудувати себе, але ти починаєш розуміти, чи це мені потрібно, що в мене в пріоритеті, хто в мене в пріоритеті. Бог, Україна, сім'я, начальник на роботі, чи хто є той, хто керує моїм життям, для кого я взагалі це життя провожу на цій землі. І це мені допомагає зрозуміти, що в цій війні я можу перемогти, якщо я буду думати більше, задумуватись більше про вічне.
1: Саме так. Ну і, звичайно, віртуальні, ми там говорили про віртуальні ігри і так далі, це може красти наш час, також порнографія. І зараз здавалося б якийсь час, що ця проблема відійшла на другий план, про неї стали менше говорити, але на даний момент питання це знов загострилося, тому що коли так багато сімей перебувають в розділенні, звичайно, попит на таку продукцію, на жаль, виріс. І дуже багато одружених людей, також молоді і підлітки, зараз знову впадають у цю залежність порнографії. Це дуже небезпечно, і це шкодить, і забруднює нашу душу і наш розум. І про це треба теж пам'ятати і пильнувати себе, би не впадати у цю спокусу. Знову ж таки, знаєте, в наша сім'я ми теж були в розділенні, понад 3 місяці на початку повномасштабного вторгнення. І теж переживали цю таку певну таку кризу і цю трудність розділення, самотності, життя поруч. І, звичайно, аби зберегти цю єдність в стосунках, цю емоційну близькість, треба, звичайно, прикладати зусилля. Нічого не можна кидати так, знаєте, на самотік, тому що навіть яєчню приготувати, якщо про неї забути, то така навіть проста страва, вона згорить і буде непридатна до вживання, а що ж говорити про стосунки. Тому піклуємося, дбаємо один про одного, використовуємо, знову ж таки, ті можливості комунікації електронні, які ми маємо, аби бачити частіше один одного, говорити з один одним і мати це спілкування.
0: Та сьогодні ми на нашій передачі хотіли, власне, заакцентувати увагу, що єдність не з'являється сама по собі, про те, що говорили ми в попередніх, але що є перешкоди, які забороняють нам, не дозволяють нам, стають стіною на шляху до нашої єдності в нашій родині, в наших сім'ях. І ми сьогодні озвучили 5, їх може бути набагато більше, друзі, їх може бути десятки, мабуть, і ви можете нам написати, які саме ви ще вбачаєте важливі такі перепони на шляху у гармонійному такому співжиттю родини. Ми ще раз, просто підсумовуючи сьогоднішню нашу передачу, хочемо назвати ті, які ми сьогодні проговорили з Христиною. Отже, це різність наша. Друге, це наш егоїзм. Третє, це план 50 на 50, де кожен контролює, що робить наш партнер чи наші діти. Та? Четверте, це є труднощі, які зараз приходять в наше життя і можуть нас розділити. І останнє – це фокус нашої уваги, це позашлюбні стосунки. Куди направлене наш фокус нашої уваги? Чи вона направлена на сім'ю, на вічні цінності, чи воно шукає свого задоволення і просто розсіюється на весь контент, який навколо нас кричить і вабить. Отже, отакі от ми сьогодні проговорили в нашій передачі 5 перешкод на шляху до єдності. З вами були Володимир і Христина Тищенко. І чекаємо на наших наступних зустрічах у сімейній консультації. Хай Бог благословить кожного слухача. Амінь.
2: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
3: Дорогий мій Господь, Я звертаюсь до тебе у цій молитві від дітей у Кенії. Я всім серцем вірю, що ти мене чуєш. І дуже прошу тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую тобі, Творцю неба і землі. Дякую тобі за твій захист і мир на небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

Отче Небесний, сьогодні наша молитва про слухачів та партнерів Світлого Радіо «Еммануїл». Дякуємо Тобі за кожне серце, що відкрите для Твоєї дивної дії. Дякуємо, що Ти, Господи, пануєш в цих добрих серцях, і вони запалюються світлом Слова Твого, світлом Твоєї любові, і даруються світло іншим людям. Дякуємо Тобі, Господь, за щедрість і доброту кожної душі, хто приклав частинку свого серця, щоб сьогодні на радіохвилі «Еммануїл» звучали добрі слова Твоїх святих істин. Господи, нехай цей хліб, відпущений по воді, повернеться сторицею кожній душі. Дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. І віримо, що світле радіо «Еммануїл» слухають найсвітліші люди України і всього світу. Слава Тобі, Господи, за цю велику, чудову Божу родину Світлого Радіо. Амінь.

0: І я сказав: «Боже мій, не знищуй мене на половині життя мого, твої літа в роді родів вічно. На початку ти, Господи, землю створив і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж існуватимеш, вони, наче риза, постаріють, як одежу переміниш їх, і вони зміняться. Ти ж усе той самий, і літа твої не скінчаться. Сини рабів твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем твоїм повік».
1: Псалом 101, вірші з 25 по 29.

0: читати людей, які щось знали.
1: Ми прославляємо Бога більше за все, коли запобігаємо тому, що може його образити. Жанна Гійон, мучениця за віру, провела в Бастилії 8 років.

0: Говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник, про зраду від ближніх.
1: Легше перетерпіти від чужих. Дуже важко переживати неприйняття від своїх. Пам'ятаєте історію з Юлієм Цезарем і Тибрут? Тобто, коли він, Юлій Цезар, який відомий полководець, людина, яка досягла багато в свої неповні 30 років, людина, яка володіла мечем так, що могла битися одночасно з 5-6 людьми. До нього зайшли в кімнату зрадники, які хотіли його бити. І він готовий був з ними битися, він оголив свій меч. От, але коли зайшов Брут, його товариш, він кинув меч, він сказав: «І ти, Брут». І його спокійно закололи. Тобто, образи і недоречні слова від чужих людей, ну, я не кажу в світі християнському чужих людей, от незнайомих людей, людей далеких, це не так-то складно. Апостол Павло говорить, що він ніяк не звертає увагу на суди інших людей про нього, та й сам про себе особливо не судить, а весь суд віддає Богові. Коли близькі твої тебе не сприймають, це складно. Але врешті-решт ми повинні робити добро і певною мірою керуватися тим досвідом внутрішнього переживання Христа, який в тебе є. І апостол Павло, мені здається, пам'ятаєте, як він ще йшов проти верховних апостолів? Він Христа не бачив, він не був апостолом, який як найближчий учень. Але йшов на такі експерименти, на таку глибоку, можливо, зміну, тому що всередині нього жив Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Ти пам'ятаєш назву столиці Ізраїлю? Це Єрусалим. Але щоб підкорити це місто, Давиду довелося вдатися до хитрощів. Дуже важливою була реакція царя на перемогу. Він співав пісень, роздавав частування і заходився танцювати з народом просто на вулиці. А знаєш, чому він це робив? Давид таким чином віддавав славу Богу, тому що без його допомоги нічого б не вийшло. Задум про дім Божий. Біблія, 2 книга Самуїлова, 7 розділ.
1: В Ізраїлі панували мир і злагода. У Давида була нагода якось показати филистимцям, що в нього достатньо сили, щоб змусити їх повернутися назад у свою землю і більше не турбувати ізраїльтян. Давид переїхав до своєї нової столиці – Єрусалима. Хірам, цар сусідньої країни Тіру, надіслав Давидові цінну деревину – ливанський кедр і талановитих майстрів, аби Давид збудував собі пишний палац. Однак Давид відчував сором, коли бачив розкіш, якою оточували його, і згадував про ковчег заповіту Божого, який і досі перебував у наметі. «Я, – казав він, – житиму в розкішному палаці, оздобленому ливанським кедром, у той час, коли ковчег заповіту Божого все ще залишається у тимчасовому наметі. Я хотів би побудувати чудовий храм для Бога». І він розповів пророку Натану про те, яким уявляє собі храм. «Це чудово! – вигукнув захоплено Натан. – Йди і здійснюй свій задум». Проте вночі Бог звався до Натана, і вранці той прибіг до Давида вже з іншою думкою. «Царю, – сказав він, – Бог сказав мені, що він не бажає, аби ти будував для нього храм. Бог ніколи не просив цього робити. Він завжди перебуває з народом ізраїльським і супроводжує його скрізь, куди б народ не йшов. Але Бог дозволить твоєму синові побудувати для нього храм». Давид зажурився, але Натан вів далі. «Я маю для тебе й гарну новину. Бог здійснив дещо для тебе. Він пообіцяв, що твій син і його сини після нього будуть царювати в Ізраїлі довічно. Отже, твоє царювання ніколи не скінчиться». Коли Натан пішов, Давид кинувся до намету, в якому було встановлено ковчег заповіту, і в молитві висловив свою подяку Богові. Він згадав про Саула, чиї сини не стали царями, і відчув велику радість від того, що саме його рід було обрано Богом для царювання у всі часи. Він хотів зробити щось для Бога, а натомість Бог зробив для нього, і вчинене Богом було величним і прекрасним.
0: Як гадаєш, чи гарне бажання з'явилося у Давида звести храм для Господа? Напевне, це говорило про те, як цар любить Бога. Але Бог мав інші плани з цього приводу. І нам також необхідно вміти змирятися з волею Бога щодо нашого життя. Але Бог не припинив благословляти Давида. Тепер в Ізраїлі настав мир, а Давид отримав чудову обіцянку, що його нащадки керуватимуть країною, а один із синів навіть зведе храм на честь Господа. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Ця історія почалась в 2014 році, коли я приїхав в Київ на Майдан під час революції. І тут я познайомився з одним хлопцем, його звати Сергій. Ми з ним подружились. Під час Майдану тут були організовувались добровольчі батальйони. Він туди записався і поїхав на схід. Я поїхав додому, і після того ми не бачились. Вдома я вирішив організувати таку молитовну групу як допомогу людям на сході, тому що в той час організовували різні волонтерські групи, і я подумав, що нашим воїнам буде потрібна духовна підтримка. Сам, не розуміючи до кінця важливості цієї місії, ми це робили з моїми знайомими. Пройшло 4 роки. Одного разу я зустрічаю цього Сергія. Ми з ним розговорилися, він мені розказує історію, що він попав на схід, прямо туди в бойові дії. І він розказує таку історію, що він був водієм машини, де вони перевозили різні речі, людей, зброю і тому подібне. І одного разу, коли вони їхали по дорозі, яка була підконтрольна не українській стороні, вони їхали досить швидко, і на одному крутому повороті їх занесло. Всі воєнні сильно перестрашились, тому що машину несло в ліс, який був замінований. І в цей момент Сергій каже, що час зупинився, і якийсь голос сказав йому: «Поверни різко вправо». Хоча він хотів повернути різко вліво, бо тому що, ну, по логіці аварії воно так хотіло зробитись. Він слухає цей голос, він повертає різко вправо, машина вирівнюється, і вони їдуть далі. Потім другий момент, це було, коли вони пішли в розвідку, і до них мало прийти підкріплення, вони чекали підкріплення на відкритій території, і тут він відчуває, що йому треба звідти негайно з групою відходити геть. Група каже: «Ні, ми нікуди не йдемо, тому що нам не було наказу». Він каже: «Ні, я відчуваю, що нам треба йти геть». Він бере, забирає в них зброю і починає тікати. Вони почали бігти разом з ним, і через пару секунд цю територію, де вони були, починають обстрілювати, починають там все зриватись, і виявляється, що вони вчасно звідти втікли. І коли він почав про це мені розказувати, я зрозумів, що те, що ми робили з моєю групою, оця молитовна група, я зрозумів, що це не щось пусте, це не є просто так. Я зрозумів, це була така конкретна підтримка того, що ми робили, і це мене надихнуло молитись і продовжувати робити це далі, тому що я зрозумів, що крім того, що наші воїни воюють там, зрозумів, що Бог, він є реальний, і він також допомагає нашій армії, і він також не хоче наших смертей, але Бог також воює і допомагає нашій армії. І це було для мене сильне свідчення. Я зрозумів, що Бог живий. Хочу сказати, що якщо хтось із нас сумнівається, що є духовна сторона, що ми тільки живемо тим, що бачимо, це насправді не так. Я хочу сказати, що Бог є реальний, і духовна частина, вона є дуже реальна. І якщо ми дозволимо Богу війти в наше життя, тоді воно кардинально поміняється. І ми будемо бачити такі речі, таку допомогу в нашому житті кожного дня. Ми можемо зараз помолитись короткою молитвою і вернутись до того стану, в який хоче бачити нас Господь. Дорогий Бог, ми дякуємо Тобі за те, що Ти послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, який приніс віру, який приніс надію, кожному із нас. І я просто благословляю зараз кожного, хто нуждається в Твоїй підтримці, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ті фінанси в 30, в 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: успокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно.
1: Цитата з Біблії.

Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Ви слухаєте програму «Чиста Діва Україна». Спеціальний проект «Радіо Еммануїл».

Незалежність, свобода. Що може бути краще? Відчувати свіжість зимового повітря з гордістю за свою країну. Цей подарунок зробили нам наші батьки. Ми ж, діти України, повинні стати справжніми людьми. Сьогодні в нашій програмі все про незалежність.

Вишиванка на свято. Для Іванка та Іванки вишиває вишиванки, бо підуть у них малята на Майдан в державне свято. Щастям сповнений Іванко, що убрався в вишиванку. Прапорець несе та стрічку і веде свою сестричку. У сорочці ті Іванка квітне, наче вишиванка, і підспівує дитина: «Ще не вмерла Україна».

Я вільний птах, як тая непорушність, і у польоті небо ворушу, і в Україні я є незалежність, де чесність і вільність сміло бережу. І хай народ наш занепав раніше, та ми відродим славні роки, пройшовши через ріки та складніше, ми сміливіше будемо рости. І хоча всі кажуть, що ми неспроможні, та край наш вільний, мужньо бережем, ми, України, чесні діти, і в новий світ ми вільними прийдемо.

0: Ви слухаєте програму «Чиста Діва Україна». Спеціальний проект Радіо Еммануїл. Чиста Діва
1: Україна. Слухайте, слухайте, слухайте, люди. Хтось ворушив нам тривогу. То Україна кров'ю обмита, то Україна слізьми полита, йде на всесвітню дорогу. Слухайте, слухайте, слухайте, люди, дзвонить десь дзвін без упину. То задзвонила воля здобута, то Україна скинула пута, то на свободі родина.

Сьогодення нам дивиться в очі і зове молодих майбуття, де сіяють нам гасла пророчі, де достойне і світле життя. Нам за нього боротись, долати всі загати, йдучи до мети, щоб тобі, наша рідна мати, більш ніколи не знати біди. Ми тебе заквітчаємо любов'ю, ми добром тобі встелимо шлях, і усе, що освячено кров'ю, ми вославимо в наших ділах. Щоб пишалась ти нами у світі, щоб за нас тебе сором не пік, ми клянемось тобі, твої діти, що віднині стоять Україні, що віднині цвісти Україні.

Цікаво, що вперше День Незалежності України був відзначений у 1991 році, але не 24 серпня, а 16 липня. Річ у тім, що коли 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла декларацію про державний суверенітет України, одночасно була ухвалена постанова про відзначення у цей день свята, яке отримало назву «День проголошення Незалежності України». Свято Дня Незалежності України було призначене на 24 серпня постановою Верховної Ради України від 20 лютого 1992 року.

0: Наша програма «Чиста діва» підійшла до закінчення. Спостерігаючи за подіями, які зараз відбуваються в Україні, часто щемить серце і плаче. А ти ладен хоч весь світ покласти біля її ніг, аби виправити ситуацію, аби щось змінити. Все, що я вирішила для себе, це дивитися і триматися того, що є усередині нас, усередині нашого серця, з чим ми виростали і що є нашою основою. Бо ж якщо є основа, то зовнішні перипетії не будуть на нас тиснути, хоча іноді боляче б'ють. І ще одне. Потрібно триматися тих, хто з вами рухається в одному напрямку, з тими, хто буде йти з вами до кінця. Усього вам найкращого, багатий і незалежний народе.
1: Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
3: У дзеркалі Слова Божого ми бачимо себе набагато кращими, ніж в інших дзеркалах.
4: На світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок –

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Ісусе, ми приходимо до Тебе за нашу землю, за землю, на якій Ти насадив нас, за Україну. І ми благаємо Тебе, наш любячий Господи, іменем Ісуса Христа, дай нам, нашій землі, зцілення. Пошли Слово Твоє, яке зцілить цю землю. Дай мир і спокій цій землі. Ми благаємо, Господи, нехай люди на нашій землі стоять на колінах не перед проблемами, не перед обставинами, не перед хворобами. Нехай люди, всі люди на українській землі стануть на коліна перед Тобою. Великий всемогутній Господи, нехай прославлять Бога, нехай пізнають Сина Твого Ісуса Христа, і нехай наповняться Духом Божим, і нехай на цій землі потече слава Божа. Нехай на цій землі почне прославлятися Бог, і нехай на цій землі впроваджується Божа воля. Амінь.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
3: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
4: Поки люди навчилися жити, де вогонь, вода, мідні труби встигли землю свою заселити дітьми від першого шлюбу. Так вже вийшло, ніхто не судить. Кожен має власні догани. Посипають втомлені люди свіжим попелом старі рани. Ніби сплять у якомусь трансі. Втихомирюють біль великий. Темні площі його експансії затягнулись беззвучним криком. Якщо навіть життя носило від дітей далеко-далеко, наберіться від Бога сили, подзвоніть, прилетіть, як лелека. Може, навіть не з першого разу вас почують, та це нічого, бо слова, як загублені пазли, їх потрібно шукати довго. До сльози опустити погляд, підкоритись духовним знакам, хоч тепер постояти поряд біля тих, хто за вами плакав. стати зрілими ще до літа і покаятись щиро-щиро, щоб вами покинуті діти отримали приклад віри.
5: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості.
6: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
7: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох зразу, потім чотирьох, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
2: Світлі цитати світлих гостей.

0: Опівночі вставав я прославляти тебе за праведні суди твої. Я спільник тим, що бояться тебе і шанують повеління твої. Милости твоєї, Господи, повна земля, навчи мене заповітів твоїх. Благо зробив ти, Господи, слузі твоєму за словом твоїм.
1: Псалом 118, вірші з 62 по 65.

Перед нами велике різноманіття феноменів, які явно свідчать про мудрість та благість великого архітектора Всесвіту. Джеймс Джоуль, англійський фізик –

0: Небожителі без перестанку вигукують на весь голос «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель». А якщо ми, люди, мовчимо, то це означає, що в нашому житті щось не гаразд.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Багато людей замислюються над питанням, який насправді Господь? Але нам не потрібно губитися в здогадках, тому що Біблія дає повну картину Божого єства. Те, що ми про нього знаємо, повинно спонукувати нас прославляти його. Ми всі знаємо, що поклоніння Богові повинно бути важливою частиною життя кожного християнина. Але щире поклоніння неможливе без розуміння характеру Бога. Його вічні риси, такі як любов, співчуття, прощення і велич, дають нам безліч приводів прославляти Його. Залишайтеся з нами, і доктор Стенлі допоможе нам на підставі Святого Письма зазирнути в тронний зал Бога, щоб побачити відблиск небесної слави.
0: Одна з основних причин, чому ми так мало прославляємо Господа, полягає в тому, що наші уявлення про Нього неправильні. Часто ми уявляємо собі Бога схожим на доброго дідуся, що сидить на хмарах і завжди готовий слухати наші молитви і допомагати нам у життєвих труднощах. При цьому ми забуваємо про Його велич, святість і праведність. Навіть коли ми називаємо Його святим Богом, наша свідомість не до кінця сприймає, що є речі, з якими Він не може миритися. В книзі «Об'явлення» в 4 розділі, 8 вірші сказано «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був, і що є, і що має прийти». Ці слова нам варто сприймати буквально. Якби нам потрібно було описати Бога, якому ми служимо, то, скоріше за все, ми зробили б це по-різному. І річ не в тому, що одні зробили б це правильніше за інших, річ у тому, що в кожного з нас є свої обмеження. Хоча ми і отримали спасіння, ми продовжуємо жити на землі і маємо обмеження в нашому розумінні Бога. Повністю показав нам образ Божественної Трійці Ісус Христос. В посланні до Колосян, в 2 розділі, 9 вірші ми читаємо «Бо в ньому тілесно живе вся повнота божества». Найбільше ми дізнаємося про Бога саме завдяки особистості Його Сина Ісуса Христа. Коли ми починаємо думати про те, ким є Бог, коли ми починаємо розуміти Його велич, силу, владу і святість, то разом із цим ми починаємо більше поклонятися Йому. Отже, тема сьогоднішньої проповіді – відблиск небесної слави. Я хочу, щоб ми краще зрозуміли нашого Бога, якому ми служимо і співаємо хвалу. Звернімося до книги «Об'явлення». В 4 розділі, з 1 по 8 вірші, Іван говорить про Бога наступні слова. «По цьому я поглянув, і ось двері на небі відчинені. І перший голос, що я чув його, як сурму, що за мною говорив, сказав – «Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому». Іван от-от повинен побачити те, чого не бачив ніхто із людей. Це було об'явлення Бога. Що ж він побачив? Другий вірш. «І зараз у дусі я був, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий». Це був престол всесильного Бога, і я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що Бог, яким його бачив Іван, не був схожий на людину. Він не був таким, яким був Ісус Христос, коли жив на землі. Читаємо третій вірш. «А сидячий подібний був з вигляду до каменя яспіса і сардиса, а веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду». Яспіс – це кришталево-чистий камінь, схожий на діамант. Сардис – це червоний камінь, подібний до рубіна. Веселка навколо престолу – це небагатобарна райдуга, яку ми, звичайно, уявляємо. А видом подібна була до смарагду, тобто зелена. Що бачив Іван, дивлячись на престол Божий? Він бачив сяйво. Він бачив велич. Він бачив святість. Він бачив любов Бога до людства. Тому якщо ми хочемо поклонятися Богові як належить, то нам не можна сприймати Його подібним до себе. Потім Іван говорить в 4 вірші. «А навколо престолу 24 престоли, а на престолах я бачив 24 старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті. А від престолу виходили блискавки і голоси, і громи. Це свідчило про те, що от-от повинні були початися суди Божі. Це був престол суду, а не милості і любові. Незабаром повинно було відбутися щось грандіозне. Іван подивився на престол і побачив всіх цих старців, зібраних довкола нього, у білих одежах і вінцях, а потім почув голоси, громи і побачив блискавки. Далі в цьому вірші Біблія говорить: «А перед престолом горіли 7 свічників огняних, а вони – 7 духів Божих». Число 7 означає повноту, і цілком імовірно, що воно символізує Духа Святого. Читаємо 6-й вірш. «І перед престолом, як море скляне, до кришталю подібне, а серед престолу і навколо престолу 4 тварин, повні очей спереду і ззаду». У 8-му вірші Іван записав: «І ті 4 тварини, кожна з них мала навколо 6 крил, а всередині повна очей. І спокою не мають вони день і ніч, промовляючи: свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був і що є і що має прийти». Їхня справа або їхнє служіння полягало в тому, щоб перебувати навколо престолу і, не змовкаючи, прославляти Бога. Чому Бог дав Іванові це об'явлення? Він зробив це для того, щоб улюблений учень Ісуса дізнався, що Бог трансцендентний, що Він перевищує все на землі. На землі немає нічого, що могло б змінити або якось вплинути на триєдиного Бога. В той же час недосяжний Бог особисто бере участь у нашому житті. Нам не слід сприймати Його як дідуся, що сидить на хмарах і слухає там наші молитви. Бог є суверенним владикою Всесвіту. Біблія говорить, що перед Ним знаходиться море скляне, до кришталю подібне. Єдина можливість для нас бути в присутності Бога лежить через особистість Ісуса Христа. Подумайте лишень. Це той Бог, який зійшов на землю і врятував нас від провини за гріх, коли ми перебували в зовсім безнадійному становищі і прямували до загибелі. Це суверенний і недосяжний Бог, до якого не можна наблизитися інакше, крім через благодать Господа Ісуса Христа. Біблія говорить, що побачене Іваном було живою картиною істинного поклоніння. Він бачив, як всі небожителі поклонялися Господеві Богу. В 11-му вірші записано: «Достойний Ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь і силу. Гідний чому? Бо все Ти створив, і з волі Твоєї існує та створене все». Якщо ви хочете навчитися славити Господа у своїх молитвах, то прочитайте 4-й розділ книги «Об'явлення». Буде достатньо, якщо ви скажете Йому: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був і що є і що має прийти». А потім ви можете скористатися 11-м віршем і сказати: «Господи, я дякую Тобі за те, що Ти достойний прийняти славу і честь і силу, бо Ти все створив, і з волі Твоєї існує та створене все». Можливо, ви скажете: «Мені здається дивним розгорнути Біблію і прочитати Богові ці слова». Але чому? Якщо ті 24 старці, які знають Його найкраще і символізують всіх християн, постійно оточують Божий престол і постійно повторюють: «Достойний Ти, Господи, святий Бог, Господь Саваот», то чому б цього не сказати і нам? Ці слова приємні Богові. Якби це було не так, то про це не було б написано в Біблії. Як ви пам'ятаєте, Івана було покликано до престолу Бога, щоб дізнатися, якому Богові він служить. Ми вшановуємо Бога, коли ми своїми вустами звіщаємо святість, праведність, велич і силу Бога, який є Творцем, Спасителем і Господарем нашого життя. Він підтримує нас, дає нам все необхідне, і в ньому ми знаходимо всю повноту, і, звичайно, йому приємно чути наше славослів'я. Настав час віддати Богові належну честь. На небі лунає безліч звуків, які вихваляють і звеличують всесильного Бога. У тій же книзі «Об'явлення», в 5-му розділі з 1-го по 14-й вірші, ми читаємо: «І я бачив в правиці того, хто сидить на престолі, тобто з правого боку від Бога, книгу, написану всередині і назовні, і запечатану 7 печатками. Читаючи книгу об'явлення, ви, можливо, звернули увагу, що багато описаних в ній подій супроводжуються сильним шумом. Всі, і в тому числі і ангели, закликають суди Божі. І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав: «Хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її?» У відповідь на запитання ангела на небі на мить запанувала повна тиша. Ні людина, ні ангел нічого не могли відповісти. Читаємо далі. «І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї». Послухайте далі. «А один із старців промовив до мене: не плач. Ось лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати 7 печаток її. Один із цих старців сказав, що є той, хто гідний розгорнути книгу. Це лев з коліна Юдиного, нащадок Давида, агнець Божий». Святе Письмо говорить в 6 вірші: «І я глянув, і ось серед престолу і 4 тварин, і серед старців стоїть агнець, як заколений, що має 7 рогів і 7 очей, а це 7 Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі». Чому він міг це зробити? Чому він міг взяти книгу з правиці Божої? Ми, звичайно, знаємо, про кого тут йдеться. Це був Ісус Христос, агнець Божий. Тільки він міг взяти цю запечатану книгу. В об'явленні, в 5 розділі, 1 вірші про неї сказано: «Книгу написану всередині і назовні, і запечатану 7 печатками». Він міг зламати печатки і розгорнути її. Ні ангел на небі, ні хтось інший не міг так вчинити. Коли ангел запитав про це, запанувала мертва тиша. Ніхто не був гідний взяти цю книгу. Але агнець Божий, заколений від закладень світу, взяв цю книгу. Чому він міг це зробити? Тому що Ісус Христос, Син Божий, віддав своє життя як жертовний агнець на Голгофському хресті і сповна заплатив за гріхи світу. Всесильний Бог зробив його гідним розгорнути книгу судів Божих над землею. І Біблія говорить, що він приходить і бере цю книгу з руки Божої. А коли він узяв книгу, то 4 тварини і 24 старці попадали перед агнцем, а кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони – молитви святих. Тобто, коли Господь Ісус, агнець, заколений від закладення світу, котрий піднісся до Отця і засів по правиці Бога, підходить і бере книгу з руки Божої, то 24 старці падають перед ним. І що ж вони стали робити? Поки все це відбувалося, хтось на небесах склав новий гімн. І нову пісню співають вони, промовляючи: «Ти достойний взяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племени, і язика, і народу, і люду, і ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть». Чому ж Господь Ісус був єдиним, хто міг взяти книгу? Вони відповіли на це запитання. Вони співали: «Ти достойний узяти цю книгу і зламати її печатки». Чому? Тому що він був заколений і своєю смертю, власною кров'ю викупив нас. Біблія говорить, що в кожному коліні і в кожному народі будуть ті, хто приймуть Ісуса Христа як свого особистого Спасителя і потраплять на небеса. «І я бачив і чув голос багатьох анголів навколо престолу, і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз, по 10 тисяч і тисячі тисяч». Про що співали всі ці ангели на небесах? У 12 і 13 віршах ми читаємо: «І казали вони гучним голосом: достойний агнець, що заколений, прийняти славу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув я, говорило: тому, хто сидить на престолі, і Агнцеві благословення і честь і слава і сила на вічні віки. Зверніть увагу на слова «кожне створіння, що воно на небі». Це всі небожителі за винятком Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Читаємо далі. А чотири тварини казали «Амінь». І 24 старці попадали та поклонились тому, хто живе по вік віку. Тепер дозвольте пояснити вам, для чого я так багато уваги приділив цим двом розділам Святого Письма. Я зробив це для того, щоб наші уявлення про Бога відповідали тому, ким Він є дійсно. Ми повинні зрозуміти, що Бог – це той суверенний Бог, володар Всесвіту. Він наш Творець. І Він заслуговує всієї хвали, яку тільки ми можемо Йому віддати. В порівнянні з великим, високим, могутнім і недосяжним Богом Всесвіту ми схожі на піщини. Людина може приходити до Нього тільки через Ісуса Христа. Сьогодні землю населяють більше 6 мільярдів чоловік. Додайте до цього числа всіх тих, хто населяв їх до нас, а також тих, хто буде населяти їх до моменту другого приходу Ісуса Христа. І протягом всього часу на престолі сидить всесильний, всезнаючий і всюди присутній Бог. Але незважаючи на це, Він чув вашу молитву вчора ввечері. Він чув вашу молитву 2 роки тому. Він любить вас, прощає, очищає та освячує, а також використовує для служіння Йому. Цей святий і великий Бог знає про нас все до дрібниць і любить нас такими, якими ми є. Він розуміє наші падіння, помилки, слабості і продовжує любити нас, незважаючи на них. Невже Він не заслуговує всієї хвали і усього поклоніння, честі і слави, які ми можемо віддати Йому? На небесах врятовані від загибелі люди будуть вічно перебувати в невимовному, блаженному стані служіння, поклоніння і прославлення Бога. Там ми ні в чому не будемо мати потреби, тому що Бог задовольнив їх в Ісусі Христі. Коли ви наступного разу опинитеся в стані депресії, розгорніть Біблію і прочитайте 4 і 5 розділи з книги Об'явлення. Ваша депресія минеться, коли ви починаєте думати про те, яким є наш Бог. Уявіть лише, Бог, який перевищує весь Всесвіт, послав свого однородженого Сина Ісуса Христа померти за наші гріхи. Той самий Бог послав Духа Святого оселитися всередині нас, щоб направляти наші молитви до Нього. Той самий Бог особисто цікавиться нами. Невже нам цього замало, щоб захотіти прославляти Його? Коли ми пізнаємо Бога ближче, ми не можемо більше мовчати про Нього. Коли ми дізнаємося про те, що Агнець Божий пішов на смерть для того, щоб дати нам надію на вічне життя і на прощення, то ми більше не зможемо мовчати про Ісуса. А якщо ми мовчимо, це означає, що в нашому духовному житті щось не гаразд. Що ж відбувається після подій, описаних в 4 і 5 розділах книги Об'явлення, коли Христос взяв книгу? Про це ми читаємо далі. «І я бачив, що Агнець розкрив одну з 7 печаток, і почув я одну з 4 тих тварин, яка говорила, як голосом грому, «Підійди!» І я поглянув, і ось кінь білий, а той, хто на ньому сидів, мав лука, і вінця йому дано, і він вийшов, немов переможець, і щоб перемогти». Що ж відбувається? Починаючи з 6 і до 19 розділу, ми читаємо про те, що на землю виливається гнів і суди всесильного Бога. Ми бачимо, що його гнів не щадить нічого і нікого. Але подяка Богові за те, що ми, християни, на собі цього не відчуваємо. Я не стверджую, що ми не переживаємо ніяких негараздів, гонінь або спокус в цьому житті. Але під час великої скорботи нас вже не буде на землі. Дорогий друже, вже одне це може служити причиною для нашого поклоніння, прославлення і хвали Господеві. Тепер я хочу звернути вашу увагу на 3 вірші з 5 розділу, 9, 10 і 12. Станьте на коліна і вимовте ці слова перед Богом. «І нову пісню співають вони, промовляючи, Ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усього племені і язика, і народу, і люду. І ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. І казали вони гучним голосом: «Достойний агнець, що заколений, прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення». Коли ми з вами хоча б трохи починаємо розуміти, ким є Бог, тоді ми починаємо прославляти Його. І що краще ми Його розуміємо, то більше ми будемо говорити про Нього. Тоді відбудеться наступне. Ви помітите, що у своїх молитвах почнете менше просити і більше славити Бога. Ви будете менше шукати людського схвалення і більше хвалити живого Бога. Люди змінюються, коли вони вчаться прославляти Бога. Але, можливо, ви скажете: «Я не християнин, і ці два розділи, за великим рахунком, мене не стосуються». Ви можете виправити це становище прямо зараз. Ось як це можна зробити. Якщо ви усвідомите, що згрішили проти всесильного Бога, маєте потребу в Ісусі Христі як у своєму особистому Спасителеві і готові прийняти Його смерть на Голгофі як повну сплату за ваші гріхи, то скажіть Йому: «Господь Ісус, я сповідую Тобі мої гріхи. Я знаю, що я згрішив проти Тебе. Я вірю, що Ти помер за мої гріхи. Я приймаю Тебе тут і зараз як мого Спасителя і Господа мого життя». Бог дасть вам спасіння у той самий момент, коли ви це скажете. Ви будете запечатані Духом Святим, як дитя Боже, і станете єдиними з Ним. А коли ваше земне життя закінчиться, ви потрапите на небо. Ми, як люди, що отримали спасіння, повинні навчитися славити Бога. Коли ми прославляємо Його, в нашому житті відображається Христос. Наші друзі і вороги помітять зміни в нашому житті, які вони не в змозі пояснити. Рано чи пізно вони запитають нас: «Що з тобою трапилося?» І тоді в нас з'явиться чудова нагода познайомити їх з нашим найкращим другом – Ісусом Христом, Сином Божим, воскреслим Господом, щоб ми змогли отримати спокуту, прощення, освячення і надію на вічне життя з Богом. У цьому полягає Божа обітниця для кожного християнина. Вона може стати особисто вашою прямо зараз.
1: Чарльз Стенлі закінчив свою сьогоднішню проповідь, направляючи нас до Бога, який заслуговує нашої хвали. Що краще ми розуміємо Його, то більше наше життя буде відображенням Його слави. Збагатіть своє життя радістю прославляння Бога. Бог гідний слави, але ми часто сприймаємо Його дії як належне. Згадайте про Божу велич, слухаючи слова 88-го псалма з 6 по 9 вірші. «І небо хвалитиме, Господи, чудо Твоє, також вірність Твою на зібраннях святих, бо хто в небі подібний до Господа? Хто подібний до Господа серед Божих синів? Бог дуже страшний у зібранні святих, і грізний Він на ціле довкілля своє. Господи Боже Саваоте, хто сильний, як Ти, Господи? А вірність Твоя на довкіллі Твоїм». Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей – ось головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець, ми дякуємо тобі за наш край. Ми дякуємо тобі за те, що ти руйнуєш всі задуми дьявола, що ти піднімаєш народ твій для того, щоб нести слово правди твоєї, щоб люди почули правду твою і змінили свої думки. Нехай твій мир шириться в Україні. Нехай радість шириться в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Комуністична тюрма. Християнський пастор. Чому стільки християн співають тільки раз на тиждень? Чому тільки раз? Якщо потрібно, співайте щодня. Якщо співати не треба, не співайте і в неділю. Комуністична влада посприяла, щоб пастор провів у в'язниці кілька жахливих років. Його ув'язнили за віру Христа. Хоча він пам'ятає про тортури, але не надавав їм значення. Натомість пастор розповідав про часи радості в присутності свого Господа. Він та інші в'язні християни у тюрмі створили хвалебну спільноту. Коли ми були у в'язниці, то співали майже щодня, тому що Христос жив у нас. Комуністи добре поводилися з нами. Вони знали, що нам подобається прославляти Бога на музичних інструментах. Тому у камеру кожного християнина вони дали музичний інструмент. Однак це не були скрипки чи мандоліни, а кайдани на наші руки і ноги. Вони закували нас, щоб поглибити нашу печаль. Та виявилося, що кайдани – це чудові музичні інструменти. Ми ритмічно брязкали ними і співали. Це той день, дзень, брязь, це той день, дзень, брязь, який створив Господь, дзень, брязь, який створив Господь, дзень, брязь. Яким радісним був цей брязкіт для Господа? Тим, хто не відчував, що таке переслідування, здається, що воно цілковито асоціюється з втратою, втратою свободи, втратою надії, навіть втратою життя. Але ті, що страждали за свою віру в Христа, не помічають того, чого їм бракує, і зосереджуються на нових відкриттях. Вони насолоджуються тими малими свободами, які у них є, замість того, щоб жалкувати за тих, чого їм бракує. У цій історії йдеться про те, як комуністичні поневолювачі відібрали у вірних гідність і життєву свободу. Проте вони зосереджувалися на тому, що залишилося, на радості в Господі. Потрібно співати Господові тоді, коли у вас є все. Також потрібно співати Йому, коли ви втратили все. Що ви зробите сьогодні, щоб переконатися, що не втратили своєї християнської радості? –

0: Прийдіть, у радості заспіваємо Господу, виголосимо славу Спасителю нашому.
1: Псалм 95, перший вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого Радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого Радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

хто ходить у невинності, той безпечний, а хто кривить шляхи свої, той буде покараний. Приповісті, 10 розділ, 9 вірш. Нехай ці слова надихають нас до життя у праведності, адже саме такий шлях дарує справжній мир і безпеку серця, і Небесний Отець допоможе кожному з нас зробити Його Слово правилом життя. Бажаємо благословенного дня, сповненого Божого захисту та мудрості.

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась була в Бога невіра, не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка Світлого Радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: Господи, почуй мене і помилуй мене. Господи, прийди на поміч мені. І ти змінив плач мій на радість, зняв з мене одежу смутку і одягнув мене веселістю. Нехай же славить тебе душа моя і не вмовкає. Господи, Боже мій, буду славити тебе повік.
1: Псалом 29, вірші з 11 по 13.

Любі друзі, щиро вітаємо вас! В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Програма, де ми вивчаємо всі книги Біблії, сторінку за сторінкою. Якщо ви зацікавлені в Біблії та в тому, про що вона говорить, тоді ви обрали вірний курс. Отже, приєднуйтесь і запрошуйте своїх друзів. Сьогодні ми розглянемо ще одне соборне послання Нового Завіту. Це послання апостола Якова. Джерела та наслідки спасіння – це тема нашої зустрічі сьогодні. Отже, слово вчителю.

0: Вітаю вас у міні-біблійному класі. На нашому минулому занятті ми розпочали розглядати послання апостола Якова, соборного послання, яке написав земний брат Ісуса Христа та лідер Єрусалимської церкви. Хоч послання апостола Якова знаходиться наприкінці Нового Завіту, знавці вірять, що Яків написав його набагато раніше, коли ще в церкві не було жодного погана. Перші 12 віршів першого розділу підсумовують все послання апостола. Ми дізнаємося, що Якова, як і Ісуса, не так непокоїть зовнішній, як внутрішній вираз речей, джерело речей. В першому розділі Яків розповідає нам про джерела та наслідки спасіння. Перш за все, Яків розповідає нам про джерела та наслідки так званих штормів. Всі ми маємо шторми у своєму житті. На нашому минулому занятті я зачитував вам перші вірші послання Якова. В 12-му вірші він пише: «Блаженна людина, що витерпить пробу, бо, бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його». Яков говорить, що всі ми маємо шторми у своєму житті, тобто всі ми маємо проблеми та випробування. Зверніть увагу, що в усіх соборних посланнях, чи то послання до євреїв, чи то послання Якова, Петра, Івана або Юди, коли апостоли писали ці соборні послання до людей, які перебували під переслідуванням, на початку своїх послань вони завжди казали кілька слів про страждання. Вони завжди пропонували слова втіхи та поради людям, які страждали, бо ці люди, до яких писалися всі ці соборні послання, страждали. Їм потрібно було якесь бачення, якийсь погляд на їхні страждання. Всі ці соборні послання розповідають про страждання ранніх послідовників Христа. На початку послання Яків дуже гарно говорить про страждання. Яков говорить, щоб ви рахували все за радість, коли ви переживаєте випробування. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Деякі люди не розуміють цих слів, бо тут Яків не говорить про випробування гріхом. Він розповість про це у наступних віршах. Яков говорить про випробування проблемами, негараздами. Мені подобається, як про це кажуть іншими словами. Не обурюйтесь на випробування, як ненакликаних гостей, але вітайте їх, як друзів. В більшій частині світу та в більшій частині історії церкви люди були дуже реалістичними. Вони знають та знали, що випробування – це частина життя, бо вони мають та мали так багато штормів та випробувань. Сьогодні у всьому світі більшість людей саме так сприймають життя. Життя складне. Часто нам складно визнати, що ми маємо проблеми через те, що вважаємо, що ми не повинні їх мати. Проблеми – це дуже реальна частина життя. Те, що відрізняє чоловіка від хлопчика, полягає не в тому, має чи не має він проблеми, але те, як ви справляєтесь з вашими проблемами. Я вірю, що погляд на страждання повинен бути реалістичним. В соборних посланнях ми побачимо саме такий погляд. Страждання – це частина життя. Яків говорить нам, що не треба обурюватися на страждання або випробування, немов це некликані катастрофи або лихо, яке не повинно було статися. Вітайте свої випробування, немов друзів, бо вони можуть сформувати у вас зрілий духовний характер. Зверніть увагу на те, як Яків розвиває свій погляд на страждання. Яків говорить нам, що вони спрацьовують саме таким чином, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Якщо ви дозволите випробуваній вірі привести вас до терпеливості, тоді відбудеться перемога віри, яку Яків називає «вінець життя». Яків висловлює це таким чином: «Блаженна людина, що витерпить пробу, бо, бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його». Коли ви досягаєте такого місця, де ви просто не знаєте, що робити, і ви розумієте, що вам потрібна мудрість, тоді Яків говорить: нехай випробування віри приведе вас до терпеливості. Коли ж вам не вистачає мудрості, просіть у Бога. Попросіть у вашого Небесного Отця, і Він з задоволенням поділиться з вами своєю мудрістю. Він просто вилє свою мудрість на вас. Тоді, якщо ви використаєте цю мудрість у своїх випробуваннях, ви отримаєте вінець життя. Уявіть собі, що моя дочка подзвонила мені зі свого інституту і сказала, що вона просто не знає, що робити. Уявіть, що вона сказала, випускні екзамени розпочинаються в суботу, а я хвора. Окрім цього, я впала на сходах. І, здається, зламала собі ногу. Після того, як моя дочка вилила усе це на мене, вона починає плакати і казати: «Тато, я просто не знаю, що мені робити». Відверто кажучи, мене б дуже глибоко торкнуло те, що вона звернулася до мене за мудрістю, що вона знала, що може скористатися моєю мудрістю і сказати: «Тато, я просто не знаю, що робити. Скажи мені, що робити». Ви думайте, я б сказав до неї: «Виріши це сама. У мене немає часу на тебе та твої проблеми». Чи ви думаєте, я б сказав так до неї? Кожного батька глибоко б торкнуло те, що його дитина хоче скористатися його мудрістю. Як батьки, ми б з задоволенням поділилися своєю мудрістю з нашими дітьми та вирішували проблеми разом. На початку свого послання Яків говорить: «Що кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, буде вона йому дана». Павло також написав: «Адже ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо Ава Отче». Вам потрібно звернутися до Нього, вашого Небесного Отця, та попросити в Нього мудрості, якої вам не вистачає. Ви повинні сказати до Небесного Отця: «Я не знаю, що робити. Мені потрібна мудрість, якої мені не вистачає». Яків каже, що коли ви зробите це, Бог подасть її вам. І потім, коли ви відреагуєте на ваше випробування тією мудрістю, яку ви отримали від вашого Небесного Отця, ви побачите, що вона допомагає отримати вінець життя. Таке випробування віри веде до перемоги віри або до вінця життя. Але потім, всередині цього послання, де Яків розповідає нам про джерела та наслідки штормів, він розповідає нам ще дещо. В першому розділі він говорить: «Випробуваний, хай не каже ніхто, я від Бога спокушуваний». Якова непокоїть джерела проблем. Джерелом випробування гріхом не є Бог. Яків чітко говорить, що джерелом штормів у житті може бути Бог. На кінець Бог може їх дозволити. Бог дасть вам мудрість, щоб справитися з цими штормами. Бог має справу з джерелами та наслідками штормів в житті. Коли Бог дає вам милість справитися з вашими штормами, Він може зростити вас духовно. Однак, коли Яків доходить до теми спокушування гріхом, він говорить нам, що це зовсім інша справа. Яків і ясно говорить нам, щоб ми не звинувачували Бога у випробуванні гріхом. Він говорить нам не звинувачувати у цьому диявола. Яків дає нам вчення про джерела та наслідки гріха. В першому розділі свого послання Яків говорить нам, що коли ми спокушаємося гріхом, це не приходить від Бога. Бо Бог злом не спокушується, і нікого Він сам не спокушує. Звичайно, ми відразу ж ставимо питання: якщо Бог не спокушує нас гріхом, чому ж тоді у молитві «Отець наш» ми молимося «І не веди нас у спокусу»? Якщо ви поміркуєте про це хвилинку, то побачите, що ми молимося Господу таким чином: «Господи, Ти веди мене, бо я знаю, що якщо Ти будеш вести мене, і я буду слідувати за Тобою, і я не буду спокушатися гріхом». Якщо Господь направляє ваші кроки, Він спрямовує вас уникати спокуси. Біблейська філософія про спокусу гріхом завжди така: уникай випробування гріхом до того, як ти спокушений гріхом. Чи ви пам'ятаєте слова Павла про випробування в першому посланні до Коринтян, розділ 10, вірш 13? Павло написав: «Досягла вас спроба, не інша, тільки людська. Будь-яке випробування, яке ви маєте, інші люди також мають. Всі спроби, які мають інші люди, ви також можете мати». Але Павло каже: «Але вірний Бог при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її». Якщо ви прочитаєте наступний вірш, то ви знайдете, як ви можете перенести спробу. Наступний вірш говорить: «Тому, мої любі, утікайте від служіння ідолам». Ось яким чином ви можете запобігти гріху. Утікайте. Писання говорить, що ми, люди, не є стовпом сили. Ви не повинні вторгатися у випробування та казати: «Боже, як же мені його перенести? Ти сказав, що не попустиш, щоб я випробовувався більше, ніж можу перенести». Писання говорить не про це. Коли Ісус молився в саду, Він попросив своїх учнів молитися разом з Ним, але Він бачив, як вони сплять. Коли Він знайшов їх сплячими, Ісус питав у них: «Не змогли ви й однієї години попильнувати зо мною? Пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло». В першому розділі послання Яків дасть вам чудове вчення про джерела та наслідки спокушення гріхом. Коли хтось грішить, коли хтось падає, як це трапляється? В цьому розділі Яків розповідає про витонченість та наслідки гріха. Він дає нам так звану анатомію гріха. При цьому він говорить, щоб ми не помилялися. Спокушення гріхом приходить не від Бога. Воно навіть приходить не від диявола. Спокушення гріхом приходить зсередини нас. Це відбувається таким чином. Ви щось бачите, і ви хочете цього. Потім ви думаєте про те, що побачили. Ви думаєте і думаєте про цю спокусу. Коли ви думаєте про цю спокусу, яку ви дуже бажаєте, ваше бажання тієї спокуси в Біблії зветься пожадливістю. Отже, наслідки такі. Перше, ви щось бачите. Потім у вас з'являється пожадливість щодо того, що ви побачили. І потім, якщо ви нічого не вчините стосовно цього, одного дня ви зіштовхнетеся з випробуванням гріхом. Випробування – це ще не гріх. В посланні до євреїв говориться, що наш Господь, якого було випробувано, так само, як і нас, не має гріха. Це не гріх бути випробуваним. Але випробування дуже часто веде до вчинення гріху. Правда цього послання полягає на наступному. Ви хочете грішити, чи ви не хочете грішити? Якщо ви не хочете грішити, тоді зупиніть ваш гріх у його джерела. Або виграйте свою битву з гріхом, коли ваше випробування є лише поглядом на щось. І доки воно не стало пожадливістю або бажанням плоті. Ваша пожадливість – немов сильний магніт, а спокуса – немов шматок заліза. Якщо ви насправді не хочете грішити, ви повинні розбити це магнітне поле між тією спокусою та вашою пожадливістю, яка притягує до себе спокусу. Це маленьке, практичне послання може дуже чудово вам допомогти. Приєднуйтесь до нас наступного разу, і ми продовжимо вивчати це практичне послання.
1: Нашу передачу завершено. До побачення. Приєднуйтесь до нас наступного разу у програмі «Подорож країною Біблія».

0: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Дорогі слухачі Світлого Радіо, розмірковуємо над мудрістю приповістей. Добра людина зоставляє спадщину і дітям дітей, а багатство грішника заховується для праведного. Приповісти, 13 розділ, 22 вірш. Нехай добрі справи, вчинені з любов'ю та вірою, стануть благословенням не лише для нас, а й для майбутніх поколінь. Будуємо життя таким чином, щоб наш спадок був сповнений Божої благодаті та світла для наших нащадків.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немай таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Якось одного разу мені довелося бути на міському смітнику. Коли ми прийшли туди, спочатку було дуже важко дихати. Я не розумів, що там можна робити. Але через деякий час я побачив там людей, які працюють. І через годину я відчував, що я вільно дихаю. Я відчував, що начебто все нормально. Я подумав, ось і так у нашому житті. Коли ми народжуємося, ми світ сприймаємо особливо. Ми відчуваємо святість, праведність. Ми думаємо про все добре та гарне. Ми міркуємо, ми маємо якісь плани на майбутнє. Але через деякий час гріхи та усілякі негаразди травмують нашу душу. Гріх для нас спочатку був щось таким злим та страшним, але через деякий час ми звикаємо, так як ми звикаємо до смітника. І усілякі гріхи, вони забруднюють нашу душу. Ось чому дуже важливо, щоб в нашому житті ми не звикли до поганого, ми не звикли до гріха. Заради цього на цю землю прийшов Спаситель, Ісус Христос, Господь. Він любить кожного з нас. Він постраждав за наші гріхи, для того, щоб ми могли звільнитися від гріхів, для того, щоб ми могли отримати праведність, святість та чистоту в нашому серці. Можливо, і ви живете, як на смітнику. Можливо, ви звикли до багатьох гріхів. Але сьогодні, коли ви слухаєте Слово Боже, Божа чистота та Божа любов, Святим Духом торкається вашого серця. Зверніться до Господа. Прийміть Його як Спасителя. Попросіть прощення гріхів. І Його святість, і любов увійде в ваше серце. І ви відчуєте, що у вас буде нове дихання. Ви будете дихати з радістю. Ви будете знати, що ви маєте святість, праведність та Божу любов. Господь звертається до вас. Ви можете помолитися зі мною. Скажіть так: Батько Небесний, я дякую тобі за твого Сина, Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя. Я дякую, що Він прийшов у цей світ, щоб постраждати і заплатити ціну за мої гріхи. Ісус, прости мене за мої гріхи. Ісус, війди в моє серце. Я не хочу звикати до гріхів. Я хочу бачити твою праведність і твою любов. Будь моїм Господом і Спасителем. Я дякую тобі за все. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: ваша світла радіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Меч і розділення, які приніс Ісус. У Новому Заповіті є вірші, в яких Ісус Христос говорить про те, що Він приніс меч і розділення. Матфія, 10 розділ, з 34 по 35 вірш, та Луки, 12 розділ, з 52 по 53 вірш. Одразу виникають запитання. Адже Бог – люблячий Отець. Він не може руйнувати і розділяти. Навпаки, написано, що Ісус прийшов принести мир. Колосянам 1 розділ 22 вірш, Єфесянам 2 розділ 17 вірш. Як нам зрозуміти це? Як зуміти пояснити це, здавалося би, протиріччя? Для цього варто звернутися до Святого Писання і подивитися, про який саме меч і розділення говорить Бог. Меч – це Слово Боже, яке розділило людину всередині самої неї. Написано, бо Слово Боже живе і дійове, та гостріше від усякого меча двосічного. Воно проникає до розділення душі і духу, суглобів і мізків, і судить помисли й наміри сердечні. Євреям, 4 розділ, 12 вірш. Тобто, Слово Боже – це те, що проникає глибоко в наше серце. Ми всі народжуємося на цій землі мертвими. Єфесянам 2 розділ, 1 вірш. Але Слово Боже – гостріше меча, який проникає в наше серце. І через Слово Боже ми стаємо живими для Бога. Ми народжуємося згори і стаємо віруючими. Написано, захотівши, Він породив нас словом істини, щоб нам бути якимсь початком Його створінь. Якова, 1 розділ, 18 вірш. Ми стаємо віруючими саме через Слово, яке проникає у наше грішне, скам'яніле, егоїстичне, горде серце і змінює його. Навіть коли Марія з Йосифом принесли немовля Ісуса в храм, то Симеон, якому було провіщено Духом Святим, що він не побачить смерти, доки не побачить Христа Господнього, Луки 2 розділ 26 вірш, підняв Христа і сказав Марії, «І тобі самій душу пройме меч, щоб відкрилися помисли багатьох сердець». Луки 2 розділ 35 вірш. Саме цей меч і являється Словом Божим, яке буде проповідувати Ісус Христос. Для нашої плоті це боляче, проте насправді для нас це добре. Це не наче скальпель хірурга, який лікує і зціляє серця. Отже, меч – це Слово Боже, яке проникає в наше серце, і ми стаємо віруючими. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлянам 10 розділ, 17 вірш. Щодо розділення у сім'ї. Коли людина приймає Слово Боже і стає віруючою у Христа Ісуса, вона отримує мир Божий в серце. Господь нам говорить, мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається. Івана 14 розділ 27 вірш. Тобто той, хто вірує в Ісуса Христа, отримує інший мир, не такий, як у всіх невіруючих людей. Віруючий переходить в інший світ всередині свого серця. Зовні це непомітно. Але всередині людина стає іншою. Вона стає громадянином Божого царства. Написано, бо царство Боже всередині вас є. Луки, 17 розділ, 21 вірш. Ця людина вже належить Богу, стає рабом Божим і дитям Божим, тому що назвала Ісуса Христа Господом, Богом і Отцем. Тому Ісус говорить, якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перше, ніж вас, зненавидів. Якби ви були від світу, то світ

0: яке є в ньому. Він живе в іншому світі. А той, хто не прийняв Ісуса Христа Господом, живе у старому, злому світі. Написано, ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5 розділ 19 вірш. Цей злий, плеський світ противиться духовному світу. Ось у цьому і є розділення.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

Боже наш, ми схиляємося перед Тобою зараз. Ми благословляємо Твоє святе ім'я і просимо, щоб Ти благословив Україну. Благослови її народ, благословив кожного. Миром і спокоєм, звитягою трудовою, Господь, і щоб вони славили ім'я Твоє. Щоб вони шукали обличчя Твого кожен день. Щоб вони насичувались Твоїм словом. Щоб ми упокорювали свої серця. І щоб Ти благословляв їх. Благословляв їх, їхні домівки, їх сім'ї. Щоб благословляв міста і селища. Амінь.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, Великий Боже, щоб Ти торкнувся сердець тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана. Розділ 21.
2: Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тівріяцьким. А з'явився отак. У купі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і обидва сини Зеведеєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро:
3: «Піду риби вловити».
2: Вони кажуть до нього:
4: «І ми підемо з тобою».
2: І пішли вони, і всіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них:
5: «Чи не маєте, діти, якоїсь поживи?»
4: «Ні»,
2: вони відказали, а він їм сказав:
5: «Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете».
2: Вони кинули і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові:
4: «Це ж Господь!»
2: А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, яких ліктів із 200, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розкладений жар, а на нім рибу і хліб. Ісус каже до них:
5: «Принесіть тієї риби, що це ви вловили».
2: Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, 153. І хоч стільки було її, не продерся проте невід. Ісус каже до учнів:
5: «Ідіть, снідайте».
2: А з учнів ніхто не наважився спитати його: «Хто ти такий?» Бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра:
5: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих?»
2: Той каже йому:
6: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
5: «Паси ягнята мої».
2: І говорить йому він удруге:
5: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене?»
2: Той каже йому:
6: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
5: «Паси вівці мої».
2: Утретє він каже йому:
5: «Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене?»
2: Засмутився Петро, що спитав його втретє: «Чи кохаєш мене?» І він каже йому:
6: «Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє до нього Ісус:
5: «Паси вівці мої. По правді кажу я тобі, коли був ти молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш».
2: А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Сказавши таке, він говорить йому:
5: «Іди за мною».
2: Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері до лоня йому був схилився і спитав: «Хто, Господи, видасть тебе?» Петро, як побачив того, говорить Ісусові:
6: «Господи, цей же що?»
2: Промовляє до нього Ісус:
5: «Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною».
2: І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре: «А якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі?» Це той учень, що свідчить про це, що й оце написав. І знаємо ми, що правдиве свідоцтво його. Багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те зокрема про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: говорять наші світлі гості.
1: Ольга Зіняк, керівник служіння «За життя». Про вагітність.
2: Життя починається з моменту злиття жіночої статевої і чоловічої статевої клітини. Вже Господь, він знає цю людину, в нього є плани на неї. Тобто генетично до цього створіння вже за 9 місяців нічого не буде додавлено або віднято. Все вже заложено з цього самого першого моменту. І колір очей, і характер.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
3: Господи великий всемогутній, Ти полюбив кожного з нас так, що аж взяв і колись створив. Створив і мав задум до кожного з нас. Господи, дай нам мудрість. Дай нам мудрість, відповідно, усвідомити цей задум, який Ти мав по відношенню до мене, по відношенню до кожної людини. Господи, відкрий нам своє бачення, відкрий свій задум, Господи, щоб в тому житті я міг жити достойно і славити Твоє ім'я своїми вчинками і своїми ділами. Господи, я хочу повністю довіряти Тобі, абсолютно повністю, у всьому. Будь моїм життям і нехай дійсно не буде моя воля, а буде Твоя. Я повністю довіряю Тобі, Батько. І в тій довірі, Господи, прошу Тебе, нехай ім'я Твоє прославлене буде на тих випробуваннях, які Ти допускаєш. Господи, дай духа покаяння мені, моєму народу, з тим, щоб ці випробування, які є, які мають причини, які далеко не всі нам зрозумілі, які є, може, болючі, щоб вони були усвідомлені і через покаяння воно було прийнято. Щоб Ти, Батько, був прославлений і творив дива тих важких обставинах цієї жахливої війни, де гинуть люди. Господи, де стільки мучеників зараз приходить перед очі Твої, Господи. Ця кров, вона ніколи не була даремно пролитою, Господи. Господи, благослови нас, благослови і захисти, веди, і нехай ім'я Твоє буде прославлене на всі ситуації, щоразу, коли відбуваються ці ситуації, і на тій війні в цілому, Господи, дай та перемогу в славі Твоїй. Ми віримо і довіряємо Тобі. Благослови нас усіх. Амінь, Боже.
0: Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його.
4: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за повернення депортованих українських дітей на батьківщину. Отче Небесний, Ти дав нам такий глибокий мудрий вислів: чужих дітей не буває. А сьогодні він особливо злободенний. Його глибина і любов покликали українських матерів ревно молитися за дітей, імен яких ми навіть не знаємо, але знаємо, що це твої діти, і вони наші, маленькі і юні українці. Сьогодні, і ця цифра може бути неточною, 20 тисяч незаконно вивезених хлопчиків і дівчаток з тимчасово окупованих територій розкидані по всій Росії. Якась частина з них перебуває в Білорусі. Україна віддано веде пошук кожної дитини. Нам допомагають світові організації і просто добрі люди. Це складний процес, бо наш ворог змінює дітям імена і прізвища, місця перебування. Однак ми не втрачаємо надії і наші сподівання – звернені до Тебе. Ти знаєш про кожного, тож просимо Тебе, допоможи знайти і повернути маленьких українців додому. Підшукай ласкавих, сердечних, милосердних людей, які б допомагали нашим дітям пережити ці страшні часи. Знаю, що в Тебе скрізь є свої люди. І дякую безмежно. Прошу, щоб Твій мир беріг серця й думки наших дітей, щоб старшенькі з них, хто вже розуміє всю трагедію свого становища, не втрачали надії і не забули Україну. У Тебе є безліч шляхів, як їх повернути додому. Забезпеч, дорогий Батьку Небесний, цей процес повернення усіма ресурсами, інструментами і механізмами, фахівцями і фінансами, освітніми програмами і медициною, психологічною допомогою. Знайди найкращих спеціалістів, щоб реабілітація і реінтеграція дітей пройшла якнайкраще. Залічи їхні рани, щоб вони знову могли сміятися, радіти, відвідувати українські школи, гратися з друзями, їздити в гості до дідуся і бабусі. Тільки Ти знаєш наміри для наших дітей, наміри на благо, а не на зло, щоб дати їм майбуття і надію. Зміни, будь ласка, їхню гірку долю. Замість плачу дай їм єлей радості, замість похмурого духу славний одяг. Нехай весь світ називає їх сильними правдою, насадженням Господа на славу Його. І неодмінно прошу Тебе, зроби їх іменитими й славними поміж усіма народами землі. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за повернення українських дітей такими віршами з Біблії. Книга пророка Єремії, 13:4. Книга пророка Єремії, 29:11-27. Книга пророка Софонії, 3:19-20. Книга пророка Ісаї, 61:3. Псалом 90. Послання до Филип'ян, 4:7. Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела, навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
1: Хто має вуха, нехай чує, як світле радіо свідкує.
2: Я з молитвою моєю до тебе, Господи, в час угодний тобі, Боже, з великої милості твоєї, почуй мене в істині спасіння твоє.
3: Господь, я дякую, що ти є цілитель наш і той, хто звільняєш від всякої залежності. І я молюся зараз в ім'я Ісуса Христа за тих людей, які є зараз в різних проблемних залежностях, в ігровій залежності, в алкогольній залежності. І ми знаємо, що ти приходиш і приносиш звільнення від цих залежностей. Я прошу, Боже, торкнися цих людей. Покажи їм, що справді спасіння і повна радість є тільки в тобі, Господь. Торкнися цих людей, дай їм зрозуміти, що немає щастя без тебе. І я прошу, звільни від всякої депресії, звільни від тих речей, які людей тримають і не дають їм щастя і радості. Я дякую за те, що ти чуєш нас, Господь, і даєш свою відповідь во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Без перестанку моліться.

0: Світле радіо Еммануїл, радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові: «Царює твій Бог».
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.
2: Господи Бог наш, почуй нашу молитву, благослови нашу землю. Чекаємо Твого благословіння, тому що воно збагачує нас і смутку з собою не приносить. Ми молимося до Тебе, моляться всі ті, чиє серце відкрите для Бога, і хто розуміє, що наше життя, наше сьогодення і майбутнє знаходиться в руках Божих. І всі ці люди, Господи, і навіть цілі народи, які покладали свою на Бога, надію покладали. Вони ніколи не були незадоволені. Вони ніколи не були обмануті в своїй надії. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

любов, що є в моєму серці, не може поміститися в слова. Тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: чому буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі, вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає і візьме.

дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, як ти нас полюбив.

0: В ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радію, тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо і молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нехай Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: коли б народ мій послухав мене, коли б Ізраїль ходив дорогами моїми. Я скоро смирив би ворогів їхніх і на гнобителів їхніх поклав би руку мою. Ненависники Господні покорилися б їм, а добробут їх був би повіки. Я хлібом пшеничним годував би їх і медом із скелі насичував би їх.
1: Псалом 80, вірші з 14 по 17.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Радий вітати вас на хвилях Світлого Радіо «Еммануїл». Мене звати Олександр Кучерук. Хотів би сьогодні поділитися простеньким дуже словом, але здатним змінити твоє життя. Тема мого відкриття сьогодні, яке би я хотів передати вам – сила любові. Проблема багатьох людей в тому, що вони багато працюють, але мало отримують плода від своєї праці. Але любов, яку дав Бог на землю, вона створена для того, щоб люба робота, люба праця, любе життя приносило плоди. І так ми читаємо в Слові Божому. Це 13 глава Коринфян, 3 вірш, написано: «І якщо я роздам все імення моє і віддам тіло моє на сожжение, а любви не маю, нет мені в том никакой пользы». Тобто Біблія говорить нам, що якщо людина не має любові до своєї роботи, чи до своєї сім'ї, чи до свого труда, чи до служіння, то немає в такому разі ніякого плода. Не можна очікувати ніяких результатів від своєї роботи, якщо до неї немає любові. Багато людей працюють як раби, але раб, чим відрізняється раб від вільної людини? Тим, що раб не має любові до своєї роботи, і в такому разі він залишиться без нічого, навіть пропрацювавши все своє життя. Але вільна людина – це та людина, яка має любов до роботи. І раб, і вільна людина так само працюють. Можливо, навіть вільна людина працювати більше, ніж раб. Але вільну людину відрізняє те, що вона має любов до своєї роботи. Але все-таки у любові є вороги. Багато людей стараються щось змінити в своєму житті, але не вдається їм щось змінити в своїй сім'ї, щось змінити в себе на роботі, тому що любов має ворогів. І ми читаємо просто в Слові Божому, що любов довго терпить. І перший ворог любові – це нетерплячість. Перший ворог, який краде плоди людські, краде результати роботи – це нетерплячість. Я хочу сказати, що нетерплячість – це означає «хочу все і одразу». Так багато людей мріють одразу заробити мільйон чи виграти його в лотерею,

Терплячись це, коли я мрію про пробудження в моїй церкві, яке прийде ось так, незапно, за один день все зміниться. Але Біблія говорить, що любов не така. Любов довго терпить, любов здатна щось змінити. Другий ворог любові – це заздрість. Ми читаємо, що любов не завідує, але заздрість, як правило, приходить до людини в серці і краде її результати роботи чи плоди якісь в її роботі. Заздрість. Що таке заздрість? Заздрість, як правило, це невизнання чужих заслуг в тій чи іншій сфері. Заздрість – це коли я не погоджуюся з тим, що хтось заслуговує на більше, ніж я. Так було з Каїном і Авелем. Ми читаємо Слово Боже, що Каїн не визнав заслуг Авеля. Каїн не визнав того, що Авель приніс кращу жертву, ніж він. І ми читаємо у Слові Божому, що Бог прокляв Каїна за те, що у нього була заздрість. В книзі Буття, 4 глава, 12 вірш ми читаємо: «Когда ти будеш возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, ти будеш изгнанником и скитальцем на земле». Слово Боже говорить нам, що заздрість – це те, що поражає наші результати роботи і плоди. Заздрість приносить прокляття в наше життя, і Біблія говорить, що воно розрушає, зруйновує всякі плоди у нашому житті. Наступний ворог, останній, про що я хотів би сьогодні згадати, це скупість. На російській мові – жадність. Що таке скупість? Звичайно, скупість – це не економність або не те, що я хочу щось зекономити. Скупість – це означає, коли я шкодую про посаджену картоплю в землю. Скупість, жадність – це коли я шкодую щось вкладати у свою сім'ю, вкладати часу. Це коли мені шкода грошей для того, щоб купити своїй дружині букет квітів. Скупість – це коли мені шкода фінансів чи часу, щоб посвятити це у свою сім'ю чи посвятити це у своє майбутнє. Скупість – це те, що не дає мені право на майбутній результат. Слово Боже говорить нам, що Христос прийшов на землю, щоб віддати своє життя за людей, бо Він так полюбив цей світ. Тому Христос не пошкодував свого життя. Його любов була найбільшою. Сила любові здатна змінити твоє життя і моє життя. Ісус Христос так полюбив тебе і мене, що це здатно змінити життя твоє і моє життя. Любов Ісуса Христа сьогодні вже більше 2000 років минуло з дня Воскресіння Ісуса Христа, але Церква Христа продовжує примножуватися, тому що любов має силу. І я хотів би тільки перед молитвою згадати 1 Коринфянам 13 глава, 8 вірш, ми читаємо: «Любов ніколи не перестает, хотя і пророчества прекратяться, і язики умолкнуть, і знання упраздниться». Біблія говорить нам, запевняє, що все, що зроблено було з любов'ю, залишається назавжди. Все, що було зроблено з любов'ю, залишається на наступні покоління. Люба твоя робота, любе твоє діло, яке ти зробив з любов'ю, залишиться назавжди. Люба твоя молитва, яка була з любов'ю, вона буде почута. Любий піст твій, який було укладено з любов'ю, дасть результати. Слово Боже, яке ти сієш своєму сусідові, чи близькому, чи знайомому, але з любов'ю, воно обов'язково дасть результат. Те, що зроблено з любов'ю, ніколи не пройде даремно. Любов ніколи не вмирає. Я бачу багатьох людей, вчителів, які викладають з любов'ю, і їх люблять із покоління в покоління, пам'ятають їхні імена. Я знаю багатьох діячів, які робили своє діло і вкладали велику любов до України, до людей, до Бога, і сьогодні їхні імена ми можемо пригадати. Я дякую Богу за те, що сила любові здатна змінити твоє життя. Підводячи підсумок сьогоднішнього відкриття Слова Божого для нас, я хочу зупинитися на основних речах.
Перше, про що ми говорили, це нетерплячість.

0: Нетерпляче це хочу все і хочу зразу. Не спіши, вкладай із великим терпінням. Друге, про що ми говорили сьогодні, це заздрість. Заздрість – це не просто почуття, негативні до іншої людини. Це коли я просто не визнаю успіхів і заслуг інших людей. Слухай, навпаки, бери приклади із успішних людей, молися за них і благословляй їх. І тоді це прокляття Каїна, воно буде зруйноване у твоєму житті. І ти побачиш, як благословляючи успішних людей, Бог буде благословляти твоє життя. Третє, про що ми говорили сьогодні, це скупість. Скупість – це коли мені шкода щось сіяти у своє майбутнє. Твоє майбутнє – це твоя сім'я. Твоє майбутнє – це твоє служіння. Можливо, навіть твій бізнес, який є сьогодні, це твоє майбутнє. Не шкодуй туди часу, не шкодуй туди фінансів, не шкодуй туди вкладувати свою любов. І ти побачиш результат. І останнє, найвищу любов, яка є на небі і на землі, продемонстрував для нас Ісус Христос. Ібо так возлюбив Бог мир, що віддав свого Сина, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ця любов сьогодні продовжує змінювати життя людей. І запам'ятай, все, що ти зробиш, вкладаючи любов у свою роботу, дасть обов'язково плоди і результати. Якщо ти вкладаєш з любов'ю, то про тебе будуть пам'ятати і наступні покоління. Тому що любов ніколи не перестає. Все, що було зроблено, все, що було вкладено, в що було вкладено твою любов, воно ніколи не перестає. І найголовніше, що це про це буде пам'ятати Ісус Христос. Я хочу запросити нас до молитви. Давайте ми разом помолимо, щоб ці вороги, які атакують сьогодні нашу любов у наших сім'ях, нашу любов у служінні чи в роботі, щоб ці вороги відступили від нас, щоб ми поражали нетерплячість терпінням і довготерпінням, заздрість благословіннями і скупість великою щедрістю, вкладаючи у майбутнє. Давайте ми звершимо цю молитву разом, щоб Господь дав результати, великі плоди у твоєму житті. І ти побачив, що трудися недаремно. Ти не раб, ти вільна людина. А вільна людина вкладає любов у свою працю. І ми молимось. Дорогий Ісус Христос, ти показав нам найбільшу любов, здатність любити по-справжньому. Здатність любити по-справжньому – це коли я вкладаю своє життя, і ти так зробив, віддавши за нас, за кожного грішника своє життя. І я прошу тебе за тих, хто сьогодні молиться разом зі мною, щоб ти, Господь, дав результати і плоди у їхній праці. Все, в що буде вкладено Божу любов, нехай воно дасть процвітання, нехай воно дасть результат, нехай ця робота, вона дасть якісь добрі плоди, щоб кожна людина могла порадуватися, так як і сьогодні ти радуєшся за нас. Ми дякуємо тобі, тобі, Ісус Христос, вся слава по віки вічні. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
1: Улюблені наші, благословені! Який непростий час, коли світло стає таким важливим поняттям для всіх наших громадян. Війна Росії проти мирного населення жахлива і безжальна. Нас хочуть залишити без тепла і світла. Але доброту сердець не вимкнути, світло Євангелія не підірвати і не зруйнувати. Ми вдячні Богу, що зараз ми з згуртованою командою, з вашими молитвами та словами підтримки, ні на одну годину не залишили вас без наших програм, молитов, псалмів. У вас вдома теж темно буває без електрики. І ми проходимо разом з усім народом нашої країни ці випробування. Ми хочемо вам нагадати, що можна використовувати мобільний інтернет, щоб слухати нашу програму через смартфон, через сайт Світлого Радіо, через додаток. А служіння продовжується. Для нас дуже важливі ваші дзвінки та повідомлення про роль Світлого Радіо, як воно вас підтримує. Ці слова підтримують нас. Дякуємо вам. Але ці слова, вони дадуть можливість іншим людям бажання слухати Боже Слово, слухати Світле Радіо Еммануїл. А ваші молитви та фінансова підтримка, пожертви на рахунок Світлого Радіо дають життя справі Радіо Благовістя. І ми вдячні за кожну гривню. І зараз це так важливо, що ви з нами. В дні, коли охоплює розпач, коли не знаєш, де знайти сотні тисяч гривень для щомісячної оплати мовлення, щоб продовжувався ефір, несподівано приходить ось таке повідомлення від людини, яка через приймач слухає станцію. Послухаємо разом.
2: Це вас турбує Марія із Сумщини. Що касається нашого радіо, мене б не було, якби я не слухала радіо. І з самого ранку я включила, я почула, і дуже-дуже вдячна. Почула те, що мені хотілося. Вислухала проповіді, вислухала своїх, як сказати, братів і сестер. Вислухала цікаві передачі. За день я просто не можу передати, яке велике-велике значення в моєму житті має Світле Радіо. І хай радіо світиться завжди. І це світло його проникає в наші душі, як кажуть. На все добре. Дякую. Оставайтесь з Господом.
1: Хай Господь благословить всіх вас з любов'ю. Від команди Світлого Радіо «Еммануїл» Галина Волченко.
3: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: хто має вуха, нехай чує, як світле радіо свідкує.
1: До вашої уваги пропонуємо програму «Перевірено часом». В програмі ви почуєте праці різних письменників, авторів, великих мужів Божих, слово яких до нас пройшло через віки і покоління, і було випробуване часом.
0: Сьогодні в програмі «Перевірено часом» ми пропонуємо до вашої уваги проповідь отця Олександра Меня. Отець Олександр був протоїереєм православної церкви, богословом, проповідником, автором книг з історії християнства, з основ християнського віровчення та православного богослужіння.

0: Проповіді з євангельських читань протоієрея отця Олександра Меня. Притча про злочинних виноградарів. Дорогі друзі, зараз ми будемо розмірковувати над текстом з Євангелія від Матвія, розділ 21, вірші з 33 по 41. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні церква знову нагадує нам притчу Христову про виноградник, сумну притчу, яка змальовує нам жорстоку правду про людський рід. Це притча про те, як Господь стукає до людей, чекає, що вони відгукнуться, посилає своїх вісників. Але люди не хочуть їх прийняти, не бажають слухати, повстають проти них, аж до того, що повстають на самого Сина, посланого небом. Але ж Господар з цієї притчі не просто посилав своїх слуг до виноградника. Він чекав того, що робітники, які трудилися у винограднику, віддадуть якісь плоди своєї праці своєму володарю, тому що ні земля, ні виноградники їм не належали. Якщо ми з вами замислимось, то відразу збагнемо, що й нам усе дане, але ми не володіємо тим, що маємо. І саме життя нам дане. Ми його зараз маємо, а завтра можемо втратити, позбутися. І саме здоров'я нам дане. Та сьогодні маємо його, а завтра можемо втратити. І багато з того, що ми маємо, нам не належить, а є даром, який ми можемо втратити. І оскільки це дар Божий, то ми повинні його примножувати і щось повернути тому, хто нам це дав. І от сумне видовище. Приходять слуги, а їх б'ють і виганяють. Замість вдячності і повернення боргу – жадібність, жорстокість. І це стосується не тільки давніх часів, а й будь-якого часу. Коли ми читаємо про життя служителів Божих, чи то пророків у Старому Заповіті, чи то апостолів у Новому Завіті, це ті нечисленні, хто справді був посланий розбудити людей, нагадати їм про небо, сказати їм: «Доки ви будете спати у своєму житті, відходячи з нього безплідно, скільки часу Господь чекатиме від вас плодів?» І ось ці люди, які пробуджували в нас совість, завжди зустрічали найбільше озлоблення. Історія святих церкви ніби продовжує євангельську історію про Господа, який був відкинутий. Якщо ми пригадаємо великих подвижників, вони були переслідувані і ганьблені. Такі, як митрополит Пилип Московський, який вмер від руки царського ката лише за те, що пробуджував в цареві совість, звинувачував його. Іван Золотоустий був скинутий собором духовенства за наказом імператора лише за те, що викривав багатьох християн і вимагав від них, щоб вони ділилися із злидарями, які заповнили столицю. Так бувало з дуже багатьма подвижниками. І преподобний Серафим Саровський, чудотворець, був на поганому рахунку у начальства, яке вважало його мрійником і диваком. Його осуджували, він терпів різні приниження. Так було до останніх днів. Ось один з праведників, яких ми знаємо, старець Варсонофій Оптинський, прославлений на початку нашого століття. Таке на нього було гоніння властей церковних і світських, що вони змусили його покинути монастир. Вже похилого старця змусили блукати в чужих місцях тільки тому, що він жив не як усі, а намагався Слово Боже провіщати відверто і ясно. У людей це викликало заздрість, збентеженість, невдоволення. Старець гірко закінчив своє життя. Так от, усі ці люди були нам послані. І сам Господь стоїть на чолі страдників і знедолених на цій землі. Він сам був неприйнятим страдником, якого не зрозуміли. Але притча ця стосується не тільки церковних часів минулого і сьогодення. Вона стосується кожного, тому що не тільки до своєї церкви Господь звертається і посилає будителів совісті, але й до всього роду людського, до кожного з нас. Він постійно стукає і проситься. Він постійно говорить нам: «Прокинься, встань, доки житимеш, як у напівтемряві, доки будеш грузнути в гріху, як у болоті». І от важкі обставини нашого життя, чи навпаки якісь особливі, благодатні, благословенні хвилини, якісь особливі просвітлення, які нас відвідують під час молитви, всі вони означають, що Господь нас кличе, що Він бажає, аби ми принесли Йому свої плоди, своє серце. І як гірко буває Йому, коли ми цих знаків не приймаємо, коли один за одним ці знаки Божі до нас приходять даремно, і ми чинимо точнісінько, як оті жорстокі раби. Бог кличе, Він вимагає, а ми стоїмо до Нього спиною. Ось про що ця притча. І якщо сьогодні ми не хочемо опинитися у становищі цих байдужих рабів, які були відкинуті, «Злих зле погубить», говориться у притчі. Давайте, йдучи з храму, поміркуємо, якими нас бачить Господь, що Він про нас думає, що Він думає про нашу молитву, чи бачить Він, що ми часто прагнемо спілкуватися з Ним. Чи навпаки, ми розглядаємо молитву як важкий гніт? Так, за звичкою щось швиденько пробурмочимо вранці, увечері щось пробурмочимо на сон грядущий і заспокоюємось. Що Господь думає про те, як ми з вами духовно зростаємо? Адже Він бачить наше серце. Він знає, які ми були рік тому. Чи бачить Він, що ми виправились, змінились, що ми зробили кілька кроків Йому назустріч, нехай маленьких і несміливих? Чи бачить Він наші труди, наші діла? Він знає наше ставлення до людей, з якими ми живемо. І щоб Він побачив, якби зазирнув у серце кожного з нас. Подумайте про це. Нехай це буде для вас суворим нагадуванням. Адже перед людьми ми можемо видаватися кращими, ніж насправді. Можемо ходити в машкарі, можемо зображувати з себе все, що завгодно. Але Господь бачить наше серце до дна. Який же осуд Він винесе нашому серцю сьогодні? Коли ми підходили до сповіді і до святої чаші, ми цим ніби засвідчували своє бажання прийти до Нього. І ось Його світло пройшло крізь нас. Спробуймо ж відчути, як це світло освітлює всі темні куточки нашої душі. Постараймося сказати собі: «Ні, ми не хочемо бути тими недбалими рабами. Ти, Господи, посилаєш мені свої знаки, і я постараюся слухати їх. Я постараюся сприймати їх, постараюся своє коротке життя перебудувати, зробити його гідним Твого поклику, Твоєї святості, Твоєї любові. І тоді, якщо Ти прийдеш до мене, коли життя моє буде зважене на терезах Твого суду, коли прийде час збору цього винограду у винограднику, і Ти скажеш мені: мало Ти зробив через власну неміч, але ось цей малий труд Твій, який Ти робив для мене у прагненні свого серця, я приймаю з любов'ю». Та куди сумніше буде, коли з'ясується, що у нас нічого немає, все порожньо, все безрезультатно. Тоді кінець нашого шляху буде таким же сумним, як кінець цієї притчі. Скільки разів бувало, що люди, які уявляли собі, що вони мають благодать і духовні багатства, були відкинутими. Хай не буде з вами цього. І тому то слово Господнє є не тільки словом потіхи, не тільки словом схвалення і любові, але також словом застереження, щоб захистити нас усіх від зла і загибелі вічної. Амінь.
1: Ви прослухали проповідь отця Олександра Меня, протоієрея Православної Церкви.